своїй гібридній війні проти решти Європи. Головна мета його операції у сірій зоні – підірвати європейську підтримку України та, зрештою, підкорити її собі. Ми, європейці, повинні за мірою можливостей готуватися до оборони, але завдати Росії відчутної поразки, змусивши її відмовитися від подальшої агресії, можна лише там, в Україні, а не в нескінченному протистоянні тисячам дрібних гібридних атак. У своїй новій книжці «Чому Росія не зупиниться» німецький історик Мартін Шульце-Весель переконливо демонструє – курс Путіна описується у давню російську традицію територіальної експансії, підкріплену імперською ідеологією із релігійним підтекстом. Він нагадує, що у 2016 році Путін заявив: «Кордони Росії ніде не закінчуються», а у 2025-му «Де ступила нога російського солдата, те наше». Західні європейці, які з наївним задоволенням вважають, що територіальний імперіалізм, базований на грубій силі, давно відправлено на смітник історії, схильні шукати цьому якесь інше пояснення, наприклад, наші власні помилки, як от розширення НАТО на Схід. Фіни, естонці та поляки дивляться на речі інакше. Попри слабкості Росії, підсумовує автор, це найнебезпечніша країна у світі. В Азії з такою масштабною оцінкою могли б посперечатися, але для Європи Росія, безперечно, справді є найнебезпечнішою країною. Шульце-Весель звертає увагу ще на один простий, але надзвичайно важливий момент. Російська експансія завжди отримувала додатковий імпульс завдяки співпраці з іншими великими державами і зупинялася, коли Росія стикалася із рівними за силою супротивниками. Із поверненням Дональда Трампа до Білого Дому минулого року Сполучені Штати перестали бути такою силою протидії і дедалі частіше поводяться як співучасник кремлівської експансії. Тепер цю роль доводиться брати на себе Європі. Європейські країни, зокрема Велика Британія, вже надали Україні більше допомоги, ніж США. Сукупний обсяг їхніх економік у 10 разів перевищує російську, причому сама лише економіка Німеччини удвічі більша. Саме Німеччина сьогодні відіграє центральну роль у цих загальноєвропейських зусиллях. За весь час від початку повномасштабної війни у 2022 році вона стала найбільшою окремою державою-донором після США. Згідно із даними трекера допомоги Україні Кільського інституту світової економіки, Німеччина виділила удвічі більше коштів, ніж Велика Британія чи Франція. У той час, як Київ і Одеса щодня зазнають ударів балістичними ракетами та реактивними безпілотниками Путіна, варто звернути увагу на дані Кільського інституту щодо постачання систем ППО. Німеччина передала Україні 19 таких систем, зокрема 5 життєво важливих батарей американських зенітних ракетних комплексів «Петріот», на 2 більше, ніж Сполучені Штати. У перший рік цієї війни я писав, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність за допомогу у захисті вільної та суверенної України. Тоді я був переконаний, що Берлін ще не робить усього, що повинен. Тепер, на 5-му році конфлікту, що триває вже довше за Першу світову війну, якому не видно кінця, я можу без вагань сказати – Німеччина виконує свій обов'язок. Це підтверджують не лише цифри допомоги Києву чи дані про збільшення власних видатків на оборону. Згідно із останнім прогнозом Міністерства фінансів Німеччини, у 2028 році вони сягнуть 154 мільярдів євро. Приблизно стільки ж, скільки за оцінками Росія витратить на всі військові потреби цього року. Справа також у політичній волі. Канцлер Фрідріх Мерц продемонстрував її, а заразом і мужність, вирушивши ввечері 3 жовтня у 36-ту річницю об'єднання Німеччини потягом із Німеччини до України на чолі представницької делегації, до складу якої увійшли її керівники оборонних підприємств. Російські обстріли цивільних об'єктів у центрі Києва, зокрема Національної академії наук України та мостів через Дніпро, не припинялися, хоча Москва знала про майбутній візит німецького лідера. А можливо, саме тому удари її продовжилися. Для історика у цій ситуації є щось до болю знайоме. Знову Німеччина і Росія, але щоразу історія розгортається по-своєму. Протягом століть Німеччина була

0: однією з держав, що найбільше сприяли російській експансії. Достатньо згадати пакт Гітлера-Сталіна 1939 року. Водночас вона була і однією із головних сил, що загрожували російським інтересам. Під час Першої світової війни, а частково і Другої, деякі українські націоналісти вбачали у протистоянні Німеччини та Росії шанс здобути незалежність. Однак у першому випадку замість неї вони отримали колоніальну політику кайзерівської Німеччини, а згодом і її поразку у війні. У другому – геноцидний фашизм Гітлера, за яким також настала поразка Німеччини. Тепер Німеччина нарешті по-справжньому стала на захист суверенітету України, йдучи заради цього на певні витрати й ризики для себе. Для тих, хто знайомий з цією складною історією, події, що відбуваються, не просто символізують спокуту минулого, вони, відверто кажучи, надихають. Демократична Німеччина відіграє провідну роль у підтримці прагнення незалежної України посісти гідне місце у спільноті вільних європейських країн. Але чи надовго? І наскільки широкою буде підтримка у решті Європи? Путін розуміє, яку центральну роль відіграє Німеччина, тому вона стала однією із головних мішеней його гібридної війни. У хід йдуть і безпілотники з вибухівкою, помічені в аеропорту Лейпцига, причетність Росії, до яких офіційно підтвердив німецький уряд, і погрози убивством керівникам оборонних підприємств, і таємне політичне втручання, і дезінформація. Поки Україна готується пережити найважчу зиму за весь час війни, випробуванню піддаються одразу три тісно пов'язані між собою речі. Готовність Німеччини і надалі залишатися на правильному боці історії, здатність демократії продовжувати боротьбу із диктатурою, питання, що бентежить світ далеко не перше століття, та вміння Європи зберігати єдність заради цієї мети. Утім, скептики мають чимало підстав для песимізму. Канцлер Мерц не популярний у власній країні, а альтернатива для Німеччини, партія, що нині задає тон у німецькій політиці, взагалі кинула б Україну на призволяще. У Франції кандидатка у президенти від Національного об'єднання Марін Ле Пен відкрито заявляє, що її країна не може дозволити собі надалі надавати Києву допомогу у попередніх обсягах. Солідарність з Україною дає тріщину і серед правих сил у Польщі, де одразу дві невеликі партії виступають із відверто антиукраїнськими гаслами. Щодо Італії, то згідно із вересневим опитуванням громадської думки, понад половина респондентів висловилися проти подальших постачань зброї Києву. Нещодавно у Брюсселі я виступав перед численною аудиторією, яка, здавалося, твердо підтримувала Україну. Але наприкінці, коли ми заговорили про використання заморожених російських активів, що зберігаються у Бельгії, настрій змінився. Тим часом українська економіка зазнає колосальних втрат, зокрема через проблеми з експортом зерна Чорним морем. Експерти оцінюють додаткову допомогу, яка може знадобитися Києву лише у 2027 році, у суму до 100 мільярдів євро. Однак європейські платники податків, які і так відчувають серйозний фінансовий тягар, зовсім не в захваті від перспективи зростання витрат. Путін переконаний, що зніжені європейські демократії здригнуться перед залізною волею імперського автократа. Наше завдання – довести, що він помиляється. Автор – Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо, коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з нею бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні й кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою і досягненням ціле СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Якби цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні.

0: Осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AfD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AfD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AfD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові й адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AfD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AfD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AfD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AfD і йти із нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AfD та ліворадикальної партії «Ді Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує AI – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AfD у землях Саксонія-Ангальт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви». Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали. Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», експертка з виборчого законодавства та політичних процесів. Політик у період електоральних випробувань стає лише агресивнішим, ризикованішим, активнішим. Загальна стратегія давно зрозуміла – звинуватити у власних прорахунках Україну та продемонструвати це на прикладі російських НПЗ, прикриваючи дійсно болюче для росіян місце. Математика тут не на користь цих залякувань. Жоден дизель від росіян не врятує ціни на енергоносії у США після блокування Ормузької протоки. Але тут важливі не цифри постачань російського дизелю до США, а порушення законів, ухвалених Конгресом, а також створення нових прецедентів співпраці та бізнесу з російською військовою машиною. Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими, поширюють їх ті самі носії – Дональд Трамп, Москва та Ілон Маск. Якщо у 2023-2024 роках закид зводився до нібито слабкості української демократії без виборів, то сьогодні він звучить усе пряміше – змінюйте вашого президента, який не підписує те, що нам потрібно, і не відкриває шлях до бізнес-угод. Це точно не про США, і рано чи пізно це зміниться. Але й нам не можна потрапити в пастку бездіяльного споглядання цього театру. Вибори в Україні з інституційної та безпекової точки зору важливі, насамперед, самим українцям. Тому на їхню підготовку потрібно заздалегідь витрачати часові, інтелектуальні та подекуди фінансові ресурси. Це інвестиція в нашу безпеку. Наприкінці війни ми будемо ще більш крихкими, ніж зараз. І цих ресурсів може просто не бути, тож для безпечних виборів нам потрібні. Дієвий і якісний Конституційний суд України з суддями, вчасно доукомплектованими з дотриманням процедур. Інституційно незалежна та гіперактивна ЦВК. Закон про перші повоєнні вибори плюс 5 суміжних законів, що безпосередньо впливатимуть на підготовку та хід процесу. Оновлений державний реєстр виборців за активної участі самих громадян, які змінюватимуть свою виборчу адресу. Добре пропрацьовані заходи проти іноземного втручання від інформаційного до фінансового. Безпека, безпека і ще раз безпека процесу від початку і до кінця, а не лише в день голосування. Вибори і в Україні, і за кордоном, інакше не буде високого рівня легітимності. 60 днів режиму припинення вогню для цього процесу замало. Заяву Володимира Зеленського я розумію як відповідь на закиди недоброзичливців, але аж ніяк не як план підготовки. До кінця каденції Трампа я не чекаю нічого доброго від його адміністрації, але з цього сценарію випливає головне – опускати руки в Україні нікому не варто. У нас є карти. Ну і наслідок одного успішного страйку по дата-центрам Росії надихає. Якщо це призводить до такого падіння трафіку ботів у США та Європі, то це рішення щодо частини викликів когнітивної війни проти західних суспільств.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Трамп і Сі створити світ із хаосу. Фредерік Кемп – президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було до вкладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і зграями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує.

0: відмовує. Зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із жовтня домогосподарства, які повністю опалюють житло електрикою, платитимуть за кіловат 2 гривні 64 копійки. Для домогосподарств, у яких електроенергія є основним джерелом обігріву житла, упродовж усього опалювального сезону із 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документи, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Запоріжжя. У місцевій обласній військовій адміністрації повідомили, що дим, який у ці хвилини бачить запоріжці, це наслідки атаки ворога по обласному центру. Двоє людей загинули через ворожі удари по Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни вдосвіта атакували Дніпровський та Павлоградський райони. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють. Кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Кропивницький зросла до 3, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Ще 6 людей дістали поранень. За словами начальника ОВА Андрія Райковича, 5 постраждалих перебувають у лікарнях міста. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації. Влада розповіла про наслідки удару по Одесі. У багатоповерхівці, куди ворог влучив пізно ввечері, пошкоджено квартиру на 17-му поверсі. Ще в одному будинку в цьому ж районі вчора зафіксовано пошкодження квартири на 15-му поверсі. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих. Коломия. Уламки збитого безпілотника там впали на територію одного з підприємств. Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський у соцмережах. Загиблих та поранених, на щастя, за його словами, немає. У Росії після ракетної атаки виникла масштабна пожежа на військовому аеродромі Борисоглебськ. За інформацією російських телеграм-каналів, на тлі оголошеної ракетної небезпеки жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли в напрямку льотного поля. Ці повідомлення потребують підтвердження. Військовий аеродром розташований приблизно за 6 кілометрів на схід від міста Борисоглебськ. Його активно використовують повітряно-космічні сили Росії. Там базуються бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35С та Су-30СМ, а також навчально-бойові літаки, зокрема Як-130 та Су-25. Також цієї ночі було гучно у Рязані, попередньо там спалахнув місцевий НПЗ. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це президент розповів Financial Times в інтерв'ю в Лондоні. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Заборона знята, з нас досить, заявив він. Зеленський також розповів, що американські військові попередили українських колег про блокування розвідданих в разі продовження ударів, а проблеми зі Starlink назвав не технічним збоєм, а волею. Припинити удари він погодився б лише в обмін на додаткові ракети для Patriot. У Білому домі заперечують причетність до обмеження Starlink в Україні, пише Axios. Там відповіли, що не контролюють SpaceX і пообіцяли звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини. Водночас, як пише Washington Post, американська розвідка все ж таки погрожувала припинити обмін розвідданими, якщо Україна продовжить удари по енергетиці Росії. Вбивство 5 військових на Харківщині. СБУ і Нацпол затримали вбивцю. Він військовий Росії, каже голова МВС Вагівський. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, під час яких буде встановлено всі обставини злочину. Також перевіряється причетність цієї особи до ще одного вбивства. Це була спільна операція СБУ, Нацполу та Нацгвардії. Наостанок про те, що у Київ цифровий запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручні дату і час і записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, за потреби перенести або скасувати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Четвер, 15 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання таке. А коли Трамп зрозуміє, що Путін зовсім не витягує війну, він почне надавати Росії військову допомогу? Ну і варіанти дуже прості. Перший – так, другий – ні. Ну, знаєте, я бачив ще жарти ще напередодні, пару днів тому в соціальних мережах, що для такого уже остаточного результату тепер би ще Америка почала завдавати ударів по території України. Але це, звісно, чорний гумор, нам такого не треба. Починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось які дані надає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1880 в особовому складі, мінус 2 танки, мінус 38 артилерійських систем, 4 засоби, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, ну і, наприклад, 535 автівок та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Отож, президент Зеленський у Лондоні сказав в інтерв'ю Financial Times, що все, Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Ми 3 дні утримувалися від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. Заборона знята, з нас досить, сказав Зеленський. Сьогодні вночі щось гучно було в районі Рязанського нафтопереробного заводу. Ще будемо чекати на додаткові фото, відео та інші підтвердження. Ну і робота, власне, по як 3 дні паузи, але як взагалі треба було оцінювати і як ви оцінювали оце псевдоперемир'я, коли Трамп про нього сказав, але ніхто крім нього не знав, що виявляється всі домовилися, потім за результатом виявилося, що ніхто навіть не домовився і Росія не дотримувалася. Що це таке було з вашої точки зору?
5: Це була гра підступна, цинічна з боку Трампа. І ми вже до цього, якби, в чому звикли питання до України, керівництва воєнно-політичної України, як в цих умовах діяти. На мій погляд, це треба робити, використовуючи його прийоми. Це треба піднімати питання, що ми готові розглянути зупинення ведення дій і нанесення ударів ПНПЗ, але на яких умовах, що розуміти під цим, ну і так далі. От те, що вони роблять, застосовують, спокійно реалізовують в їх бік. Тобто з ним і з їх підходом команди Трампа не може бути ніяких, так сказати, інших підходів, бачень. Їм треба бумерангом повертати те, що вони роблять, а нам треба робити своє. І в зв'язку з цим після паузи нанесли удари, але включати цю дипломатію, бо обернулося це вже для нас втратою суттєвою як розвідданих, так і роботи Starlink. А тут, опять-таки, по цим напрямкам, щоб говорити там будь-кому Трампа використовують, що продовжують, дійсно продовжують, але по такому мінімуму, який не забезпечує необхідну ефективність. І з точки зору передачі розвідданих, це роботи нашої ППО, тобто виявляти стартище з території Російської Федерації балістичних ракет різних, не під час нанесення удару цієї точки зору по об'єктам, точність нанесення цих ударів в глибині території Російської Федерації. Що стосується Starlink, це теж важка позиція, вона і погіршує ефективність управління на лінії зіткнення, і вона погіршує ситуацію, пов'язану з застосуванням наших, наприклад, дронів-перехоплювачів, ну і всього іншого. Ми знаємо, коли росіян лишили роботу зі Starlink, яким чином оберталося це для їх підрозділів, тому ця ситуація в цілому безумовно погіршила стан за цими напрямами для сил оборони України. Союзники намагаються допомагати, але у них спроможності не такі, як у американців, але по максимуму треба їх використовувати, продовжувати боротися з країною-агресором.
4: Так, ну і власне, якщо говорити про Starlink, спочатку відписав, що називається, в мережі X Ілон Маск, який, ну, просто роз'яснив, що є окрема історія з цивільними Starlink'ами і окрема з військовими Starlink'ами. Оте, що називається Starshield. Для них окремий пакет, там інші трошечки термінали, вони дорожчі, там інші прошивки, але, ну, в Пентагоні сказали, що нібито нічого для України не обмежували, а можливо стався якийсь технічний збій. Але мені здається, що ми вже, ну, в такі речі не дуже віримо. Якщо воно то трапляється, то не трапляється, то раптом обмежується швидкість і для військових, то потім з'ясовується, що ні, обмеження по швидкості пересування самого терміналу є тільки для цивільних старлінків. Оця історія з такими хованками, з недосказаностями, наскільки це взагалі характерно між військовими відомствами, які не є, ну, пробачте, в стані війни одне проти одного?
5: Пентагон, військові, взагалі американські експерти мають досить високий рівень і бізнесі, і дії, і все решта. Але вони ж підлегли політичному керівництву в обличчі свого президента, Верховного Головнокомандуючого, який дав відповідну команду, і зараз все це здійснюється. Так що оці коливання, як ви кажете, чи вірити, чи не вірити, треба відкинути, чітко уявляти, що це спрямована діяльність Трампа, його команда на погіршення ситуації відносно України, і таким чином здійснюється тиск. Ну і все, крапка.
4: І крапка.
5: І в цих умовах... І в цих умовах треба шукати продовження варіантів боротьби з нашими справжніми союзниками.
4: Окей, давайте тепер про інші діпстрайки. Сьогодні вночі Воронізька область, аеродром Борисоглебськ. Не вперше туди щось прилітає, але от навіть в новинах чули, що місцеві там повідомляли про десяток чи навіть десятки. Ну, може, там, знаєте, від страху люди трошечки собі дорахували, але крилатих ракет. Значить, на території цього аеродрому як навчальна авіація розташована, так і, в принципі, бойова. Су-30, Су-34, Су-35. Не так далеко від території України, Воронізька область. Удар по цьому аеродрому, що нам потенційно може дати. Правда, зараз ще немає підтверджень, звісно, про якісь конкретні ураження, але димить і вибухає воно там, ну, з того, що є на відео, доволі непогано.
5: Ми знаємо суттєве перебільшення потенціалу авіаційного російського над нашим. І в цих умовах знищення кожної одиниці для нас важливо, тобто це знищення такого потенціалу, а це в свою чергу означає те, що менше буде відповідних дій, застосування тих же КАБів, щоб розуміли, зброї повітря, земля, знижується за рахунок цього небезпека для наших пілотів, які виконують завдання біля лінії зіткнення, тому що ті ж американці обмежили наявність для тих же F-16 ракет малої середньої дальності, не більше 120 км, а у росіян R-37 на дальності 300 км на середніх і великих висотах. І був випадок, коли вони збили наш МІГ-29 на 214, по-моєму, км. От такі обставини, такі підходи, такі умови, і треба в зв'язку з цим швидше переходити на Гріпени, там є Мітеор, ракета на 200 км, ну і потім ці літаки, скажімо, F-16, Міраж, Гріпен, які ми очікуємо, але, бачите, переносяться до дати заходу, обіцяли в кінці цього року, а зараз, ну, можливо, з точки зору таємничності, щоб не показувати противнику, коли це відбудеться, але переносять якби на початок наступного. Але ці літаки, вони інтегровані з літаками дальнього радіаційного виявлення управління від шведської СААП. Це дуже важливо, а за рахунок інформаційного середовища ефективність дій кожного з цих літаків підвищується. Мати треба на увазі, що парк цих літаків старий, це не нові літаки, і тому для нас принципово підвищення ефективності кожного типу літальних наших апаратів, і от такий підхід дуже важливий.
4: Так, ну і було повідомлення, яке опубліковано на сайті уряду Великої Британії. Вони прискорюють передачу Україні ракет протиповітряної оборони LLM. Це загалом там контракт складав 5000 подібних ракет. Ну і от зараз сказано про прискорення, а в якому моменті ми зрозуміємо, що це прискорення не тільки у постачанні, а й в нашому захисті, і, власне, що треба розуміти про цю систему, про ці ракети, які називаються LLM?
5: Ну, тут треба сказати, що це принципова позиція наших справжніх союзників британців і відрізняється від американців. У них там більше 3000 ракет, які вироблялися і закладувалися ще в каденцію Байдена, яку регулярно очерняє Трамп. І вони вже вироблені. Питання в передачі. І це дуже добре, тому що можна було таким чином боротися з балістикою, але ж Трамп управляємий Путіним, як відомо, і тому Путін телефонним дзвінком дав йому команду, щоб це не відбулося. Тобто ракети, які призначались для України, які зроблені для України, які підвищили суттєву ефективність наших літаків іноземного парку, в Україну, на жаль, не поступають. От така позиція Америки, американців і безпосередньо Трампа. А британці підтримували нас завжди і зараз, і тому намагаються знайти шляхи. Ну, хотілося б, щоб, по крайній мірі, до кінця цього року, все це року, відбулося, і ці ракети, знаєте, що по великому рахунку вони нам потрібні були би. ще вчора. Тому йде така боротьба за те, щоб прискорювати все, що пов'язано з протиповітною, протиракетною обороною з боку нашого воєнно-політичного керівництва. І тут треба вивчати, значить, можливості підвищення того потенціалу дій, застосування того, що у нас є. Ну і дякувати, скажімо, тим справжнім союзникам, які нам реально допомагають в поточному часі, а не обіцянками від Трампа, що там рік тому чи скільки, 17-18 Петріот дають, ну і ракети, відомо, передача, все інше. Не будемо на нього витрачати часу, він того не заслуговує.
4: Так, ну і, власне, тепер маємо поговорити трохи про ситуацію на землі. Значить, Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, повідомив про завершення чергового, тепер уже 4-го сезону операції «Вівальді». Звільнено ще 101 квадратний кілометр території за всі 4 етапи, за всі 4 сезони, як вони це називають в трійці. Звільнено 16 населених пунктів. І по території, якщо то це 277 кілометрів квадратних самої території. За останній час, в останньому сезоні, Зелена долина, Липове, Колодязі. Але найголовніша історія, от я зараз процитую комкора Білецького, да, заговорився вже. Ну, так от, наступ не дозволив росіянам обійти Слов'яно-Краматорську агломерацію з флангів і перерізати стратегічну трасу Харків-Слов'янськ. Загальні втрати під час цієї операції, операції Вівальді, 8 тисяч військових, що для одного напрямку і для такого, ну, доволі короткого періоду часу, ну, по суті, менше, ніж півроку. Це серйозні цифри, якщо говорити про один конкретний напрямок. Ну, і навіть по кількості військовополонених, якщо третій армійський корпус показував там 250 тушок, які за короткий час були ними набрані у полон, то це, здається, ну, теж доволі рідкісна історія. Можливо, про якісь іще аспекти цієї операції і взагалі планування проведення подібних операцій пояснити, як ви це бачите, як військовий?
5: Дійсно, дуже важливе проведення цієї операції, тому що вплинуло на оперативному рівні зупинення просування противника і на Слов'янськ, і на Краматорськ. А саме ці цілі ворог ставив захоплення їх метою фактично кампанії наступальної 2026 року. І це вдалося. Можливо, не в повній мірі, тому що планувалося, скоріше всього, що вийдемо на річку, дотиснути їх, поки не вистачило ресурсу. І взагалі те, що 4 місяці виконувалося такого роду завдання, теж є показником того, що ресурсу, особливо по військовослужбовцям, не вистачає всім, і проведення цієї операції було більш ефективно, якщо б забезпечення з боку держави було відповідним. Але вплив є. Подивіться по статистиці, що фактично пару останніх діб немає штурмів на Краматорському і Слов'янському напрямку, хоча до цього, в зв'язку з тим, що їм не вдалося ці зробити охоплення, значить, формування оточення навколо Слов'янська і Краматорська, вони вимушені були просуватися на ці міста в лоб, а це означає нести великі втрати. І це дуже важливо, і це характерно. І тому вони вимушені були перенести такого роду завдання на наступний рік, а там це вже кампанія інша, якби наступальна, яку вони планують. Тому це досягнення, безумовне, боротьби навколо лімання, яке повпливало на стан захисту, стабілізації ситуації, можливо, тимчасово, але ж все ж стабілізації навколо Слов'янська і Краматорська.
4: Це важливо. Дії на Лиманському напрямку, вони напряму впливають на стан справ ширше у Донецькій області. І от про, власне, такий уже генеральний рівень, найвищий рівень, тому що, по-перше, ми не забуваємо, що корпусна реформа все ще продовжується, і уже ті речі, які напрацьовані, що там в корпусі Нацгвардії Азов, що в третьому армійському корпусі, ну і далі це екстраполюється і просто переноситься як досвід на інші армійські корпуси з офіцерами там і 7-го, і 14-го, і 9-го корпусів. Я спілкувався тут в ефірі, вони теж дуже схвально висловлюються про те, куди оці зміни йдуть. Але я хотів запитати про інше. Мене от справді, та якось так, знаєте, різанула фраза одного з командирів, чи то комбрига 66-ї бригади, можу зараз просто помилитися в номері, але головна його фраза в чому? Що після інтерв'ю Олександра Сирського, а Олександр Сирський, колишній головнокомандувач, дав розлоге інтерв'ю нашим колегам з BBC, української редакції, цей офіцер висловився наступним чином, що йому би не хотілося, аби цивільні, які ну нічого в цьому не розбираються, потім у публічному просторі розбирали дії високого військового керівництва, що а от треба було там туди, а не туди, а от робив правильно чи неправильно. Ми розуміємо, що помилки – це якраз штука, яка з людьми регулярно трапляється, але оцей сам аспект, що, ну, можливо, не цивільним треба займатися оцінкою, тим більше генералітету, тим більше на посаді головнокомандувача. Бо у нас, от як тільки головнокомандувач змінився, почався такий, ну, знаєте, трохи шакалячий експрес, що, а, значить, все, що робив Сирський, було погано. Я не вірю, що все було погано, бо реально і сили безпілотних систем уже були утверджені і створені, ну, власне, офіційно затверджені наказом Сирського, і операція Вівальді починалася ще за каденції Сирського, і не було розголошення інформації. Оця теза, а що можуть оцінити цивільні, що не можуть оцінити цивільні, і як це в своїй голові взагалі укласти? Поясніть, будь ласка.
5: На мій погляд, відповідь, скажімо, складається із напрямків суто військових, яким повинні і займаються воєнні. Тому аналізувати попередні дії обов'язково потрібно, напрацьовувати відповідне, робити висновки, напрацьовувати пропозиції, щоб бути в наступних веденнях бойових дій більш ефективними. Це однозначно, це робиться в той чи іншій мірі, і треба надати відповідно головнокомандуючому Сирському, який в важкі часи виконував завдання, і під його керівництвом багато що реалізовувалось ефективно. І взагалі принципово під цей час Сили оборони України устояли і захистили свою державу. Що стосується цивільних, як би там не зверталося, в тому стані, який зараз у нас знаходиться, ситуація з війною, безумовно, люди хочуть розібратися, що це, як це, які перспективи, так і інше. Інша справа, що треба займатися інформаційною гігієною, тобто починати з себе, розуміти ситуацію, яка обговорюється, яким чином це впливає на підтримку чи навпаки шкодить силам оборони України. І виходячи з цього, себе поводити. А крім того, у нас є компетентні органи, які повинні слідкувати за цим. Ще раз нагадую, що на дворі війна, хто це не розуміє, в тому числі дуже важливий складова інформаційна, і тому, значить, цим органам, нашим компетентам, треба допомагати окремим, які зариваються, які шкодять і які наносять оцю шкоду під час ведення війни силам оборони України. Це неприпустимо. Тому я бачу оцінку і дії таким чином.
4: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни понад 10 годин масово атакували Кіровоградщину безпілотниками. Як повідомили в ДСНС, внаслідок ударів по Кропивницькому загинули 3 людини, ще 6 постраждали. В обласному центрі під удар потрапили підприємства, логістичні центри, складські приміщення, житлові будинки і прилеглі території. Вночі російські війська запустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 580 ударних дронів. ППО знешкодила 536 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Влучання зафіксували на 31 локації, в 11 місцях упали уламки, повідомляють у повітряних силах. Сьогодні у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу із 6 ранку до 0 годин. Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів застосують обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Сполучені Штати розглядають послаблення санкцій проти суден тіньового флоту, аби знизити вартість морських перевезень нафти, повідомляє Reuters. Для цього компаніям потрібно буде отримати дозвіл Мінфіну США. Водночас там заявляють, що це не має допомогти Росії та Ірану перевозити їхню нафту. Як пише Financial Times, Сполучені Штати також запропонували Європі розморозити частину російських активів для відновлення мирних переговорів. Вітков і Кушнер представили цю ідею на зустрічі в Майамі. Кошти можуть передати до окремого механізму під контролем Вашингтона в межах комплексної мирної угоди. Ну і на сам кінець про футбол. Шахтар здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів. Номінально домашній для гірників поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні Стемфорд-Бридж у Лондоні і завершився з рахунком 3-1. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: До 1 листопада триває подача заявок за державною програмою «Пакунок школяра». Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А коли Трамп зрозуміє, що Путін зовсім не витягує війну, то він почне надавати йому військову допомогу? Ну і варіанти відповідей. Перший – так, і другий – ні. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, бажаю всім здоров'я.
4: Отже, президент Зеленський в інтерв'ю Financial Times сказав, що все, заборона знята, продовжуємо, відновлюємо удари по російській нафтопереробці. Вчора вночі, вчора ввечері, скажімо так, в Ростовській області спалахнув черговий резервуар на якійсь нафтобазі, відео вже є. Ну і сьогодні повідомлялося про якісь дрони в районі Рязанського НПЗ. Поки що немає якихось адекватних підтверджень, чи влучно, чи не влучно. І далі ось ще одна область, Воронізька область, Борисоглебськ. Отам таки був уражений аеродром Борисоглебськ, масштабна пожежа і вибухи. Причому місцеві якраз пишуть і говорять в соціальних мережах якраз про масовану саме ракетну атаку. І вони там нарахували хтось до 10, хтось понад 10 ракет, які там пролітали і влучали. Борисоглебськ, здається, не в перший раз під ударом, але в чому його особливість, чим він для нас важливий, можете пояснити?
8: За 300 кілометрів від лінії фронту у росіян був тактичний аеродром Воронеже-Балтимор. І як тільки у нас з'явилися такамси кілька років назад, ми змогли туди їх, в принципі, доставати до Балтимора, і вони перебросили ще восточнее на 200 кілометрів в Борисоглебськ. Це теж Воронежська область, Борисоглебськ, там є було в своє время Борисоглебське воєнне училище льотчиків. И вот на этот аэродром перебросили основную базу. После того, как у нас уже появились дальние ракеты или большое количество дронов, россияне еще дальше базу перебросили аж в Энгельс для Су-34 и Су-35. Сейчас базируется тактическая авиация в основном в Энгельсе. Борисоглебск они используют в качестве аэродрома подскока, так называемого, тактического аэродрома. Иногда там, конечно, остаются самолеты. Основная все-таки база аж до 700 километров от линии фронта в районе на Энгельсском аэродроме. Но так как Борисоглебский аэродром используется в качестве аэродрома подскока, тактического аэродрома так называемого, там большое количество топлива, боеприпасов, то есть это очень большая площадка для дозарядки и обслуживания самолета. Поэтому важно было ее уничтожить по возможности, по крайней мере, ну, как минимум, если несколько ракет зашло, значит, повреждено аэродромно-техническое оборудование, приводная группа, курсоглиссадная локация, там от П-18 до П-35, локация радиотехнических войск Российской Федерации, это обзорные радиолокаторы, само собой, стоянки самолетов, склады ГСМ, это основные цели должны быть на любом аэродроме, скорее всего, они и есть, это логика войны в этом смысле. Ну и, естественно, вышка связи, так называемый КДП, командно-диспетчерский пункт. То есть аэродром на данный момент выведен из строя. Как минимум на какое-то время россиянам придется не из Борисоглебска или там с Балтимора, а Воронеже тоже в Балтимор иногда используется в качестве тактического, а из Энгельса летать. А это значит, подлетное время у россиян увеличится как минимум до 1,5 часов. То есть, это само собой приведет к тому, что количество самолетов вылетов для выполнения боевой задачи уменьшится раза в два. Это как минимум смену, они больше двух вылетов просто уже не успеют сделать. То есть нанесение удара по такого рода тактическим аэродромам уменьшает количество ударов на данный момент российских КАБов. Ну, в основном то, что бомбардировщики российские использовали, Су-34, это КАБы.
4: Так, ну і давайте далі. Ще одна історія, це якраз про учорашній ранок, а точніше позавчорашній вечір і учорашній ранок. Загалом з 22:40 росіяни випустили по Україні 39 балістичних ракет, 4 з них знешкоджено, але застосували, в принципі, все, що могли. Цирконі, Онікси, С-400, Іскандер-М. І все це було на тлі у такої доволі дивної ситуації. От зараз я спробую відтворити хронологію. Там перші вибухи пролунали о 22:41 вівторка ще, і ніякого попередження не було. Далі почали розбиратися з технічними деталями, і там американська сторона, ну, за повідомленням уже повітряних сил, Збройних сил України, справді не було попередження про перший удар, про наступні 3 хвилі попередження були. Нібито це могло бути пов'язано з поганою погодою, якоюсь високою хмарністю над Брянською областю. Ну і друга технічна причина, яку наводять, що не завжди можна однозначно зрозуміти, С-400 працює в режимі якраз системи протиповітряної оборони, і це вона відстрілюється по якихось повітряних цілях, чи використовується, чи цей пуск, власне, у такому балістичному режимі по землі. А як вам оці пояснення? Можливо, ви якось краще це роз'ясните? Бо, ну, у мене щось трошечки сумнівів все одно залишається.
8: Ну, с технической точки зрения, если найти причины, то их действительно можно найти. Проходящая облачность, особенно грозовая, создает определенные помехи. Там идет по поле, электрическое поле в этой облачности, это однозначно закрывает локаторы, то есть засветка так называемая. Действительно, если локация идет с помощью радиотехнических средств, радиолокационных, то можно на именно эту причину перевести стоки. Но реально, конечно, видят они, видели, и в том числе техническая причина может быть из-за облачности, из-за того, что спутники не видят тепловую сигнатуру. Но слишком явно есть привязка к копленой проблематике. То есть проблематики сейчас в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, Соединенными Штатами, Украиной. И как две причины сразу вместе сходятся, то однозначно первая мысль, что не все так просто. А тем более, когда параллельно с этим, допустим, идет какие-то моменты, связанные со Старлинком. То есть все... Если в кучу все собрать, то, скорее всего, была команда. Была команда попугать, то есть какую волну не дать возможности определить. И такого рода действия не всегда согласовываются с противником, не исключая возможность, что было согласование между американскими представителями и российскими. То есть почему использовалось именно С-400? Да, действительно, вот именно для того, чтобы... на эту причину отнести возможность невозможность получения нам используется именно С-400, так как она может использоваться в разных режимах. Искандер в основном используется в баллистическом режиме, тут она базовая баллистическая ракета, это РК оперативно-тактического ракетного комплекса. А вот С-400 — зенитно-ракетный комплекс, который используется, естественно, против аэроцели, и профиль полета ракеты при ударе по аэроцели — конечно, другой, чем в баллистическом режиме. То есть, ну, эта ракета, она может использоваться и по земле в таком же режиме, то есть идти вдоль земли, в горизонте практически. Выводит же ракету в точку встречи, выводит система, которая ею управляет. Там прямое радиоуправление, прямой радиоконтакт, так называемый, пока не включается оголока самонаведения. Разного уровня, в зависимости от типа ракеты. В основном ракеты используются 48N6DM с большими дальностями, где-то по 3 километра. Вот именно этими ракетами в основном по Киеву они и отстреливаются. Так вот, по параллельное использование с одной стороны чисто С-400 в первых атаках и остановка передачи управления, скорее всего, и был такой тонкий намек, мягко так сказать, со стороны американцев. Но он точно был согласован с россиянами. Вот здесь большая проблема. Если это так, если есть подтверждение или будут подтверждения этому, особенно вот последнее время появилась информация о том, что начались такие серьезные контакты между разведками Российской Федерации и Соединенных Штатов. Даже была инфа о том, что вылетел представитель ФБР, глава ФБР в Москву на контакт. То есть вот такого рода контакты, они тоже уже из области предательства в чистом виде. Почему? Потому что по этим контактам как раз такое согласование и происходит. Если вдруг надавить на какого-то не совсем уступчивого партнера в кавычках, то вот так это все и работает. Потому у вас правильные сомнения по поводу того, что не все так чисто с этой передачей данных.
4: Ну і тепер про іншу проблему, яка теж, ну, чомусь так співпадає в часі, хоча уже з'явилося офіційне повідомлення, адміністрація президента Сполучених Штатів заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні. До того в мережі X написав Ілон Маск, який каже, що ні-ні-ні, от ті військові термінали, які називаються Starshield, то компанія SpaceX ними не керує, а керує, відповідно, Пентагон і значить, ті, хто над Пентагоном, тобто адміністрація президента Сполучених Штатів. Але з війська, ну, чітко були повідомлення, що деякі місії просто були зірвані. Ну, і, відповідно, це обмеження швидкості, яке встановлено для цивільних у 160 приблизно кілометрів за годину. Раптом воно стало критичним і для військових терміналів. І от тут, як з цим розрулювати і, в принципі, чи можна взагалі знайти якісь варіанти «Б», якщо, ну, якщо такі речі почнуть повторюватися?
8: Ну, варіант «Б», і це точно должен бути. В армії должно бути як мінімум двойное или тройное резервування систем управління і систем связи. А вплоть до, ну, в конце концов, ну, если говорить о связи, вплоть до оптоволоконных кабелей или там уже базово там с прошлого тысячелетия телефонных кабелей. Даже так, ну, это должно быть в обязательном порядке. Да, это ухудшает, может быть, скорость, это снижает маневренность, но не менее. Двойное, тройное – это минимум. По Старлинкам та же картина, как и по передаче данных при КХС-400. То есть все в одно время сошлось. Ну, не бывает так. Вот не бывает. Значит, это спланированная акция, которая должна была дать возможность противнику нанести по нам большее поражение, разного уровня поражения, плюс понимая, что Сталинград завязан

0: и дешевле стоить. Ракета, вот именно британская ракета, все-таки дорого стоит, под 100 тысяч долларов. Это дорого. Для такого рода ракеты ЗРК малой дальности в режиме такого системного произведения для ЗРК малой дальности в режиме системного производства они должны стоить несколько тысяч долларов, как вот стоят те же российские гвозди, так называемые, 10-55. Но это, тем не менее, именно это направление. То есть и 5000 ракет дадут возможность намного в большем количестве сбивать российские, именно российские герани. То есть в основном-то против них будут использоваться. Базирование этих ракет разное, наземное, то есть в режиме ЗРК, в режиме ПЗРК, воздушное, ими можно работать и по земле, то есть воздух-земля. Земля-земля, земля-воздух, воздух-воздух. То есть это такая многофункциональная ракета, почему она, в принципе, дорогая. Но система управления, вот она такая и должна быть, по большому счету, без основных головок самонаведения. В основном такого рода ракеты используются с системами, так называемые, давайте для понимания, ПКВС. Это система, которая дает возможность ракете идти по отраженному лазерному лучу, по лазерной дорожке, так называемой, когда цель подсвечивается станция подсветки лазерной, и ракета идет на отраженный лазерный луч. Она, во-первых, дешевле стоит, намного дешевле стоит. Вот такого рода ракет, в прошлом году нам должны были американцы передать 20 тысяч штук. Если бы эта передача состоялась, не было такой
1: нам
0: проблемы.
1: Нам было значно легше. На жаль, закінчується час мій у цьому блоці. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Азонс». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Цієї ночі Росія атакувала Україну двома ракетами Х-59 і запустила 580 дронів. ППО знешкодила 536 БПЛА. Однак ворог влучив у 31 місці ще 11 місць, де впали уламки. Ось що відомо про наслідки в областях. Кіровоградщина. Понад 10 годин була підмасована атакою БПЛА. Загинули троє людей, ще шестеро травмувалися. Ударів зазнали 26 локацій, зокрема підприємства, логістичні центри, транспортна інфраструктура і житлові будинки. Тернопільщина. Внаслідок атаки БПЛА постраждало підприємство на Чортківщині. До лікарів попередньо звернулися п'ятеро людей. Дніпропетровщина. Через удари загинули двоє людей. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. У Павлограді горять оселі. Одещина. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, під приватне підприємство і офіс комерційного банку. На Полтавщині БПЛА влучили у два промислові підприємства в Полтавському та Миргородському районах, попередньо без постраждалих. Велика Британія прискорить постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для знищення російських реактивних шахедів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського із прем'єром Британії Енді Бернемом у Лондоні. Під час переговорів глава держави поінформував британського прем'єра про масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури, зазначивши, що лише протягом минулої доби Росія випустила понад 260 безпілотників. Зеленський підкреслив, що Росія намагається скористатися збоями в роботі Starlink, від якого залежить робота українських дронів-перехоплювачів. У відповідь Лондон ухвалив рішення про негайне посилення українського неба необхідним озброєнням. Україна відновлює удари по російських НПЗ, сказав Зеленський. Заборона на удари по НПЗ скасована, ми з цим покінчили, заявив він і додав, що Україна три дні не била по російській енергетиці в рамках енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом. Він також відкинув інформацію про технічні збої в роботі терміналів Starlink для військових в Україні, що ускладнило дії на фронті та удари по військових об'єктах Росії. За його словами, це була політична воля. У російському Ростові-на-Дону 4 доби поспіль триває масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі, який використовують для постачання пального військам Росії. Займання поширилося на 8 із 12 резервуарів об'єкта. Пожежа спалахнула внаслідок атаки безпілотників ще в ніч на 10 жовтня, а напередодні ввечері на терміналі вибухнув ще один цистерновий резервуар. Загальна міськість об'єкта становить 60 тисяч кубометрів. Удар відбувся, коли українська сторона призупинила атаки на російські НПЗ. У територіальних водах Румунії дрон атакував танкер, повідомляє мілітарний. Інцидент стався ввечері 14 жовтня в Чорному морі приблизно за 10 морських миль від міста Суліна. Після удару на судні під прапором Коморських островів спалахнула пожежа. Екіпаж із 17 моряків самостійно загасив вогонь. Постраждалих немає, двигуни танкера працюють і він прямує до порту Констанца. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А коли Трамп зрозуміє, що Путін зовсім не витягує війну, то почне він надавати Путіну військову допомогу? Отаке запитання. Ну і варіанти відповідей. Перший так, другий ні. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Почнемо з цікавої американської політики щодо України. Вони зараз, як це називається, дуже цікаві події сталися, але далі сталися дуже цікаві заяви. Отже, Ілон Маск, власник SpaceX, написав, що ліміти швидкості для військового пакета Starlink, які називаються Starshield, не залежать від компанії SpaceX, а залежать від уряду Сполучених Штатів Америки. От, натомість адміністрація Трампа написала, що немає жодного стосунку до імовірних обмежень роботи Starlink. От так відповіли. І питання, що українські військові якраз повідомляли, що що швидкість таки була обмежена. І далі уже один з кореспондентів Радіо Свобода пише, що треба відновлювати швидкість не до 160 кілометрів за годину, а хоча б до того, як це називається, до того ліміту, який був раніше, 450, тому що інакше не працюють дрони-перехоплювачі. Але те, що це отак раптом сталося, а потім невизнання з американського боку, плюс додаємо сюди, коли минулої ночі перша була балістична атака по Києву, з Брянської області С-400 летіли, то про них не повідомили, не попередили моніторингові служби, нібито посилаючись на високу хмарність у Брянській області, зате про три наступні хвилі балістичних атак повідомлення від розвідслужб надходили. Як це трактувати і от що ми зараз бачимо за американською політикою щодо України? Бо Україну намагаються навіть отакими, пробачте, підлими способами стримувати.
3: Давайте я піду здалеку, тому що ми з вами вже не один раз обговорювали про те, що українські питання не є першочерговим на порядку денних американських виборів. Тобто українські питання, я говорю дуже-дуже широко, це і російсько-військова, і російська війна в Україні, це і підтримка Україні зброєю, технікою, фінансою, це перебування українських біженців, багато інших. От воно не цікавить американців. На порядку денному стоять питання цін у супермаркетах, цін на пальне, тому що цінники бачать американські водії кожного дня, це автомобільна нація. Ціни на дизель, тому що від них залежить питання фермерів, питання перевезень, цін на залізничний трактор, транспорт. Це ключові питання. І це логіка виборчих кампаній, тому що до виборів залишається от там два тижні і кілька днів. Але в останні дні все змінилось, в останні тижні все змінилось. От українську тематику наскільки загострили, що свідомо чи несвідомо вона стала в епіцентрі уваги виборчої кампанії. От фактично Трамп і ті представники адміністрації Трампа, які мають вплив на прийняття рішень, вони загнали себе, самі себе у глухий кут, і наскільки загострили українську тематику і війну, і низку інших питань, що ці питання стали одними із ключових виборчих кампаній. Не першочерговими, але до них прикута увага і достатньо значна. І тому в мене складається враження, що зараз вони намагаються вийти з цього глухого кута. Тобто, все-таки під час виборів настрої, електоральні настрої міряють достатньо часто. І я думаю, що зараз соціологія в Білий Дім надходить у щоденному режимі. Вони спостерігають реакцію. Може бути навіть частіше. Тобто, в день відбувається заява, вже буквально за 4-5 годин можна мати відповідь, як реагують на цю заяву американські виборці. А те, що стосується там по соціальних мережах, температура, електоральна температура міряється значно, значно швидше. І тому ці коливання, вони можуть залежати від того, от наскільки американський виборець прийме чи не сприйме, вірить Трампу чи не вірить Трампу. От наскільки відповідає загальнолюдським цінностям і принципам те, що воюючу країну, яка захищає свою незалежність, залишають без зброї, залишають без допомоги. От, власне, я думаю, що саме з цим це і пов'язано. І тут питання навіть зараз ключове – це наші завдання. Наші завдання – не стати частиною американської кампанії. Тобто нам потрібно зараз працювати з Вашингтоном, домовлятися з Вашингтоном, тому що от таких електоральних проявів з українського боку також залишається достатньо багато. Чесно кажучи, для мене не зрозуміла заява колишнього міністра оборони пана Федорова, який сказав, що роботу Starlink ми частково відновили. То перепрошую, це ми відновили, чи це збільшені ліміти там, чи дозволи з боку компанії Starlink, чи з Білого Дому? А тут уже невід'ємно. Тобто компанія Ілона Маска і американська влада, ну, я думаю, тут потрібно сприймати як одне ціле, власне, у питанні прийняття рішень.
2: Ну так, Ілон Маск все ще залишається найбільшим фінансовим донором для республіканської партії і ставить на республіканців усе. Тепер ще про інші пропозиції. Виявляється, в Майамі Кушнер і Вітков пропонували європейцям якусь, як на мене, дуже цікаву штуку. Цікаву – це в лапках, це сарказм. Що, а давайте частково розморожувати заморожені російські гроші. Більше того, вони запропонували частину заморожених російських грошей не лише розморозити, а й перевести їх у Сполучені Штати під контроль Сполучених Штатів. І типу ми так потроху будемо розморожувати російські гроші і таким чином запрошувати Путіна до перемовин. Європейські країни відкинули цю ідею, вважаючи її, ну, в принципі, неприйнятною. Але, ну, отак, спроба американців розпоряджатися тим, чого у них немає, от як це трактувати?
3: У цьому питанні я не звертаю увагу на європейські країни, тому що вони можуть відкидати велику кількість пропозицій, в тому числі важливих і раціональних до України. Чому? Тому що європейці в переговорному процесі виходять із одного ключового принципу, який вони постійно озвучують. Вони говорять, що ми хочемо бути долучені до переговорного процесу. Тому що їх цікавить одне питання, ключове питання. Це безпеки для європейських країн. Крапка. Отут це ключове питання. І тому вони виходять із питання власних вигод, з питань власної долученості, з питань власних гарантій безпеки. Для них гарантії безпеки не менш важливі, тому що зараз найбільша кризова ситуація в НАТО із часу створення цієї структури. Тобто не працює п'ята стаття. Немає гарантій п'ятої статті. І тому європейці хочуть бачити переговорний процес, на якому вирішиться оце, от, власне, в тому числі ключове питання. Які питання, які гарантії захисту для Європи? І тому, власне, позиція європейців в цьому питанні другорядна. Щодо питань, цього так званого плану, тут ми вже теж ставимося скептично і з певним сарказмом, тому що варіантів планів від Віткова Кушнера було інші, були різні. Я розумію, що йдеться, знаєте, просто про промацування. От вони дивляться, який формат може влаштувати одну сторону, другу сторону. Вони дивляться з цинічного погляду. От, ну, чесно кажучи, їм байдуже, які будуть питання мови, церкви, яка буде чисельність української армії. Їм потрібен швидкий результат. Ми вирішили далі проблеми для наступних поколінь чи навіть наступних років, їх уже не цікавлять. Якою буде Україна, їх також не цікавить. Але, попри все, я вважаю, що українське суспільство і український політикум має право розуміти, що відбувається в ході переговорного процесу. Добре, уточнюю. Українське суспільство може не знати, все-таки це не публічна інформація, але принаймні лідери парламентських фракцій, парламентських груп, тобто люди, дотичні до процесу прийняття рішень, повинні розуміти, що відбувається в ході переговорного процесу. Рішення повинно сприйматись спільно, тому що, крім всього іншого, в цьому так званому майамському плані говорилось про те, що лінія розмежування буде проходити по умовній лінії фронту, тобто про певні поступки з боку Росії. І я б не став відразу відкидати цей план, тому що ми побачили заяву вже радника президента Дмитра Литвина, який заявив, що Сполучені Штати піаряться, що це піар-план. Ну, по-перше, я думаю, що нам не потрібно ображати навіть наших партнерів. І навіть коли на таку умовну пропозицію мирного плану, ну, хоч це був витік інформації в «Вашингтон-Пост», але на таку позицію не мав би реагувати радник Офісу Президента. Тому що в міжнародній грі радник Офісу – це просто пішак. І навіть сам факт, що він озвучує по цьому позицію – це приниження наших партнерів. Я думаю, що ми мали б бути коректними. І, власне, зараз один з найкращих варіантів, який б міг би бути, я думаю, що це могло б бути розширене засідання Ради нацбезпеки і оборони із запрошенням керівників фракцій, груп, можливо, лідерів ключових позапарламентських партій, можливо, навіть колишніх глав держави чи прем'єр-міністрів, для того, щоб обговорити не тільки можливі пропозиції з боку наших партнерів, серйозні і несерйозні, а для того, щоб обговорити в тому числі і план виходу із глибокої управлінської кризи. Питання підготовки до зими, прийняття непопулярних і складних рішень. Тобто ми не можемо бути заручником волі лише однієї людини, кількох ключових менеджерів. Ну і я думаю, це неприйнятна ситуація, коли питання переговорного процесу відбувається виключно в форматі кількох людей.
2: Так, до речі, тут можна згадати британський досвід, коли щось відбувається, ну, те, що стосується національної безпеки, то незалежно від того, яка партія зараз у Британії при владі, від опозиції є завжди виділені, умовно кажучи, представники, люди, які приходять на закриті зустрічі там з керівниками розвідки, з керівниками оборонного відомства і таке інше, і таке інше. Ну, і їм повідомляють певну там чутливу чи навіть таємну інформацію, але цю інформацію розголошувати не можна. І от тоді через довіру виборців, наприклад, опозиції, ці персонажі виходять і кажуть, нас поінформували, ми розуміємо, що відбувається, ми розуміємо, що справді необхідні певні дії. Крапка, все, пішли далі. Тобто, по суті, навіть механізм таємничості, він все одно в потрібні моменти може бути розповсюджений, ну, наприклад, на опозицію. Але це британська традиція. Напередодні президент був у Великій Британії, зустрічався, зокрема, із королем. І, власне, після цієї зустрічі, я не думаю, що внаслідок, але такі питання теж вже виникають. А це було просто після, чи просто внаслідок. От саме після цієї зустрічі президент Зеленський сказав, що все, умовно кажучи, терпець урвався, заборона на удари по російських НПЗ скасована, ну, тому що росіяни учора там гатили знову по енергетичних об'єктах України. Фактор Великої Британії, яка, ну, в принципі, активна, але поки що до переговорних реальних процесів ані британців, ані Євросоюз, ну, не хочуть там бачити ні Сполучені Штати, ні росіяни. Що вони можуть зробити?
3: Тут достатньо складне питання. Я думаю, що нам потрібно виходити із формату не те, що ми відновимо чи не відновимо удари від російських НПЗ. Звичайно, нам всім хочеться, щоб удари відновили, щоб там згоріло повністю все, там від до Уралу і за Уралом. Питання в іншому. Наскільки працює зараз наша стратегія по примусу ворога до миру? Оце ключове питання. Оце ключове питання. В мене складається враження, що ця стратегія не працювала і вона до кінця не спрацьовує. Ну, принаймні, я можу судити із тієї інформації, яка з'являється в заявах в Росії, з боку Росії, з боку наших міжнародних партнерів, із витоків інформації. От, попри все, я бачив впродовж останніх років кілька чітких сигналів з боку Росії про готовність переговорів. Вони озвучували навіть цілі плани, там, які знімаються санкції, була конкретика. Зараз ми бачимо, що в цей етап, на цьому етапі, примус до миру не працює. І після того, коли Сполучені Штати зайняли чітку позицію щодо того, що ударів не буде, тут ми вже не говоримо, чи це ігри виборчі, чи це ігри невиборчі. Але очевидно, що така стратегія не працює. І тому нам потрібно чітко зараз шукати відповідь на кілька питань. Перше, наша стратегія ведення війни. Від відповіді на це питання буде залежати і напрямки фінансування ВПК, і наша міжнародна політика. Це крок перший. Крок другий. Нам потрібно формувати новий формат коаліції, шукати нових союзників для ведення переговорів. Про це говориться останній рік. Поки що конкретних дій ми не бачимо. Нам потрібно зміцнювати китайський вектор, активно працювати з Пекіном, надзвичайно активно. Тому що Пекін набагато серйозніший геополітичний гравець, ніж ті, з ким ми зараз працюємо. Нам потрібно максимально перевертати увагу до Туреччини, тому що Ердоган може виявитись надзвичайно дієвим переговорником, він прагматичний політик, він розуміє ґрунт, і він розуміє, що Туреччина також отримує серйозні ризики. От зверніть навіть увагу його заяви про те, що від припинення експорту українського в Чорному морі, там від того, що війна перейшла в Чорноморський регіон, Туреччина цього року втратила 20 мільярдів доларів. Тобто він також зацікавлений надзвичайно активно в тому, щоб зупиняти війну. Це ключові напрямки. І тому позицію Великобританії нам зараз вкрай потрібно цінувати, але розглядати набагато ширше. От в мене складається враження, що наша ключова помилка, що ми працюємо тактично, думаємо тактично і постійно змінюємо таку траєкторію міжнародної політики і своїх ключових дій. І от, до прикладу, в питанні Європейського Союзу нам пропонує Мерц асоційоване членство. Представники української влади з погордою відкидають, що ні, нам не потрібно асоційоване членство. Давайте дивитись ширше, тому що зараз мова також про те, ми бачимо перші серйозні натяки, дискусію, інформаційну кампанію щодо можливого повернення Великої Британії до Європейського Союзу, можливе асоційоване членство Канади. В цьому числі, як перший крок до євроінтеграції, це міг би бути достатньо дієвий крок, тим більше і вигідний для нас, тим більше ми розуміємо, які ризики стоять через Європою у недалекому майбутньому, вже у квітні наступного року, можливий прихід Марін Ле Пен і зміни позиції Європейського Союзу. Тому забуваємо про тактичні кроки, дивимося достатньо широко, але це завжди було однією з ключових наших проблем.
2: Так, стратегію не дуже вміємо. І останнє питання. Напередодні таки у Верховній Раді заслухали мера Києва Віталія Кличка, але організовано це було якось, доволі дивно. Йому дали 5 хвилин на виступ, потім ще мікрофон ввімкнули на 1 хвилину. Регламент не передбачав питань від народних депутатів. І Кличко просто вийшов і так розказав, що він про це думає, як центральна влада воює з місцевим самоврядуванням, і пішов собі. А що це була за отака колотнеча навколо київського мера, з вашої точки зору?
3: Я не виключаю, що виклик у Верховну Раду міг відбутись навіть спонтанно. Все-таки я звернув увагу, що там було 151 голос. Я цього не виключаю абсолютно, що відбувся певний збій. Але спрямовану, добре організовану кампанію атак, політичних атак проти Кличка, ми спостерігаємо вже не перший рік. В останні дні вона набула своєї кульмінації, коли президент заявив про можливі кадрові рішення по Києву, як він сказав, не уточнюючи, але всі зрозуміли, що під кадровим рішенням може йтись про призначення нового ручного керівника Київської міської державної адміністрації. Тобто повторити ту спецоперацію, яку свого часу проводили в період президентства Віктора Януковича.
2: Це ж такий косплей якраз Януковича.
3: Але тут не варто забувати, що перше, я думаю, що нам зараз потрібна прагматична розмова, а не питання політичних ігор. А все-таки тут, я думаю, варто виходити з двох складових. Нас цікавить підготовка до зими, нас цікавить, чи взагалі Київ зможе жити при сильних морозах, чи не зможе жити, чи виживати просто. І тому, перше, є питання до Кличка. і великий блок питань. Насправді, я маю на увазі те, що приділялась увага абсолютно другорядним мечам, там другорядним речам, пішохідним мостам і всьому іншому. Але не менший блок питань є і до центральної влади, тому що ці всі плани стійкості, незламності, от інші красиві слова і красиві словосполучення, вони передбачали підтримки із державного бюджету. Для Києва ця підтримка і ці плани, навколо них була велика піар-кампанія. І Київ змушено через цю піар і через ці політичні ігри втратив час із березня майже до кінця літа, коли були заблоковані основні роботи. Це був час на підготовку до зими. Це був час на оці потужні генератори, на автономне забезпечення критичних об'єктів інфраструктури і було всього іншого. Але центральна влада цей час
2: там десь нормативку не ухвалили, там десь Кабмін фінансування вчасно не надав. Ну і тепер треба шукати винного. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, шановні. Ну і що ж, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували сьогодні, а коли Трамп зрозуміє, що Путін зовсім не витягує війну, то він почне надавати йому військову допомогу? І ось як розподілилися голоси. 38,1% сказали, що ні-ні-ні, ну все ж таки до такого не дійде, але 61,9%, тобто ну майже дві третини, вважають, що так, коли Путін зовсім не витягуватиме війну, можливо, Трамп надасть йому військову допомогу. Так, шановні, я на сьогодні закінчую наступний блок. Спільний проект Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України ми записали пару днів тому, тому насолоджуйтесь, там дуже цікава розмова. Ну, а ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини, зокрема статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. Збройні сили України зірвали наступальні операції армії Росії на всіх напрямках, повідомляє Інститут вивчення війни. Російські війська протягом останніх діб намагалися прорватися вперед на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках, проте сили оборони заблокували їхнє просування. Паралельно російські чиновники та блогери розганяють фейки про нібито оточення українських сил на північному сході Харківщини. Однак аналітики інституту наголошують, що жодних підтверджень цьому немає. З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 19-річну дівчину та її старшу сестру, а також двох дівчат-підлітків. Сестри прожили в окупації 3 роки, вони довго наважувалися на переїзд, зокрема 19-річна дівчина боялася невідомості і ризиків, пов'язаних із дорогою. Також до України вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків з Донецької та Запорізької областей. Франції є що втрачати. Володимир Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України. Президент зазначив, що досвід української армії на полі бою є цінним для французьких оборонних компаній, тому підтримка Києва є взаємовигідною. Заява лунає на тлі слів Марін Ле Пен про намір припинити пряму допомогу Україні та її опозицію щодо вступу нашої країни до Євросоюзу у разі її приходу до влади. Норвегія виділить Україні понад 78 мільйонів доларів додаткової допомоги. Кошти спрямують на зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам державного сектору, соціальні виплати і відновлення інфраструктури. Допомогу нададуть через програму Світового банку, яка дозволяє залучати кредити приблизно втричі більше за внески донорів. Завдяки норвезькому внеску Україна може отримати понад 210 мільйонів доларів додаткового фінансування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
10: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і за доброю уже традицією, майже дворічною, у нас зараз спільний проект Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо в нашій студії заступник командира батальйону безпілотних систем 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур». Салах, позивний «Гора». Позивний «Гора», ну я чомусь навіть розумію, звідки такий позивний. Слухайте, можна я запитав, у мого малого, у мого сина, 48-й розмір взуття, і от знаходити таке взуття, да, ну якось важкувато, як вам з формою, з взуттям?
8: Та нормально, я цей худаю трошки.
11: Ні, ну головне не перебрати, тому що має бути і здоров'я. Як ви починали, як ви приєдналися до Сил оборони України, чим займалися в цивільному житті?
8: Ну, скажімо так, перший раз приєднався одразу після навчання. Це був 2015 рік, і ну, вже була, проходила антитерористична праця. Так як я навчався в 2014 році, фізично не міг приєднатись, а в 2015 році вже отримав диплом і вперед-вперед.
11: В 15-му це ж було ще АТО, наскільки так. Я пам'ятаю, і війна була зовсім іншою, і локальнішою, і технічно абсолютно іншою. А як почався для вас, ну, як почалася повномасштабка?
8: Як почалася повномасштабка, ми якраз були в секторі, я працював в складі штурмового батальйону на посаді бойового медика штурмового взводу, і ми зустрічали противника в районі Оленівки, там, де подалі, в подальшому тримали бійців полку Азов. І от ми на позиціях їх вже зустрічали Розгвардію, 100-й корпус ДНР, бадались там з ними трошки.
11: Добре, починали ви зразу бойовим медиком, а як це пов'язано з вашою цивільною освітою, спеціальністю?
8: Ну, я навчався і в меді, по факту, просто я його не закінчив, бо я був лінивий, коротше. От, але якось так вийшло, що я коли прибув до підрозділу, мені сказали, що вмієш, та кажу, та навчався там, та навчався на кухаря, навчався на медика. Мені кажуть, о, треба санінструктор. Я такий, о. Круть. Ну, мені це було в новинку, думаю, треба спробувати, чому ні. Спробував, ну і так от в подальшому отримав військову професію, отримав підвищення кваліфікації по цій професії на території Великої Британії. І, в принципі, більшість своєї служби я тулив саме от бойовим медиком.
11: Я пам'ятаю, один мій дуже добрий товариш, офіцер, він казав, ну і власне, засновник асоціації операторів першої допомоги та тактичної медицини, він мені десь наприкінці 22-го чи на початку 23-го казав, що у нас, ну, на той момент принаймні був дикий взагалі дефіцит інструкторів з такмеду. В принципі, їх не вистачало, ну, принаймні на ту кількість, яка, ну, в 22-му ж у лютому, в березні влилося величезна кількість людей, і їх всіх потроху треба було навчати. Самого явища без ЕВП перший час взагалі не було. Да, я це просто теж пам'ятаю з розповідей, в тому числі мого сина. І от оцей розвиток, да, як впроваджувався такмед, як він міняється, як міняються протоколи евакуації, як міняються протоколи взагалі роботи бойових медиків і підрозділів, в яких служать ці бойові медики. Можете отак трошечки описати, а як воно було і як воно, головне, як воно було для вас?
8: Ну, дивіться, по факту інструкторів було дуже багато. Було мало кваліфікованих саме інструкторів. Тобто, можливо, пам'ятаєте, на прикладі, типу, от як був інструктор UA, то гуляли відео по інтернету, там, відчувай. От те саме було і з медициною. Тобто, там, було дуже багато усіляких там, типу, і онлайн-тренінгів, якоби, і фізичних, але навчали там, скажімо так, ну, самогубців. Ось, тому, але зараз, слава Богу, от на протязі усієї повномасштабки ці всі товариші, вони відсіялись, пропали з публічного простору майже всі, тому що насамперед, і медична спільнота військова, вона зараз дуже потужна. І коли з'являється такий якийсь персонаж, його просто максимально швидко виявляють і трошки, ну, ставлять на місце. Ну, я просто про це знаю, бо я, в принципі, веду спільноту теж медичну, в мене є свій канал. І, ну, скажімо так, варюсь в цій всій двіжусі досі, хоча вже і не займаюся медициною. І зараз, слава Богу, більше все-таки кваліфікованих. І розвиток є. І розвиток і у війську, причому, ну, такий нормальний.
11: Ну, так, за цей час навіть військово-медичну доктрину затвердили в Україні. Я пам'ятаю цю історію, і протоколи мінялися, і ці роль 1, роль 2, роль 3 мінялися.
8: Вони постійно міняються.
11: І це все тільки продовжується, да?
8: Вони постійно міняються. Тобто вони постійно міняються, майже, ну, не те, що прям міняються, але там доповнюються наказами командування медичних сил і наказами МОЗ, І, в принципі, я ж кажу, все рухається у вірному напрямку. Тому що старі доктрини, вони вже не працюють. У нас інші реалії війни. У нас навіть британці трошки, вони так за голову беруться, хоча в них це, ну, скажімо так, Британія – це еталон. Ну, звідти, скажімо так, пішла більшість протоколів наших, які ми маємо. І вони зараз за голову хватаються, тому що просто воно не працює. Евакуація так не працює, як вони це показують. Не працює оцей принцип трьох зон – червона, зелена, жовта. Просто не працює, тому що зараз всі зони червоні. Навіть, скажімо так, відносному тилу. І ми під це підлаштовуємось.
11: Добре, а тоді як стався перехід з такмеду, з бойової медицини, з інструкторської діяльності вже до безпілотних систем? Поясніть, чому і от як воно відбувалось у вас?
8: Тут все просто. Я пару раз отримав поранення, і все. І, ну, фізично вже не зміг продовжувати службу як штурмовик, як медик штурмового взводу. В принципі, і, скажімо так, я перейшов більше на інструкторську посаду, працював, навчав людей, потім якось в мене, скажімо так, мій один з наставників моїх ще з батальйону «Донбас», скажімо так, не посоромлюся сказати, друг, він каже: чувак, тобі треба рости, реально, типу, ну, сержантом все життя бігати, ну, таке. От, і каже: давай спробуємо тебе там перевести. Ось, і допоміг мені з переводом, я за ним перейшов на командира взвода, командував інженерно-саперним взводом, це ще тоді був 420-й окремий батальйон, повністю настроїли всю роботу, я там навчався, їздив, і, в принципі, навчався у більш знаючих людей, опанував цю професію, і потім командування вирішило, що, скажімо так, проявила довіру і поставили мене на цю посаду, на якій я зараз.
11: Добре, тепер давайте про те, а де зараз, в принципі, 420-й окремий полк безпілотних систем, який теж, я так розумію, розростається, бо був батальйоном, ви так самі сказали щойно, а тепер уже розрісся до полку. Які задачі зараз перед вами? Хто навпроти вас? Тобто військова таємниця тут мені не потрібна, але от сама ситуація з того відтинку, який бачите ви, і там особливості ворога, можливо, якісь.
8: Ну, ми працюємо, скажімо так, я ще коли навчався в навчальному центрі, у нас була своя молитва, і там була така фраза: моя місія – підтримка нашої піхоти, як в наступі, так і в обороні. От, в принципі, цим ми зараз і займаємось. Тобто ми наносимо ураження і на оперативну глибину, і по території нашого чуда-сусіда. Але перша наша ціль – це забезпечення, скажімо так, виживання і забезпечення нашої піхоти. Це логістичне забезпечення, це прикриття переднього краю, це розбирання, знищення особового складу противника, техніки, укриттів, укріплень і так далі. Ну і плюс жирні цілі на території Російської Федерації.
11: Добре, а от про ворога, наскільки, ну, ми ж багато разів чули, в тому числі в наших ефірах, що не можна недооцінювати ворога, і були неправі ті люди, які вважали, що росіяни не вміють воювати. Це неправда, скоріш за все, бо таки адаптація і у них теж відбувається. От що вони роблять? З чим таким ви стикались за останній час з боку ворога?
8: Дивіться, я хочу сказати, що по факту, да, ви праві, не можна недооцінювати противника, і на тому боці далеко не дурачки. Там працюють, є там, ну, як і в принципі, як і в нашій армії. Тобто є і більш професійні підрозділи, є менш професійні підрозділи, є такі підрозділи, там, як Рубікон, і підрозділ там цей Судоплатова, які трошки дошкуляють всім на цій планеті. Плюс, що можу сказати, що, ну, я думаю, цим висловлю загальну думку усіх військових, що кацапи, вони дуже класні інженери. І цих в нього не відняти, бо це народ, який все своє життя воює і все життя, якби, вчиться війні. Тож, трошки складно, скажімо так, розбирати, знаходити, розбирати їх укрепи, бо вони вкапуються, там цілі підземні міста копають, коли треба. Причому за дуже короткий час. Але, ну, ми з цим теж справляємось, якби, ну, не маємо куди діватися.
11: Ну так, зрозуміло. Тепер давайте про поповнення, про те, як зараз відбувається мобілізація, як зараз відбувається, ну, взагалі адаптація війська. Тому що, ну, з того, що я знаю, да, для того, щоб вилетів один борт, неважливо, це FPV-ха, чи крило, чи розвідувальне, чи ударне, чи важкий бомбер, чи щоб НРК кудись виїхав, це не лише питання одного пілота. Навколо цього одного пілота має бути там до десятка інших людей, які злагоджено працюють для того, щоб підтримувати свою піхоту, як ви сказали, як в наступі, так і в обороні. От просто кого би ви хотіли бачити поруч з собою, які люди вам потрібні, бо якщо батальйон нещодавно розширився до полку, то це означає, що напевно ви набираєте.
8: Так, ми набираємо людей. Дивіться, основна проблема по факту – це гуляючи по мережі і, в принципі, як то кажуть, в умах людей, наратив, що якщо ти попав в армію, то все тобі кранти одразу. Типу. Це проблема. Це реальна проблема, тому що це не так. От я вже скільки на службі, в тому числі, провів купу часу в гарячих точках і штурми зачистки оборони, ну і живий оцежу. От. І саме тому немає адекватної мобілізації наразі. Але от люди, які до нас приходять навіть там, через територіальні центри комплектування, вони на початку, звісно, сумні, але коли ми їх забираємо, вони до нас приходять, вони дізнаються, що їх зараз будуть навчати, що їх одразу забезпечують, що адекватні всі бойові командири. Тобто у нас майже всі командири вихідці з піхоти, з піхотних підрозділів, мають великий бойовий досвід, бойові поранення, якби. От. І вони починають вчитись, їм цікаво, тому що у нас дуже великий перелік професій. От як ви сказали, для того, щоб, скажімо так, дрон вилетів, його треба забезпечити. Пілот – це виконавець, він просто сів собі за пульта, відкрив там свої робочі програми, там побудував собі маршрут і полетів шукати ціль. Але, окрім цього, його треба забезпечити, дрон треба прошити. Треба його, скажімо так, підготувати, треба зробити боєприпас,

0: скажем так, бусифікованих.
1: Ну, ті, хто добровільно покатався на бузьку. Я чув вже цей жарт неодноразово, в тому числі від своїх друзів, які так зараз у війську. І я там до цієї, до речі, от те, що лякають теж в соцмережах, що от, якщо там примусово мобілізований, хоча я не люблю це слово, просто тому, що це, ну, просто обов'язок, да? Це частина реальності, яка записана в українській конституції. Так от, з них теж виходять абсолютно непогані бійці, з них виходять абсолютно непогані військовослужбовці, знову ж таки, а як оце ламати, і як ви показуєте, що якщо ти вже в нашому підрозділі, то все, ти частина оцієї спільноти, екосистеми, родини, побратимства, оця історія дуже важлива.
0: Ну, дивіться, от моя позиція в цьому плані яка? Мінус радянщина. Одразу мінус радянщина. Тобто людина, да, її, скажімо так, примусово мобілізували, вона попала вже в наш підрозділ, ми її забрали. І людина реально боїться, що її одразу там почнуть пресувати, там, як то кажуть, накланять, і там заставлять щось робити, те, що вона не хоче. Ні. Тобто спочатку людина облаштовується, ми їй пояснюємо, що буде далі. Типу, ну, так, як є, чесно. Тобто, чувак, ти не в піхоті, в піхоту ти не попадеш, твоя задача, ось твої службові обов'язки будуть, тобі треба буде поїхати навчатись, тобі треба буде опанувати фах. І ми питаємо, от, чувак, чим ти займався там у цивільному житті? Чел такий, та я там, не знаю, машини ремонтував, наприклад, гайки крутив. Ми такі, чувак, ну ось є ВТЗ, ВМЗ, будь ласка, крути гайки, якщо є посади. Або якщо людина вже не хоче цим займатися, наприклад, там, я просто там пам'ятаю, в мене була розмова з одним бійцем потенціальним, кажу, чел, що ти хочеш робити? Каже, я взагалі рідскрипаль, я це життя по кабакам грав, але дуже хочу навчитися працювати з паяльником. Я кажу, ну окей, давай пробуй, зараз, ну, чел дрони збирає, розбирає, перебирає, вообще, і ініціатори робить у мене на майстерні, і все, типу. Ну, тут просто головне спокійно, нормально з людиною розмовляти і замотивовувати його спокійно. Тому що, ну, я не готовий відповідати за всіх, але, ну, у нас от саме таке відношення. Тобто ми намагаємось людині спокійно пояснити, не намагаємося, пояснюємо, що, чувак, ось буде так. В тебе вибору все одно нема, тому що ти вже тут. Якщо ти хочеш іти, іди, але це, ну, кримінальна відповідальність. Якби все. Тим більше ти не сидиш в окопі, не чистиш траншеї і так далі. Твоя задача, ну, виконувати обов'язки, щоб десь там екіпаж БПЛА ударного міг злетіти і виконати свою задачу. Плюс, все працює.
1: Працює. І, до речі, про це я чув теж від багатьох і своїх друзів, і ширше, що от якщо в 22-му, наприклад, був сформований такий образ українського захисника, як такий, ну, просто герой, бездоганний, там, супер-супер, то тут в цій комунікації не вистачало місця для якоїсь нормальної, звичайної людини, яка не хоче там героїчно там бігти в напрямку ворожих окопів під кулеметним вогнем. А от місць для звичайної, нормальної, більш спокійної людини у війську, направду, навіть більше, ніж тих, хто буде бігти в штурми. Ну, це ж так і виглядає.
0: Ну, так, дійсно, тому що, ну, армія – це зріз суспільства. Якби, ну, там всі різні люди, є таке поняття, як людський фактор, в кожного своє якесь мислення, свої якісь психічні такі ментальні бар'єри, які, наприклад, якусь задачу дадуть зробити, а якусь задачу просто не дадуть виконати, тому що, ну, є оцей ментальний бар'єр, і він просто не може. Ну, на моїй пам'яті було таке, теж заганяли нам хлопців, ну, не буду казати, з якого підрозділу. У людини, наче, там, декілька років служби вже за плечами, в АТО і в ООС, але, ну, коли починається бій, він просто так сидить, і все. І може тільки максимум заряджати магазини. Все, більше нічого не може. Тобто, і наша задача знайти таким людям їх місце. Тому що по факту кожен важливий. Кожен може робити якусь роботу. Зараз, ну, в нас не та ситуація, що ми там можемо, як в радянській армії, блін, примкнути штики і бігом на ворога. Ні, це так зараз не працює. Є дрони, є безпілотні ударні комплекси, які можуть виконувати цю роботу. Наша задача – знайти людям місце, щоб вони могли забезпечити цю роботу.
1: Ну, по суті, як це, до речі, казав Андрій Білець,

0: що піхота, вона все одно це найголовніше, але уже пропрацьовуються операції, де піхота не починає атаку чи якусь операцію сама, або там під, я не знаю, під час роботи, або там зразу після роботи артилерії, мінометів, там в даному випадку, от останні роки це дронів, а піхота закінчує своїм заходом на позицію, піхота ставить крапку, бо тільки там, де є наша піхота, оту ділянку ми, власне, і тримаємо, і контролюємо. Оця зміна, вона відбувається в тому числі за рахунок, ну, відходу від радянщини і через те, що нам ці люди будуть потрібні ще й в наступних операціях, ну так же ж.
1: Ну, знову ж таки, дивіться, це, в принципі, це доктрина. Це реальна доктрина. Тому що піхота завжди закріплюється, має закріплюватись. Перед тим, по всім підручникам, навіть радянським, перед тим, як піхота щось робить, відбувається авіаційна підготовка, артилерійська підготовка і так далі. Просто зараз ми це робимо дронами, бо вони більш точніші, вони більш ефективні і можуть літати майже звідусюди, і тому так. Але дійсно, да, зараз зменшилось використання піхоти, ну, наприклад, як в 22-му її використовували, і в 23-му, коли ще не було, там мавіки були. Тому що, ну, от мені, наприклад, як командиру, простіше там вшатати десяток дронів, ніж там втратити 2-3 людей. Тому що, ну, це люди. Та дрони – це просто железяки, які можна або купити, або держава видасть.
0: До речі, про постачання і динаміку цих постачань. Є, як вони там називались, бали, да? І оці всі конкурсні такі змагальні елементи між підрозділами. І наскільки вони все ще зараз працюють, наскільки допомагають, чи можливо в цьому щось, ну, з вашої точки зору, можна було б і хотілося б поміняти?
1: Ну, вони працюють. Вони дійсно працюють. Єдине, звісно, що саме мене непокоїть, це дуже величезна кількість виробників. Як на мене, це мій особистий погляд, має бути реальна стандартизація. Тобто, має бути декілька видів там безпілотників ударних, наприклад, там 5-6 видів FPV-шок. Перевірені, виробник несе за них повну відповідальність і так далі. Те ж саме з наземними роботизованими комплексами, там, з літачками і так далі. Оце от єдине, чого не вистачає. Так все працює.
0: Добре, дякую дуже за розмову, дякую за те, що прийшли до студії. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту «Радіо НВ» та «Сухопутних військ Збройних сил України» з нами в студії був заступник командира батальйону БПАК 420-го окремого полку безпілотних систем «Астур» Сухопутних військ Збройних сил України, позивний «Гора» на ім'я Салах. Ну що, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: називається «Пульсом на око». Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності встановленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вночі атакувала Кіровоградську область. Летіло майже 360 безпілотників, повідомляє обласна військова адміністрація. Влучання зафіксували на 26 локаціях. Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах і житлових будинках. Найбільше руйнувань і вражень припало на Кропивницький. Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області. 3 людей загинуло, ще 6 осіб травмовано. Українців закликали зробити запас питної води щонайменше на 72 години через можливі блекаути чи пошкодження водопровідної мережі, повідомляє Центр громадського здоров'я. Рекомендовано мати не менше 3 літрів питної води на одну людину на добу. У Росії, ймовірно, атакували військовий аеродром у Борисоглібську та НПЗ в Рязані. Про атаку на аеродром повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, могли застосовувати ракети «Томагавк». Офіційних повідомлень про наслідки атаки наразі немає. У Рязані внаслідок атаки дронів загорівся НПЗ, підтвердив губернатор Павло Малков. Раніше президент Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ, оскільки Росія продовжила атакувати українську енергетику попри паузу з боку Києва. Президент Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни з Росією. Він сказав, що для завершення гарячої фази потрібні надійні гарантії безпеки, сильна армія, підтримка міжнародних партнерів та збереження санкцій проти Росії. За словами президента, Україна має зберегти власні оборонні спроможності і не погоджуватися на скорочення війська. Українська армія має бути найбільшою професійною армією в Європі, наголосив він. Серед ключових гарантій Зеленський назвав вступ до НАТО, конкретні зобов'язання Сполучених Штатів і європейських держав, а також можливу присутність представників країн-партнерів в Україні. Щодо територіальних питань, президент зазначив, що вони потребують переговорів за безпосередню участь лідерів України та Росії. Водночас він наголосив, що припинення вогню без дієвих гарантій безпеки може дати Росії можливість підготуватися до нового наступу. Адміністрація Трампа може зменшити санкції проти російського тіньового флоту, щоб зменшити ціни на морські перевезення, повідомляє Reuters. Якщо санкції послаблять, російські танкери зможуть перевозити легально лише ту нафту, яка не перебуває під американськими санкціями. Тобто експорт для сировини з Росії та Ірану все ще буде заборонений. Трамп заявив, що не називає Путіна диктатором, оскільки йому, цитую, доводиться домовлятися з різними людьми. Я майстер укладання угод і завжди був у цьому вправним. Саме завдяки угодам я став дуже багатим, тому я не хожу і не висміюю людей, сказав президент США. За його словами, однією з причин війни в Україні стало те, що, цитую, Байден постійно висміював Росію. Кінець цитати. Прем'єр Словаччини Фіцо анонсував міжурядові переговори з Україною у Львові 5 листопада, а також перемовини з російською стороною. Фіцо сказав, що його уряд проводить політику на всі чотири сторони світу. Щоб не було жодних несподіванок, 25 числа також відбудеться засідання спільно-економічної комісії з Росією, заявив він на засіданні Комітету з європейських справ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: П'ятнадцятий день жовтня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві і обговоримо чотири так само великих теми. Я їх заанонсую. Ну, розпочнемо, очевидно, з повідомлення про те, що Україна відновлює удари по російській нафтопереробній галузі. Це слова Володимира Зеленського. Ними відкриємо першу тему за коротку мить. Потім згадаємо про Дональда Трампа. Він не хоче помічати удари росіян по американському бізнесу в Україні. Про це пише портал телеканалу CNN. За 25 хвилин детально про це поговоримо. Наступна година, там ще дві теми. Мер Києва напередодні звітував про стан енергостійкості столиці. Що змінює його виступ у Верховній Раді? Тут йдеться мені і про стан енергосистеми, і про його політичну позицію або кондицію. Цим питанням відкриємо наступну годину. Ну і на фінал ще одна тема. Візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Позаду зустрічі із королем Чарльзом III та прем'єром Енді Бернемом. Власне, це буде заключна тема. Проаналізуємо цей візит наприкінці нашої зустрічі. Просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Отже, Володимир Зеленський заявляє, що Київ відновлює удари по російській нафтопереробній галузі. Це сталося після того, як Київ дотримався оголошеного Трампом енергетичного перемир'я, але зіткнувся із посиленням атак і сповільненням роботи супутникового зв'язку Starlink. Власне, ці тези Володимир Зеленський озвучує в розмові з газетою Financial Times. Власне, підсумовуючи ось це перемир'я, яке таким, ну, очевидно, не було, чи варто було приставати на ось ці умови Дональда Трампа навіть на три дні?
7: На три дні, я думаю, все ж таки варто, для того, щоб показати. Ну, три дні нам нічого абсолютно не вирішується. Це на фоні цілого року, да, тобто, що ми буквально кожного дня наносимо удари, які успішні, інші там менш успішні. Але ці три дні – це більше демонстрація нашого бажання йти на перемовини і бути готовим до якогось там консенсусу, до якогось, до того, що ми готові там десь посунутися в наших там бажаннях. Але що показали ці три дні? То, що ми не били по НПЗ, а росіяни продовжили удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Ну, хоча домовленість, вона ж не була десь зафіксована на якомусь папері. Тобто не їздив десь там підписувати там Зеленський чи там якийсь офіційний представник України, там за стол не сідали там з Росією, не підписували папірець, на якому написано там, я не знаю, там список НПЗ чи там список електростанцій. Тобто всі ці домовленості, вони, я так розумію, існують більше в голові Дональда Трампа, ніж якось десь зафіксовані. Тому, да, ми показали, що ми готові на це йти, і ми показали всьому світу, що Росія ніякі домовленості не знає і не готова їх виконувати, якщо вони існували там напряму між Трампом і Путіним.
6: Ну, це, знаєте, така демонстрація вже нацятий раз. Я не знаю, який за ліком. І прошу це правильно сприйняти. Це не є претензія до вас. Очевидно, це не є ваша логіка. Це намагання там пояснити ту логіку, якою притримується у Києві. І я не знаю, чи ми маємо якісь інші варіанти. Так, тобто, це не історія про те, що ми маємо 10 опцій і обираємо найбільш правильну. Це історія про те, що можливо це єдина опція. Так, але в практиці, ну я думаю, ви погодитесь, та що з ось цією метою продемонструвати свою договороздатність. Свою адекватність, якщо хочете. З цією метою ми вже неодноразово йшли на кроки, які, ну, з самого початку було зрозуміло, що вони нічим не обернуться. Тобто це повторення цієї історії, так?
7: Ну, ця історія продовжується з 2014 року. Ну, давайте згадаємо місію ОБСЄ, коли представники ОБСЄ, включно з представниками Росії, приїжджали на наші українські об'єкти, їм показували, ось ми відвели там важку артилерію більше, ніж на 100 кілометрів від лінії фронту, оскільки були такі домовленості зафіксовані. Тобто ми робимо все для демонстрації, в першу чергу, не Росії, а в першу чергу світу, про нашу договороспроможність, про те, що ми тримаємо слово, про те, що ми, в першу чергу, цивілізована країна, що ми не росіяни.
6: Starlink, про нього згадував Володимир Зеленський під час цієї розмови з журналістами Financial Times. З того, що я розумію, та як я трактую його слова, це одна з причин того, що Україна відновлює ось ці удари. Та, бо там питання і атак по українській енергетиці, але так само і обмеження Starlink. Адміністрація президента Сполучених Штатів заявляє, що вони не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи і, ну, в цілому, якби це, скажімо так, це не їхня парафія. Так, але навіть якщо трактувати це або сприймати це за чисту монету, ну, очевидно, тут не мало би обійтися, знаєте, без впливу американської адміністрації. Тобто відділяти це теж буде неправильно, так?
7: Ну, ми бачимо такий чистий води фінгерпойнтинг. Один на одного показують пальцями. Ну, Ілону Маску, йому невигідно втрачати клієнта. Він вже показав, що, ну, була колись ситуація, коли до нього там прийшли українські можновладці, там Федоров та інші в грудні того року, і сказали, що от у нас є проблема, то що Росія використовує Starlink під час війни, і Starlink дуже швидко росіянам вимкнули. Чому це відбувається? Тому що компанія SpaceX – це публічна компанія, котирується на біржі, величезна кількість інвесторів, американських, іноземних з точки зору Америки, їм невигідно показати своє співробітництво з Росією. Тому Ілон Маск відхрестився до цієї ситуації, сказав, є система Starshield, яку розробили SpaceX і передала в управління Пентагону і союзникам. І вони там всім керують, а ми до цього відношення не маємо. І я думаю, і поки що офіційного коментаря від президента США чи від Пентагону не було. Було там публікація в пресі, там з посилання на джерела, от конкретно офіційного коментаря, що ні, ми цього не робили, від Дональда Трампа чи від там голови Пентагону ми поки що не почули. І я думаю, що проблема лежить, ну, саме там. Тобто то, що це було тиск, в першу чергу, на Зеленського, в першу чергу, на Україну, те, що ми припинили ці далекобійні удари.
6: Є інформація, наразі не підтверджена, це агенція Reuters подає, так, про те, що Сполучені Штати розглядають зняття санкцій із так званого російського тіньового флоту. Тобто це ті танкери, ті кораблі, які перевозили нафту з Росії та Ірану. Мета зрозуміла, та знизити високі світові ціни на пальне. Зрештою, це історія, яка теж пов'язана з Україною. Так? Ну, бо Трамп усіляко намагається звинуватити саме Київ і українські далекобійні атаки, тому що ціни є такими, якими є. Але наскільки це розв'язує руки росіянам із точки зору там ведення агресивної діяльності в Україні, в разі якщо це стане доконаним фактом, я маю на увазі зняття санкцій з тіньового флоту?
7: Для Росії експорт енергоносіїв – це основна складова їхнього бюджету. будь-який тиск, вони для них дуже боляче. Це тиск там санкційний, це тиск військовий, там будь-який тиск на цей експорт для них, вони сприймають його дуже боляче. Наскільки це облегшить їх життя? Ну тут вам все ж таки потрібен більш фахівець по конкретно цим транспортним, тобто по який об'єм перевозять цей тіньовий флот, нелегальний флот. Чи зможуть вони її перевозити? Це теж насправді велике питання. Ну, якщо знімуть Штати санкції, то залишаться ж європейські санкції. А європейські санкції, вони дуже важливі. Чому? Тому що для перевозки нафти треба проходити там через багато, заходить в порти, обслуговувати ці танкери, треба їх страхувати, коли вони там йдуть, скажімо, через Середземне море, через інші протоки. Тому я думаю, що ну все ж таки зняття санкцій великого впливу там прямо вирішального впливу на це діло не буде. Це більше символ і меседж для всього світу, що Штати готові домовлятися з військовим злочинцем Путіним, готові домовлятися з Росією для того, щоб досягнути якихось тимчасових своїх цілей. А перемога на мідтермс на виборах, а це саме про це йде мова, це тимчасова ціль одного політика в США.
6: Ситуація на території Росії. Давайте поговоримо про останню ніч. Воронежська область, там уражено військовий аеродром Борисоглебськ. Місцеві, ну там ті люди, які перебувають неподалік, скажімо, фіксують масштабну пожежу. Також пишуть про вибухи. Ну і на території цього військового литовища розташовані, зокрема, склади з російськими кабами. І так само це стоянка літаків Су-34 і Су-35. В цілому цей аеродром використовується для базування російських бомбардувальників, які атакують регіони близькі до лінії бойового зіткнення. Ну, власне, не вперше ми стикаємося з вибухами на території цього литовища, так?
7: Так, це далеко не перший удар. Були удари дронами, були удари ракетами. В цей раз, ну, поки що не дуже зрозуміло, чим саме був нанесений удар, але в будь-якому випадку знищення цих складів кабів відіграють значну роль. Росія робить на день, ну, порядка 100-120 вилітів і скидає там до 300 авіаційних бомб, які роз'їдають, вони наносять удари в першу чергу по безпосередньо бомб. Лінії безпосереднього зіткнення, значить, наші там спостережні пункти, знищують наше укріплення, і вони, по суті, роз'їдають нашу оборону. Тому кожен такий удар, ну, це доволі серйозний успіх Збройних сил.
6: Москва, там напередодні заявляли про нічну атаку майже 500 безпілотників, через що 4 аеропорти, це цивільні аеропорти, та призупиняли роботу, а литовище Внуково, там на цьому литовищі пасажирів зняли з усіх рейсів. Є заява мера Москви Сергія Собяніна, він каже про те, що дронів було 493, всі вони прибували в бік міста, ну і 180 з них було знищено на підльоті. Я, очевидно, не буду брати, знаєте, за чисту монету, за доконаний факт те, про що говорить мер російської столиці, але повернення до цієї практики, скажімо, впливу на цивільну авіацію, що воно нам дає?
7: Вона дає те, що в кишенях Російської Федерації буде менше грошей. Росія – величезна країна, у них є регіони, в яких взагалі є тільки сполучення, тільки літаками. Якщо там взяти якісь віддалені регіони, там, ну, навіть якщо мова йде там про той самий Санкт-Петербург, якщо мова йде там про Новосибірськ, це ще більш актуальна. Мобільність населення для бізнесу, вона грає значну роль. Ну, тобто я вам собі якогось там умовного фахівця, якого треба дуже швидко перекинути на відстань там 1000 кілометрів, він, у нього єдиний варіант, це там потягом їхати або машиною. А якщо мова йде про якісь там умови Владивосток, то це взагалі тоді перетворюється на якісь там тижні пересування. Затримки цих всіх рейсів, тому що коли літаки повинні злітати, вони не злітають, ну, тобто всі ці літаки, вони знаходяться в лізингі, це збитки для цих авіаційних компаній. Затримки в перевезенні вантажів, тому що літаками теж значна кількість вантажів високовартісних перевозиться. Все це б'є по кишеням Російської Федерації. Це все менше і менше грошей в Росії для ведення агресивної війни.
6: Системи компанії Яндекс, інфраструктура, давайте так скажемо, технічна інфраструктура компанії Яндекс, про неї говориться останні дні, тому що вона була під атакою. Є ще одна, я б сказав, корпорація, фінансова установа, так, російська, це Сбербанк. Напередодні під атакою опинилося місто Балаково. Я не знаю, чи правильно тут наголос, але менше з тим. Та це Саратовська область Росії. Про що йдеться? Це там є центр обробки даних цієї фінансової фінансової установи, тобто Сбербанк. Він є одним з наймасштабніших в Росії і розрахований на 120 тисяч серверів. Загальна вартість його понад 1 мільярд американських доларів. Ну і, власне, компанія Firepoint, українська компанія, підтверджує ураження цього об'єкту. Ось таке переключення уваги, так, з Яндексу на Сбербанк. Що це в практиці означає для росіян? І чи це дійсно впливає на, ну, скажімо, операції, пов'язані, фінансові операції, пов'язані з військом?
7: Ну, по-перше, чому дата-центри? Тому що в Російській Федерації у них дуже централізована IT. Вони будували, ну, як його називають в інтернеті, чебурнет. Ну, тобто, свою власну версію інтернету, захищену від цього світу, з фільтруванням даних і так далі. Але саме головне, з підконтролем Російської Федерації. У них є закон, який забороняє зберігати приватні дані росіян за кордоном. Тобто будь-яка компанія, там умовний Google, якщо вони обслуговують росіян, вони повинні були зберігати ці дані на серверах, які знаходяться в Росії. І це їхня ахіллесова п'ята. Тобто виходить так, що вони не можуть там якісь там disaster recovery робити, десь там ці дані там приховують, якісь бекапи зберігати з приватними даними користувачів. Друга проблема, яка є, абсолютно всі сучасні технології, вони виробляються колективним заходом. І купити сервера, купити маршрутизатори, купити все це обладнання для дата-центрів вони тепер не можуть. Або можуть, але це буде відбуватися через треті країни, будуть великі проблеми з обслуговуванням цього всього діла. Не про які суперкомп'ютери там для штучного інтелекту мова не йде, а саме в Яндексі будуть ці суперкомп'ютери. Саме тому удари спрямовані по дата-центрам. Якщо казати про банки, на жаль, от удар по Яндексу був більш успішний, а по Сбербанку він не такий успішний, і Сбербанк, на жаль, навіть не призупинив обслуговування своїх клієнтів. Але я думаю, що це питання часу, коли його там доб'ють, коли знайдуть там резервні копії, коли знайдуть, як це все діло припинити. Чи обслуговує війну Сбербанк? Абсолютно точно так, да. Тому що Сбербанк – це найбільший банк Російської Федерації, і однозначно через нього йдуть платежі як на закупівлю зброї, так і обслуговуються там і карти цих всіх величезної кількості російських військовослужбовців. Тобто однозначно зупинка Сбербанка, вона буде мати величезний ефект для Російської Федерації. Ну і ще нагадаю, що у них є фонд національного благосостояння, в якому лежить 50% плюс одна акція саме Сбербанка. І от фонд національного благосостояння, його основа – це акції Сбербанка. Тобто удар по ним, це має чи буде дуже величезний ефект для в цілому для економіки Росії саме з цієї точки зору.
6: Слухайте, а якщо спробувати створити певний ранкінг, тобто певний такий перелік, знаєте, гіт-парад, я б сказав, фінансових установ російських з точки зору пріоритетності, та? Ну то чи правильно я розумію, що там Сбербанк є на першому місці, але є ще друге, третє, четверте, та? І які би це могли бути установи?
7: ВТБ, однозначно, величезний банк. Ну, це те, що в мене спливає в голові, я якось не задумався на цю тему. Що ще може бути?
6: Альфа-банк, добре знаний нам, пригадаємо собі.
7: Альфа-банк також, да, там, ну, я думаю, в топ-5 точно входить. Я думаю, що цей рейтинг вже десь там в недрах ГУРа, він вже обсосали його со всіх сторон і знайшли ці карти, де знаходяться дата-центри, що, де і як обслуговується. І щоб я ще хотів підкреслити, для наших слухачів, це те, що в Україні такої ахіллесової п'яти немає. У 22-му році Національний банк дозволив нам, нашим українським банкам, зберігати дані в Європейському Союзі. І першим пішов Приватбанк, і вони перенесли, ну, як мінімум, зробили disaster recovery, ну, тобто резервні потужності в Європі знаходяться. Тобто, якщо в Україні будуть знищені там, на всі дата-центри, то українські банки це точно переживуть.
6: Ситуація на фронті. Сили оборони звільнили ще 101 кілометр квадратний української землі. Це операція Вівальді. Напередодні про це стало відомо. Йдеться про такі населені пункти, як Зелена Долина, Липове і Колодязі. Це інформація від Андрія Білецького, командира 3-го армійського корпусу. Це четвертий відтинок, четвертий етап, що вони називають, та російських, коли російські війська втрачають, ну, по-перше, контроль над окупованими територіями, по-друге, це питання живої сили. Це близько 3000 російських військовослужбовців. Власне, що зараз відбувається на сході, на півночі України, бо, власне, там точиться або точилася операція «Вівальді».
7: Ну, у Вівальді є ще один ефект, крім такої прямолінійної там звільнення території, знищення особового складу. От на цих всіх територіях знаходяться наші дронщики. Для них це дуже зручно запускати звідти наші мідлстрайки. І це підсилює удари по тилу росіян. Що там відбувається? Ми, основна ціль задачі Вівальді, у Росії є це стандартна тактика, це побудова цих клішень, коли вони не можуть пройти в лоб, а вони не можуть пройти Краматорська, Слов'янська Краматорську агломерацію в лоб, і вони почали будувати ці клішні. І от одну з цих клішней ми успішно обрізали, яка знаходиться з півночі, ну і продовжуємо обрізати і звільняти наші території. І це починає загрожувати тилу тої самої наступальної операції, яка зараз є на Слов'янськ. З тої причини, що я пояснив, тобто з цих звільнених територій, ну не саме з них, а це дає можливість наблизитись і використовувати мідлстрайки, там дрони на оптоволокні і всі інші засоби там з дальністю 40-50 кілометрів і наносить удари по тилам росіян. Тому я думаю, що Вівальді цей четвертий етап, він буде на якоїсь прелюдії, я думаю, з якої до якоїсь іншої операції, як вона буде називатися, і коли вона почнеться, ну мені сказати вам.
6: Я думаю, що в кожному разі ми про це повинні дізнатися постфактум, так як із Вівальді, і це добра і правильна практика. Краматорськ, ну бо ми тут згадали про власне схід України, про зокрема трасу Харків-Слов'янськ, ви говорили, але так само там в тій околиці є і місто Краматорськ, де збільшується комендантська година, де погіршується ситуація безпекова для цивільних, очевидно. Та власне наскільки істотні ці зміни зараз там?
7: Ну, на жаль, і в Краматорську, і в інших прифронтових містах у ворога зараз є величезна кількість засобів на дальність там 40-50 кілометрів. І вони їх використовують, і використовують без огляду, що там цивільний, військовий, будь-яка техніка, будь-які люди, вони наносять удари по ним. Тому, ну, в Краматорськ він дуже близько до лінії бойового зіткнення, і, на жаль, ситуація там погіршується з цієї точки зору. Не можна сказати, що ворог просувається, просто стало більше цих далекобійних засобів. Тому, да, буде покращуватися, то збільшується комендантський час. Чому комендантський час збільшується? Тому що, якщо там знаходиться, заходить якась ДРГ, то будь-хто в темну добу, це однозначно, це не український там цивільний, це однозначно якийсь диверсант, і його можна просто там арештовувати там при чиненні спротиву знищувати. Саме для цього ця комендантська година зроблена.
6: До речі, щодо диверсантів, я думаю, ви бачили інформацію напередодні, коли російський військовий вбив 5 військовослужбовців і 1 цивільного на території Харківської області. Очевидно, це актуалізує питання щодо російських диверсій, російських диверсантів, які потрапляють на територію вже підконтрольну Україні. Так? Ну, це такий кричущий випадок. Тобто, з того, що я розумію, це вже не було якесь там завдання, тільки якась певна самовільна історія. Так? Тобто, диверсантів, як правило, засилають не для того, щоб ліквідувати 5 військових, тільки для того, щоб мати більше інформації і системно впливати, так? Тут є різниця, наскільки я розумію.
7: Думаю, що конкретно в цьому випадку 72-ї бригади, і тут, на жаль, ситуація в тому, що, я так думаю, неконтрольована кількість була полонених, і хтось з них зміг втекти, захопити зброю і зробити цей злочин, кричущий на нашій території. Я думаю, що в Краматорську ситуація все ж таки інша, за того, що близько знаходиться лінія фронту, за того там хтось може просочитися там глибоко теоретично. Але конкретно на Харківщині ситуація все ж таки інша. Тут треба до уваги брати, як ці полонені, як їх, де вони знаходяться, як їх охороняють, який контроль за ними, для того, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася.
6: Я не можу не запитати вас про Суми і Сумський регіон, з якого ви походите, так? Тому що, ну, знову ж, повідомлення про те, що там щоденно стаються вибухи, про те, що фактично місто і околиці живуть під такими, знаєте, сітками антидроновими. Це, на жаль, історія, в якій Суми перебувають не перший день. Але як ситуація там змінюється? Які у вас останні новини з Сум?
7: Все задувають сітками, все це дуже правильно, ну тому що сітки – це найбільш дешевий засіб збиття дронів. Ну, тобто, грубо кажучи, там запутався дрон, ми вважаємо, що ми його збили, і сітка коштує там 3 копійки це дуже дешево і зберігає життя людей. Але крім дронів, там ще є загрози. Це оптоволоконні дрони, тобто які можуть там якісь будувати свої шляхи пересування. Ну і мається на увазі, крім дронів на радіокерування. І найбільш неприємна загроза це, на жаль, каби. Тобто каби, ну майже кожного дня в Сумах прилітають і різного масштабу руйнування роблять. Десь там просто розбивають вікна, да, в якогось там, коли не вилучають будинку, але, на жаль, іноді руйнують об'єкти інфраструктури і цивільні будинки. Буквально кожного дня в Сумах обстріли, буквально кожного дня, на жаль, і йдуть якісь втрати. Ну, декілька днів тому була ситуація, коли по легковим автомобілям, по вантажівкам прилетіло декілька дронів на радіокерування, це там на околиці міста сталося. Як цьому запобігти? Ну, на жаль, якогось рецепту немає. Там місцеві волонтери, вони там збирають кошти для побудови системи проти оптоволоконних дронів, але це тільки оптоволоконні дрони. Збивати каби, на жаль, механізму наразі не існує, тобто можна збивати тільки літаки, але для цього треба велика кількість далекобійних ракет для Patriot, або там піднімати літаки F-16 з ракетами з дальністю більше 140 кілометрів, це все одно буде нести велику загрозу це для цих льотчиків F-16. Тому, на жаль, рецепта для збиття, для уникнення загрози кабів наразі не існує.
6: Буквально хвилина лишається. Збільшення атак по території західних областей. Напередодні трагічна ситуація в Луцьку, коли російський дрон заатакував гуртівню. І в цілому, якщо ми подивимось на статистику, цих дронів стало значно більше на Волині, на Рівненщині, на Львівщині і в цілому в Західному регіоні. Чому так?
7: Ну, по-перше, раніше ми бачили такий фокус на Києві. Тобто по Києву летить велика кількість реактивних шахедів. Зараз ці реактивні шахеди, вони їх постійно удосконалюють, збільшують кількість. Вони, крім реактивних шахедів, ну саме там Герань-4, Герань-5, у них ще є там бандеролі з дальністю до там 800 кілометрів, у них є інші засоби. І вони бачать не дуже велику ефективність цих нескінченних ударів по місту Київ, і вони переключаються, включають в ці удари ще і захід України. Я думаю, на жаль, це буде продовжуватися далі.
6: Дякую. Дякую за цю розмову. Нагадаю, для аудиторії Павло Нарожний з нами на прямому зв'язку, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Йшлося нам про ситуацію на фронті, так само про рішення Києва, зокрема Володимира Зеленського, який говорить про відновлення атак по російських НПЗ. Такий військовий рапорт, який щойно ми мали тут у прямому етері. Далі новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Збройні сили України зірвали наступальні операції армії Росії на всіх напрямках, повідомляє Інститут вивчення війни. Російські війська протягом останніх діб намагалися прорватися вперед на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках, проте сили оборони заблокували їхнє просування. Паралельно російські чиновники та блогери розганяють фейки про нібито оточення українських сил на північному сході Харківщини. Однак аналітики Інституту наголошують, що жодних підтверджень цьому немає. тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 19-річну дівчину та її старшу сестру, а також двох дівчат-підлітків. Сестри прожили в окупації 3 роки. Вони довго наважувалися на переїзд. Зокрема, 19-річна дівчина боялася невідомості і ризиків, пов'язаних із дорогою. Також до України вдалося повернути ще 2 дівчат-підлітків з Донецької та Запорізької областей. Франції є що втрачати. Володимир Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України. Президент зазначив, що досвід української армії на полі бою є цінним для французьких оборонних компаній, тому підтримка Києва є взаємовигідною. Заява лунає на тлі слів Марін Ле Пен про намір припинити пряму допомогу Україні та її опозицію щодо вступу нашої країни до Євросоюзу у разі її приходу до влади. Норвегія виділить Україні понад 78 мільйонів доларів додаткової допомоги. Кошти спрямують на зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам державного сектору, соціальні виплати і відновлення інфраструктури. Допомогу нададуть через програму Світового банку, яка дозволяє залучати кредити приблизно втричі більше за внески донорів. Завдяки норвезькому внеску Україна може отримати понад 210 мільйонів доларів додаткового фінансування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Україна відновить удари по російській нафтопереробній галузі. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю газеті Financial Times. Це розмова, яка відбулася в Лондоні, де, власне, український президент перебуває із візитом. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала атакувати українську енергетику. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Тут дослівна цитата Зеленського виглядає таким чином: «Заборона знята, з нас досить». Власне, про це поговоримо далі, з радше аспекту фінансового. На це подивимось. На зв'язок виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання, доброго дня. Чи чуєте нас?
15: Пане Олег...
6: Так, не найкращий зв'язок у нас. Ну, я сподіваюся, що ми зараз це виправимо в разі, якщо доведеться пожертвувати зображенням. Це я говорю для тих людей, які нас на Ютубі спостерігають. Прошу поставитись до цього із розумінням. Ну, не завжди якість інтернету є найкращою, а головно тоді, коли росіяни атакують українську енергетичну інфраструктуру, коли атакують об'єкти передачі інформації, ну, бо дата-центри – це теж об'єкти, які перебували під атакою останніми днями, і це, я думаю, абсолютно логічно пояснюється. Тому зараз чекаємо на якісний зв'язок з Іваном Усом, аби обговорити і ось цю заяву, і цю новину, зокрема, з точки зору фінансової, так, ну, бо насправді ті звинувачення, які надходили на адресу Києва з боку Вашингтону, а конкретно з боку Дональда Трампа, вони підлягали неабиякій критиці, і не тільки звідси, з Києва. Навіщо далеко ходити, навіть в Москві, в Росії, і в їхньому медіапросторі пропагандисти російські говорять про те, що атаки по російських НПЗ і вартість пального у світі не мають прямого зв'язку. Це не є та кореляція, той рівень зв'язку, на який вказує Дональд Трамп. Є з нами на зв'язку і Іван Ус. Чи чути нас?
13: Алло, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
6: Дякую, що долучилися. Бачите, нічого або ніщо нам не завадить та поговорити. Отже, Україна відновлює удари по російській нафтопереробній галузі. Ну, там, претекст і мотивацію, пояснення, чому таке рішення приймається, ми не будемо, очевидно, це вже лунало в етері неодноразово. Наслідки, якими вони будуть для всіх сторін, а почну я, може, з американської, тому що Дональд Трамп дуже нарікає на Україну, каже, що це все Київ винен в такій вартості. Ну, і от прошу дуже.
13: А пане Олеже, дивіться, насамперед слід розуміти, що нас чекає 3 листопада, верніше, не нас чекає, ну і нас також, але насамперед Дональда Трампа чекає 3 листопада, тому що 3 листопада пройдуться midterm elections, вибори до Палати представників. Чому так це хвилює Трампа? Тому що ті, давайте так, опитування, які мають місце, вони говорять, що перемагає демократична партія, в Палаті представників в них буде більшість, але що, можливо, ще більш страшніше, це те, що в Сенаті, а там перебирають лише третину місць, де думали, що демократи не зможуть мати більшість, так виходить, що перемагають кандидати від демократичної партії в традиційних для республіканської партії округах. І найстрашніше, що один з таких округів – це Техас. Тобто виходить, що демократи зараз можуть отримати більшість не лише в Палаті представників, а й в Сенаті. І тут, знаєте, ось я жартую, що у Трампа проблема з цифрою 3, тому що 3 листопада вибори, а далі, за результатами цих виборів, цілком можливо, буде третій імпічмент Трампу. Просто тому, що, скажімо так, є велике незадоволення ним, і паралельно до цього незадоволення ще є, скажімо так, відчуття обережне того, що республіканська партія починає задумуватись над тим, а чи не тягне Дональд Трамп її вниз. Коли вони бачать, що рівень підтримки Трампа 32%, те, що дають опитування. Це один з найнижчих, якщо не найнижчий за всю історію Сполучених Штатів Америки. Тобто, відповідно, республіканці розуміють, що коли Дональд Трамп говорить, що голосуйте за кандидатів республіканців як за мене, а у нього дуже низький рейтинг, то це призводить до поразки кандидатів-республіканців. І тут давайте згадаємо Чака Граслі, 93-річного сенатора від республіканської партії, який сказав, що у нас в історії США було два випадки, коли президент робив те, що робить Трамп, піднімав хвилю катаціонізму, яка завершувалась тривалим періодом поразки республіканців на виборах через те, що асоціювали республіканську партію з цим президентом, і що це може бути третій. Тому Трамп хвилюється, і Трампу треба прикласти відповідальність за високі ціни з себе на когось іншого. І він вирішив, що це буде президент Зеленський, він вирішив, що це буде Україна. І тому треба нам готуватися, що до 3 листопада риторично нас будуть звинувачувати. Що стосується не лише риторики. І отут все проблема. Тому що, знаєте, те, що там риторично нас звинувачують, пройде 3 листопада, і все буде нормально. А ось відключення чи уповільнення Старлінку, чи надання інформації щодо балістичних обстрілів, оце більш сенситивна річ, і, власне, президент Зеленський про це говорить. що давайте ви не будете підставляти життя цивільних, тому що коли ви і не даєте нам інформації про балістичні обстріли, і, скажімо так, не уповільнюєте роботу інтернету, це заважає нам відбивати російську агресію, бо агресор – це саме Росія. А ви тим самим стаєте на бік Росії, що безумовно дуже-дуже погано, тому, будь ласка, будьте, скажімо так, більш обережніші в реальних кроках. Те, що ви можете звинувачувати, казати, це ваше право. А ось, будь ласка, не робіть дії, які, м'яко кажучи, дуже для нас болючі, які призводять до людських жертв в Україні, і не поділяйте з Росією відповідальність за ці жертви.
6: Ну, наскільки цей рух можна, знаєте, перебудувати, так? Тому що те, що я зараз від вас чую, зрештою, я теж цієї думки дотримуюсь, та, що республіканці не тотожні Дональдові Трампу. Тобто, надійде момент, можливо, він вже близько, так, коли ну, фактично, республіканська партія Сполучених Штатів Америки буде відділяти себе і не ототожнювати себе з американським лідером. Питання лише в тому, наскільки близько цей момент, і чи ми в стані, скажімо, протривати ось цей весь період, коли ця ситуація зміниться.
13: Пане Леже, ну дивіться, є такий лозунг «Let's make Republicans Republicans again». Тобто, фактично, мається на увазі заклик до республіканської партії, давайте ви повернетесь до своїх канонів. Тому що, знаєте, в чому іронія? Тому що для України в умовах війни Росії проти України потрібен лідер вільного світу, а США саме так себе позиціонують, не як людина, яка буде там шукати примирення з агресором, а як людина, яка буде розуміти, що агресора треба перемогти. Тому що, знаєте, ось я якось так зрозуміло роблю історичні паралелі, уявіть собі, що було б, якби Другу світову війну на чолі Сполучених Штатів Америки були політики, які казали б, а давайте з Гітлером домовимось, а давайте вести перемовини з ним. Тобто навіть при тому, що демократ, нагадую, Рузвельт був демократом, адже ото, що я згадував перед цим період, коли після хвилі протекціонізму демократи тривалий час були у владі США, частково це через Другу світову війну, де Рузвельт, щоправда, Франклін Делано, а не Теодор, був президентом 4 терміни, то тоді, власне, все, попри те, що демократ був президентом, США були послідовні в необхідності знищити Гітлера, хоча й вони, до речі, тоді себе вели не дуже гарним чином, тому що нагадую, що в Другу світову війну Сполучені Штати Америки вступили наприкінці грудня 1941 року. Це при тому, що Друга світова війна взагалі тривала з вересня 1939-го. Але вони, ось саме демократичне бачення тогочасне, казали, що ні-ні-ні, давайте утримуватись від вступу в ці бійки. Зараз, фактично, ми маємо зворотню ситуацію, коли республіканці, які традиційно завжди підтримували боротьбу проти своїх ворогів, а не шукали з ними примирення, або уникали ці бійки як демократи, вони якраз займають демократичну лінію, і окремі демократи зараз виглядають більше як класичні республіканці, ніж, власне, Дональд Трамп і та частина МАГА, яка з ним. І це також для нього неприємна історія, що мало того, що республіканці, вони, в принципі, поділяються на МАГу і реганістів, так і МАГА зараз починає поділятись на тих, що чітко підтримують Трампа, та тих, що говорять ні, все ж таки треба більше схилитись в бік оцих рейганістів, і це ж якраз для нього ризики того самого третього імпічменту, який, на відміну від перших двох, може завершитись якраз його відставкою. Тоді, нагадую, не було достатньої кількості голосів в Сенаті у демократів, щоб довести справу до кінця, а зараз, ну, кому зима, тут головне, як то кажуть, психологічно для себе вирішити, що з Джей Вансом як з гіпотетично можливим президентом можна мати справи.
6: Новий план Сполучених Штатів щодо України. Видання Washington Post пише про те, що в цьому плані передбачено нафтогазопровід з Європи даруйте, до Європи з Росії, так, до Європи з Росії із поділом прибутку між Москвою та Києвом. США та країни Європи розробляють спільну мирну пропозицію, яка забезпечить Україні та Росії економічні вигоди і гарантії безпеки та стане основою для територіального врегулювання. Власне, це випливає з публікації з Вашингтон-Пост. Наскільки це ймовірний сценарій, так, те, про що вони пишуть, тому що з точки зору, ну, я не знаю, там, справедливості і здорового глузду, інформація не айс, ну, не добре воно виглядає, тому що росіяни, які будуть заробляти на продажі ресурсів до Європи, це ж було вже, сказав би один відомий персонаж.
13: Ну, безумовно, Леонід Даниловича Кучму ще не раз згадаємо, фразу це було вже. Але, знаєте, я ось, коли згадуємо про розкол в МАГА, то одним з рупорів, скажімо так, ну, називаємо це проукраїнське крило МАГА, де навіть такий термін будемо застосовувати, так ось представник цього руху, Лора Лумер, вона прямо говорить, що слухайте, коли ви домовляєтесь з Росією про те, що там будете давати їй гроші, то ці гроші потім підуть в Іран. І Росія буде допомагати, як пише Лора Лумер, Ірану вбивати американських військових. Тобто ви хочете профінансувати вбивство американських військових. Навіщо ви це робите? І фактично це є якраз, як на мене, прояв здорового глузду, коли людина прямо говорить, що знаєте, а ми не хочемо, щоб наша країна робила кроки, які направлені на сприяння вбивства наших громадян. Тому що взагалі, коли ми чуємо і від США, де і від Європи, до речі, також, оці заяви, що з Росією треба торгувати, з Росією треба мати справи, в мене одразу в голові, ось ви згадали вираз Леоніда Кучми, а я згадаю вираз Леніна. Тому що Ленін колись сказав дуже гарну фразу, що коли прийде час, і ми будемо вішати капіталістів, то капіталісти будуть змагатись за те, хто з них подасть мотузку, на яких їх повісять. Ось фактично зараз, коли ми чуємо розмову про те, що там треба дати Росії заробити гроші, це повністю те, про що казав Ленін, що це захід, як оці капіталісти, які згадував Ленін, що вони змагаються за те, а хто, власне, продасть мотузку, на яких їх, власне, будуть вішати. І тому, на жаль, це проблема когнітивістики, тобто здорового глузду і критичного мислення в окремих країнах Заходу, але, на жаль, це реалії, в яких ми живемо, і тому все ще нам залишається сподіватися, що все ж таки більше розумних політиків будуть при владі і в Європі, і в США.

0: Ну і, скажімо, сервіси не надаються в належному обсязі, це доконаний факт. Що це означає фінансово для Росії?
1: Ну, по-перше, слід розуміти, що атака по дата-центрам – це дуже великий удар по Росії, взагалі по функціонуванню Росії. Тому що, знаєте, ось, ну, вже з'явились жарти в Ізраїлі, що Україна, коли била по російським дата-центрам, вплинула на ізраїльську внутрішню політику, тому що дуже багато, як виявилось, ботів, вони були пов'язані з Росією, і ось, знову ж таки, згадана мною Лора Лумер написала у себе в мережі X, що у Такера Карлсона перегляди провалились на 71%, і каже, за це, скоріш за все, треба подякувати Україні, бо коли вони почали бити по цим дата-центрам, то почали виникати проблеми. А чому? Тому що в Росії є проблема так званого суверенного інтернету. Суверенний інтернет – це коли ваша країна контролює все те, що є в цьому, так сказати, електронному просторі. Але коли у вас суверенний інтернет, це значить, що ви не можете створювати бекап-копії того, що у вас є в інших державах. Ви це зберігаєте, власне, в Росії, як і Сбербанк. І тому казали, що ось гарний також з Ізраїля був жарт, що оскільки дата-центри великі російські, вони створені на території там колишніх заводів, то цілком можливо, що коли Україна попадає у, скажімо так, цеху номер один, то вона шкодить цех номер два, або колишній цього заводу, а в цьому цеху номер два були бекап-копії, які не були далеко, які були поруч. І зараз з Сбербанком проблема в тому, що дуже багато чого сконцентровано в невеликій кількості місць, і вони наносять удари. І це може призвести до того, що може зникнути інформація щодо рахунків на банках, щодо переказу грошей. Тобто дуже багато чого, що зберігається, як то кажуть, в цифрі, а ця цифра буде втрачена саме через те, що Росія не може диверсифікувати зберігання через свій, знову ж таки, суверенний, як вони кажуть, інтернет, і ще дуже, дуже багато чого може бути порушено, причому порушено дуже-дуже швидко.
0: Є ініціатива, про яку пише Financial Times, ми вже сьогодні згадували це видання, інтерв'ю Володимира Зеленського для цієї газети, але тут інший привід згадати цю газету. Та вони стверджують про те, що Сполучені Штати пропонують розморозити частину російських активів і передати їх до фонду, який контролюється Вашингтоном, аби сприяти відновленню мирних переговорів щодо України. Ця пропозиція, як вони стверджують, висунута Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Про це йшлося під час переговорів у Майамі минулого тижня, ну і пізніше вона була відхилена європейськими чиновниками, які виступили проти передачі контролю над цими активами або їхнього повернення в Москві. Ну, варто, я думаю, сказати, що самі ці переговори в Майамі, вони мали досить специфічний характер і настрій, я б сказав, та це пов'язано з тим, що ну, паралельно фактично Дональд Трамп говорив із Владимиром Путіним, але реалістичність такої ініціативи, наскільки це можливо?
1: Дивіться, США, безумовно, це хочуть, але, знаєте, вже вкотре, і ловлю себе на думці, що США постійно рятують Росію. Вони її рятували там в часи там Першої світової допомагали. Потім, коли почалася оця індустріалізація, вона б не була б з Сполучених Штатів Америки, без підприємств Форда, які власне там побудували автомобільну галузь в СРСР. Потім, коли була Друга світова війна, ленд-ліз допомагав Радянському Союзу. Потім, коли Радянський Союз розвалився, ніжки Буша також рятували його. І зараз чергове Сполучені Штати Америки таке відчуття, що хочуть рятувати Росію від її розпаду. І ці всі пропозиції, які лунають від Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, я насамперед на них дивлюся, як на спробу зберегти нормальне життя Росії, тому що Сполучені Штати Америки, вони вирішили, що для Росії вигідні є пропозиції, економічно вигідні, і Росія на них пристане. При тому, що Росія не думає про свою економіку. Якби вона думала про свою економіку, вона б не починала повномасштабну війну, яка призвела до кумулятивного ефекту дефіциту їх бюджету, а там дефіциту не було, в 21 трильйон рублів. Це те, що буде з 22 по 26, якщо, звісно, вони вкладуться свої плани, якщо не вкладуться, там буде і більше, а вони, скоріше, вже не вкладуться. Тобто, фактично, Росія не думає про економіку. США думають, що Росія думає про економіку і роблять такі гарні пропозиції, хоча Росія це не цікавить, але при цьому ці пропозиції дають можливість Росії мати більше грошей, але якщо Захід думає, що коли держава має гроші, вона їх витрачає на благополуччя власних громадян, то у Росії інша логіка. Вони не думають про благополуччя власних громадян, вони думають про те, що треба знищувати своїх

0: сусідів і не лише у сусідів, а можливо йти війною на Європу. І тому Європа, власне, проти цієї пропозиції, тому що там є ще люди, які говорять, ви що, хочете дати Росії зібрати ресурси на війну проти нас, так ми не хочемо цього робити і ми це робити не будемо.
1: Буквально хвилина залишається, але цікава мотивація Сполучених Штатів Америки. Так, чи вони мали, бодай, якесь відношення до процесу заморозки цих активів, говорячи тепер про те, що було би добре щось там передати під їхній контроль?
0: Дивіться, вони ідеологічно виступили за цю ідею. І безумовно, якби не Байден і його позиція, можливо, не були такі рішучі партнери. Але коли ми говоримо, де ці активи знаходяться, от давайте вважається, що 300 мільярдів загалом заморожено грошей, хоча, як на мене, треба розширювати цифру, вона більша. В Європі, ну, десь 220, як мінімум, а можливо, навіть і більше мільярдів заморожених грошей. Тому США, звісно, має певне відношення. Але, давайте так, мала попередня адміністрація, а не нечинна, і не так вже багато російських грошей фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Відповідно, казати, що вони будуть вирішувати їх долю, вирішувати долю того, що знаходиться в ЄС, а не у них, як на мене, це невірний шлях і невірна логіка США.
1: Дякую. Дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю, для аудиторії, Іван Ус з нами на прямому зв'язку. Це головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. За мить новини в наступній годині почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: відкривається пульсомне око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують посвіт. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Азонс». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Для довідки.
4: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Запоріжжя. У місцевій обласній військовій адміністрації повідомили, що дим, який у ці хвилини бачать запоріжці, це наслідки атаки ворога по обласному центру. Двоє людей загинули через ворожі удари по Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни вдосвіта атакували Дніпровський та Павлоградські райони. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють. Кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Кропивницький зросла до 3, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Ще 6 людей дістали поранень. За словами начальника ОВА Андрія Райковича, 5 постраждалих перебувають у лікарнях міста. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації. Влада розповіла про наслідки удару по Одесі. У багатоповерхівці, куди ворог влучив пізно ввечері, пошкоджено квартиру на 17-му поверсі. Ще в одному будинку. В цьому ж районі вчора зафіксовано пошкодження квартири на 15-му поверсі. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих. Коломия. Уламки збитого безпілотника там впали на територію одного з підприємств. Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський у соцмережах. Загиблих та поранених, на щастя, за його словами, немає. У Росії після ракетної атаки виникла масштабна пожежа на військовому аеродромі Борисоглебськ. За інформацією російських телеграм-каналів, на тлі оголошеної ракетної небезпеки жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли в напрямку льотного поля. Ці повідомлення потребують підтвердження. Військовий аеродром розташований приблизно за 6 кілометрів на схід від міста Борисоглебськ. Його активно використовують повітряно-космічні сили Росії. Там базуються бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35С та Су-30СМ, а також навчально-бойові літаки, зокрема Як-130 та Су-25. Також цієї ночі було гучно у Рязані, попередньо там спалахнув місцевий НПЗ. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це президент розповів Financial Times в інтерв'ю в Лондоні. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Заборона знята, з нас досить, заявив він. Зеленський також розповів, що американські військові попередили українських колег про блокування розвідданих в разі продовження ударів, а проблеми зі Starlink назвав не технічним збоєм, а волею. Припинити удари він погодився б лише в обмін на додаткові ракети для Patriot. У Білому домі заперечують причетність до обмеження Starlink в Україні, пише Axios. Там відповіли, що не контролюють SpaceX і пообіцяли звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини. Водночас, як пише Washington Post, американська розвідка все ж таки погрожувала припинити обмін розвідданими, якщо Україна продовжить удари по енергетиці Росії. Вбивство 5 військових на Харківщині. СБУ і Нацпол затримали вбивцю. Він військовий Росії, каже голова МВС Вагівський. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, під час яких буде встановлено всі обставини злочину. Також перевіряється причетність цієї особи до ще одного вбивства. Це була спільна операція СБУ, Нацполу та Нацгвардії. Наостанок про те, що у Київ цифровий запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручні дату і час і записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, за потреби перенести або скасувати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Це дійсно Радіо НВ, наш можна слухати, але так само за нами можна спостерігати в інтернеті на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Там відеотрансляція і записи наших попередніх аналітичних студій, які не втратили своєї актуальності. Дві великих теми впродовж години. Мер Києва Віталій Кличко напередодні прозвітував про стан енергостійкості, що змінює його виступ у Верховній Раді і з точки зору підготовки столиці до зими, і з точки зору його політичної, тобто Кличка, політичної активності, політичної перспективи. Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Згадаємо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Позаду зустрічі із королем Чарльзом III і прем'єром Енді Бернемом. Це буде заключна тема нашого етеру. До неї перейдемо приблизно за 25 хвилин. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого ефіру зараз. Максиме, мої вітання. Привіт.
7: Привіт.
6: Ну, власне, багато мемів спродукувала вчорашня поява Віталія Кличка у Верховній Раді. Багато хто, я думаю, з нашої аудиторії спостерігав за тим, як це відбувалося. Це таке звітування або виступ, ораторська така промова Віталія Кличка, я дозволю собі навіть так сказати. Та йшлося про енергостійкість Києва. Це багато аналітиків теж оцінювало як намагання усунути Віталія Кличка від виконання обов'язків, або перший крок на процесі, в процесі цього усунення. Ти, дивлячись і спостерігаючи за тим, що відбувалося напередодні в Верховній Раді, як би це оцінив? Про що йдеться?
7: Ну, мені видається, що це очевидно політичне протистояння, яке існувало впродовж тривалого періоду часу між центральною владою і місцевою владою. Зараз воно вийшло певну пікову точку, і очевидно, що причина та для такого посилення конфронтації – це незадовільний абсолютно стан міста напередодні опалювального сезону і ще однієї зими під час повномасштабного вторгнення. Багато дискусій та зараз ведеться, в принципі, з приводу того, хто ж несе остаточну відповідальність за те, хто мав готувати місто до зими, і мені чомусь нагадує зараз ця суперечка, ситуацію, яка відбувається в Сполучених Штатах, коли Маск каже, що за Старлінки їхню роботу відповідає уряд США, а уряд США каже, нічого не знаємо, будемо розбиратися із Маском. Та? Тобто повна спроба уникнути якоїсь відповідальності. В Києві відбувається точно та ж сама історія, і вчора Кличко в доволі такій агресивній, я би сказав, навіть манері, та, і звинувачувальній в сторону центральної влади і уряду, зокрема, звертався з тим, що вони, мовляв, мали б захищати місто і стратегічні його об'єкти. Яким би не був там цей виступ емоційний, і як би не ламали списи українці з приводу того, хто все ж таки винен, від цього не змінюється ключова суть. Того, що місто перебуває в складному дуже становищі з точки зору зимового сезону та і захисту об'єктів, і від цього в квартирах українців тепліше не стане. Та? Тому без вирішення цього питання принципово, та пошуку якихось спільних точок дотику і можливостей співпраці, а не перекидання відповідальності, тут ніякого прогресу не буде. І мені здається, що вчорашній виступ Кличка, він перед киянами щонайменше викликав більше запитань, ніж відповідей. Та? Тому що все ж таки ніхто не почув розуміння того, а які будуть подальші кроки, і хто ж, власне, візьме на себе цю роль підготовки, чи принаймні мінімізації ризиків атак з боку Російської Федерації на місто.
6: Разом з тим, чи наблизив ось цей виступ, ось ця промова у Верховній Раді нас як киян і в цілому людей в Україні, ну бо йдеться про українську столицю, до того, аби ці проблеми були розв'язані. Тобто, чи тут ти побачив якийсь поступ напередодні, чи просто це історія про те, що відбулося таке взаємне перекидання звинувачень?
7: Я не бачу жодних підстав вважати, що там ситуація наближається до якогось вирішення, тому що вона не може зараз вирішитися, коли там десятками балістик по Києву руйнують ключові об'єкти енергоінфраструктури. І, мабуть, ці питання, ця дискусія, вона мала би лунати там з березня цього року, коли закінчився тільки попередній опалювальний сезон, а не напередодні початку нового. Та і це питання про політичну відповідальність, це питання взагалі про горизонт планування і міста, і центральної влади. Я тут не хочу там робити, знаєш, гучних заяв про те, що там одна сторона виключно несе відповідальність. Я думаю, що все ж таки це колективна відповідальність. І складності додає цій ситуації те, що ну мало країн, на щастя, мали такий досвід війни повномасштабної в 21 столітті, який має Україна і Київ, зокрема, з населенням у мільйони людей. І немає напрацьованих механізмів, як би мала бути тут розподілена відповідальність. І оця, насправді, розділеність влади, та, і десь перекладання відповідальності, і поєднання цих функцій і від КМДА, і від КМВА, і від центральної влади, вона, насправді, є величезною загрозою. Причому це така особливість нашої політики, не тільки там протистояння Києва і центру, але і пригадай, якою була ситуація там між президентами і прем'єрами дуже часто в Україні, між там Ющенко Медведєвом і Тимошенко, між Порошенком і Гройсманом. Ось ця накладка та зон відповідальності і, в принципі, функціоналу і повноважень, вона завжди була причиною для критики, вона була постійно причиною для політичних чвар. І поки це відбуватиметься в Києві, я переконаний, що не те, що цей сезон, але й наступний сезон, якщо продовжиться повномасштабна війна, буде нічим не кращий за цей. Тому що можна робити різні висновки, та, але якщо немає бажання там взяти відповідальність і виділяти кошти, і контролювати хід виконання плану стійкості, тут, очевидно, результату не буде. Тому треба це питання вирішувати принципово. Чи це там усунення Кличка з посади і поява нової людини, яка буде відповідати, не знаю. Чи це все ж таки спроба домовитися і в такій синергії між центральною і місцевою владою знайти вихід із ситуації, невідомо, але те, що кияни зараз відчувають критичні ситуації, що ця зима навряд чи буде легкою та і теплою, ну тут сумнівів в мене особисто немає.
6: Разом з тим, те, що не використовуються правові механізми для того, аби довести свою правоту, про що це свідчить? Та? Тому що, ну, фактично, ми маємо риторику. Це взаємні звинувачення, Кличко, який питає про захист об'єктів Укренерго, Кличко, який говорить про обіцяне посилення ППО для Києва, ну і, звичайно, ті звинувачення, які лунають на адресу міського голови, тобто самого Кличка. Та? Якби ця історія була формалізована в певні процеси, та? Тобто не просто звинувачувати, але і, використовуючи свої повноваження, надсилати запити, робити все так, аби це відбувалося за процедурою. Чи це був би вихід і чому, власне, цього зараз не відбувається?
7: Я думаю, що це не вихід, зважаючи на те, що ми втратили вкрай важливий час, і якби треба було розподілити, скажімо так, зони впливу і відповідальності, це треба було б робити, знову ж таки, після завершення попереднього опалювального сезону, і вже початку, з першого дня, та там припинення теплопостачання нового сезону опалювального підготовки. Зараз юридичні ці нюанси, вони, звісно, мають сенс, якби вони вирішилися там в перспективі найближчих місяців, то можна було б вважати, що хоча б наступний рік може бути більше, скажімо, стійким, да, з точки зору підготовки міста до зимового періоду, але розуміючи, знову таке накладання зон відповідальності між одними інституціями і іншими, місцевим самоврядуванням і урядом, я думаю, що це затягнулося б на дуже тривалий період часу, визначення там край нього, так ось ЦАПа відбувала. А по-друге, я не впевнений, що сторони гарантують, та, що вони праві. Тобто, очевидно, що є певна відповідальність з обох сторін. І є певне невиконання своїх функцій з боку обох сторін. І ці сторони прекрасно розуміють, що такі позови, та, такі бюрократичні процеси можуть відігратися проти них самих. І чомусь я думаю, що основною причиною, та, чому не було все ж таки досягнено якого рішення спільного в тому, що фактично тепло в будинках українських громадян, зокрема киян, є гарною можливістю перекинути відповідальність, да, і нищити політично опонентів з обох сторін. Тому лише так, мені видається, ця ситуація була спроєктована, скажімо так.
6: Трохи про персоналії поговоримо. Раніше, на початку цього тижня, відбулася зустріч Володимира Зеленського з кількома персонами, і кожна з таких зустрічей передбачало обговорення плану стійкості для Києва. Важливо, для Києва, так, не для Запоріжжя, не для Харкова, для Києва. Зокрема, це були розмови з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Ну, власне, те, що саме таке гроно осіб перебувало навпроти президента і, от, власне, підтримували цю дискусію. Про що це свідчить?
7: Ну, якщо говорити там про очільника Харкова і екс вже голову Запорізької ОВА, то, очевидно, там президент хотів почути думки з приводу того, як там регіон Запорізький чи Харків готувалися до цієї зими, і що було зроблено, що може бути імплементовано в Києві, там вже чуючи заяви від екс-очільника агенції з відновлення Сухомлина, який сказав, що там Харків значно краще підготувався до зими, ніж Київ, то спілкування із Тереховим має сенс щонайменше із цієї такої, навіть не може управлінської, господарської точки зору, та? Тобто які рішення є дійсно працюючими, які можна у відносно короткий проміжок часу реалізувати і в Києві для того, аби пройти цю зиму, нехай не там простою, так, але принаймні допустимою для того, щоб прожити її і вийти, скажімо, не в найгіршому стані. Що стосується Малюка, ну тут насправді багато було дискусій з приводу того, чи це там спроба такого одного з близьких донедавна соратників президента включити в якусь протидію міському голові і, можливо, навіть призначити очільником Київської міської військової адміністрації, чи, можливо, Малюка як людини, яка там багато креативних ідей реалізувала на рівні Служби безпеки України і досі займається їх плануванням, були би ідеї, що можна зробити на рівні міста. Ось. Але, зважаючи на ось цей попередній досвід спілкування президента Зеленського із різними, так би мовити, кандидатами, чи то на посаду прем'єр-міністра, чи то на посаду міністрів інфраструктури, як це було донедавна, і там, до речі, також Терехов був на цих зустрічах, це виглядає як певний такий кастинг на очільника Київської міської військової адміністрації. Ось, я дуже сумніваюся, що ця посада виглядає аж такою перспективною для людей, які очолюють там міста або інституції конкретні, ну, але, скажімо, такі непрості часи вимагають пошуку нестандартних рішень, мабуть.
6: Ну, до речі, ти згадав про пана Сухомлина з агенції відновлення. Він теж, я так думаю, має свій досвід на прикладі Житомира, може говорити про підготовку до зимового сезону, так?
7: Безперечно, мені здається, що Житомир доволі гарно справлявся із цією функцією, вважався дуже гарним містом з точки, і досі вважається гарним містом з точки зору децентралізації опалення і забезпечення роботи там водопостачання, водовідведення. І що важливо, і це мене дуже вражає, це те, що в українських міст, мабуть, як ніколи є сьогодні можливості глобальні для того, аби досягати домовленостей із іноземними партнерами, причому в обхід будь-яких там централізованих процедур з урядом. І є безліч прикладів, коли той же Житомир, співпрацюючи з іноземними містами чи інституціями, чи Миколаїв, який працює з данським урядом і навіть має представництво, окреме посольство в місті Миколаїв, яке допомагає підготуватися до зими, та й багатьох інших питаннях. От що стосується Києва, тут, ну, просто страшно про це думати, та які можливості там втрачає місто, не співпрацюючи із різними міжнародними організаціями, які вже готові давати кошти, давати ресурси на конкретні процедури, якщо там вірити словам очільника Деснянської адміністрації Бахматова, що там на відновлення Бортницької станції там готові японці виділяти кошти, чи на мости між Лівим і Правим берегом, але місто не готове до цієї співпраці, висуваючи там свої вимоги з приводу підрядників, проєктної документації, розпорядження коштами, то це, звичайно, ну, мабуть, неприйнятний випадок, неприйнятна ситуація в умовах, коли там моральна застарілість інфраструктури міста, вона колосальна і без російських атак. Але якщо накласти сюди ще постійні удари по енергоінфраструктурі, то не співпрацювати на такому серйозному рівні, не шукати цих можливостей, це сором, скажімо так. І той же Житомир, Харків, інші міста знаються на цьому непогано. І Кличко, як очільник однієї з найбільших асоціацій міст, ну точно міг би поцікавитися цим досвідом і його імплементувати. При тому не варто забувати, що в Києва є величезний бюджет, понад 100 мільярдів гривень, які вони не використовують до кінця, та, ну, там через процедури певні, але тим не менше, найбільший бюджет українських міст і другий бюджет після бюджету держави. Ну, мені здається, що в цих умовах можна докласти зусиль для того, аби зробити принаймні свою частину домашньої роботи.
6: Акції протесту проти мера Києва Віталія Кличка. Дмитро Козятинський, один із ініціаторів попередніх акцій, які стосувалися тоді відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, анонсує новий мітинг у Києві. Вимога, як я вже сказав, відставка міського голови Віталія Кличка. Сам Козятинський пояснює ініціативу тим, що, на його думку, Кличко не зміг належним чином підготуватися до осені, тобто до, ну, грубо кажучи, до зимового або осінньо-зимового сезону. Звідси ось ці заклики залишити посаду мера. Перспектива цих протестів, як ти на це дивишся?
7: Ну, я думаю, що протести повинні мати так, якусь там чітку мету і чітку пропозицію. Сама відставка по собі навряд чи така досяжна політична ціль, я вважаю, але якісь прагматичні кроки, які могли би там допомогти врятувати ситуацію, там прозвітувати перед громадою, чи скласти план дії там на найближчий місяць, який можна було би впровадити на рівні міста, як на мене, було б набагато там конструктивнішою, скажімо, пропозицією. Та, тому що сама по собі відставка, вона навряд чи вирішить проблему. І мені здається, що Кличко, який звик до медійних атак, який сам вміє працювати з медіа, ну, різними, скажімо так, та, для того, аби захистити себе, тут точно має досвід того, як цьому протидіяти. Ось, але це, мабуть, перша така глобальна може бути акція протесту проти міського очільника. Я би тут не забував іншого нюансу, що українці, в принципі, схильні до того, щоб захищати тих, кого атакують. Так? Хто б не був цією людиною. Ну, мабуть, там Януковича можна виключенням назвати, так? Під час там Євромайдану. Але там ситуація, яка зараз розгортається між Україною і Сполученими Штатами і тиску Трампа на президента Зеленського, призводить виключно до того, що суспільство починає активніше підтримувати свого президента і вимагати не нав'язувати в Україні поведінки в захисті своєї територіальної цілісності і незалежності. Що стосується міста, точно так само, чим більше буде спроб в такий доволі брутальний та, там, спосіб скинути мера, там, чи через якісь там спроби на центральному рівні, чи через протести на вулицях, тим більше буде зростати тих людей, які будуть казати, що Кличко обраний нами очільник міста, тому він повинен, скажімо так, продовжувати виконувати свої функції. І величезна, звичайно, пастка для нас і величезний недолік – це те, що в нинішніх умовах дуже складно там провести виборчий процес, тому що я думаю, що і місто втомилося від Кличка. Не знаю, чи Кличко втомився від міста, але тим не менше, я думаю, що точно настав час для змін. Ну і, до речі, трошечки та там відійшовши від теми там виборчого процесу, є ж інші методи, як позбавляють очільників там громад їхніх посад. І там приклад Умані нещодавній про те, що збір голосів, який був більшою кількістю, ніж тих, хто проголосували за мера міста на виборах, може бути причиною для його відкликання. Чи буде використаний зараз цей прецедент із непідготовкою Києва до опалювального сезону, як можливість почати збирати такі голоси, абсолютно відкрите питання, причому демократичне, прозоре, яке дозволяє цю процедуру принаймні запустити.
6: Разом з тим, якщо ми говоримо про ці протести, як, знаєш, таку точку входу, та наскільки широке гроно проблем або патологій, міських патологій можуть ці протести викрити, так? Тому що от я посилався на пана Козятинського, він говорить про неналежну підготовку до осені. Але люди, які живуть в Києві, ну, напевно, розуміють, що проблема не тільки в підготовці до осінньо-зимового періоду. Проблема, наприклад, в тому, що на місці незаконно встановлених мафій, які зносяться, раптом на їхніх місцях з'являються брезенти. брезентові такі намети, де далі торгують в нелегальний спосіб і тим самим там перегороджують прохід до станції метрополітену. Проблема, певно, теж в тому, що муніципальна варта, яка підпорядковується Київській міській адміністрації, просто плює на правила дорожнього руху. І от, наприклад, бульвар Котляревського в місті Києві, та він велодоріжка повністю вся запаркована автомобілями муніципальної варти. Вони ігнорують правила дорожнього руху. Ну і далі я можу довго перераховувати, як людина, яка живе в Києві. Ну то, власне, це і є моє питання. Та наскільки ось цей ланцюг або там ланцюгова реакція, вона може тут спрацювати, бо то далеко не єдина проблема міста Києва.
7: Очевидно, ну і ще сюди можна додати близько 1500 комунальних підприємств, з яких там реально працює декілька сотень, а решта отримують фінансування, але не показують ніякої ефективності. Можна говорити про там неспроможність тих же комунальних підприємств вирішувати дуже банальні проблеми. Я от нещодавно зіткнувся з ситуацією, коли там біля офісного центру, де кожного дня буваю, хтось понаставляв металевих таких обмежень, які не дозволяють людям паркуватися на міській території. Та, і 4 звернення впродовж року до там, контактного центру і комунального підприємства Шевченківського району не призвели до жодного результату, окрім відмовок про те, що ми в процесі роботи. Тобто, якщо тут занурюватися в проблематику київську, там будь-хто посивіє від того, який об'єм, скажімо, неефективного управління та здійснюється на рівні міста. І, звичайно, що є певний накопичувальний ефект. Як то кажуть, що зміни накопичуються поступово, але реалізуються в один момент. Чи це той момент? Я думаю, покажуть вихідні, покажуть ці протестні рухи та біля Київської міської ради і висловлять позицію киян. І, що найважливіше, ну, мер міста, який побачить там масштабні чи відносно масштабні такі протести, буде змушений просто реагувати на це, так чи інакше. Та ми розуміємо, що є там мережа власних медіа, є можливості впливати на там настрої киян через медійну активність, але тим не менше це активність не змінює ситуацію в місті. І те, що потрібно приймати якісь серйозні рішення, це очевидний факт. Якби не там повномасштабне вторгнення, я думаю, ці зміни могли би вже бути реалізовані через місцеві вибори. Ось, але в умовах відсутності там інших механізмів, ну, це може цілком спрацювати. Хочеться сподіватися, що з'явиться діалог, принаймні, між місцевою владою і містянами Києва.
6: Дякую за цю розмову. Ну, очевидно, вихідні нам покажуть, як виглядатимуть ці акції протесту. Очевидно, напрошується питання, наскільки ті люди, яких ми, або та категорія людей, яких ми спостерігали, наприклад, під час попередніх протестів, які стосувалися відставки Михайла Федорова, чи це ті самі люди з'являться під київською адміністрацією. Я маю припущення, що ні, це буде дещо інший зріз, тому що це все ж таки проблеми столиці. Ну, але певна кореляція буде, тому що фактично ініціатором або організатором цих маніфестацій або цієї акції є та сама особа, тобто пан Козятинський. Певно, наступного тижня про це будемо говорити вже постфактум. За поточну розмову я подякую. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами на прямому зв'язку щойно. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Інна Марецька, а після того згадаємо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії, про те, як він пройшов, ну і, властиво, про ті слова, які у Лондоні були сказані, про те, що Київ відновлює удари по російських рафінеріях. Про це після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають 3 або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни понад 10 годин масово атакували Кіровоградщину безпілотниками. Як повідомили в ДСНС, внаслідок ударів по Кропивницькому загинули 3 людини, ще 6 постраждали. В обласному центрі під удар потрапили підприємства, логістичні центри, складські приміщення, житлові будинки і прилеглі території. Вночі російські війська запустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 580 ударних дронів. ППО знешкодила 536 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Влучання зафіксували на 31 локації, в 11 місцях упали уламки, повідомляють у повітряних силах. Сьогодні у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу із 6 ранку до 0 годин. Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів застосують обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Сполучені Штати розглядають послаблення санкцій проти суден тіньового флоту, аби знизити вартість морських перевезень нафти, повідомляє Reuters. Для цього компаніям потрібно буде отримати дозвіл Мінфіну США. Водночас там заявляють, що це не має допомогти Росії та Ірану перевозити їхню нафту. Як пише Financial Times, Сполучені Штати також запропонували Європі розморозити частину російських активів для відновлення мирних переговорів. Віткофі Кушнер представили цю ідею на зустрічі в Майамі. Кошти можуть передати до окремого механізму під контролем Вашингтона в межах комплексної мирної угоди. Ну і на сам кінець про футбол. Шахтар здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів. Номінально домашній для гірників поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні Стемфорд-Бридж у Лондоні і завершився з рахунком 3-1. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Україна відновить удари по російських НПЗ. Це заява Володимира Зеленського, зроблена в Лондоні під час розмови з журналістами газети Financial Times. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Загинули за тиждень понад 100 цивільних осіб. Ну і тут я дослівно зацитую: «Заборона знята, з нас досить», говорить Володимир Зеленський. Ми з цієї заяви розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить директор Інституту світової політики Євген Магда. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю, пане Олеже, слава Україні.
6: Героям слава. Ну, знаєте, мені видається те, що це перемир'я, так, в специфічний спосіб оголошене Дональдом Трампом, зазнало фіаски. Це було радше така таємниця Полі Шанеля. Ну, бо було відомо, якою буде реакція росіян і чим це закінчиться. Але чи нам треба було триматися ось цього перемир'я упродовж, бодай, трьох днів?
8: Знаєте, насправді для Сил оборони України є, я думаю, достатньо багато цілей, по яким можна завдавати ударів. І я, ну, все-таки не військовий експерт, не візьмусь судити. Ну, ми ж, знаєте, як ми, як дитина в магазині іграшок в цьому сенсі, я так думаю, що інфраструктура ворога, вона достатньо велика, і тому зацікавлені в тому, щоб було знищено зразу все. Але що я хочу сказати, що, ну, от, наприклад, вчора завдали удару по аеродрому Борисоглебськ, знищили 6 російських бомбардувальників фронтових. Тобто, це ж не удар по НПЗ, правда? Але це велике досягнення і може, ну, впливати на ситуацію на лінії фронту. Тому я думаю, що нам треба було зробити такий реверанс перед Трампом, хоча це неприємно, наголошую. І це нікому не приносить позитивні враження. І тому будемо, ну, відповідним чином діяти так, як, ну, думаю, далі. Ну, тепер, коли Володимир Зеленський оголосив, що ми припиняємо, ну, цю паузу, то думаю, що вже і сьогодні, так би мовити, вночі горіли російські НПЗ.
6: Ну, бачите, говорячи про припинення цього перемир'я, про те, які, скажімо так, які речі спонукали Зеленського прийняти це рішення, він перерахував два чинники. Так, по-перше, це робота старлінків, те, яким чином вони працюють, а, читаємо, не працюють належним чином в Україні, в українському війську передовсім. Так, і друге, це ситуація з енергооб'єктами, з тим, що росіяни банально атакують українську енергетику, і це почалося фактично одразу після того, як Трамп написав про перемир'я в соціальній мережі. Бо першим був Харків, там був об'єкт енергетичної інфраструктури. Але вже зараз я бачу, знаєте, таку скоординовану діяльність в інтернеті. Нам тут в редакції певні там механізми дозволяють це бачити, коли саме українська сторона і дії українського президента, вони нібито пояснюються або трактуються як причина ось цих проблем зі Старлінком, що, в принципі, є перевернутою логікою. Та? Якщо говорити про чисельність, то це там в Телеграмі понад 10 публікацій, загальне охоплення цих тез скоординованих, це понад мільйон сукупних переглядів. Знову ж таки, це я посилаюся на наші внутрішні редакційні механізми. Але наскільки це небезпечна історія і на кого вона скерована, слухайте, коли не американська сторона, не Дональд Трамп і його оточення, і не компанія SpaceX подається як, скажімо так, як першопричина, тільки Київ.
8: Ну, я тут пригадаю ще слова Валерія Чалого, який нещодавне питання під час прес-підходу Трампу, коли, мовляв, що його Зеленський назвав слабким, він назвав це російською провокацією. І я думаю, що це, до речі, елемент російського механізму рефлексивного впливу на Трампа, і він існує, безумовно, існує в різних проявах. Десь це корисні ідіоти, даруйте на слові, десь це агенти впливу, десь це агенти спецслужби. Це схема, яка працює. Тому що, повторю тезу, яка вже неодноразово мною озвучувалась в ефірі Радіо НВ, що тут є різні прояви. Ну, ми бачимо, що росіяни добре вивчили Трампа і грають на його психологічних особливостях, ну, я б сказав, як, знаєте, за такою дуже чіткою партитурою. Що нам робити в цій ситуації, яка, ну, для нас може бути, який може бути з цього вихід? Ми не повинні показувати, ну, тобто, не повинні дражнити Трампа з одного боку, а з іншого боку маємо показувати наші національні інтереси. І нам, повторюсь, очевидно, що треба зменшувати рівень дискусії Але як зменшувати рівень дискусії? Ну, тобто, іде обмін словесними випадами між двома президентами. Це, ну, на мою думку, мінус. Тому що ми перебуваємо все-таки в стані певної залежності, правда, від Сполучених Штатів. Ну, не такою, як вона була масштабною в плані надання Україні допомоги, як була за Байдена, але все-таки будемо відверті, що сваритися з Трампом готові далеко не всі європейські політики. Чи я помиляюсь?
6: Ну, тут я не знаю, чи це можна називати сваркою з Трампом, але напередодні ми спостерігали звернення Радослава Сікорського публічне та в соціальній мережі до Ілона Маска. І це давня історія, яка тягнеться вже досить тривалий період, бо свого часу Ілон Маск абсолютно в нетактовний спосіб назвав маленькою людиною пана Сікорського. Тут пан Сікорський відповів в подібній манері, звернувся до нього як до, тут в лапках, великої людини. І я це зараз вам переповідаю не з точки зору того, щоб не з тою мотивацією, так, щоб там унормувати такий стиль спілкування, тільки для того, аби, ну, радше підкреслити або вказати на те, що не тільки ми тут в Україні втомлюємося від такої американської політики, не тільки Трампа, але теж його оточення.
8: Звичайно. Ви знаєте, поведінка Трампа, вона зараз є такою лабораторною копією причин появи антиамериканізму в Європі. Вона, ну, настільки рафінована, тому що сам Трамп наче зійшов з карикатур кукриніксів, знаєте, про дядька Сема такого, тільки циліндру не вистачає, зірками і смугами. А так от те, що він поводить себе, ну, останні ініціативи, якісь завтра, я так зрозумів, будуть обговорюватись в Брюсселі, приводу того, що ну, там, хочуть і розморозити активи, і взаємодію Росії і Європейського Союзу, але прибутки від цього будуть отримувати Сполучені Штати. Ну, знаєте, воно все настільки не відповідає логіці сучасного світу, воно настільки не відповідає нинішньому реальному стану речей, що виникає питання, які фахівці мають це коментувати, цю геополітичну мегаломанію Вашингтона в ситуації, коли його позиції, ну, він сам раз по раз завдає по собі ударів і забиває голи у власні ворота. Це, ну, на мою думку, серйозна проблема. Серйозна проблема для Сполучених Штатів, і їм доведеться її вирішувати ближчим часом. Я так, ну, у всякому разі, очевидно, після завершення президентської каденції Трампа. Мені, наприклад, в цьому контексті достатньо цікаво спостерігати за тим, що Марко Рубіо, ну, він робить, я б не сказав, ну, робить заяви, які не лягають в загальний тренд Білого Дому, правда? Це при тому, що він державний секретар і радник з питань національної безпеки. Тобто це дуже і дуже, ну, потужний варіант, і він, я думаю, буде, ну, і далі постійно дистанціюватися, тому що не встигнуть закінчитись мідтермс, як почнеться підготовка до праймеріс і в лавах республіканців, в лавах демократів.
6: Ну, до речі, якщо говорити про результати цих мідтермс, тобто проміжних виборів, я чую від певної частини аналітичних аналітиків та коментаторів, тих людей, які з'являються тут у нас в етері, що, ну, мовляв, треба пережити от просто цей період, і тоді ймовірно підхід зміниться. По-перше, це питання впливу Дональда Трампа. Цей вплив може змінитися в разі, якщо підтримають демократів на проміжних виборів. Це перше. Ну, а друге, це і сам Дональд Трамп, якому не буде потрібно шукати крайнього, шукати винного, так як зараз він намагається зробити цього винного з України. Чи ви би в подібний спосіб дивилися на цю ситуацію, коли йдеться про, ну, скажімо, порозуміння або намагання порозумітися Києву та Вашингтону?
8: Знаєте, є кілька проблем. Головна в тому полягає, що новий склад Конгресу і Палати представників і оновлений склад Сенату почнуть працювати тільки в січні. І тут, до речі, я в січні не виключаю, що буде ухвалено рішення про заборону купівлі російського пального. Може, це буде і навіть двопартійна підтримка. Тобто ситуація може бути різною. Але зараз, ну, тим більше зараз, Палата представників реально не працює перед виборами, і люди зосереджені на самих виборах. Це раз. По-друге, я бачу, що ситуація, ну, вона не для нас, вона носить персоналізований характер. І, як на мене, ну, тут це мої, скажімо, людські спостереження, не фахові. Поведінка Дональда Трампа і Володимира Зеленського часто схожі між собою. Але у Трампа кратно більше ресурсів. Кратно. І тому, і, власне, і американська державна машина, ну, на жаль, виглядає більш потужнішою за нашу. Ну, в багатьох питаннях це очевидний факт. Тому розраховувати, що Трамп, якщо він, ну, я думаю, що зміни на краще можуть бути тільки в одному випадку, коли республіканці все-таки збережуть якимось дивом за собою контроль над Палатою представників і Сенатом. А за будь-якого іншого сценарію розвитку подій, я думаю, що такого не буде.
6: Ну, до речі, тут я повернуся до самого початку, бо це, мені здається, така екзистенційна потреба знайти певний спосіб комунікації, та? Тому що ми фактично ходимо по колу. Це далеко не перша історія, коли ми маємо або там погоджуємося на певні ініціативи, американські ініціативи або трампівські ініціативи, будучи свідомими того, що вони абсолютно нічого не принесуть. І тут, мені видається, у нас немає аж так багато вибору, тобто це не історія про, знаєте, про те, що на столі лежить 5 варіантів, і ми обираємо один з них. Це історія про один єдиний варіант, коли доводиться погоджуватись для того, аби ще раз продемонструвати свою готовність, свою адекватність, свою притомність, якщо хочете. Та? Але ну, чи існує якась межа в цьому всьому? Так? І я так, знаєте, може трохи тут трохи собі дозволю емоції додати. Яку ж кількість разів ми маємо доводити свою адекватність і готовність для того, щоб ситуація змінилася? Ну бо це дійсно виглядає як ходіння по колу.
8: На жаль, з Трампом це, ну, непрогнозована кількість разів. Але нам треба, ну, якщо ми розуміємо, що Трамп не зміниться, а він, я думаю, не зміниться, то нам треба просто міняти підходи у співпраці з Європою. Я так розумію, ну, Володимира Зеленського тепло прийняли у Лондоні, і, ну, дійсно, на високому рівні зустріч з Чарльзом Третім і з Енді Бернемом, ну, тобто це і інтерв'ю британським медіа, це такий, знаєте, показовий політичний акт. Я так розумію, що це в тому числі і заслуга Валерія Залужного як посла України в Британії, ну, тому що це моменти кого інформаційного супроводу президентського візиту, вони мають неабияке значення, і Залужний, я думаю, застосував свої контакти в британських колах. Але тепер саміт Європейського Союзу, і нам треба на нього виходити не лише з вимогою, що нам, давайте нам більше грошей, давайте нам ще грошей. Нам треба показувати, на які національні інтереси і на які цінності ми спираємось на своєму шляху до Європейського Союзу, бо інакше з цього нічого хорошого не вийде. Це абсолютно чітко і зрозуміло, як на мене. Тому, якщо ми, у нас, ну, скажімо, крило американської підтримки, якщо не відпадає повністю, то з ним є суттєві проблеми, то нам треба більш активно взаємодіяти з європейцями, з різними, і з британцями, з Європейським Союзом, і робити це, ну, як мені здається, саме на основі принципів, тому що взаємодіяти з Європейським Союзом на основі персоналій, ну, це не зовсім ефективна історія, як на мене. Тому що там, ну, в Європейському Союзі постійно проходять вибори в різних провідних країнах, і я, ну, до прикладу, цього тижня відкрито два кластери, власне, переговорна з Європейським Союзом. І у нас очікують, що швидко відкриють кластери, присвячені зеленому ладу і аграрному сектору, відповідно, 4 і 5. А при цьому забувають, що у Франції президентські вибори, а в Польщі парламентські. І в обох країнах позиції фермерів, партії, які їх представляють, і політичних сил, які на них опираються, вони достатньо потужні. Тобто ми розраховуємо, що наші партнери, а і Франція, і Польща наші партнери, утиснуть інтереси своїх фермерів заради того, щоб піти на зустріч Україні, ну, в мене з цього приводу є, скажімо так, дещо інші припущення. Я б радий був помилятися, але поки що мій прогноз в цьому достатньо скептичний.
6: До слова, ось цей візит у Велику Британію, те, за чим ми спостерігали напередодні. Я, можливо, знаєте, максимально просто це сформулюю, але Україна, очевидно, потребує політичної підтримки в ситуації от цієї нестабільності з Вашингтоном.

0: Варшава говорили ще на початку 2022 року, напередодні широкомасштабного вторгнення. І тут знаєте, цікаво спостерігати, як поєднуються в інформаційному просторі заяви Енді Бернема про те, що Брекзіт був підданий російському впливу, і те, що Британія зараз, ну, після Брекзіту, вона стала більш самостійним гравцем за межами Європейського Союзу, і вона намагається використовувати ці переваги у власних інтересах. А це все-таки країна, постійний член Ради безпеки ООН, і країна з ядерною зброєю, яка теж може, так само, як і Франція, намагатися розгорнути ядерну парасольку, ну, хоча б продемонструвати подібну готовність. Ми бачимо, що ядерна зброя зараз все-таки це елемент політичного тиску, а не елемент бойових дій. І будемо сподіватися, що вона такою залишатиметься і надалі, але в будь-якому випадку це вагомий аргумент, я думаю, на користь всіх, хто розуміє, ну, до чого може призвести ядерна війна. Бо Росія дуже любить грати ядерним кийком, знаєте, стукати ним по руці, як такий британський поліцейський Бобі.
1: До речі, якщо йдеться про ось цей візит, Енді Бернем напередодні пообіцяв спробувати відновити стосунки між президентом Зеленським і Дональдом Трампом. Нам дійсно варто на це орієнтуватися? Чи все ж таки це вже там приречена історія? Тобто я не говорю про те, що треба це ігнорувати і там не перейматися абсолютно тим, як трактує Україну Дональд Трамп. Але ось такі намагання, бо це не перша історія. До цього, пам'ятаєте, Володимир Зеленський, який був у Вашингтоні, і у себе за спиною фактично мав ціле гроно європейських політиків, які мали стати от таким, знаєте, фактором, який би переконав Дональда Трампа. А тут тепер Енді Бернем і його обіцянка. Цього варто сподіватися?
0: Позиції Бернема зараз, мабуть, серед усіх європейських політиків найкраще, тому що він відносно нещодавно став прем'єром. Його не очікують от вибори тут і зараз, а ще обсяг криз, які він накопичив на посаді прем'єра, вони не перевищили все. І дивіться, наприклад, звернув увагу на наступні речі, що Еммануель Макрон, завершується повноваження навесні наступного року. У Фрідріха Мерца проблеми очевидні. Польща, ну, на жаль, не може визначитись то саме, чи Дональд Туск, чи Кароль Навроцький будуть цим європейським комунікатором. Частіше виступає Кароль Навроцький в контактах з президентом Сполучених Штатів, а Дональд Туск з європейськими колегами, але все одно, ну, от, наприклад, польського представника не було на консультаціях в Майамі, і мені це особисто видається дивним і невідповідним потенціалу Польщі і рівню стратегічного партнера, який для нас є. Джорджія Мелані втратила такі, знаєте, якісь особисті симпатії Дональда Трампа, і тому виходить, що Енді Бернем у всякому разі він може спробувати насамперед, в тому числі в власних інтересах. Ми маємо розуміти, що масштаб російсько-української війни, він є таким, що дії, які спрямовані, ну, хоча б на її призупинення, а Трамп в цьому сенсі, він головний диспетчер цього процесу, вони теж є предметом політичного інтересу для багатьох держав, які на сьогоднішній момент хочуть бути полюсами багатополярного світу.
1: Дякую за цю розмову. Нагадаю, директор Інституту світової політики Євген Магда з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, тут подякую, добігає завершення моя частина етеру, але будьте певні, колеги будуть стежити за всім, що відбувається. Ну, по-перше, ось ця інформація щодо відновлення атак по російській нафтопереробній галузі. Сьогодні зранку про це стало відомо. Володимир Зеленський заявив про це, будучи в Лондоні. Є ще одна тема, яку, певно, колеги сьогодні будуть обговорювати. Є рішення парламенту, там остаточно ухвалили законодавчу ініціативу про оподаткування посилок. Ну, знаєте, з практичної, я б сказав, фінансової точки зору, це теж важливо для нас із вами, для нашої аудиторії. Певен, що колеги сьогодні цієї теми теж торкнуться. Ну і пам'ятайте, що щонайменше раз на півгодини інформаційні сервіси, аби ви були в курсі, аби ви орієнтувалися в порядку денному. Інна Марецька його представить за мить, а я подякую. Будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.

Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вночі атакувала Кіровоградську область. Летіло майже 360 безпілотників, повідомляє обласна військова адміністрація. Влучання зафіксували на 26 локаціях. Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах і житлових будинках. Найбільше руйнувань і вражень припало на Кропивницький. Також зазнав ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області. Троє людей загинуло, ще шість осіб травмовано. Українців закликали зробити запас питної води щонайменше на 72 години через можливі блекаути чи пошкодження водопровідної мережі, повідомляє Центр громадського здоров'я. Рекомендовано мати не менше 3 літрів питної води на одну людину на добу. У Росії, ймовірно, атакували військовий аеродром у Борисоглібську та НПЗ в Рязані. Про атаку на аеродром повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, могли застосовувати ракети «Томагавк». Офіційних повідомлень про наслідки атаки наразі немає. У Рязані внаслідок атаки дронів загорівся НПЗ, підтвердив губернатор Павло Малков. Раніше президент Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ, оскільки Росія продовжила атакувати українську енергетику попри паузу з боку Києва. Президент Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни з Росією. Він сказав, що для завершення гарячої фази потрібні надійні гарантії безпеки, сильна армія, підтримка міжнародних партнерів та збереження санкцій проти Росії. За словами президента, Україна має зберегти власні оборонні спроможності і не погоджуватися на скорочення війська. Українська армія має бути найбільшою професійною армією в Європі, наголосив він. Серед ключових гарантій Зеленський назвав вступ до НАТО, конкретні зобов'язання Сполучених Штатів і європейських держав, а також можливу присутність представників країн-партнерів в Україні. Щодо територіальних питань, президент зазначив, що вони потребують переговорів за безпосередню участь лідерів України та Росії. Водночас він наголосив, що припинення вогню без дієвих гарантій безпеки може дати Росії можливість підготуватися до нового наступу. Адміністрація Трампа може зменшити санкції проти російського тіньового флоту, щоб зменшити ціни на морські перевезення, повідомляє Reuters. Якщо санкції послаблять, російські танкери зможуть перевозити легально лише ту нафту, яка не перебуває під американськими санкціями. Тобто експорт для сировини з Росії та Ірану все ще буде заборонений. Трамп заявив, що не називає Путіна диктатором, оскільки йому, цитую, «доводиться домовлятися з різними людьми. Я майстер укладання угод і завжди був у цьому вправним. Саме завдяки угодам я став дуже багатим, тому я не хожу і не висміюю людей», – сказав президент США. За його словами, однією з причин війни в Україні стало те, що, цитую, «Байден постійно висміював Росію». Кінець цитати. Прем'єр Словаччини Фіцо анонсував міжурядові переговори з Україною у Львові 5 листопада, а також перемовини з російською стороною. Фіцо сказав, що його уряд проводить політику на всі 4 сторони світу. Щоб не було жодних несподіванок, 25 числа також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Росією, заявив він на засіданні Комітету з європейських справ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Що відбувається, друзі? Україна відновлює удари по російських НПЗ, каже президент Зеленський. І все тому, що Російська Федерація не дотрималася зазначеного перемир'я, запропонованого Трампом. ВМС уразили 6 російських бомбардувальників Су-34М ракетами «Нептун». Ну, а в Білому домі заперечують причетність до обмежень «Старлінк» в Україні. Про це написало видання «Аксіос». Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Ну, а я нагадаю вам поки що про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо збирати разом фондом «Повернись живим» 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка, посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про українські атаки на дата-центри Росії і всемогутній російський Яндекс. Всемогутній, звісно, в лапках. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший гість. Це Павло Білоусов, український фахівець з технології кібербезпеки, експерт з цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз Україна», консультант школи цифрової безпеки DSS-380, також обіймає посаду технічного директора DevaTech. Пане Павле, якщо мене чуєте, озвіться, будь ласка. Доброго дня, слава Україні!
6: Доброго дня, героям слава, чую!
5: Що ж, розпочнемо із хороших новин для України, із українських атак на дата-центри Російської Федерації. Наприклад, напередодні дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру. Належить він найбільшому банку і технологічній компанії країни Сбербанку, і агенція Reuters навіть про це написало. Розташовано цей об'єкт у Балаково, це Саратовська область, десь приблизно 650-700 кілометрів від кордону з Україною. Тож, поясніть, розкажіть про цю атаку і її наслідки, чи дійсно це найпотужніший в Росії дата-центр, що він у себе представляє?
6: Ну, насправді так, якщо спиратися на цифри, то там проєктна потужність, здається, більше 50 тисяч квадратних метрів, і в принципі там заплановано кількість серверів і всього. Ну, він ще, здається, в процесі добудови чи відбудови, чи впровадження, тобто вони його постійно чи, не знаю, в процесі ще модернізують і, скажімо так, нашпіговують обладнанням. І якщо так говорити, то, здається, там теж до 80 мегаватт загальна потужність, тобто це дуже багато, це великий дата-центр. Зрозуміло, що Сбербанк – це, здається, в них найбільший банк, який охоплює купу всього. Окрім банківських послуг, вони надають, в них є і розумний дім, да, різні пристрої, там я всі не згадаю, але ну, там лінійка доволі широка. Потім їхній гігачат, да, це ну, умовно аналог чату GPT, тобто він теж працює на тих самих потужностях. Тобто це доволі велика штука, якою користуються дуже багато людей, і він, звичайно, що там більш, напевно, системно інтегрований в процеси в Росії, ніж там Яндекс. Яндекс просто має ну, там, дуже широченний комплекс да, надання послуг. От, він, скажімо так, напевно, більше в ширину, а от Сбербанк, да, це, скоріше, більше в глибину. Він великий і доволі серйозний. Ну і всі насправді говорили чи питали, коли ж Сбербанк, да, коли цей буде дата-центр, це можна пригадати, як було із Wildberries, із Озоном, да, спочатку розібралися з Wildberries, потім переключились на Озон, так само, приблизно так само було і тут, три дата-центри спочатку Яндекса пошкодили, вивели з ладу і переключилися на Сбербанк. Тому так, це хороша історія. Вони, скажімо так, поки що відбилися, якщо можна так сказати. Ну, я маю на увазі резервні можливості і так далі. Не було там супер якихось перебоїв і так далі. Але це не означає, що їх не буде далі, або вони зможуть на цих резервних потужностях, скажімо так, довго протягнути.
5: Також читала, що в цьому центрі обробки даних мали розмістити найбільший у Росії якийсь суперкомп'ютер. Вже в 2027 році, тобто наступному, за кілька місяців, мав би він запрацювати. Що то за суперкомп'ютер, поясніть, будь ласка, ну і, власне, чи постраждав він під час атаки?
6: Ну, деталі щодо того, як і наскільки там все постраждало, немає, на жаль, наразі. От, але суперкомп'ютер, звичайно, що вони там його будують. Це, скажімо так, грубо кажучи, комп'ютер, який має в одному собі велику можливість обчислювати різні дані, і, як правило, використовуються для або навчання моделей лінгвістичних, або для роботи з ними. Ну, от, це ну, такий дослідницький, скажімо, агрегат, якщо можна так сказати, який дозволяє робити от їхній гігачат навчати, тому що вони використовують китайську модель, здається, за основу, але її треба ж навчити скрепам російським, перевчити, і це, скоріше, вони планували або робили на цьому суперкомп'ютері. Так само, до речі, в Яндекса їх, здається, якщо не помиляюсь, 3 в Яндекса, і 2 з них були пошкоджені в ці атаки, які були, і це дуже-дуже болюче, тому що компоненти, на яких вони будують, за останній час там стали коштувати дуже багато, і на них дуже великий дефіцит. Тому це ще з точки зору економіки теж доволі болюча штука, і відновити буде теж дуже-дуже-дуже-дуже важко, скажімо так. Плюс треба теж згадати, що всі ж в цей момент розвиваються з своїми мовними моделями, і як там росіяни заявляли, що вони там трохи відстають, але там, здається, вони називали щось там в місяцях від світових показників, скажімо так. Я думаю, що, звичайно, там відрив трохи більший, от, але менше з тим. Це точно вплине на гонку цих мовних моделей, суперкомп'ютерів і так далі. Розвинуті країни відірвуться від них, і нас догнати вже буде складніше, скажімо так. От, тому це хороша новина. Те, що постраждали ці суперкомп'ютери яндексівські, як мінімум, це теж добре. Ну, от, ну, подивимося, що ж ще з цим Сбербанком.
5: А як би ви на загал характеризували ситуацію із ударами по російських дата-центрах? Наскільки вони системні, наскільки вони потужні? От ви кажете, поки суперперебоїв у Росії не відбувається, зокрема, в роботі інтернету, вони там на резервних потужностях своїх виїжджають, але така ситуація може тривати недовго. То, власне, чого б хотілося додати до цих ударів? Більшої потужності або частіше б вони траплялися, або що?
6: Ну, насправді, я казав, що сильно перебоїв нема, це поки що в роботі Сбербанку, їхніх систем. Uh-huh. А що стосується Яндексу, там доволі все, ну, з їхньої точки зору печально, скажімо так. Тому що їхній майданчик Яндекс Клауд, де вони надають свої потужності іншим організаціям, які там купують їхні послуги, ну, щоб, скажімо так, не мати свої сервери, вони їх там орендують. І це дуже багато різних галузей. Це і РЖД їхній, і ці самі, що ми згадували, Озон, Wildberries, і так далі, і так далі. Тобто це купа їхніх сервісів. Ну, це там, я не знаю, напевно, може сотні. І от я якраз перед ефіром зайшов перевірити, чи вони відновили роботу Яндекс Клауд цього. Нічого в них не працює, окрім декількох кластерів в Казахстані, а все, що в Росії розміщено, все недоступно для використання для оренди. От в Казахстані я бачу, що трошки їхні потужності ще існують. Напевно, вони на них зараз і тягнуть. І якщо ми говоримо, в принципі, про вплив, то тут нема задачі їх залишити без інтернету, наскільки я розумію, да, наскільки задум наших військових. Тому що це насправді не потрібно. Влада російська сама росіян залишає без інтернету, їхні ці білі списки, які пускають тільки там на державні, скажімо, або навколо державні сервіси. А тут задум такий, щоб просто перекрити можливість працювати, жити, бо в них все це дуже супер централізовано. От як вже я згадав, да, один Яндекс постраждав, цей Яндекс Клауд, да, їхній майданчик, а за ним потягнулося, ну, ще там сотні сервісів. Розумний будинок перестав працювати, тобто люди не могли включити, щось виключити, потім таксі, доставки, всі ці речі. Це все дуже сильно впливає економічно, і плюс їхня Яндекс Гоу, куди входить і так таксі, там різні доставки, самокати, всякі такі штуки, які були присутні в інших країнах, і там доволі багато цих країн, Це країни пострадянські, от і Вірменія, Киргизстан, Білорусь. От, то коли там перестало працювати, наприклад, таксісти не змогли працювати з цим застосунком Яндекс.Го, да, і там приймати замовлення, то вони почали переключатися на свої якісь локальні сервіси, які існували, але не були такими популярними, і відповідно гроші вже будуть залишатися в тих країнах, да, де вже там проблеми з цим Яндекс.Го. Тому це все буде мати серйозні наслідки економічні для людей, це буде доволі, скажімо так, те, що вони постійно казали, що в нас там супер-пупер, якісь там сервіси, все працює. Цього вже не буде, або довго не буде, або не буде так, як було. От, тому це все економічно б'є по комфорту, скажімо так, і скажімо так, ну, м'яко кажучи, дратує людей, тому що і Яндекс той самий, він же є ще й банком, і, відповідно, люди, багато хто не міг скористатися своїми грошима, купити чогось, бо вони звикли, що все це зручно для них, а потім воно перестало працювати. Ну, тобто, це такий, знаєте, комплекс мір, які показують, що не все так добре, м'яко кажучи.
5: Я б хотіла, щоб ви зі мною, ми з вами більше про Яндекс поговорили. Називають його у самій Росії, принаймні, найважливішою технологічною компанією України, серцем російського інтернету або російським Google. Ще раз підкреслюю, самі росіяни так кажуть, це не ми. Власне, ви вже частково відповіли на це питання, але все-таки системно, чому він такий важливий для Росії, така велика цифрова монополія, гігантська екосистема, як про нього ще можна сказати, і що на ньому дійсно зав'язано?
6: Ну так, це дійсно величезна екосистема, яка охоплює всіх і всі галузі, і суперцентралізовано все. З іншого боку, ну, скажімо так, треба дати належне, да, і оцінки, якщо говорити про, чи там порівнювати з технологічної точки зору або порівнювати з іншими країнами, це дійсно, як би нам це подобалося чи не подобалося, ну, така велика компанія, і вона дійсно є технологічною. От те, що їх пригрібли до рук, скажімо так, влади, почали там цензурувати все і розправлятися з сервісами, які на початку були більш-менш нормальні, да, тому що Яндекс підгрібати під себе влада почала з Яндекс новини. Це такий агрегатор новин, в якому можна було побачити якісь незалежні новини. Да, це ще було там, не знаю, там 10 років більше тому. Ну, от, тому цей сервіс намагався бути нормальним. Дійсно, Яндекс пошук, наприклад, в Росії займає перше місце, да, у всьому світі там Google, а в Росії це, скажімо так, Яндекс. І це, ну, скажімо так, теж, напевно, не тільки заслуга те, що вони примушували якось там переходити, а те, що дійсно, напевно, на там запити росіян Яндекс відповідав їм краще. Тому вони і так органічно проникали, і коли ще були незалежними, органічно проникали в життя людей. Ну, от, а потім почалося те, що почалося, тому що зрозуміло, що коли ти можеш таку компанію примусити шпигувати за громадянами, тому що вони передають інформацію і про переміщення людей в таксі, замовлення їжі, тому що зрозуміло, що людина може жити в одному місці, декларувати це місце, а бути насправді в іншому, але вона туди замовляє їжу, і держава вже знає, де ти насправді фізично знаходишся, і буде тобі туди і повістки присилати, і були такі випадки. Тому це все зручність, яка стала для росіян, перетворилася на такий цифровий контроль, і люди зрозуміло, що не помітили, як це сталося, ну і типу вже їм, напевно, нормально. Хоча не все так, скажімо, в людей сталося, що вони геть зав'язані на Яндексу. От, наприклад, в перші там години, напевно, після атаки, після перебоїв Яндексу, я бачив, що в Твіттері там Маргарита Симоньян написала, що вона переходить з Яндекса на Google. Потім, звісно, вона там повидаляла всі ці повідомлення. От, але Те, що західні сервіси працюють, коли російські знищені, той самий, та сама підтримка Яндекса, до речі, переключила всі свої канали або пріоритизувала для звернень канали WhatsApp і Telegram. Да, Telegram у них там блокують, WhatsApp теж, це якась у них там терористична компанія Мета і так далі. Тобто вони нічого з цим не змогли зробити, тому що їхні сервіси всередині знищені, західні працювали, як і працюють, і вони змушені були закликати, користуватися, звертатися до людей. Тому, якщо так глобально говорити, то і абстрагуватися, що це росіяни і так далі, дійсно, Яндекс доволі потужна технологічна компанія, яка має купу сервісів, які доволі зручні там для росіян, да? Але це, скажімо так, коли вони стали тісно співпрацювати з державою, це перетворилося, скоріше, на такий величезний мінус, да, величезний контроль на такого старшого брата, який бачить абсолютно все і однією кнопкою може тобі вимкнути гроші, доставку, таксі, пошту, дзвінки і інші сервіси. Така централізація для компанії вигідна, да, тому що ти заганяєш в екосистему, і людина вже не може вийти, навіть якщо б вона хотіла, і залишає всі свої дані, і просто не може нікуди дітися від цього. Так воно склалося, і зараз ми бачимо, що все ж таки люди розуміють, напевно, в Росії, на жаль, що децентралізовані і західні сервіси – це все ж таки набагато краще. Нехай би вони сиділи зі своїм Яндексом, але, на жаль…
5: Поки це для них так. Пане Павло, слухаю вас зараз і думаю, дуже цікаво дослідити, хто зараз реально контролює російський Яндекс і наскільки сильний прямий вплив Кремля на операційні рішення. Але у вас я хочу запитати про інше. Хочу повернутися до ударів по російських дата-центрах, українських ударів, і російських ударах по українських дата-центрах. Констатуємо, що вони також відбуваються. Кажемо, що ці удари не ми розпочали. Першою почала атакувати дата-центри України Російська Федерація. А поясніть, в чому різниця цих ударів, ну і наслідків, яких вони супроводжують?
6: Удари, по суті, ті самі, да, просто фізичне знищення потужностей, але принцип, скажімо так, в нас дещо інший. По-перше, в нас децентралізовано багато чого, і це добре. Друге, в нас немає законів, які змушують всі дані тримати в межах України, да, як це є в Росії, тому що дані росіян не можуть по їхньому законодавству покинути межі Росії. Тобто всі ці дані мають зберігатися всередині країни. А у нас є під боком Європа, куди люди фізично вивозили дані на початку війни, потім перекачували через інтернет, ці всі терабайти інформації дублювали. І, власне, скажімо так, нам перемкнутися і запустити сервіси пошкоджені – це години, напевно, години. В деяких випадках там менше години, залежить від скажімо так, важливості сервісу. І все. І ми працюємо, потім тут відновлюємо і так далі. Плюс на нас нема ніяких санкцій, і ми можемо обладнання купувати, спокійно завозити. Так, це дорого, так, через штучний інтелект все в дефіциті і все злетіло в ціні. Але для росіян ще оці додаткові витрати для обходу санкцій, скажімо так, да, і для них це ще там в 2-3 рази може бути дорожче, не знаю, тобто це доволі суттєво. І відповідно, поки нам щось розбомбили, ми працюємо на європейських потужностях, які ми там розгорнули заздалегідь, і майже ніхто не відчуває якихось складнощів в роботі сервісів. А в росіян – ні, в них все в одному місці, якщо фізично ти пошкоджив, вони десь фізично розгортають, але це вже не такі потужності і може туди прилетіти далі. Той самий Яндекс проводив вже ж перевірку графіку роботи, що буде, якщо там вимкнеться один дата-центр, і вони там, ну, працювали, але не сказати, що все окей. І найкритичний їхній сценарій був, коли два дата-центри перестають працювати. Ну, от, а зараз ми бачимо, що проблеми з трьома дата-центрами. Тому їм дітися нема куди, і вони так, звісно, от у них є там ці потужності там в Казахстані і так далі, але все це те, що складнює, вони не все можуть там тримати, тому що обмежені і внутрішнім законодавством, яке їх, яке їм не дозволяє дані росіян кудись там перемістити за кордон. Тому в нас це набагато більш гнучко, в нас це швидше, ми готувалися до цього. Росіяни ж, як завжди, думали, що тільки вони можуть бомбити всіх, а у відповідь нічого не отримувати. Ну, і, звісно, вони отримали. Ну, от, тому у нас картина краще. Я не кажу, що це добре, звичайно, що це великі втрати, це велика робота майстрів, відновлення всього цього потребує значних ресурсів. Це все зрозуміло і, ну, шкода все і всіх. От. Але ми от після цих атак не можу сказати, що було сильно відчутно. Да? Були пошкодження у інтернет-провайдерів, були суттєві пошкодження у інтернет-провайдерів, їхніх потужностей, але відновлювалося, ну, принаймні, навіть мій інтернет-провайдер, який сказав, що були дуже серйозні пошкодження, відновився там протягом кількох годин буквально, і в деяких районах взагалі це не зачепило. Тому децентралізація, можливість зберігати дані за кордоном, мати доступ до потужностей за кордоном, це все грає нам на руку, у нас є ці можливості, у росіян цих можливостей немає.
5: Дякую, що пояснили, пане Павле, і користуючись тим, що зараз ви на прямому зв'язку зі студією, попрошу вас прокоментувати ситуацію із Starlink для України, для українського війська. Ось учора ми дізналися, що SpaceX обмежила роботу Starlink для сил оборони, причому Україну не попередили про це. Сергій Стерненко поділився відповідною інформацією, підтверджували її згодом в українському війську. Президент Зеленський назвав це рішення великою помилкою, яка шкодить обороні і перехопленню дронів. SpaceX прокоментували, Маск заявив, обмеження військового пакета залежить не від компанії, а від уряду США. А в Білому домі сказали, це не ми, ми не причетні до обмежень цих, це взагалі не ми. Скажіть, будь ласка, поясніть, так, а що сталося, наскільки небезпечна ситуація для українського війська, ну і чи є альтернатива Старлінку в Україні?
6: Так, ситуація доволі дивна з усіх боків, і от вже через цих, да, вже на другий день, як це все сталося, мені здається, що це був такий натяк, да, неофіційний, не прямий натяк, що от таке може статися, і спробуйте відчути на собі, що буде, якщо ви, значить, залишитесь без Starlink'у. Тому що є кілька речей. Дійсно, Starlink – це така цивільна, скажімо, інфраструктура, або, скажімо так, тариф або сегмент, да, цієї всієї супутникової мережі, які працюють для цивільних. Є Starshield, це майже ті самі супутники, майже все те саме, але трошки з іншим напрямком, да, це для державного сектору, для військових, і там, ну, трошки інші вимоги до збереження даних, до там передачі даних, ну, скажімо так, військова штука. Ну, от, грубо кажучи, можемо порівняти якийсь, не знаю, там автомобіль звичайний, да, грузовик, який возить, не знаю, продукти, да, і якась там військова вантажівка, да, яка там має великі колеса, прохідна і так далі, і так далі. Оце, умовно, Starlink і оцей от Starshield. Starlink дійсно керується, і оскільки він призначений типу як для цивільних потреб, керується Маском. І ми вже бачили, що, да, він там втручався і робив там всякі такі штуки. Те, про що йшла вчора мова, це якраз зі слів радника президента, саме стосувалося Starshield. І проблеми були саме з цим обладнанням, да, і з цим пакетом. І дійсно це керується тільки урядом Сполучених Штатів. Наскільки я пам'ятаю, це якраз сталося після того, коли зірвалася, якщо пам'ятаєте, кілька років тому місія по атаці на Крим, коли ці безекіпажні човники не доплили, тому що Маск вимкнув Starlink і він перестав працювати. І після того, здається, що взяли в частину керування, щоб такого не ставалося, от урядом під контроль. Або десь це стало приводом, коротше, була така інформація. Відповідно, я так розумію, що якщо це військове обладнання, то воно не може просто так заглючити, як вони зараз кажуть, і перестати працювати. Хтось сказав, ой, це там погода була, значить, якийсь туман, і перестала там працювати так, як працювала. Ну, сорі, те, що робиться для військових, це все ж таки не може в будь-яку там...
5: Туман не може стати на заваді.
6: Мінімально, туман не так, може так, стати так. Абсолютно, абсолютно. Це я розумію, якщо я на кабріолеті вийду в місто і буде дощ, як мені буде некомфортно. А якщо я на танку вийду, то мені байдуже, що буде навколо. Хоч вулкани, хоч що. Ну, так і з цим Старшілдом. Тому я не знаю, можливо, вони ініціювали якесь типу там щось там зробити, перезавантажити, щось там поміняти неофіційно, а офіційно, щоб викликати певний збій і щоб ми могли це відчути. Тому що ну, ці всі співпадіння про непередачу даних про пуски ракет, про всі ці заяви Трампа, про все це, ну, дуже багато співпадінь, да, не сильно віриться, що це співпадіння. Тому я думаю, що вони могли і відчути, помацати, скажімо так, реакцію світу, реакцію європейців. Ви бачили, що європейці казали, що ми дуже за цим пристально дивимося і будемо ухвалювати рішення. Вже були історії.
5: Більше я читала інформацію, що Європейський Союз планує підключити Україну до комерційних потужностей своєї захищеної супутникової системи, і там на певний час як тимчасова альтернатива можна розглядати тимчасову альтернативу зв'язку Starlink. Ну, нехай так, але щоб ми були забезпечені таким зв'язком, головні наші військові. Пане Павле, даруйте, перебила вас зараз, вибачте, будь ласка, дуже вам дякую за коментарі. Павло Білоусов, український фахівець із технології кібербезпеки, експерт із цифрової безпеки громадської організації Інтерньюз Україна, консультант школи цифрової безпеки ДСС-380, обіймає також посаду технічного директора в DevaTech. Спілкувався зі мною, друзі, ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Полтаві приліт дрона стався неподалік школи, повідомляє обласна військова адміністрація. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті і не постраждали. Також відомо про одну травмовану людину. У Новопечерському районі Києва БПЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Двоє людей постраждали, повідомляє місцева влада. Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. У дворі згоріла автівка. Від початку вчорашньої доби і поранок сьогодні вже було понад 850 шахедів. І саме це в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей, повідомив президент Зеленський. Як зазначив глава держави, фактично весь день вчорашній і сьогодні вночі тривала масована атака шахедів, були постійні хвилі і жодної години наше небо не було чистим від них. Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну, вважає Зеленський. Футболіст Кріштіану Роналду та інші гравці збірної Португалії знялися в рекламі китайської компанії Чанган, пікапи якої Росія використовує для запуску дронів по Україні, пише слідство «Інфо». Після початку повномасштабної війни Чанган розширила свою присутність на російському ринку. Водночас російські військові використовують пікапи «Хантер» цієї марки як платформи для запуску ударних дронів «Грань-2». У Футбольній федерації Португалії заявили, що перед підписанням угоди з компанією провели ретельну перевірку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про підготовку до зими українських регіонів. Пам'ятаєте, що минулого тижня ми говорили про Житомир і Житомирщину, сьогодні Львів на зв'язку. Галина Марцишин, заступниця директора департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності і ЖКГ, начальниця управління житлового комунального господарства Львівської облдержадміністрації, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Галино, добрий день, слава Україні!
12: Героям слава, доброго дня, вітаю вас.
5: Перед тим, як вам поставити перше запитання, нагадаю нашим слухачам, що вчора в Верховній Раді мер Києва Віталій Кличко звітував про підготовку столиці до зими, заявив, що місто забезпечує стабільну роботу критичної інфраструктури, попри постійні російські атаки і проблеми із фінансуванням. Каже, Київ підготував майже 700 генераторів, 70 мобільних котелень, резервний водозабір, дизельні електростанції, додаткове обладнання для лікарень, шкіл, житлового фонду. Без політики також не обійшлося. Розкритикував Кличко центральну владу, звинуватив її у блокуванні коштів і створенні перешкод для реалізації проєктів енергостійкості. Про інші регіони мер Києва також говорив і сказав, що тиск на місцеве самоврядування відчувається в Україні і що його намагаються знищити. Ну, власне, у вас питаю, що у Львові і на Львівщині, чи готова Львівщина до опалювального сезону, чи ще готується, якщо це так, на якому етапі зараз підготовка, чи всі громади готові?
12: Ну, можемо чітко сказати, що громади і підприємства вже завершили основні підготовчі роботи на об'єктах теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. Ми прекрасно розуміємо, що протягом опалювального сезону триватиме контроль за технічним станом обладнання, оскільки теплові мережі і аварії, ми знаємо прекрасно, що відбуваються кожен день прориви. Але з урахуванням досвіду попередніх років, особливу увагу ми брали забезпечення резервних джерел живлення і можливість функціонування об'єктів під час блекауту. Це прекрасно, ми знаємо, що ніхто нас не забезпечить. Якщо ми себе не забезпечимо, має бути тепло для людей, зимовий період, вода. Тому ми працювали в підготовці до опалювального сезону, і ми розуміємо, що весь зимовий період будемо тримати на пульсі.
5: А от поясніть, будь ласка, щодо резервних джерел живлення, що це може бути, чи що вже є? Це міні-електростанції для автономної роботи критичних об'єктів, це генератори, які місто закуповує. От як ця робота відбувається і що це за резервні джерела живлення?
12: Ну, на Львівщині можу чітко сказати, що 2426 об'єктів забезпечені резервним джерелом живлення – це є генератор. Також можемо сказати, що водоканали встановили собі сонячні електростанції з акумуляторами. Підготовлено вже 2684 генератори в тому плані, що перевірено підключення забезпеченням палива. Повністю все перевірка пройшла і велику увагу ми приділяли, звичайно, лікарням, котельним підприємствам з котелень і водопостачання. Ну, ми мусимо розуміти, що забезпечити резервне живлення індивідуальних теплових пунктів також потрібно, оскільки без них тепло не може дійти до кожної квартири, навіть якщо буде працювати котельня. Тому ми готові.
5: Тобто така велика системна робота.
12: Так, звичайно, оскільки ми розуміємо, знаєте, якщо поставити генератор на котельні, це дуже добре, але якщо враховувати місто велике, багатоквартирні будинки, приділили велику увагу ще індивідуальним тепловим пунктам, щоб також були забезпечені генератором.
5: А що ж, повернемося до російських ударів, на превеликий жаль, зараз констатуємо, їх побільшало. Дійсно, наскільки Львівщина готова до можливих масованих атак на енергетичну інфраструктуру? Ми бачимо, зараз посилилися ці удари в Києві, що відбувається на Львівщині, ну і про цю готовність, будь ласка, докладніше розкажіть.
12: Дивіться, основні ризики, ми прекрасно розуміємо, що це і ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру, тривалі відключення електроенергії, але не забуваємо, що в нас 30% зношеність теплових мереж. І часті будуть відключення, але ми можемо вважати, що громади і область продовжують готувати інфраструктуру до можливих кризових ситуацій. Ми не можемо гарантувати, що відсутність надзвичайної ситуації в особливих умовах війни, але наше завдання – це максимально підготувати інфраструктуру, то навіть за складних обставин забезпечити мешканців теплом, водою та іншими необхідними послугами.
5: Ви можете зараз говорити про захищеність ключових об'єктів теплопостачання від можливих ворожих ударів? Я розумію, ми не можемо видавати таємниць ворогам, а тим не менше, чи подбали про це додатково для нинішньої зими?
12: Так, звичайно, як органи місцевого самоврядування, і ми працюємо над тим, щоб була захищеність. Є роботи, які ще тривають, 100% захищеності, але так, дійсно, робиться робота по захисту об'єктів.
5: запас обладнання якийсь був створений, який там терміново доведеться міняти? Хто в цьому сенсі допомагає Львову і області? Що ви з цього приводу можете сказати?
12: Якщо ми беремо по матеріалах, кожне комунальне підприємство має в себе всі необхідні запасні матеріали, які потрібні на відновлення. І труби, і повністю все обладнання є. В них на складах забезпечено.
5: І ще питання. Я пам'ятаю, як минулої дуже складної для Києва зими постало питання мобільних котелей. На випадок серйозних аварій обігрівали житло киян як могли, і як навіть не могли, теж обігрівали. От мобільні котельні, скажіть, будь ласка, наскільки вони поширені зараз у Львові, чи шукаєте в цьому також вихід для того, щоб забезпечити львів'ян теплом?
12: Так, ну, розуміємо це, що Львівщина розвиває децентралізоване теплопостачання, встановлює блочно-модульні котельні і когенераційні установки. Якщо ми йдемо про когенерацію, вона дає змогу одночасно виробляти як і тепло, так і електроенергію. Ну, це зменшує залежність від централізованого теплопостачання, але ми розуміємо, що повний перехід на локальне виробництво потребує часу і значного фінансування.
5: Угу. Про теплові мережі ви вже трошки пояснювали і говорили. Кажете, якщо я вас вірно зрозуміла, що 30% на 30% зношеними вони залишаються, а оці 30% – це якась більш-менш постійна цифра, чому вона виникає? Недостатня кількість ремонтів влітку, недостатньо фінансується вся ця історія, чи якісь інші причини?
12: Ну, дивіться, якщо ми говоримо за 30% теплових мереж області, мають високий рівень зносу і потребує або капітальної заміни, або масштабної модернізації. Підприємства області проводять ремонтні роботи і замінюють аварійні ділянки, і виконують гідравлічні випробування. Але, щоб ви зрозуміли, повністю оновити мережі за один підготовку до опалювального сезону неможливо. Тому це робота системна, яка потребує значних інвестицій. Це не є, що план підготовка до опалювального сезону, ми собі встановлюємо, що нам потрібно замінити, наприклад, 15% зношених мереж. Неможливо це зробити за один опалювальний сезон, оскільки цей відсоток сьогодні є такий, через 2 місяці ми розуміємо, що виходить з ладу інші мережі, бо оскільки вони вже в нас дуже старенькі і потребують повністю оновленості.
5: А щодо боргів підприємств Теплокомуненерго, як вони можуть вплинути на старт сезону?
12: Ну, дивіться, на Львівщині погоджено понад 4,2 мільярда гривень заборгованості з різниці в тарифах. Залишається вона не профінансована, але попри це області громади продовжують готувати інфраструктуру і працюють над тим, бо ми всі прекрасно розуміємо, що заборгованість є, в даний момент вона не ліквідовується, але робота працюють, що комунальні підприємства, що органи місцевого самоврядування, щоб інфраструктура до кризових ситуацій була готова.
5: Ну, от ми говорили вже з вами трохи про альтернативні джерела енергії, децентралізоване теплопостачання для Львова і Львівщини. Я так розумію, питання комплексне. І зараз вже майже п'ятий рік війни триває, так? Воно вирішується. Поясніть мені, будь ласка, а як, власне, що відбувається? Ось про панелі сонячні для водоканалів ви розповіли, а що ще?
12: Когенерація, блочно-модульні панелі, але розумієте, в нас вже була дискусія, панелі – це добре, але панелі мають бути з акумуляторами, бо в зимовий період не вистачить стільки енергії сонячного дня для забезпечення насосів і тому подібне, тому підприємства працюють як із міжнародними організаціями щодо закупівлі і встановлення сонячних електростанцій, так само і закупівлі даних всіх комплектуючих, щоб все ж таки мали накопичення енергії від сонця.
5: Угу. Слухаю вас, пані Галино, розумію, що готується Львівщина до зими, і ніби поки що на даному етапі, слава Богу, все в порядку, головне, що така підготовка триває, але все-таки спитаю, які найбільші ризики для проходження зими ви бачите, до яких можливих труднощів варто готуватися мешканцям Львова, маю родичів у Львові. Чесно кажучи, за підсумками минулої зими роблю висновки, у Києві було важче.
12: Звичайно, що було важче, оскільки навіть якщо взяти наші централізоване опалення по місту Львову, як ви кажете, все ж таки комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» забезпечене генераторами, працює також має когенераційні установки, які працюють на електроенергію для власних потреб, і вони все роблять. Але ми прекрасно всі знаємо, і за 5 років кожен житель знає, як поводитися. Ми розуміємо, що тривалі відключення можуть тривати і не тільки 5, і 7 годин, і більше. Все ж таки треба і дбати про своє життя і свою безпеку, про тепло. Тепло ми ще можемо забезпечити, але ми прекрасно розуміємо, що буде влучання в будь-який об'єкт.

0: цю зиму, минулі пережили і цю обов'язково переживемо. Якраз більше... Так, так. Якраз більше уваги зараз хочу звернути на безпосередньо на жителів Львова і області. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, для них, коли розпочнеться опалювальний сезон, як це планується у Львові і області?
1: Ну, дивіться, якщо ми беремо про опалювальний сезон, говоримо, то ми прекрасно розуміємо, що температурний критерій опалення вмикається, коли середньодобова температура повітря триватиме на рівні 8 градусів. Це не нижче протягом 3 днів. Так. Але ми розуміємо те, що органи місцевого самоврядування можуть самі ухвалювати рішення, коли в них починається опалювальний сезон. Тому чітко сказати, для якої територіальної громади чи для міста Львова потрібно розпочати опалювальний сезон, це все на рішення органів місцевого самоврядування.
0: А далі, конкретна така історія, куди бігти, кому скаржитися, якщо в перші дні батареї залишатимуться холодними.
1: Це, звичайно, як дивіться, кожен житель міста, який обслуговується централізоване теплопостачання, є гарячі лінії, вони за воздушення працюють, коли запускається тепло, все ж таки працівники проходять по тепловій мережі і все ж таки спускають повітря для того, щоб кожен житель отримав тепло. Якщо є такі проблеми, звичайно, звертається на гарячу лінію Львівтеплоенерго і вони все врегулюють.
0: Вони все врегулюють. Ну і ще, пані Галино, хвилюються мешканці Львова і області, чи збільшуватиметься нинішньої зими платня за тепло, чи відбуватимуться зміни у тарифах, розкажіть.
1: Ну, станом на сьогодні, я думаю, що я можу сказати, це не буде змінюватися, але гарантію давати, що до кінця року чи зміниться, я не можу. Вибачте, але це... Це, ну, я не можу такого сказати, оскільки всяке може бути, але станом на сьогодні змін в тарифному цьому не буде.
0: Не буде. Пані Галино, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, розказали, як Львів і Львівщина готуються до опалювального сезону, готуються до зими. Галина Мацишин, заступниця директора департаменту паливно-енергетичного комплексу енергоефективності та ЖКГ, начальниця управління житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації, була на прямому зв'язку зі студією. Ну і перед тим, друзі, як попрощатися з вами на сьогодні, давайте подивимося на свіжу інформацію, що є нового, що відомо станом на цю годину. Ну, напевно, зараз найпопулярніша інформація про Старлінки, пишуть у Міноборони про те, що відновив він роботу, і це дуже хороша інформація, дуже хороше повідомлення. Ну і ще одна інформація, про яку ви чули в новинах, з якої я розпочинала сьогоднішній ефір, про те, що військово-морські сили підтвердили ураження 6 ворожих бомбардувальників Су-34М у ніч проти 15 жовтня. Офіційну інформацію вже оприлюднили у соціальних мережах ВМС Збройних сил України. Ось подробиці, за даними ВМС, унаслідок удару знищено також технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації і пожежу на території аеродрому. Нині ця інформація уточнюється. Також пояснюється, що Су-34М здатні нести одночасно кілька керованих і фугасних авіабомб, ракети різного типу, є одним з ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України і прифронтових населених пунктах. Також звертають увагу, що ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника і знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту. Ну і нагадаю, друзі, що ще на початку жовтня стало відомо, що повітряно-космічні сили країни-агресорки Росії отримали на озброєння нову партію багатоцільових винищувачів бомбардувальників Су-34, які є носіями керованих авіаційних бомб. Ну і

0: Власне, продовжують із тими літаками зараз працювати, так би мовити, Збройні сили України. Ось 6 російських подібних бомбардувальників були уражені. Я думаю, що більше про це будуть говорити мої колеги в нашому ефірі. Передаю їм слово зараз. Я ж вірю, знаю, що все буде Україна. Ми з вами почуємося обов'язково завтра. Бережіть себе, будь ласка, кажу вам на сьогодні. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Азонс». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із наслідків нічного терору на Київщині. 4 людей травмовано, пошкоджено приватні будинки та автомобілі, повідомляє поліція. Загалом під удар потрапили 26 об'єктів у Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах. Ворог вночі атакував газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині, повідомляє «Нафтогаз». Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технічне обладнання і на об'єкті виникла пожежа. Роботу призупинено, повідомили в компанії. Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань, зазначив ВО голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. ВМС України знищили 6 російських бомбардувальників Су-34М на аеродромі Борисоглебськ, повідомляє ВМС ЗСУ. Уночі 15 жовтня військовий аеродром у Воронезькій області Росії атакували ракетами комплексу «Нептун». Також знищено обладнання для забезпечення польотів. На території сталися повторні вибухи і пожежа. Су-34М росіяни використовують для ударів керованими авіабомбами по українських позиціях і прифронтових містах. Україна відновить удари по російських НПЗ, каже президент Зеленський. За його словами, Україна 3 дні не била по російській енергетиці. Тим часом Росія продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень. Сполучені Штати своєю чергою не попередили Україну про запуски балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. На підконтрольній Україні території Донецької області наразі лишаються понад 71 тисяча цивільних мешканців, серед яких понад 3 тисячі дітей. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. За перші 2 тижні жовтня регіон залишили понад 4 тисячі людей. Найактивніша евакуація триває із Краматорської та Слов'янської громад, де також лишається найбільша кількість неповнолітніх. Водночас виїжджати почали і жителі віддаленіших від лінії фронту Олександрівської та Новодонецької громад. Центр громадського здоров'я закликає українців зробити мінімальний запас питної води на 72 години з розрахунку 3 літри на людину на добу. Про це йдеться в заяві відомства. Фахівці застерігають, що після відновлення водопостачання навіть візуально прозора вода може містити небезпечні мікроорганізми та бактерії. Громадянам наполегливо рекомендують обов'язково кип'ятити воду в разі сумнівів щодо її якості і утриматися від використання неперевірених джерел. Після вимог від Болгарії та Угорщини з проекту висновків Євросоюзу про вступ України до блоку прибрали формулювання «якнайшвидше» в контексті відкриття нових кластерів. У документі від 13 жовтня йшлося, що Європейська Рада з нетерпінням чекає на відкриття всіх інших кластерів якнайшвидше, відповідно до підходу, заснованого на заслугах. Утім, як виявили журналісти, документ проекту висновків від 14 жовтня вже не містив формулювання «якнайшвидше». Верховна Рада ухвалила законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується лишити без ПДВ. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, вітання усім. Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо. І я радий вітати в нашій студії Олександра Карпюка під псевдо Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми обговоримо критично такі цікаво важливі питання останнього дня технологічного характеру і як нам трішечки, скажімо так, ставлять палиці в колеса. Олександр, добрий день.
6: Вітаю вас.
3: Starlink.
6: Давайте про Starlink.
3: Starlink – тема болюча. Очевидно цілком, що нам обмежують швидкість, на якій термінали Starlink можуть працювати. Тобто тут треба, напевно, пояснити. Йдеться не про швидкість, не про трафік роботи Starlink, а про те, як Starlink може застосовуватися на бортах наших безпілотних літальних апаратів. Тому що на кожному борті Starlink-льоті, скажімо так, використовується термінал Старлінку, і якщо борт рухається з певною швидкістю, він працює. Зараз введені обмеження, що понад певну норму швидкості, він відпадає, цей сигнал, він перестає працювати. І зрозуміло, що це накладає певні обтяження на Сили оборони. Які це обтяження, з вами хотів би обговорити одразу зі старту. Тобто, вірогідно, наші борти стануть більш тихохідні, так мовити, вони стають повільнішими, а це означає, що росіяни зможуть їх краще збивати, чи як це розуміти, як це транслювати ось цю, це рішення по Старлінках?
6: Ну, по-перше, так, це обмеження, в принципі, швидкості наших дронів. І там обмежень набагато більше, тому що ударний дрон, він сам по собі, він рухається з середньою швидкістю там вищою, ніж там дрон-розвідник, чи там інший якесь крило, тому що він навантажений, в нього велика бойова частина, і йому треба летіти трохи швидше для того, щоб, тобто в нього швидкість звалювання середня вища, ніж у іншого дрона. Тобто ударники літають там зі швидкостями там 140-180. Шахеди там, ну, тобто там з максималкою там 200, там, грубо кажучи, да? Шахеди там до 250, тому що це дуже навантажені літаки, і вони потребують високої швидкості.
3: Тобто, ну, на малій швидкості вони просто заваляться, вони не зможуть тягнути самі себе.
6: Так точно. Ну, і плюс до всього, треба розуміти, що ми живемо в таких широтах, при яких вітер дує більше в сторону Росії. Тобто вітер підхватує наші борти і розганяє їх до більшої середньої швидкості відносно землі. На Старлінках стоїть система, яка розуміє рух цього Старлінку не по GPS-у, а по сузір'ю. Тобто він орієнтується по сузір'ю супутників. Коли він розуміє, що швидкість завелика, він просто відключає його, поки швидкість не зменшиться.
3: Я пам'ятаю, це було перше таке рішення, коли Михайло Федоров став міністром оборони, тоді росіянам таким чином в перші дні буквально дуже швидко обмежили таку дію Старлінку. Була ж така історія, не більше 90 кілометрів, здається, їм саме поставили обмеження.
6: Ні, трошки було по-іншому. Ага. Тоді, в принципі, заблокували всі Старлінки, які не були в цьому, в контрактах Міноборони та які не були підтверджені, а на існуючі, навіть на міноборонівські старлінки, було вставлено обмеження, оце ж як зараз, 22 метри на секунду. І у росіян, в принципі, почав він відвалюватись, а ми отримали обмеження по швидкості на всі наші акаунти.
3: 22 метри на секунду – це 80 км на годину.
6: Так, фактично. Це близько 80 км на годину. В подальшому, і це обмеження, воно в нас і залишилося. В подальшому була розроблена яка система, що росіянам, в принципі, блокують Starlink, да? Тобто, нам треба реєструвати через СНАПи, там частини там, через Дельту свої Starlinki зараз, ну, тобто цей процес зараз якби доволі непогано рухається, а от якраз для Middle Strike були задіяні контракти Пентагона, тобто так називаємо Starshield. Starshield – це окремий акаунт, який використовують військові, він має кращий бітрейт на Старлінку. Тобто там Старлінк дозволяє спілкуватися, ну, скажімо так, з більшеною швидкістю, передавати більше пакетів, ніж звичайний Старлінк. І він не має обмеження, в принципі, по швидкості. Тобто Старлінк з акаунтом Старшилда, ти можеш хоч поставити на реактивний літак, і він буде працювати. І це була умова контракту, що типу от Starshield має такі от переваги, і вони якби записані. Тому один акаунт Starshield, він там і коштував щось там під 10 тисяч доларів, тому що це військовий акаунт. На вчора, я так розумію, в односторонньому порядку Пентагон просто взяв і обмежив оці характеристики по акаунтам Starshield до можливостей звичайних Starlink'ів. Просто в односторонньому порядку. І, ну, це, скажімо так, такий плівок в нашу сторону, прям, ну, відвертий.
3: Які це створює для нас ризики?
6: Ну, по-перше, ми не можемо використовувати Middle Strike на Starlink'ах тепер, як і росіяни, по суті. Тільки ті дрони, які мають відносно невелику швидкість, а це означає, вони мають великі крила, відносно невелике БЧ, тобто в них висока аеродинамічна якість, яка їм дозволяє рухатись там з невеликими швидкостями. Великі Middle Strike в нас одразу обмежуються. Тим паче, що коли дрон летить по вітру, йому треба розганятися ще більше, тому що крила у всіх дронів, да, вони побудовані по принципу закону Бернулі, і вони краще працюють, тобто підйомна сила цих крил краще працює при зустрічному вітрі якраз. А коли в тебе вітер тебе піддуває, в тебе аеродинамічна якість системи на
3: як ви сказали,
6: паде.
3: У нас зазвичай така зона по вітрах, що піддуває нам туди в сторону Росії.
6: Так точно. Тобто нам для того, щоб дрон тримався на швидкості звалювання, йому треба ще більше розганятися, тобто його і так вітер несе, а він ще повинен ще більше розганятися, щоб навіть в таких умовах не падати, тому що в нього обтікання вітра по площинам набагато гірше при попутному вітрі.
3: І ще більше підстав потрапити якраз таки це швидкісне обмеження.
6: Так точно, тобто це спланована така акція, да, і, ну, знову ж таки, я так розумію, так, ми можемо літати там на менших швидкостях, але який сенс літати на менших швидкостях, якщо тебе може наздогнати звичайна FPV-шка. Тобто навіть не спеціалізований зенітний дрон, а просто звичайна FPV-шка зможе догнати і увалити цей FP2, наприклад.
3: Виглядає, ну, геть паршиво.
6: Дуже паршиво.
3: Альтернатива тоді запитаю, яка в цьому сенсі може існувати. Тому що, ну дивіться, я вже спілкувався з деякими військовими, зокрема, слабоспілотних систем, вони мені кажуть, ну так, це дуже велика проблема для нас, реально велика проблема, але в нас є певні альтернативні, зокрема, радіочастоти, наприклад, які радіоканали, якими ми керуємося, тому що, згадуючи ситуацію, коли влітку почали з'являтися російські реби, що протидіяли Старлінку, Волна, Купол, Гарант, тобто ми їх все рівно уражали, тобто у нас є якісь певні можливості уражати навіть в тих зонах, де Starlink взагалі був неробочий, оскільки реби їх гасили.
6: Розумієш, яка проблема? В нас є засоби на радіозв'язку. Це гарно. Тобто нам є на що переходити. Питання в тому, що будь-який період переходу – це зменшення нашої ефективності. Ну, давай просто там візьмемо базову там ситуацію на фронті. Сидить якийсь екіпаж і працює, наприклад, хорнетами на Старлінку. І він там вже там півроку працює цими хорнетами на Старлінку. Угу. Тобто він, в нього є якісь алгоритми роботи. То він це там знає, де цими хорнетами летіти там низенько, да, тому що Старлінк дозволяє летіти там майже у землі. Це дозволяє там десь там підійматися, десь обходити. В нього завжди чудовий радіозв'язок. Їх позиція викопана десь там в якомусь місті, да, яке, ну, скажімо так, не дуже очевидне. Да, тобто воно десь там в низині, скрито, антени там немає, тому що Starlink. Знайти цю позицію складно. І тут вдруг це все валиться.
3: Треба виносити щогли, так, треба точно. Будувати тобто, радіозв'язок.
6: Тобто цей екіпаж повинен, по-перше, замовити інші засоби. Це час. Цей час важливий для фронту. Він отримує ці засоби, потім екіпаж проходить перенавчання, хоч якесь там мінімальне, дуже швидке, тому що ну, ти не можеш одразу перепригнути і полетіти. Да? Треба якийсь там тиждень, там два цьому виділити. Тобі треба підготувати, ти починаєш шукати позицію на висотах, а всі висоти зараз зайняті ребом. Тому що на відміну від старлінкольотів, ребу завжди повинні були потрібні висоти. Всі висоти забиті ребом. Ти починаєш шукати ці висоти, щоб поставити цю щоглу, в тебе вони вже зайняті. І ти, ну, зараз ще й листва почне падати, і ці всі позиції копати, ну, от, при таких умовах буде доволі складно. І навіть, коли ти все це перебориш, твій екіпаж повинен перейти на радіо, радіогорізонт, навчитися летіти по новим маршрутам, використовувати нові ешелони. Тобто це якийсь період, який стане масовий зараз. І це проблема, тому що весь цей період ми будемо менш ефективними. Тобто нам одним, ну, одним тумблером, по суті, запустили отаку от реакцію по всім військам.
3: Ну, паршиво це все, чесно кажучи, звучить, але я тут згадую ще нещодавній анонс президента про те, що ми розгортаємо власне сузір'я супутників. Я не знаю, наскільки тут доречно говорити про власні якісь додаткові ось такі ж самі системи. Президент же ж говорив кілька тижнів тому, він казав similar, тобто схожа до Старлінку власні супутники. Я так розумію, що такої ще системи у нас ну, повноцінно розгорнутої, яка б давала нам певні спроможності, все ще якби, немає.
6: Дуже правильно ти сказав, що фразою повноцінно розгорнута. Uh-huh. Тобто ми можемо запустити перші супутники там, в якийсь там зрозумілий період часу. Але коли ця система здобуде спроможностей, щоб виконувати свою функцію, скільки цих супутників треба вивести на орбіту, скільки на це вийде часу, рік, два, три, чотири, ну, зараз ніхто не може сказати.
3: Окей, поговоримо тоді про інші погрози реально потиску від Сполучених Штатів Америки. Погрози офіційно вже підтверджені про те, що вони нас можуть позбавити розвідданих. В такому ключі, коли ми говоримо про розвіддані, ну я так розумію, що під небезпеку потрапляє можливості до діпстрайків наші, правильно?
6: Та ні.
3: Насамперед. Ну і не тільки, але ще є оповіщення про балістику, що ми пережили фактично дуже, дуже яскраву ніч на 14 жовтня.
6: Ну, так, ми втратимо частину, скажімо так, розвідданих, тому що ми частину цих даних беремо, нам дають американці. Ну, там, не те, щоб американці, це взагалі натівська система, в якій введені всі супутники, да, які формують єдину систему. Просто що американських супутників там дуже багато. цій системі.
3: Американці можуть так от, типу, вирізати свої з цієї системи, при подачі в Україні?
6: Ну, обмежити, да, якісь надання даних, які ми запрошуємо. Плюс до всього, на цих супутниках стоять оці інфрачервоні датчики, які фіксують якраз сопла реактивних двигунів.
3: І... Це про запуск балістики.
6: Це про запуск...
3: Як взагалі це все фіксується, от якщо є пояснення, щоб широкий загал зрозумів?
6: Є супутники, які виконують деякі розвідувальні функції. Радіо чи якісь інші, тобто вони там напічкані купою датчиків. Угу. Від того, скільки таких супутників на орбіті якої країни, до якої ми можемо звернутися, ми можемо отримувати якісь дані. Якщо там немає цього супутника, то ми не отримаємо дані. Значить, коли запускається балістична ракета, вона дає такий яскравий, ну, яскравий факел реактивний. Скажімо так, на орбіті супутник інфрачервоними датчиками своїми це бачить. Вони дуже гарно вміють це виділяти на загальному фоні, і одразу передає це, скажімо так, на пульт оператора, що тут запущена ракета. Це загальна світова мережа захисту, яка працює проти там ядерних об'єктів, да, щоб ніхто там якусь ядерну ракету не пустив там, і інше. Тому, коли там кажуть, що це якась там поломка, чесно, це бред, там, із-за погодних умов не було таких складних погодних умов, щоб не можуть ці датчики, які бачать, навіть пуски некерованих ракет Града, вони теж бачать в погану погоду. Тобто настільки от чутливі якби ці датчики. І тут вони не побачили пусків, тому що, бачите, у вас там дощик крапав,
3: Я бачив гвинтування Олександра, направду скажу так, звертаючись до джерел в вищих владних кабінетах, вони казали, що немає зупинки постачання розвідувальної інформації, але ми об'єктивно бачимо, що проблеми якісь все ж таки з фіксацією пусків балістичних ракет є. З того, що я бачу там аналітичні певні розбори, що коли запускається ракета С-400, в неї значно коротший час ось цієї теплової асигнатури, поки вона розганяється, скажімо так, аніж класичної балістичної ракети. Тобто цей час довший, відповідно, шлейф, який ці датчики фіксують, довший, і теоретично можна було би десь там не прочитати, прогавити там і тому подібне, що в нас, мовляв, от по там С-300, С-400 комплексах частенько трапляється таке, що не так швидко надається інформація. Це релевантна така аналітика?
6: Ні.
3: Ні? Я розумію, якщо ви кажете, що навіть РСЗВ Град видно, то, напевно, ці датчики справді надчутливі.
6: Причому, я розумію, якби в нас дійсно були якісь, я не знаю, дуже складні, да, погодні дані, там, буря, сніг, там, в нас вологи було б стільки, що вона дійсно могла б блокувати якось суттєво цей інфрачервоний спектр. Цього не було. Угу. Не було. Да, в нас був дощ, але прям критично нічого не було. Я розумію, що наше військове керівництво зараз грає в дипломатію, старається виправити цю ситуацію, тому не лізе, скажімо так, на рожон, да, там, і в конфлікти. Тобто це як по-тихому, це правильно. Але ми повинні розуміти, що Америка зараз грає на стороні Росії.
3: Звучить воно дуже паршиво, але якщо повертатися не тільки про оповіщення щодо балістики, на що ще можуть і впливають розвіддані від американців? Тобто я собі розумію, що це якась додаткова інформація для завдання ударів в режимі мідл-страйку чи діп-страйку, коли завдяки супутникам ми бачимо або фіксуємо якусь певну інформацію на території противником контрольованої.
6: Так точно, об'єкти деякі, зміни на територіях цих об'єктів, рух техніки на цих об'єктах, влучання на цих об'єктах, да, в режимі там, там не реального часу, але там з мінімальною затримкою, що дає, скажімо так, зрозуміти дійсно ураження до того, як там все приберуть, там підчищити, ти там нічого не будеш бачити. Тобто це все важливий якби елемент.
3: А альтернативи тому є? От, там говорять про те, що найбільше сузір'я, яке розгорнуто серед інших партнерів, скажімо, все ще наших друзів, наприклад, французів, в межах Альянсу НАТО, альтернативи цьому є? Вони можуть замістити необхідну нам інформацію замість американців?
6: Так, це все одна система. Французи дійсно мають велике сузір'я супутників, і вони нам, я не думаю, що вони нам щось обмежують, на відміну від американців, але вся система, яка спрацює від того, наскільки в тебе багато цих, тобто, якщо в тебе цих супутників багато, Ну, він же не висить там на одному місці, да? Він же постійно рухається. Да? Тобто, коли їх багато, то ти маєш більшу, скажімо так, об'єктивну інформацію. Коли тобі частину з них вирізають із системи, ну, в тебе просто цієї інформації становиться менше.
3: Фактично, першу частину нашого ефіру, я нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Олександром Карпюком, Сержем Марко, колишнім військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади, нині вже ветераном російсько-української війни. Ми говоримо про в межах цієї годинного ефіру про ті особливості, які зараз ми переживаємо у зв'язку з технологічним блокуванням з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що першу частину цієї бесіди можна підсумувати фразою Олександра: треба розуміти, що Сполучені Штати зараз грають на боці Росії. Коротка пауза, друзі, на новини, і повернемося до студії далі розбиратися з тим, що ми маємо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», експертка з виборчого законодавства та політичних процесів. Політик у період електоральних випробувань стає лише агресивнішим, ризикованішим, активнішим. Загальна стратегія давно зрозуміла – звинуватити у власних прорахунках Україну та продемонструвати це на прикладі російських НПЗ, прикриваючи дійсно болюче для росіян місце. Математика тут не на користь цих залякувань. Жоден дизель від росіян не врятує ціни на енергоносії у США після блокування Ормузької протоки. Але тут важливі не цифри постачань російського дизелю до США, а порушення законів, ухвалених Конгресом, а також створення нових прецедентів співпраці та бізнесу з російською військовою машиною. Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими, поширюють їх ті самі носії – Дональд Трамп, Москва та Ілон Маск. Якщо у 2023-2024 роках закид зводився до нібито слабкості української демократії без виборів, то сьогодні він звучить усе пряміше – змінюйте вашого президента, який не підписує те, що нам потрібно, і не відкриває шлях до бізнес-угод. Це точно не про США, і рано чи пізно це зміниться. Але і нам не можна потрапити в пастку бездіяльного споглядання цього театру. Вибори в Україні з інституційної та безпекової точки зору важливі, насамперед, самим українцям. Тому на їхню підготовку потрібно заздалегідь витрачати часові, інтелектуальні та подекуди фінансові ресурси. Це інвестиція в нашу безпеку. Наприкінці війни ми будемо ще більш крихкими, ніж зараз. І цих ресурсів може просто не бути, тож для безпечних виборів нам потрібні. Дієвий і якісний Конституційний суд України з суддями, вчасно доукомплектованими з дотриманням процедур. Інституційно незалежна та гіперактивна ЦВК. Закон про перші повоєнні вибори плюс 5 суміжних законів, що безпосередньо впливатимуть на підготовку та хід процесу. Оновлений державний реєстр виборців за активної участі самих громадян, які змінюватимуть свою виборчу адресу. Добре пропрацьовані заходи проти іноземного втручання – від інформаційного до фінансового. Безпека, безпека і ще раз безпека процесу від початку і до кінця, а не лише в день голосування. Вибори і в Україні, і за кордоном, інакше не буде високого рівня легітимності. 60 днів режиму припинення вогню для цього процесу замало. Заяву Володимира Зеленського я розумію як відповідь на закиди недоброзичливців, але аж ніяк не як план підготовки. До кінця каденції Трампа я не чекаю нічого доброго від його адміністрації, але з цього сценарію випливає головне – опускати руки в Україні нікому не варто. У нас є карти. Ну і наслідок одного успішного страйку по дата-центрам Росії надихає. Якщо це призводить до такого падіння трафіку ботів у США та Європі, то це рішення щодо частини викликів когнітивної війни проти західних суспільств.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
8: Для довідки.
5: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада ухвалила законопроект про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро у другому читанні. За 252 депутати, повідомляють ЗМІ. Закон запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишать без ПДВ. За оцінками Мінфіну, це може приносити до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Гроші планують спрямовувати на потреби сил оборони. Також зміни є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС, від виконання яких залежить отримання міжнародної допомоги. Станом на 15 жовтня робота військового пакета «Starlink» у Русі відновилася і продовжується. Джерела Міноборони фіксують це за звітами від військових підрозділів, пишуть ЗМІ. Міністерство оборони продовжує комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень. Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля її Чорноморського узбережжя, стоїть саме Росія. У нас є припущення, і я висловив ці припущення російському послу, якого я викликав, і зрештою це просто нелогічно, щоб Україна атакувала кораблі з власним зерном, визнав прем'єр Болгарії Радів. Ми сподіваємося знайти уламки дрона на кораблі, а коли доправимо його в док, і тоді сподіваємося мати тверді докази, пояснив він. Радів визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердиться, і це означатиме, що Росія здійснила атаку на території НАТО. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
7: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «ВетеранПро» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Отже, ефір Радіо НВ триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Олександр Карпюк у нас в гостях. Військовослужбовець минулому 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем, власне, який дуже багато працював над створенням батальйонів безпілотних систем у складі цієї бригади. Зокрема, відомий батальйон інквізиції, який досі продовжує працювати. А от Олександр уже у статусі ветерана російсько-української війни в нас в гостях у студії. Ми розбираємося з тими, ну, на жаль, неприємними особливостями, які підставляють нам свиню деякі партнери, яких ми знаємо, за океаном вони. Starlink, зменшення швидкості, на яких може працювати термінал Starlink, погрози щодо розвідданих і об'єктивні дані, вже які показують, що не все гаразд із розвідданими, зокрема, щодо інформування по балістиці. Ті ж ракети Patriot, цілком очевидно, що в ніч на 14 жовтня 39 гіперзвукових та балістичних ракет було запущено по Україні, з яких лише 4 збили. Це свідчення того, що ракет у нас критично мало, ракет до Patriot, ПАК-3 або ПАК-2 GMT, які би дозволяли збивати балістичні загрози. Єдиним розпорядником цих ракет, таким, який, ну, більш-менш ресурсний, це є теж Сполучені Штати Америки. Тут ми теж впираємося в певну ситуацію. Я сподіваюся, що не дійде до такого повного абсурду, Олександре, бо, відверто кажучи, спілкуючись зі своїми колегами, які певний інсайт мають по Сполучених Штатах, які там працюють у Вашингтоні, вони кажуть, що цілком реалістично ще є отакий один сценарій гри США на користь Росії, це ледь не постачання комплектуючих для відновлення їхніх НПЗ. Щоб це сталося, зараз і дизель постачався в межах тих домовленостей, які було досягнуто між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Словом, на нас тиснуть дуже сильно. Питання, що ми можемо тому справді протистояти, які в нас є власні спроможності, бо, знаєте, ну, типу, ти розумієш, що все погано, але для того, щоб не реалізовувати сценарій капітуляції, якого очевидно хоче український народ, хочеться знайти якусь соломинку надії, типу, а що, ну, що ми реально можемо в цій ситуації? От я вас, ви людина, яка знається на технологіях, от поставлю питання, а що ми реально можемо в цій ситуації тоді просто вставляти?
6: Воювати з тим, що ми маємо. Ну, треба визнати, що, ну, от ми, скажімо, втратили там якусь частину, да, наших можливостей, і треба ісходити із цього, воювати далі. Так, це боляче. Так, це неприємно. Але це, ну, це не прям ужас-ужас. Це, ну, по-перше, це ситуація, яку, я маю надію, можна ще відкатити.
3: І... Або ще не менше через 3 тижні можна буде відкатити? Можливо?
6: Ой, взагалі не факт. Я так розумію, що там вся ця історія, вона була після того, як Кушнєр з оцей Джаред Кушнєр та Уіткоф поспілкувалися з цими, з росіянами, і почали обговорювати закупівлю, тобто покупку Лукойла оцього підсанкційного на партнера Трампа. І, як я розумію, що умовою якраз оцього всього було виставлено, що нам там по НПЗ б'ють. Ну, типу, вирішить це питання, будемо там, типу, розмовляти. І вся ця історія, ну, взагалі з дизелем, це не про дизель в США, це про те, що, що Трамп хоче своїм, якби, партнерам допомогти викупити ці активи. І тому давить на нас, щоб ми не били по НПЗ. Ну, і можливо, і якраз і оці всі ремонтні запчастини, якби, для НПЗ, це теж, якби, входить от в ці всі домовленості. Тому про це просто треба казати, спілкуватися з, скажімо так, з різними представниками гілок влади там в США, доносити свою позицію. Це робота наших дипломатів. Маю надію, що вона ведеться.
3: Ну, зараз, як відомо, президент поїхав таке в турне по Європі. Там буде і Лондон, і не тільки, багато різних країн Європейського Союзу, де має бути опрацьований, напевно, якийсь варіант відповіді. Нам там сподіваюся, що європейці що можуть надати так точно, то це кошти. І нещодавно були, буквально на початку цього року, початку цього тижня, були надані відповідні кошти на наші власні розробки. Зараз така все ж таки теза є, Олександре, що, ну, чим далі, тим, направду, зараз менше США складають таку питому вагу в українських технологіях, оскільки вони коштів зараз напряму не надають. Вони надають за системою програми Pearl певне озброєння і військову техніку, або надання послуг там, по ремонту тієї ж таки техніки. Тобто ми розуміємо, що зараз американці критично важливі розвіддані, Starlink, F-16, Patriot. Ну, по суті, це такий головний кістяк. Решту вони нічого не сплачують зараз за українську війну в сенсі надання своїх коштів. За це все платять європейці. Спільні контракти, спільні підприємства, розвиток українського військово-промислового комплексу. Я розумію, що це, напевно, на певну перспективу, якщо так говорити, але я знаю, що ви спілкуєтеся і, будучи там в батальйоні, безпосередньо ви опрацьовували різні українські технологічні компанії, як вони, куди вони рухаються. А у нас є перспективи все ж таки такої, знаєте, якби автономізації від Сполучених Штатів, якщо подивитися трішки так філософськи наперед.
6: Ну, Starlink, я не думаю, що нам повністю відключать. Обмежать.
3: Чому не
6: думають? Ну, я думаю, що його обмежать. Ну, це прям прецедент. Тобто, вводити, скажімо так, обмежувати Starlink, якби, по бажанню, ну, це прям великий удар, в принципі, по Starlink. Це показник, що...
3: Як по комерційній компанії.
6: Як по комерційній компанії, по SpaceX, по всьому. Це, тобто, це означає, що Starlink – це, в першу чергу, важель Америки. Оце як з цими F-35-ми, коли сказали, що типу, можемо вимкнути F-35, і всі одразу побіжали шукати гріпіни. Тому що нікому не треба зв'язок, який ти входиш якби, в конфлікт з США, і тобі його відключають. Тобто, це показник на весь світ. І США бігали там і кричали, що да нічого ми не відключимо, типу, не треба якби закуповувати далі наші F-35. По Starlink, ну, я думаю, що на якомусь цивільному якби, рівні, тобто у нас Starlink залишиться. По Patriot нам треба все ж таки, щоб всі ці проекти європейські по антибалістиці, вони реалізувалися. Тому що, ну, залежати від Patriot'ів, це жах. По дронам нам треба...
3: Яким?
6: Ударним. Я вважаю, що треба далі розвивати радіозв'язок. Росія розвивала межмережі успішно.
3: Ми з вами якось говорили, напевно, десь півроку тому, і тоді ще була така теза, радіозв'язок наш нам треба розвивати. От вона тоді пролунала, і вона, типу, зараз, як ніколи, актуальним продовжує бути, по суті.
6: Так точно. В нас в цьому ж, типу, і проблема. Якби в нас, в принципі, це все викладалося в дві корзини, да, не в одну, основна теза, да, як би в нас був резервний варіант на Starlink, як зараз у росіян. Так, він би був там менш, скажімо так, зручний, але він би в нас був. Як би в нас була достатня кількість дронів на радіозв'язку і все було підготовлено, то просто ця вся ситуація не була б для США важелем. Ну, типу, не можна давити на те, забирати, на що в тебе є альтернатива. Ти можеш давити тільки на те, в чому тебе альтернативи немає. А це Starlink, це Patrioти, да, от, це оці розвіддання. І от в цьому якраз є проблема, що ми, ну, недостатньо в цю тему рухались. І ми дали можливість США розуміти, що, ну, от там, якщо Україна щось буде там не те, то ми і все. А ми самі створили таку умову. Тобто це державницьке рішення, це мати альтернативу, це мати план Б. І от тут питання, наскільки воно реалізовано.
3: Давайте трішки по технології поговоримо, куди ми можемо так само рухатися, тому що я читав нещодавно ваш такий великий розгорнутий пост щодо передбачення руху безпілотної авіації, що от вона, мовляв, має рухатися за зразком класичної авіації, я от собі так занотував, що, мовляв, за принципом, от є штурмова авіація, і в нас цю роль виконують FPV, наприклад, є бомбери, бомбардувальники, власне кажучи, у нас теж є бомбери, типу Баба Яга, є винищувальна авіація, в нас перехоплюючи цей сектор розвивається, і ми ще, до речі, теж поговоримо, наскільки якісно він розвивається. Але в авіації загалом ще є літаки дальнього радіолокаційного виявлення, РЕБ, РЕР і тому подібне. Якщо зараз от ще більше вдаватися в цей безпілотно-авіаційний компонент нашого розвитку, а як тут ми рухаємося? От щоб сьогодні передбачити, там, якщо півроку тому ви казали, там, типу, радіозв'язок треба розвивати, а от сьогодні передбачити цю складову, як нам треба рухатися, і чи роблять в цьому сенсі наші виробники роботу?
6: Ну, та не рухаємось ми, ну, давайте об'єктивно. В принципі, не рухаємось. Це доволі суттєве.
3: Це сьогодні дуже такий негативний на своїх оцінках і прогнозах. І
6: так це просто реальність. Ну, в нас дійсно люди, які відповідали декілька років за інновації в генеральному штабі, просто не змогли це реалізувати. Армійський принцип, якщо я щось не можу, я просто буду про це мовчати. Я буду це ігнорувати, робити вигляд, що в мене все зашибісь. А потім в результаті таких дій, неочікувано, да, з'являється інновація у росіян, і нам приходиться наздоганяти їх. І ти кричиш, ти кажеш там, ребята, там, GPS буде задавлений, давайте там шукати там якісь альтернативні варіанти, там, наприклад, там, позиціонування БПЛА, да, там, як радіомаяки. Бігаєш, бігаєш, кричиш, прокричиш, раз, росіяни полетіли, і в нас накрили аеродроми, стратегічні об'єкти, прямо отак от під камерою зали, ти пам'ятаєш ці часи. І ти такий, як? Ну, це ж очевидно. Причому прямо от на відео на Ютубі у росіян, вони беруть борт і прямо розповідають, як вони кажуть, так це ж типу древня технологія, два радіомаяка, які використовують літаки прямо от на смугах при посадці, да, при полуавтоматизованій посадці, цивільна авіація. І ти такий, ну, вони це реалізували, а ми що? А ми пішли за ними повторювати. І отут просто така ж ситуація, тобто це просто більш глобальний проєкт, тобто, тому що це треба розробити окремі дрони, розробити для них підвіси, це все зв'язати в одну функцію, зробити підрозділи відповідні, сформулювати їх функцію, ТТХ цих засобів, система оперативної обізнаності, з чим вони будуть пов'язані. Тобто це купа, ну, типу, дрібних моментів від штатної структури до забезпечення, яку треба викласти на бумагу.
3: У нас, виглядає, це має займатися або Генеральний штаб, або в кооперації з Міністерством оборони, як органом, що формує цю політику. І от нещодавно Євгеній Хмара зустрічався з журналістами, я був на тій зустрічі з Хмарою. Він казав, що зараз активно розробляється така орган, який, до речі, ще при Михайлові Федорові почав мав плануватися, центр компетенції, якби. Я не знаю, як в скороченнях називається, центр компетенцій. І от власне, цей орган має створитися, щоб передбачати ці власне, технологічний поступ. Багато людей, скажімо, Марія Берлінська, вона, наприклад, не знаю, вона вже зуби з'їла 2 роки більше, то і багато хто людей там флеш бігають, розповідають про те, що ну, нам треба технологічне прогнозування. От ми в цьому просідаємо.
6: Хмара все правильно сказав. Дійсно, робиться такий орган. Питання в тому, знову ж таки, що... Блін, як би так сказати простіше? Якщо тобі треба наростити м'язи, це краще робити на здоровому організмі. Тому що сам цей орган – це правильна річ. Так, він там зараз ще отримує свої спроможності, там спеціалісти заходять, формуються якісь алгоритми, по яким він працює. Він тільки-тільки запрацював. Тобто він не може там за 2 тижні змінити все. Але проблема в тому, що дуже складно наращувати м'язи, коли в тебе організм хворий. От коли тобі передають, скажімо так, в спадщину, організм з купою болячок. І ти не можеш нарощувати м'язи. Тобі спочатку треба вилікувати ці всі болячки, які тобі передали в спадщину, а потім вже якось це все розширювати. І те, що зараз упало на цих всіх людей після останнього, ну там жах. Ми, наприклад, нічого не можемо зробити 32-канальним кометом. От ці всі дрони, які заходять на Київ, вони мають 32-канальну комету.
3: Просто треба пояснити, що таке комета. Комета... Це коли працює наш РЕП, наприклад, ну, протидія російським дронам. От чим більше каналів ось цієї комети є на російському БПЛА, або на КАБах, наприклад, вони теж на КАБи встановлюють ці ж комети. Фактично, ну, якщо так дуже такою лінійною логікою діяти, це треба, щоб от погасити 32-канальний дрон з 32-канальною кометою, треба 32 реби. Ну, так, грубо кажучи.
6: Ну, так. Да, ну, типу, можна обійтись меншими, і там, якщо дрон прям підлітає дуже близько до джерела, до одного джерела, якби, постановки перешкод, то він нам теж більш сильно впливає. Але, да, так, правильно сказано, тобто, ми літаємо на 8-канальних, нас дрони літають на 8-канальних. І ці 8-канальні комети, там інший виробник, давляться. А до нас літають на 32. Тобто ми прощолкали ну, щоб не казати, да, в ефірі іншими словами, переход росіян на 16 антен, а потім на 32. Тобто ми не просто на один крок втратили перевагу, а на два кроки. А це ж там справа не в тому, що ти просто в два рази там збільшиш кількість антен і полетів. Ти змінюєш алгоритми, там змінюєш, скажімо так, алгоритми спуфінга, джемінга. Тобто ти ще й модернізуєш якби те, що є. Тобто це велика робота, це не просто поставити антени. І вони в нас вже на два кроки обскакали. І ми не можемо нічого зробити цим 32-канальним кометам. У нас просто ну, на смузі, де летить цей дрон, поставити таку кількість перешкод для нього технічно нереально. Тобто вони зробили все правильно. І виходить, що все, що може наш РЕП в Києві, який просто блокує у всіх цивільних навігацію, да, от, на години, він просто зменшує точність влучання цих дронів. Але дрон йде по маршрутам впевнено, ігноруючи наш РЕП, і ми теж якби пропустили цю еволюційний скачок. Ми таких скачків декілька пропустили, і тепер це все треба лікувати.
3: Слухайте, а якщо повертатися ще до теми збиття якраз реактивних загроз, ну той же Хмара каже, що зараз у нас, в принципі, є доволі гарні рішення. Наприклад, дрон «Барс» 5 з 5 збивань влучань російських реактивних дронів. Він сказав, що це зараз хороша історія, яку треба масштабувати. Михайло Федоров зі своєю командою презентував свої рішення. У нас є ще низка рішень від підрядника компанії Quantum Systems, свій списи. У нас є півансани, джеткіллери від Skyfall, які збивали реактивні загрози. У нас є, врешті-решт, лідер наразі ринку, це Дикі Шершні з своїм дроном Стінг, який теж збиває реактивні загрози. Тобто, якось ми вже ніби рухаємося в цьому ключі. По-перше, хотів запитати вас, а ну, де ми є, та, станом на зараз цій хронології руху по протидії реактивним загрозам, це по-перше. А по-друге, а якщо ми передбачимо те, про що говорять останнім часом теж наші чиновники, і той же Хмара говорив, і командувач малої ППО Череващенко говорив, що російські БПЛА можуть в скорому часі, або, ну, принаймні, вони до того устремляються, стати вже не 600 км на годину мати швидкість, а 800. Дрони – це відповідь на це? Які ми все ще не дорозвинули як слід?
6: Трошки у нас неправильне бачення цього, от якби подається. Тобто у нас чомусь дрон подається перехоплювач, як абсолютно якась... Тобто вундервафля, да? От люди не люблять думати, ну, там, здебільшого, як працює система, тому що система – це складно. Да, от, не розуміють, що, по суті, система ППО – це таке лоскутне одіяло, яке набивається різними екіпажами, з різними можливостями, і ти, маючи от, оці всі, скажімо так, лоскутки, стараєшся сформувати ешелоновану оборону на більшій площині для того, щоб об'єкти, які пролітають через оці пластері, да, типу, збивалися.
3: І якщо... Грубо кажучи, класичні дрони, ці старі зенітні дрони, які протидіяли успішно шахедам на 200-250 кілометрів, це там один слой пирога, наступним шаром пирога мають стати реактивні дрони, а далі вже щось має бути вище.
6: Так точно, ПЗРК, тобто потім малі зенітні комплекси, да, такі, як там Rapid Ranger та інше, з невеликими ракетами типу Marlet чи Star Streak. Тобто це все якби система ешелонованої оборони. Проблема ж, типу, в чому з'явилася? В тому, що цілі вдруг середня швидкість цілей стала в полтора рази вище. І ту, скажімо так, сектор там 100 кілометрів, який раніше там дрон пролітав там, за 25 хвилин, і ти цей сектор контролював там радарами, тобто ти розумів, звідки рухається ціль, з якою швидкістю, як, да, тип, ну там, скажімо, 50 кілометрів ти контролював, да, і в тебе там було там 10 хвилин, щоб зрозуміти, що оттуди з'явилася ціль, який в неї ешелон, напрям, хто повинен підняти там дрон-перехоплювач і збити її, да, а якщо таких цілей там 5-6, скажімо, то значить треба там, щоб там декілька, да, екіпажів різних зробили якийсь там відповідь, там, щоб збити хоча б більшість цих 5-6 цілей. І вдруг, неочікувано, тебе...
3: Бо ми не передбачили.
6: Так. На цьому ж смузі там в 50 кілометрів ці 5-6 цілей вдруг проходять її там не за 10 хвилин, а за 4. Чи за 5. І в тебе виходить декілька оцих лоскутків, не встигає просто відреагувати. Занадто швидко вона проходить просто. Це означає, що тобі треба, для того, щоб організувати протидію, тобі треба її виявляти вже на 50, а на 100 кілометрах. І тобі треба тут якісь інші засоби, які зможуть там виходити на ешелони, там все швидко. Як ми зараз це вирішуємо? Ми ці дири вирішуємо авіацією. Тобто в нас є F-16, є там інша авіація, ми там гарматами, всім літаємо, збиваємо. І тому в нас зараз процент перехоплень 75% реактивних дронів. Велику частину з них тримає авіація. Але це дуже дорого. Ну, в нас просто не може бути стільки ракет,

0: робив їх 100, да, тобі їх треба робити 10 тисяч неочікувано. Тобі треба купити станки, наняти людей, закупити комплектуючі, чекати, коли там вони місяць приїдуть. Да? Тобто це ж все процес. І в нас зараз цей процес йде. Тобі треба передати, навчити екіпажі нові на цьому реактивному дроні літати. Це теж якийсь там тиждень-два. Да? І це все час. Тому от ми зараз якби рухаємось в цьому напрямку, але ми бачимо світ в кінці тунеля. Ми виконаємо цю задачу. Так, з часом. Так, ми там до 90%, як з звичайними, ми дійдемо, ну там, можливо, там не завтра і не післязавтра, але дійдемо. У нас інша проблема. Що робити з балістикою? Тому що реактивний дрон, да, який рухається там на швидкостях, там що 600, що 800, ну, менший реактивний дрон, менш навантажений, з меншою БЧ, завжди зможе наздогнати. Тобто це рішення, воно там зрозуміло.
1: Тобто якщо ми зможемо летіти на 600 кілометрів на реактивному двигуні, то ми зможемо полетіти і 800 кілометрів.
0: Так, ну це потрібно буде там модернізація двигунів, там більше баки, там все інше. Це якась зрозуміла модернізація. І теж треба зрозуміти, не так просто росіянам зараз зробити дрон, який полетить 800. Тому що в них зараз навіть 600 не літають. В них середня зараз швидкість цих реактивних дронів – це 350-400. Чому? Тому що якщо він буде постійно летіти там 500-600, то він просто вижре паливо там на відрізку там 100 кілометрів і впаде. В нього оці швидкості – це можливість прискорення для проходження зон зенітних екіпажів. Це не середня швидкість. Тому тут треба просто готуватися, що, ну, так, що будуть дрони.
1: Ні, я тобто світло в кінці тунелю є. Так само викликом, наприклад, є те, що зараз по умовному Івано-Франківську росіяни теж четвертими гіранями, реактивними вже, але все ще такої трикутної форми, завдають ударів за останній час, тому що ТТХ дозволяють, і це теж для нас виклик, як масштабувати досвід, наприклад, ешелонованості оборони Києва чи прифронтових зон, наприклад, на Івано-Франківськ. Це теж виклик, але є розуміння того, як це можна зробити.
0: Ви правильно все зрозуміли, так точно.
1: Але, так, тобто питання найбільш гостре – це балістика.
0: Так, тому що ви бачите, що було цією ночі, це, ну, типу, ну, вони просто взяли, закинули. По-перше, знову не було попередження, є офіційне, якби сили ПС, повітряних сил, якби сказали, що не було попередження, вони виклали сьогодні вночі, але ж, ну, по нам не С-400 були цієї ночі. Це була, ну, балістика, це були онікси, це були інші ракети.
1: Ну, це питання, як його можна вирішувати, це полювати на російські пускові установки. Це на зараз найбільш такий дієвий варіант. Хмара говорив про те, що з вересня по сьогодні 8 пускових балістичних установок було уражено на території Російської Федерації. Тобто перенавантажувати, як я розумію, російське прикордонну зону нашими дронами, робити їм такі зони небезпеки, щоб ті там оператори, експлуатанти цих пускових установок боялися висунути носа, бо так багато наших дронів літає. Це теоретична можливість, допоки немає Фреї, допоки немає іншого чогось антибалістичного, скажімо, що так. Олександр, але я от хотів би завершити, кажу, такий у нас дуже, дуже негативний ефір виходить, я б хотів спробувати чимось позитивним обговорити. Ваш рід військ, сили безпілотних систем, останнім часом демонструють просто фантастично велике зростання кількості знищених піхотинців.
0: Так.
1: Як це пояснити? Це щось добре. Мені точно здається, що це щось добре.
0: Та я би не сказав. Василь, я боюсь знову сказати щось, що буде сприйнято як негатив. Розумієте, ми дивимось, як вмирають більшість російських найманців, і ми радіємо від цього. Але це треба зрозуміти, чому це коїться. Коли ми можемо більше вбивати на полі бою, це означає, що їх на полі бою з'явилося більше. Якщо їх з'явилося більше, це означає, що наші пілоти зараз, ви ж бачите, що немає якихось провалів, там, лінії, тобто у них в півтора рази на добу збільшились втрати, тобто раніше це було 400, да, у сил безпілотних систем, зараз вже 600. Тобто там зараз сили безпілотних систем там ставлять рекорди, грубо кажучи.
1: Я про це, власне, зараз і говорю.
0: Але ви ж розумієте, що це в півтора рази більше працюють екіпажі, стараються виявляти, знищувати. Це означає, що в них збільшилася кількість екіпажів, які полюють за нашими пілотами. Тобто в нас, в принципі, складніша стала зараз обстановка на лінії суттєво, тому що там з'явилося більше особового складу росіян. Із плюсів, що ми не посипались, І ми в

0: Ну, продовжуємо, тобто їх знищувати, тобто ця м'ясорубка працює.
1: Uh-huh.
0: Але треба зрозуміти, що це все зараз діється завдяки героїзму наших бійців і наших пілотів. І про це не варто забувати, їм це просто зараз надається.
1: Це, до речі, така фінальна теза, яку я хотів закінчити. Я вже не в одному ефірі я це кажу і закликаю людей замислитися навіть над нашою реальністю в правильних оцінках цієї реальності. Тому що я прекрасно розумію, я до чого веду. Останні опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що найбільше як небезпеку для обороноздатності країни люди сприймають корупцію. А не, наприклад, ситуацію на полі бою чи обстріли росіян. Тобто, якщо порівнювати, корупція, це понад 50% людей сприймають її як загрозу, а трошки там більше 20% бачить загрозу на полі бою. І це ненормально для суспільства, яке воює. Очевидно, що ненормально. Я не применшую значення і необхідності протидії корупції, але просто я веду до того, що треба розуміти, що на полі бою те, що вона не рухається, чи те, що Білецький в чергове презентує четвертий сезон операції Вівальді 100 плюс кілометрів квадратних територій зачищені, що це все ок. І так воно буде завжди, і так воно і має бути. Ну, насправді, загрози там є дуже великі, про які ми теж говоримо в ефірах. Треба їх адекватно сприймати. Якщо ви бачите, що корупція для нас складає, окей, але не применшуйте значення того, що насправді є на полі бою теж. На тому поставимо крапку. Олександр Карпюк, Серж Марко був гостем нашого ефіру. Минулому військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, ветеран російсько-української війни. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Будьте з нами. Дякую за довіру. Залишайтеся надалі з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія вдарила реактивним шахедом по магазину на Одещині. Будівлю частково зруйновано, пошкоджено автівки. 3 людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Понад 850 шахедів атакували Україну за 33 години саме під час обмежень роботи Starlink, заявив президент Зеленський. За його словами, з початку 14 жовтня до ранку 15-го російські дрони атакували безперервними хвилями. Частину вдалося збити, однак зафіксовано десятки влучань. Загинули троє людей в Кропивницькому і ще троє на Дніпропетровщині. Зеленський наголосив, що Росія посилила атаки на тлі послаблення санкцій і тиску на Україну. Він закликав партнерів забезпечити стабільну підтримку насамперед для захисту українського неба. Зранку 15 жовтня російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, пошкодивши школу і два промислові об'єкти. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Один із ворожих БПЛА влучив неподалік закладу освіти, де вибуховою хвилею вибило шибки. Учні та персонал перебували в укритті і не постраждали. Водночас ударів завдано по промислових об'єктах у Полтавському та Миргородському районах. Поранення середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. Росія масово перебільшує власні успіхи на Донеччині, аби створити хибне враження неминучого краху української оборони. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, оприлюднені Міністерством оборони Росії заяви про просування військ у бік Слов'янська, Краматорська та сусідніх населених пунктів, є елементом викривленої інформаційної кампанії Кремля. В реальності заявлені окупантами точки знаходяться за десятки кілометрів від їхніх фактичних підтверджених позицій, а жодних заявлених просувань чи проривів українських рубежів експерти не фіксували. Україна закликає європейських партнерів відновити обговорення розблокування заморожених російських державних активів, пропонуючи часткове виділення коштів та розширення гарантій для подолання вето Бельгії. Про це повідомляє видання «Політико». Віце-прем'єр України Всеволод Ченцов зазначив, що Київ шукає джерела для покриття дефіциту оборонного та цивільного бюджетів, пропонуючи розблокувати бодай частину з понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, що зберігається в депозитарії Євроклір. Попри заклик низки країн ЄС шукати нові варіанти, Брюссель і брюссельський уряд лишаються непохитними через фінансові та юридичні ризики, фокусуючись на виділенні стандартної позики для України в розмірі 90 мільярдів євро. Це наша справа. Мерц виступив проти передачі заморожених активів Росії під контроль США. Заморожені в Європі російські активи мають лишатися під контролем європейських країн, а будь-які рішення щодо них ЄС має ухвалювати самостійно, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так він прокоментував ініціативу команди Трампа розморозити частину коштів і передати їх фінансовій структурі США задля сприяння мирним переговорам. Європейський суд із прав людини відкрив провадження у справі українського золотого конвою, так званого, коли інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині, повідомляють ЗМІ. Заяви стосуються фактів грубого порушення прав громадян України з боку органів Угорщини. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, радий бути з вами.
5: Дякую, що доєдналися до ефіру. Очевидно, що от події, які ми спостерігаємо вже більше тижня, змушують нас говорити про те, що ж відбувається між США та Україною. Чому це відбувається зараз? Ми пам'ятаємо про те, що от так званому Пакс Американа проголосили кінець одразу після того, як Дональд Трамп знову повернувся в крісло президента, повернувся в Білий Дім. Пакс Американа нібито більше немає, але зараз, здається, ми спостерігаємо те, як США починають здійснювати отой жарт, такий гіркий жарт, який міг звучати на початку другої каденції Трампа, що дивіться, ми ще дочекаємося санкцій США проти України. Як ви гадаєте, як правильно характеризувати те, що відбувається? Ну і санкції США проти України, наскільки це можливо?
6: Мені складно сказати, які конкретні деталі обставин. Я думаю, що ми знаємо не все. Я думаю, що є якісь речі, які можуть бути міфологізовані, але мені здається, що основний удар оцієї дизельної угоди приходиться не тільки і не стільки по Україні, як воно приходиться по 5-й статті НАТО. Тобто, фактично, ця угода ця угода суперечить духові 5-ї статті НАТО, і вона унеможливлює довіру між партнерами. Тобто, найбільша проблема, яка є, це те, що європейські країни отримують дуже чіткий сигнал про те, що вони не можуть розраховувати на Сполучені Штати, і оскільки вони не можуть розраховувати на Сполучені Штати, фактично це означає, що з цього моменту вони мусять самостійно давати собі раду з своїми безпековими питаннями. Це практично означає, що ми стаємо на крок ближче до нових безпекових викликів. І мені здається, що з європейської точки зору це показує, наскільки європейці перечекали момент і наскільки вони не відчувають час. От вони до останнього моменту намагалися рятувати свої активи в Росії, закінчилося це конфіскаціями. Зараз сталася подібна ситуація. Тобто зараз фактично американський президент говорить про те, що внутрішня логіка, передвиборча логіка є важливіша за будь-що, і довіра партнерів не має значення, і вона не має значення навіть в дрібних транзакційних питаннях, тому що питання, наприклад, дизеля – це не питання реального впливу на ринок, це питання обіцянки про вплив на ринок. Тобто з такою малою кількістю постачання, як власне те, що встигне дійти до виборів на американський ринок, неможливо суттєво вплинути на ціни. І в цьому сенсі практично ми говоримо про те, що так, це закінчення довіри, на якій будувалася трансатлантична угода, це закінчення довіри, на якій будувалися власне ці стратегічні партнерства після Другої світової війни. Я думаю, що це є точка відліку нового світу.
5: Цей новий світ, як він може виглядати? Чи ми вже бачимо його обриси зараз?
6: Я думаю, що там ми бачимо появу такого собі тоталітарного інтернаціоналу у вигляді щонайменше трьох партнерів. Ми говоримо про Північну Корею, ми говоримо про Іран, ми говоримо про Росію. Ми так само бачимо, що це все робиться за допомогою китайських технологій або посередництва китайського, чи з можливостями, які дає Китай Росії. І фактично це означає, що перехід Сполучених Штатів в транзакційну логіку забирає Сполучені Штати з ціннісної опозиції до власне оцих тоталітарних режимів. Це практично означає, що демократія, цінності вільного світу, відкрите суспільство, права людини і так далі з цього моменту тримаються на Європі. Трошки на Канаді і Японії і інших сателітах Європи, які є поза межами Європи, ми практично говоримо там Австралія, Нова Зеландія і так далі, але без Сполучених Штатів. І тут далі питання дуже просте. Це питання того, в якому світі ми хочемо жити. І я думаю, що для українців відповідь абсолютно очевидна. І це означає, що навіть не маючи чіткої траєкторії, по якій ми розуміємо, як будуть розвиватися події, нам треба робити те, що правильно, а далі розраховувати на те, що, як було в попередніх ітераціях, виявиться, що ці режими мають свої обмеження і по ефективності, і по креативності, і по своїй неспроможності бути стратегічними. Тобто ми в епосі, коли Фактично формується новий захід. Я допускаю, що він може мати дуже іншу назву. Я допускаю, що він може мати з часом не зовсім ті обриси, які ми, до яких ми звикли. Хороше питання, чи ми будемо бачити якусь інтеграцію європейської частини НАТО і Європейського Союзу. Я нагадаю, що Європейський Союз інституційно має передбачені норми, які дозволяють йому бути так само безпековим союзом, але ми не розуміємо, яким буде Європейський Союз, наприклад, з великою фракцією АФД в німецькому парламенті, який буде Європейський Союз, якщо Марі Ле Пен стає президенткою Франції. Ми так само бачимо зміну настроїв і можливий розворот в Британії щодо членства в Європейському Союзі. Ми так само бачимо, як Норвегія і Ісландія постійно повертаються до питання, чи вони мають, чи вони не мають стати членами Європейського Союзу. І ми бачимо, як відбувається політична активізація НАТО, при тому, що НАТО все ще фантастично залежне від Сполучених Штатів. Тобто Україна в цьому всьому ніби не є гравцем, тому що не є членом жодного клубу. Але чим далі, тим більше роль України стає стратегічнішою. І мені здається, що те, що нам важливо враховувати, це те, що в певний момент має стати очевидно для цих гравців, що без України подальший рух вперед неможливий. І тому мені здається, що нам дуже важливо з одного боку ретельно робити домашню роботу, а з іншого боку розуміти, що скорше за все буде інша процедура вступу до Європейського Союзу, ніж та, яка зараз безпосередньо на столі.
5: Ти знаєте, хочу трохи зупинитися на оцій транзакційній логіці, про яку ви тільки що говорили, на транзакційній логіці адміністрації Дональда Трампа. Тут, якщо так подивитися, знову ж історично, ми пам'ятаємо, що президенти, які проголошували те, що America First, ми вже бачили, так, були такі приклади. Також, в принципі, якщо подивитися на ту логіку, яка може стояти за цією дизельною угодою з кремлівським диктатором Путіним, я бачив багато таких оцінок, що таким чином, нібито президент США демонструє Кремлю, що дивіться, ми готові йти на угоди, ми готові йти на непопулярні угоди, за які нас будуть критикувати, що це така, знаєте, тест, чи не знаю, перша доза для наркомана. Але тут у мене два запитання, вони, мабуть, мають бути окремо, але перше, так все одно виглядає так, що Трамп хоче домовитися з Путіним, щоб той припинив війну. Тож, що ж ми йому за це не дякуємо? І друге, все-таки, а чому Україна неможлива, ну, не може діяти в цій транзакційній логіці? Чи питання тільки в тому, що нам нема що запропонувати, у нас нема стільки ресурсів, які є у нашого ворога?
6: Я почну з другого. Мені здається, що транзакційна логіка є неправильною для нас з кількох причин. По-перше, тому що вона довготермінова не є ефективною. Транзакційна логіка – це логіка короткотермінова, це логіка, в якій можна бути тоді, коли ти намагаєшся протриматися один день, другий день. У нас завдання вижити не сьогодні, у нас завдання вижити стратегічно. Ми, відповідно, хочемо, щоб закінчення війни відкрило перспективи іншого миру. І тому наше завдання не перемогти в війні будь-якою ціною, а перемогти в війні такою ціною, щоб після того була Україна, щоб після того була свобода, щоб після того був світ, в який не страшно буде народжувати дітей і так далі. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати тут, американська історія показує, що є певний вплив того, як розташовані Сполучені Штати, і відповідно, як виглядає оця острівна, якщо можна її так назвати, ідея Сполучених Штатів, яку переважно американські ізоляціоністи використовують. Вони говорять, що Сполучені Штати є достатньо далеко і, відповідно, немає сенсу Сполученим Штатам перейматися тим, що хтось щось може зробити на їхній території. Відповідно, це означає, що Штати захищеніші і оскільки загрози не є очевидні, то нема чого втручатися в справи світу, значить, можна фокусуватися на власному добробуті. Переважно за такий короткозорий підхід наступне покоління американських виборців дуже дорого платить. І ми бачимо, як фактично кожне пірнання в отакий гострий ізоляціонізм, воно закінчувалося або війною, або закінчувалося гострою кризою. І ми спостерігаємо з вами, скорше за все, кризу історичної пам'яті в Сполучених Штатах, яка показує, що виборці в певний момент забули аргументи, які вже раніше висловлювалися проти цих підходів, і зараз вони масово стріляють собі в ногу. Вони зараз створюють умови для того, щоб підкосити, напевно, найбільш цінний для американської економіки, для американського добробуту інструмент, який в них є. Це є привілеї, які Сполучені Штати мають в міжнародній торгівлі через свою, власне, безпекову політику. Тобто Сполучені Штати, маючи війська по цілому світу, маючи військові бази, маючи можливість забезпечити фактично пріоритетні умови для себе і маючи долар як міжнародну резервну валюту, були в привілейованих умовах. Що ми зараз в результаті бачимо? Ми бачимо, що світ побачив обмеження американської спроможності військової. Ми бачимо, що Китай починає промотувати юань як альтернативну резервну валюту. Це вже не кажучи про те, що введення євро свого часу створило ще одну альтернативу. Ми так само бачимо те, що американські виборці не готові затягнути пояс. Тобто практично це означає, що вони не довіряють своїй системі настільки, щоб перетерпіти кризу і вийти з неї сильнішими. Тобто практично ми бачимо поведінку американських виборців, які говорять про те, що вони вважають, що, наприклад, ціна на газ, ціна на бензин, ціна на дизель важливіша за якісь принципові ціннісні характеристики їхньої державності. Це, от все це, що ми описували в підручниках з політології, це фактично шлях до занепаду. І тут, я думаю, що є найважливіший висновок. Виборець не обов'язково раціональний. Виборець не обов'язково для себе бажає кращого. Ми це бачили з Брекзитом, ми це бачили з виборами в багатьох країнах, в тому числі в Україні. Я нагадаю, що більшість українських виборців, які взяли участь в голосуванні, вибрали, наприклад, Януковича, якого потім скидали важко. Я нагадаю, що подібні процеси відбуваються не тільки в тих країнах, які є під там впливом старої тоталітарної системи, але так само в країнах, які є нібито вільними. Ми бачимо, який шалений вплив російські, наприклад, і китайські фабрики тролів мають на американський, на британський, на німецький і на інші дискурси. Це практично означає, що ми дійшли до тої точки, де проста формула 20-го століття, яка казала, що збільшення суб'єктності саме по собі є благом, більше не працює. Тепер значення має не просто суб'єктність, не просто, щоб будь-яка людина могла голосувати, не просто загальне право виборів, але значення має так само якість цієї суб'єктності. Тобто, умовно кажучи, сучасна демократія ставить ще одну вимогу, щоб виборець не хотів завдати собі шкоди, свідомо чи несвідомо. Щоб виборець не хотів харчуватися виключно десертами. Щоб виборець не хотів думати короткими якимись горизонтами. І американський приклад показує, як можна дуже швидко фактично країну, яка має фантастичний потенціал, фантастичні умови, розміняти до рівня, коли раптом проста криза в Ормузькій протоці перевертає з ніг на голову весь політичний ландшафт. Раптом ми бачимо, як дрібні актори виявляються сильнішими за крупних акторів. І в даному випадку ми спокійно можемо вживати Україну як приклад. Бо ми бачимо, як президент Зеленський, який нібито, за словами Трампа, не мав карт, виявляється тим, хто все-таки карти має. Тому це інший світ. Я думаю, що В цьому світі перемагати буде той, хто буде мати міцніші нерви, і перемагати буде той, хто буде мати більшу витримку. В тому сенсі нам дуже важливо не впадати в крайні стани, не впадати в паніку. Дуже складно витримувати все те, що сиплеться нам на голови, але при цьому треба розуміти, що ми маємо справу з крихкими системами, з вразливими системами. Вони по-різному крихкі, по-різному вразливі, і відповідно і російська система, і американська система, вони мають свої обмеження, і ми раптом бачимо, що якісні підходи супроти кількісних підходів, які українці вживають, наприклад, у війні, мають свої переваги. Тобто нам треба фокусуватися на цінності людини, на цінності людського життя, нам треба фокусуватися на цінності людської свободи. Тоді створюються умови, в тому числі для креативного опору.
5: Ну, щодо того, що ви сказали про якісного виборця, ми могли спостерігати це в Європі, так, угорці, які проголосували проти Орбана, поляки, які проголосували проти партії «Право і справедливість», ми можемо як завгодно ставитися і до тих, до інших, але ми спостерігали такі приклади. Але я хочу повернутися дійсно до от того, якою Сполучені Штати Америки бачать Європу. Ми пам'ятаємо, що США не хотіли вступати не в Першу, не в Другу світову, там Вудро Вільсон, ФДР, Рузвельт, так, от вони до останнього тримали поодаль, але потім їхні кроки чи їхнє долучення до цих воєн, воно багато чого вирішувало. Але що ми ще спостерігали, що от така розбита, слабка Європа в США приносила небачене економічне зростання. Це було дійсно і під час після Першої, після Другої світової. Ми зараз серед тих ідеологів нової республіканської партії, чи, можливо, таких мага-філософів, можемо дуже часто побачити думку про те, що та хай вона горить. Є такий Кертіс Ярвін, він приблизно так і формулює, він там в одному зі своїх трактатів пише про російський сапог, значить, десь там на Паризькій Бруківці. Тож, можливо, що США дивляться на війну в Європі, так, на цю найбільшу війну з часів Другої світової, як на можливості, як на те, що вони будуть зростати, що вони будуть багатшими. Чи варто розглядати, чи варто настільки практично дивитися на політику США?
6: Я думаю, що тут є оцей елемент збагачення американського за рахунок продажу своїх технологій, за рахунок продажу постачання зброї там, і так далі, і так далі. Але я би так само ставив тут ще одне питання, що нам дуже важливо враховувати, наскільки бульбашковим є сучасне американське уявлення про світ. І це ще раз ставить питання про якість. Розумієте, ви можете мати всі Гарварди, Стенфорди і так далі світу. Але якщо ви готові жити в полоні ілюзій з приводу того, якою є мотивація когось, то немає значення, що там професор Міршаймер, умовно кажучи, є там видатним професором Іллінойського університету, якщо він системно дурниці пише про Україну. Немає значення, що Семюел Чарап працює в Rand Corporation, крупний аналітичний центр, який дуже сильно зав'язаний на американську оборонку, якщо практично кожна його стаття про Україну сповнена дурниць, і він продовжує перебувати на своїй позиції. Розумієте, якщо система готова винагороджувати неефективність, якщо система і виборці готові винагороджувати, якщо хочете, помилковість, відсталість, значить, тоді в результаті воно так і закінчиться. І тут мені здається, що нам треба розуміти, що разом з американським оцим занепадом підходу, я би сказав, холодної війни до сучасного світу, коли ми бачимо, що зараз вже навіть інерція підходів холодної війни закінчилась, я думаю, що відкривається нова можливість. Тому що відкривається можливість зараз почати думати про те, як мають виглядати нові українсько-американські відносини. Зараз почати думати про те, якими мають бути зміни після того, як Конгрес США перефарбується в блакитний колір, як зміниться прізвище американського президента через 2 роки. Нам треба зрозуміти, чого ми хочемо від цих відносин і як ми їх побудуємо. Вони почалися не з тої ноги, вони почалися з промови Буша «Chicken Kyiv», вони продовжилися Будапештським меморандумом, Бушерським контрактом, значить, з невиконаною обіцянкою, справою Кульчуг і так далі, і так далі, і так далі, відсутністю реакції Обами на адміністрації Обами на Крим, Трампом, Байденом, який весь час боявся ескалації і так далі. Мені здається, що нам треба переглянути, ким ми є для Сполучених Штатів, ким ми є для Європи і ким ми є для світу. І в залежності від того, як ми проінтерпретуємо ці речі, почати фактично будувати ті відносини з Сполученими Штатами, які ми хочемо. Не ті відносини, які вони нам захочуть запропонувати. Бо ми бачимо, що воно закінчується в кінцевому підсумку тим, що інтереси українців не враховуються, як вони не враховувалися в Будапештському меморандумі, що американська політика не бачить української суб'єктності, що американська політика не бачить української цінності, бо завжди поруч є Росія, з якою цікавіше, бо вона більша і вона вигідніша. А тут, власне, настає момент, де ми маємо запропонувати якийсь підхід. Ми маємо запропонувати, що саме має бути в цих відносинах і з чого вони мають складатися. І от мені здається, що зараз час для української сторони почати думати про це. В старому варіанті Україна потрапляла в погані архетипи. Україна потрапляла в архетип індіанців, яким вдалося. Україна потрапляла в архетип вчорашніх рабовласних вчорашніх кріпаків чи рабів, які змогли емансипуватися. І в умовах, коли Крен пішов в бік супремасизму білого чи в бік консервативного уявлення про, наприклад, права людини, це не злетіло. І ми не змогли переконати американську публіку про те, що свобода є для нас настільки великою цінністю, тому що вона для них перестала бути такою цінністю. Зараз нам треба буде зрозуміти, як будувати ці відносини, і я думаю, що ми маємо дуже багато підказок. Я пропоную дивитись на Канаду. Я пропоную дивитися більше в якісні, а не кількісні підходи. Я хочу нагадати, що європейці мають дуже потужний козир в своїх рукавах, так само як канадці, тому що вони є тримачами значної частини американського зовнішнього боргу. І, відповідно, вони спроможні чинити тиск на будь-яку американську адміністрацію дуже, дуже болісно. Я думаю, що Україні треба так само зрозуміти, де є наші точки важелі. І нам треба їх розбудовувати. Це можуть бути технології, і тому нам треба вважати за тим, щоб, наприклад, не було крадіжки українських технологій, в тому числі військових, ми бачимо, що це відбувається. Нам треба берегти свої дані, і тому виникає питання, наприклад, на яких умовах Palantir чи інші компанії мають доступ до великого обсягу українських даних. Нам треба берегти своє ноу-хау, нам треба берегти так само унікальність своєї культури, яка дає нам, власне, ту відпірність, яка дає можливість проходити те, що інші європейці, скорше за все, пройти не зможуть.
5: Пане Євгене, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю нашій аудиторії, Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру, був з нами в прямому ефірі. А у нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарів лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Кая Калас підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За її словами, позбавлення Росії нафтових доходів є єдиним шляхом припинити фінансування війни. Калас наголосила, що більша частина ресурсів агресора надходить саме від продажу нафти, а отже знищення відповідної інфраструктури явно свідчить про прагнення України якнайшвидше завершити бойові дії. Вона закликала посилити міжнародний тиск на Кремль і висловила незгоду з тими, хто намагається обмежувати дії Києва. Російські телеграм-канали пропонують грошову винагороду за відеозаписи влучань безпілотників «Шахет», аби оцінити ефективність ударів. Про таке повідомляє радник президента з питань технології Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, ворог розшукує ці кадри, оскільки почав застосовувати на ударних дронах системи оптичного розпізнавання і наведення на цілі. На основі відео прильотів російські військові намагаються аналізувати роботу алгоритмів у бойових умовах. Українців закликають сурово дотримуватися заборони на зйомку і публікацію наслідків ворожих атак, оскільки ці дані допомагають противнику коригувати удари. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала управління Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату афілійованим із забороненою в Україні Російською православною церквою. Про це повідомила прес-служба ДС. У відомстві пояснили, що єпархія не виконала вимог припису, не ухвалила рішення про вихід із структури ОПЦ та не заявила про припинення повноважень свого керівництва у статутних органах РПЦ. Запорізька єпархія стала вже четвертою релігійною організацію в Україні, яку офіційно визнано афілійованою з Російською церквою. На Закарпатті зареєстрували землетрус. У Тячівському районі 15 жовтня о 4-й ранку стався землетрус магнітудою 2,1. Джерело поштовхів залягало на глибині 8 кілометрів. За класифікацією фахівців, такий струс відносять до невідчутних. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
11: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо говорити про те, що відбувається між США та Україною. Вже є багато різних реакцій від американських чиновників на ті заяви, які робить Дональд Трамп, чи на ті події, які відбуваються. Серед іншого, тут процитую американського сенатора Тома Тіліса. Він написав про те, що має бути розслідування щодо того, що сталося з системою Starshield. Це система, яка підпорядковується Міністерству оборони чи Міністерству війни Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаємо, що були повідомлення від українських військових, що ця система була загальмована. Так от, що пише пан Тілс, я не затамовую подих в очікуванні, що міністр оборони Хексет надасть прозору відповідь, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони, щоб ініціювати розслідування та доповісти Конгресу та американському народові. Тим часом, як українські цивільні, так і дипломатичний та безпековий персонал США опинилися в непотрібному ризику без попередження. У кращому випадку це була неприйнятна помилка чи недогляд, в гіршому свідоме рішення розчистити поле для російської атаки. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, дуже радий включитися.
5: Навзаєм, дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, що говорять про всі ці історії сенатори, конгресмени, дійсно, питання того, а чи ми побачимо розслідування, що ж таке відбулося із цим підрозділом, мілітарним підрозділом Старлінка, чи що відбулося з американськими розвідданими, так, коли дві ночі поспіль по Києву били балістичними ракетами росіяни, якось так співпало, що саме в цей час американці США не надавали нам розвіддані про те, що такі удари готуються. Тож, які очікування у вас?
13: Знаєте, випадковості не випадкові, особливо, коли вони таким чином нагромаджуються і в таких чутливих безпекових питаннях. Тому, насправді, я би теж був активним прихильником подібного розслідування, але маю тут декілька застережень, які, на жаль, скоріше за все, поставлять таке розслідування під питання. Насправді, зараз культура підзвітності, культура притягування президента до відповідальності у американському конгресі майже повністю відсутня. Тобто, на жаль, ми не бачимо хоча б якогось результату по багатьом іншим напрямкам. Ну, скажімо, у президента було 60 днів для того, щоб використовувати за кордоном американські збройні сили, коли він почав війну проти Ірану. І хоча він не називав це війною, свідомо для того, щоб подібне розслідування могло затягнутися і щоб Конгрес не міг його тут притягати до відповідальності, але ну погодьтеся, якщо війна не називається війною, вона все рівно є війною. Тобто ми ж не живемо в путінській реальності, де спеціальна воєнна операція – це нормальний ефемізм для повноцінного військового конфлікту. Тобто і тут, якби очікувалося, і самі конгресмени про це казали, що має бути відкрита, говорячи українською терміною, тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати, яким чином президенту Трампу були надані такі повноваження, як він ними зманіпулював, яким чином це зупинити. Конгрес має на те повноваження. Конгрес може своїм рішенням відкликати Збройні Сили США. Це ще з часів В'єтнамської війни було зафіксовано, це ще після війни проти тероризму було перепідтверджено. Тобто президентське повноваження мають конкретні ліміти. Вони обмежені конкретними підзаконними актами, і вони обмежені ініціативою Конгресу. І якраз цією ініціативою все і провалилося. Демократи говорили про цю слідчу комісію місяцями, і так нічого не зробили. Тобто вони намагалися домовитися з республіканцями, але насправді вони з цього навіть не зробили, скажімо так, інформаційної бомби, яка була б тут медійно потрібна. Тому якщо американці не змогли розібратися в плані спеціального розслідування конгресового стосовно настільки болючого і настільки близького до американського виборця питання, то я дуже сумніваюся, що вони встигнуть, тим паче до виборів, розпочати роботу якоїсь комісії, яка буде стосуватися України, закордонної підтримки і питань, які і, в принципі, не лежать в полі зору поточної адміністрації. А з виборами, ну, знаєте, такі слідчі комісії не переходять найчастіше в спадок наступному скликанні Конгресу. Він має перепідтвердити її існування. А в мене є великі сумніви, що десь до початку наступного року Конгрес взагалі хоч щось буде робити активно в своїй роботі.
5: Ви знаєте, я б, як думаю, кожен українець хотів би побачити розслідування щодо того, чи була координація Москви та Вашингтона, чи Вашингтон дав якийсь натяк, дивіться, от цієї ночі наступної ми не будемо давати інформацію Києву про те, що будуть бити по українській столиці. Можете бити. Ну, звичайно, ви вже сказали, що шансів не дуже багато. Але давайте повернемося в ту точку, де знаходяться дійсно відносини України та США. Може так здатися, що от президент України Володимир Зеленський перейшов найстрашніші червоні лінії. Ну, що він говорив? Він говорив про те, що дизельна угода Трампа з диктатором Путіним – це слабке рішення. Він декілька разів закликав до того, щоб США і президент Трамп прийняли сильне рішення. Ну, фактично можна говорити про те, що Трампа назвали слабким, і, здається, це найчервоніша з усіх ліній. Що нам, скажімо так, пророчить ця риторика, що можна спостерігати, що можна, на що можна сподіватися після того, як Трампа назвали слабким?
13: Можна сподіватися на те, що він нарешті почне на це реагувати. Як би це смішно не було, але те, наскільки вразливим, наскільки чутливим і сприйнятливим є его Трампа до подібного типу заяв і до подібного типу риторики, це мало чи не єдине, що в мене залишає певний оптимізм стосовно того, що після проміжних виборів до Конгресу його позиція стосовно України зміниться. І не тому, що ми його там назвали слабким, чи не тому, що росіяни його відкрито і банально використовують, а тому, що на це буде реагувати Китай. Тобто, по суті, після заяв Трампа про те, що, мовляв, він не буде давати зброю Тайваню, він не буде підтримувати Україну, він не буде там надавати нам розвіддані, ми бачимо, що Китай починає вести себе набагато нахабніше. Він знову відновив будівництво Парасельської гряди островів в Південно-Китайському морі. 30% територіальних вод Тайваню досі в рядоводи блокуються китайською береговою охороною, нібито по навчанням, які трапляються випадково, які трапляються рандомно, і просто тому, що Китаю треба перевірити, де його десанту буде легше висаджуватися. Ми досі вже декілька тижнів підряд бачимо, що китайці знову і знову арештовують в'єтнамські і філіппінські суда, причому в їх власне територіальних водах або в міжнародних водах. Тобто, чим більше Трамп проявляє оцю свою геополітичну слабкість, чим менше він готовий допомагати демократіям і чим більше він підіграє диктатурам, тим слабкіше він виглядає в очах диктаторів. Тобто так, Путін його хвалить за те, який Трамп дипломат. Всі каже, що зараз з Америкою можна домовлятися, і він бачить певний прогрес. Але перекладаючи на мову нормальних людей, це означає: Трамп, ти слабак. Тебе нічого не вдається, ти не можеш нас зупинити. І відповідно, якщо ти не можеш нас зупинити, ми, як диктатори, будемо використовувати це на повну катушку. Тому так, такі заяви можуть на Трампа повпливати. Ну, проблема в тому, що коли ми це йому говоримо, або коли це йому говорять його європейські партнери і союзники, він це завжди сприймає в штики. Тому мораль тут такова, що нам потрібно зробити разом з нашими європейськими партнерами якусь дорадчу модель, не знаю, схему підтримки, гарячу лінію психологічної підтримки для Трампа, щоб той момент, коли після виборів в нього спаде оця необхідність домовлятися з росіянами, коли він зможе перекласти на когось вину за зростання цін на пальне і зможе нарешті почати працювати нормально з питаннями зовнішньої політики, щоб в цей момент якраз співпраця з Європою, співпраця з Україною і наш подальший рух як колективного заходу видавався йому єдиним можливим шляхом не бути слабаком в очах диктаторів.
5: Але ми бачимо вже певні відмінності, так, от під час цієї американсько-української кризи. Пам'ятаємо 2025 рік, 28 лютого, та сама зустріч в овальному кабінеті, та сама суперечка, і так можна сказати, напад Трампа та його віцепрезидента Джей Ді Венса на українського президента. Тоді, в принципі, механізм був той самий. Україна одразу звернулася до своїх європейських партнерів. Європейські партнери почали навіть прилітати все-таки до Вашингтона. Але того разу ми були дуже-дуже обережні в тому, що ми говоримо. Зараз, очевидно, інша ситуація. Президент Зеленський оголосив, що більше ми не будемо стримувати себе в тому, щоб бити по російських НПЗ. Є багато свідчень того, що адміністрація Трампа погрожувала українським чиновникам, не знаю чим, якщо такі удари не припиняться. Тож, чи Україна може сказати зараз Трампу: Трамп, ти слабак, ти не можеш нас зупинити?
13: Якщо ми йому це скажемо, ми знову ж таки станемо проблемою. Тобто питання в тому, що росіяни йому цього не скажуть, вони його просто будуть використовувати. Європейці йому на це вказують, але європейці, мовно кажучи, тут поки що за цим загальним рівнянням. Якщо ми йому це скажемо, то це буде виглядати, особливо в трампівському інформаційному просторі, як просто наша на нього образа. Тому що якщо ми зараз проаналізуємо, що в медіа американському, особливо трампівському, я навіть не кажу республіканському, конкретно трампівському медіа-сегменті згадують і говорять про Україну, то ви не повірите, наскільки це фрагментоване, шите просто із клаптів інформації поле. Тобто, скажімо, на фоні того, що Київ уже який день обстрілюється, і ми всі з вами прокидаємося, от позаминулої ночі це було о 5:30 ранку, до того першої ночі, від російських обстрілів, від балістики, про це в трампівському інфополі жодної згадки. Проте там на кожній першій шпальті згадка про те, що Зеленський намагався опустити Трампа і розказати йому, що він це неправильно робить. І тоді складається дуже дивна ситуація, коли всі згадки про Україну будуть лунати таким чином. Україна не хоче підписувати мирний договір, Зеленський звинувачує Трампа в поганій політиці, Зеленський називає Трампа слабаком. Тобто без контексту порушення цих мирних домовленостей зі сторони Росії, без контексту того, що Росія досі не почала надсилати Америці ті самі сотні тисяч барелей дизелю, які вони обіцяли, без контексту того, що зараз в Україні є проблема і зі зв'язком, і з розвідкою, і з ракетами, виглядає так, що ми тут основні агресори, ми все робимо жахливо. Тобто це не питання в тому, що ми маємо схилити голову і просто з усім погоджуватися. Це питання скоріше в тому, що ми маємо давати трохи більше контексту. Так, на офіційному рівні, на рівні роботи з посольством, з Держдепом ми цей контекст даємо. Проте медійно, а Трамп споживає інформацію виключно медійно, це загальновідомий факт. Йому цікавіше послухати Fox and Friends, ніж поспілкуватися зі своїм послом в якійсь країні. Медійно ми маємо бути там ширше представлені. Тобто, допоки ми не сформуємо повний контекст для американського президента, до того часу вказувати на його проблеми буде, ну скажімо так, контрпродуктивно. Тому я повністю підтримую ідею того, що саме Україна має стати холодним душем правди для Трампа, але цей холодний душ потрібно почати з певного контекстуального розігріву. Яким чином це зробити? Ну, скажімо, Fox News завжди, коли українська делегація приїжджала до Сполучених Штатів, були зацікавлені в інтерв'ю з керівником делегації, з президентом або з будь-яким нашим дипломатом. Мені здається, призначення посла от саме зараз було би дуже виграшним кроком. Призначення активного, медійного, професійного дипломата, який би міг зараз сформувати от той самий контекст, про який ми з вами говоримо, це те, що багато в чому дозволить нам ситуацію поправити і дозволить нам ситуацію врятувати. Тому, як мінімум, нам треба почати от з таких, здавалося б, банальних, але в даній ситуації дуже важливих речей.
5: Ну, ми поки що не бачимо такого призначення. Навіть є певна інформація, що, можливо, Київ чекає все-таки того, щоб пройшли ці проміжні вибори, і після того, можливо, з'явиться той український дипломат у Вашингтоні, на якого ми всі чекаємо. Але якщо знову повернутися до цих трьох тижнів, там не три, там навіть менше, два тижні залишилося, так, до 3 листопада. Так от, є таке припущення, що Трамп до 3 листопада і після 3 листопада це будуть зовсім інші Трамп. Ну, по-перше, дійсно велика вірогідність, що республіканці втратять контроль над обидвома палатами Конгресу. Ну, і друге, так, ну, зовсім Трамп може перетворитися на кволу качку. І, в принципі, ця тема дизельної угоди, вона вже і не буде потрібна за три тижні. Тих 300 тисяч тонн, які нібито Росія мала поставити негайно, порахували експерти, там їх вистачить на 24 години споживання в самих Сполучених Штатах Америки. Тож, чи варто говорити про те, що, можливо, нам треба просто почекати три тижні, так, не загострювати. І за три тижні ми матимемо іншу ситуацію. Наскільки це може бути вирогідним?
13: Це, насправді, достатньо вірогідний сценарій. Як мінімум, та його частина, що Трамп до виборів і Трамп після виборів, це два абсолютно різні Трампи, з цим я погоджуюся 100%. Тобто, навіть оця вся його ідея з дизельною угодою з Путіним, це з формуванням хоча б якогось, ну скажімо так, ЦАПа відбувайла або образу такого ЦАПа із Володимира Зеленського, з українців загалом, це зрозуміло, що абсолютно виборча штука. Трампу треба пояснити американцям, чого ж ціни на бензин насправді не впали. Але головне пояснити це так, що в цьому не винен Дональд Трамп. цьому винен Зеленський, в цьому винен Путін, в цьому винні демократи, хто завгодно в цьому має бути винен, окрім Дональда Фредовича Трампа. І з такої точки зору нам потрібно також зрозуміти, що після листопада в нього просто відпадає необхідність гратися в це. І в нього залишається єдина необхідність – підписати хоча б якусь угоду. І це якраз той момент, де знову український контекст може його врятувати, бо Україна пропонує більш-менш стратегічні рішення. Україна, на відміну від Росії, не намагається маніпулювати інформацію. Ми чітко кажемо, де наші інтереси сходяться, де вони розходяться, на що ми готові, на що ми не готові. І відповідно в такому ключі ми і маємо працювати. Ми маємо показати Дональду, що з нами він зможе досягти нормальної угоди, яка буде працювати, яка, ну, вибачає за такий штам уже трампівський, яка принесе йому Нобелівську премію миру, яка всім покаже, що він дійсно найсильніший, найкрутіший, найкращий дипломат цього світу, який він сам себе оголосив ще 20 січня минулого року. Тобто дійсно нам треба розуміти, що починаючи з середини листопада у нас буде нова можливість з Трампом це тему пропрацювати. Єдина проблема, яка тут є, що це буде скоріше на рівні особистих контактів лідерства, це буде скоріше на рівні кулуарних розмов, тому що, ну, ми всі знаємо, після листопада, особливо в рік виборів, політичний сезон в Америці майже повністю закінчується. Тобто вони десь з середини грудня вже йдуть на конгресовий ресес, ну, треба ж готуватись до Різдва, а після того треба розподіляти посади, а після того треба...

0: Росією, можна побачити певний шок навіть у американського виборця. Так, ну ніколи американці, громадяни Сполучених Штатів Америки, не любили Росію ще з часів, як це, червоної загрози. Все-таки розглядали Росію як суперника, як певного ворога. Але про що говорить рейтинги? Можливо, американському виборцю плювати, звідки там буде дизель, головне, щоб ціна знизилася. Чи рейтинги вказують на те, що от оголошення Трампа допомогло республіканській партії, допомогло тим кандидатам, які зараз будуть обиратись?
1: Поки що воно ніяк не допомогло. Ну, варто сказати, що ціни поки що не змінилися. І, скоріше за все, ці ціни особливо не зміняться. Питання для Трампа полягає навіть не стільки в тому, щоб власну партію врятувати, а, як я вже казав, просто перекласти на когось відповідальність. Що так, мовляв, ситуація погана, але ж ну не я в цьому винен. Це вже не питання в Ірані. Іран, вони перемогли вже скільки там. Нещодавно Трамп вже в 52-й, здається, сказав, що Іран повністю переможний, а Ормузька протока повністю контролюється американцями. Тому питання, скоріше, в тому, що Трамп намагається очистити своє власне ім'я. Щодо партії, ну, він досі тримає там золоту акцію. Він досі є ключовою особою, яка, підтримуючи тих чи інших політиків, визначає, хто від партії буде балотуватися, хто від партії буде вигравати. Тому він досі має цей вплив. Але поки що по рейтингам республіканців, що по рейтингам самого Трампа, його оголошення нової угоди з росіянами особливо їх не рятує. Ну, варто сказати, що поки що трампівська пропаганда не встигла пропрацювати цю тему із населенням. Тобто це сталося достатньо недавно, і поки що і Fox News, і One America Network, і вся мережа його подкастерів, вони ще працюють з цим. Ще намагається сформувати картинку про те, що ну так, воно ж має нам бути все одно, ми розуміємо, що там тема погана, але ну Росія все рівно тут буде залишатися, і нам треба рано чи пізно відновити з нею відносини. Тобто звичні російські штами, звичні російські пропагандистські меседжі, вони поки що тільки знаходяться в обробці. Тому так, насправді дизельна угода на даному етапі Трампа не рятує. Але йому і не потрібен порятунок в контексті рейтингу, йому потрібен порятунок в контексті власної відповідальності.
0: Добре, але також бачив я заяву сенаторів і від республіканської, і від демократичної партії, які оцю дизельну угоду Трампа з Путіним назвали незаконною за дуже простою ознакою, бо у 22-му році був ухвалений закон, він однозначно забороняє імпорт російських енергоресурсів у США. Чи це щось означає для чинного президента Сполучених Штатів Америки?
1: Ой, насправді все, що робить зараз Конгрес, на жаль, а воно або має вистрілити одразу, або воно відкладається в дуже довгий ящик. Тобто будь-які ці законопроекти, які забороняють подібну торгівлю, будь-які попередні санкції ухвалені, навіть той самий закон Грема Блюменталя. Скажімо так, республіканська більшість зараз не ризикне виступати проти свого президента, ну тому що для кожного окремо взятого політика це занадто велика загроза, що він зараз втратить підтримку і просто на виборах провалиться. А для всієї партії загалом це занадто погана картинка перед виборами. Тобто показати, що партія всередині розколота, що консерватори надух не переносять МАГА, що МАГА-президент надух не переносить консервативне лідерство в Сенаті, ну вони не можуть ризикувати і показувати навіть своїм виборцям таку погану картинку. А тому, навіть не зважаючи на те, що є ряд конгресменів, які готові нас підтримати, які вказують президенту на те, що він порушує законодавство, які дійсно могли би якимось чином на цю ситуацію впливати, вони зараз просто не будуть ризикувати цей вплив застосовувати. Бо ну, collateral damage, тобто те ураження, яке вони можуть нанести супутньо, що собі, що своїм колегам, буде занадто великий. Тому при всій моїй повазі до Конгресу, як до найважливішої частини владної структури в США, бо все-таки перша стаття Конституції стосується саме Конгресу, але ще друга стосується вже президента. То незважаючи на всю важливість Конгресу наразі, він політично не здатний хоча б якось дієво протистояти президенту.
0: Ну так, ми розуміємо, що все-таки вибори – це дуже така нестабільна історія, ніхто не хоче мати непередбачувані результати, хоче мати більш-менш зрозумілий горизонт. Пане Олександре, дякую вам дуже за вашу аналітику. Нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Реклама на радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Вкажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Потяг Львів-Чернівці залишив 25 пасажирів посеред поля після повітряної тривоги, повідомляють ЗМІ. За повідомленнями пасажири, поїзд рушив після того, як пройшло 10 секунд після відбою, не дочекавшись людей, які вийшли з вагонів під час тривоги. Кількість постраждалих внаслідок падіння російського дрона у Печерському районі Києва зросла до 7, повідомляє міський голова Віталій Кличко. БПЛА впав між житловими будинками. Троє поранених перебувають у міських лікарнях. Решті медики надали допомогу на місці та амбулаторно. Головне управління розвідки знищило центр підготовки операторів дронів 18-ї армії Росії на окупованій Херсонщині. У ніч на 11 жовтня бійці спецпідрозділу «Шаманбат» спільно із 426-м окремим полком безпілотних систем ВМС ЗСУ атакували об'єкти росіян у Хорлах. Також знищено місце проживання російських офіцерів та інструкторів, які готували диверсійні групи. За даними ГУРМО, обидва об'єкти повністю зруйновані. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради та переговори з партнерами. Сьогодні заплановані зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єрами Польщі, Данії та Бельгії, а також королем Бельгії Філіпом. Глава держави підтвердив знищення 4 російських Су-34 і пошкодження ще 2 на аеродромі у Воронезькій області. Для удару Сили оборони застосували українську ракету «Довгий Нептун». Літаки були споряджені авіабомбами та готові до нових атак по Україні. Президент також повідомив про враження місця зберігання та запуску ударних дронів в Орловській області і цілі в Чорному морі. За його словами, українські далекобійні операції триватимуть. Пити на одне пиво менше на рік заради України закликає європейців прем'єр Латвії. Щоб допомогти Україні пережити цю зиму, кожному із 450 мільйонів жителів ЄС достатньо пожертвувати суму еквівалентну вартості одного пива на рік, каже він. За його словами, це невелика ціна за допомогу Україні. Ми п'ємо менше, а їхнє життя рятується. Дональд Трамп приручив тигра, який загриз чоловіка у британському зоопарку, згенерував ще й відео, де він бореться із хижаком. Рідні загиблого обурені, пише The Independent. 10 жовтня Вільям Чапман проник у вольєр із тиграми поблизу британського Донкастера. Хижак смертельно травмував 23-річного чоловіка. Його родина розповіла, що Вільям упродовж кількох років мав серйозні психічні розлади і приймав сильнодійні ліки. У вівторок Трамп спершу опублікував відео самого нападу, а потім ще ролик, де він сам бореться з тигром. Обидва дописи викликали обурення в соцмережах. Мер Південного Йоркширу заявив, що родина звернулася до його офісу через поширення відео. Він розкритикував Трампа за те, що той використав штучний інтелект, аби висміяти трагедію та біль близьких загиблого заради дешевого сміху у соцмережах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і впродовж цього ефіру ми поговоримо про одну з найуспішніших наступальних операцій Сил оборони України за час повномасштабної війни, операцію «Вівальді» з безпосереднім учасником цієї операції. У студії друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер» 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Кучер, дякую за ваш час.
6: Всіх вітаю.
0: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, оголосив про завершення 4-го сезону операції «Вівальді», в рамках якого було звільнено додатково 101 квадратний кілометр. Загалом, за даними командування, звільнили 277 квадратних кілометрів і 16 населених пунктів. Як ви оцінюєте значення цього успіху?
6: Це максимально крутий результат. І що б хотів, знаєте, підкреслити в важливості цього успіху цієї операції, те, що ми виконуємо завдання меншими силами, штурмуючи набагато більшого переважаючого противника, і маємо дуже крутий результат в звільненні населених пунктів та квадратних кілометрів нашої території.
0: Ну, також крутий результат в ліквідації особового складу противника.
6: Ну, 100%.
0: Пан Довицький озвучив 8 тисяч.
6: Так, 100%.
0: Тривалий час Збройні сили України на різних ділянках фронту, зокрема на Лиманському напрямку, перебували в активній обороні, тобто вели оборонні дії з тактичними якимись контратакуючими випадами. Що дозволило перейти до відносно масштабної наступальної операції на Лиманському напрямку?
6: Ну, дивіться, це досить, до речі, таке об'ємне питання. Насправді треба зрозуміти, що планування саме цієї операції активно розпочалось саме навесні. До того моменту корпус стикнувся з багатьма викликами, а саме це прийняти велику кількість підрозділів, забезпечити нормальне функціонування і організацію всіх процесів в цих бригадах і створити нові підрозділи корпусного набору. Одним із таких, до речі, підрозділів є і наш полк. По факту він існує там ще трошки більше року, але ми вже маємо такі великі чудові результати, які зараз показує наш корпус. Тож, першим викликом було це підготувати війська і підрозділи до цих контрнаступальних дій, до цих штурмових дій. І окрім того, що треба було вибудувати роботу в великих організмах, ще треба було побороти ту інфільтрацію і стабілізувати фронт. Ні для кого не секрет, на той момент, коли ми, до прикладу, приймали 125-ту, 60-ту бригаду в районі населеного пункту Новоселедлівка, Шандригово, була досить сильна інфільтрація противника. І першим етапом було це зачищення всіх інфільтрованих груп силами різних підрозділів, які були залучені до цієї задачі. Ну і в частності в цій задачі активно приймав участь і мій батальйон теж.
0: Коли ви кажете про підготовку підрозділів до ведення цієї операції, що ви маєте на увазі? Що включала в себе ця підготовка?
6: Ну, давайте так. Перше, це сам план операції. Тобто, покроково, яким чином розібрати всі можливі варіанти. Це, ну, типу, елементарно. Але давайте будемо справедливі. Все питання в якості і кількості ресурсу. І коли ми говоримо за ресурс, це ж все. Це починаючи від боєприпасів, заканчуючи дронами, закінчуючи підготовленими екіпажами, безпілотні компоненти, підготовленими штурмовими групами, кількість і якість цих груп. Тож робота була пророблена титанічна, як і до практичної підготовки, так і її, назвемо, неправильно так говорити, але назвемо і теоретичної частини саме підготовки цієї наступальної операції.
0: Ну і знову ж таки, той фактор, та теза, яку я вже висловив про те, що це велика наступальна операція, так, це великою мірою відрізняється від того, чим переважно займаються українські військовослужбовці під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи в обороні. Якщо ми дивимося саме на характер цих бойових дій, наступальний протиоборонного, то в чому принципова різниця, якщо аналізувати Вівальди?
6: Це прямий досвід. Це постійна підтримка темпу. Тобто, коли ми проламали передній край, і щоб не дати противнику оговтатись, перебудувати свої бойові порядки і вибудувати якусь нормальну оборону, так як пише, знаєте, книжка, то доводилось постійно перебудовувати свій бойовий порядок, встигати за тою піхотою, яка досить активно просувалась вперед. І якщо ми говоримо за, ну, типу, за частину моєї роботи, то, ну, перемістити за 2 дні 80% позиції батальйону, це на напрямок основного удару, це ще той квест, бо, по-перше, це великий об'єм і вага майна, але це ще менше з тим, бо і в нас активно працюють НРК, і створена з нуля секція логістики С4, яка займається всім цим вирішенням цих завдань на взаємодії суміжниками своїми силами, але не треба забувати про дію противника, вона ж нікуди не дівається, він ж теж веде розвідку, ураження і тому далі подібне. Ну, тут в нагоді, знаєте, був наш піхотний досвід, тому що ми не всю війну були батальйоном безпілотних систем до того, як ми попали в корпус. Мій батальйон був 21-м окремим батальйоном спеціального призначення, тож ми реально користувалися тим досвідом піхотних боїв за всі роки повномасштабного вторгнення. Ну, це дало свої результати, насправді.
0: А з вашої точки зору, як командира, чим це відрізнялося?
6: Давайте так, я бачив приклади спроб проведення наступальних операцій на інакших відтинках, і ця операція точно в кращу сторону відрізняється взаємодією підрозділів. Тобто не було якихось, ну, це, знаєте, це більше, зараз хочу висловити думку більше про відчуття, в якому, в якій атмосфері ця вся операція планувалась, коли, і це, до речі, дуже велика перевага, що корпус воює своїми підрозділами. Це теж хотілося би підкреслити. Тобто, ти можеш розраховувати на той підрозділ, який зліва чи справа стоїть від тебе, в інтересах якого ти працюєш. Ти знаєш, що це складно складова корпусу, він не підведе, і у вас є, ну, пряма комунікація без там додаткових якихось, не знаю, мотивацій з сторони там старшого начальника там чи ще щось. Тут такого немає. Ми всі побратими, ми маємо тісні горизонтальні зв'язки між підрозділами, і реально весь корпус, як один єдиний кулак, рухався в визначеному напрямку. Це от іменно атмосфера проведення, це було щось зовсім інакше, чим я бачив і був, так сказати, учасником попередніх якихось наступальних дій. Це дуже цікаво.
0: Безпілотні системи.
6: Так.
0: Конкретно ваш підрозділ і інші підрозділи, з якими ви взаємодіяли в рамках операції «Вівальді», як змінювалися ваші завдання від моменту, коли вашим завданням було, як ви вже сказали, вирішити проблему інфільтрації росіян, до моменту, коли стало зрозуміло, що операція розгортається на нашу користь?
6: Тут ще хочу, знаєте, перед тим, як відповісти конкретно на це запитання, зовсім по-інакшому організована робота в корпусі. Мені ніхто не говорить, як робити мою роботу. Тобто, якщо є приклади з інакших корпусів чи бригад Збройних сил України, коли командир бригади тобі прям на карті малює трикутничок і каже, отут має стояти ця СПшка, мене не хвилює. Там є укриття, нема укриттів, як ти це будеш робити, ну мені байдуже. То в корпусі такого немає, командиру визначається завдання, а вже задача командира, ну той чи інакшої ланки, втілити цей задум в життя. Він знає місцевість, він знає своїх людей, він знає свої бойові спроможності, і виходячи з цього, він робить все можливе і неможливе, щоб ця задача втілилась в життя. І якщо ти не по тій чи інакшій причині не справляєшся, але зробив все можливе і неможливе, щоб це все-таки, ну, вийшло, ну, всі розуміють, війна, то тебе ніхто не буде там сварити, кричати на тебе, принижувати тебе, засипати доганами там, чи кричать в трубку голосові повідомлення, не хвилює, спешку відновить до ранку любою ціною. І неважливо, скільки людей на це треба відправити завдання. Тобто, тут такого немає.
0: Ну, тебе але є... ж все одно є якась межа, не, за якою, звісно, оця свобода має перетворюватись на координацію і контроль. Де вона
6: проходить? Звісно. Ну, тут ви все правильно сказали, тут тонка грань. Ми ж все ж таки в армії, ми маємо чіткі терміни, тим паче під час виконання наступальної операції є чіткі дедлайни, в які ти маєш встигати, тому що від твого успіху залежить виконання і перебіг виконання завдання твого сусіда, чи в моєму випадку піхотного батальйона, в інтересах якого я працював. Тобто це дуже важливо. І розуміючи відповідальність, яка лежить на наших плечах, ну, всі старались викрутити свої потужності не на 100, а на 200%, зробити все можливе. Тут, я ж кажу, тут навіть зовсім інакше відношення людей і мотивація, вмотивованість їх і розуміння важливості свого завдання впливало на все просто.
0: Я чудово розумію, про що ви говорите, тому що сам ціною колективи, в яких твоїм завданням є зробити якісно свою роботу у визначені терміни. А яким чином ти це будеш робити, не настільки важливо, як фінальний результат, який задовільнить ті вимоги, які перед тобою висувалися.
6: Так.
0: Щодо безпілотних систем.
6: Так.
0: Як змінювалися завдання з ходом операції?
6: Саме так. Спочатку ми мали завдання побороти інфільтрацію, як раніше зазначалось, це райони населених пунктів Новоселівка та Шандриглова і Дерилова. Також ми мали там невелику інфільтрацію в районі населеного пункту Ярової. Задача була поставлена чітко – не допустити збільшення району інфільтрації. Все. А далі робота моєї команди, ми виставили безперебійне спостереження, провели глибокий аналіз маршрутів висування противника, і там уже займалися сковуваннями противника на тактичному рівні, унеможливлюючи логістику противника, тому що оці флаговтики і групи, які намагалися інфільтруватися, брали з собою, ну, мінімальний запас якихось речей, провізії і тому далі подобне. І паралізувавши пішу логістику, ми набагато краще спрощували завдання для піхотних груп, які займалися безпосередньо зачисткою. Ну і друге, основну задачу, для, ну, міні-задачу для виконання зменшення інфільтрації, це було пошук та виокремлення так званих польових командирів, тобто це люди або найбільш підготовлені військовослужбовці, або сержанти, або в деяких випадках командири взводів, рот, ну, в залежності від глибини в моменті, на яку ми працювали, які організовували саме управління військами. Вдавалось тими чи інакшими методами знаходити місце знаходження цих польових командирів і проводити успішну їхню ліквідацію.
0: А скільки тривав цей етап по часу, саме боротьби з інфільтрацією?
6: Ну, я б сказав би десь... Ой, я, до речі, напевно, не можу ділитися такою інформацією.
7: Просто цікаво, тому що ми дуже мало знаємо конкретно, в які етапи...
6: Я перепрошую. Швидше за все, так, я не можу ділитися інформацією по часових показниках, але насправді... В короткий термін, скажімо так, в короткий термін це не затягувалось на місяці, там, скажімо.
0: Коли стало зрозуміло, що завдання по ліквідації інфільтрації виконано?
6: Так.
0: До виконання яких завдань ви прийшли далі?
6: Далі ми просто перенесли свій вогонь в глибину. Наступним завданням було знищення пішої логістики та логістика, яка проходила на мотоциклах та автомобілях. В принципі, це було завдання для всього полку, і, на мою думку, полк максимально успішно з цим завданням справився. Кінцевим результатом це було те, що на позиції гармат боєприпаси заносились по одному снаряду в рюкзаку. 15-20 кілометрів противник мав заносити ці ЦБК до вогневої позиції. Це от просто один із прикладів. А по факту це ж залежить уже в тому далі, ну і решта позицій. Це по позиції пілотні не мали достатньої кількості навіть паливомастильних матеріалів, ні солярки, ні бензину, генератор не працює, батарейки не заряджаються, стріма немає. І саме робота з висушенням логістики на оце в ближніх тилах дала дуже великий ефект насправді. І друга, не менш важлива задача – це контрпілотна боротьба, на яку було покладені теж досить великі зусилля. На жаль, по зрозумілих причинах я не можу розкривати тонкощі тактики застосування наших засобів по контрпілотній боротьбі, але це, на мою думку, дійсно одна із ключових завдань, від успіху якого і залежало просування.
0: Росіяни теж мають свої безпілотні системи, зокрема на Лиманському напрямку були достатньо фахові підрозділи. Чому їхня протидія виявилася недостатньо ефективною, щоб зупинити просування наших військ?
6: Ми просто в моменті були кращими, ніж вони. А якщо більш конкретніше, про це могли б розказати представники нашого першого батальйону, або саме вони здійснювали протидію цим підрозділам. Полк просто завчасно підготував цілий комплекс заходів щодо унеможливлення роботи Рубікону, бо, я так розумію, саме за нього зараз іде мова. Це дійсно топовий підрозділ Російської Федерації, з ним треба рахуватись. Я неодноразово на різних відтинках фронту бачив результати їхньої роботи, і це було одним із пріоритетних завдань – зробити все можливе і неможливе, знову ж таки, щоб в них не вдалося якісно виконувати свої завдання. Ну, я ж говорю, є деякі комплекс заходів, які застосовуються в протипілотній боротьбі. На жаль, розкривати його не можу.
0: Можливо, дізнаємося, коли завершиться це все, і буде можливість це все осмислити. Щодо реакції росіян на наші наступальні дії, у який момент ви, в принципі, зрозуміли, що вони не справляються з тим тиском, який запропонувала українська сторона?
6: Ой, та тут вони не справляються з тиском – це одна історія. Дуже велику роль зіграла брехня в їхніх рядах. І якщо ми просто відмотаємо хронологію назад і подивимося, що відбувалося в їхніх новинах, в якихось новостних сводках, телеграм-каналах, лінії, які вони по факту подавали, ну, були максимально смішними, мені подобається оцей вислів бригадного генерала Андрія Білецького, коли він звернувся до їхнього тимчасового верховного командувача, що дядьки, знімайте носи, бо ви виглядаєте дуже смішно. Це реально було дуже смішно. В оці захоплені населені пункти в кредит, постійна брехня на всіх можливих і неможливих рівнях, ну, тобто дивізії не розуміли, де їхній передній край. І цьому способствувало їхній менталітет, насправді, і брехня, і наші активні дії. От. А коли... Це ж елементарна ситуація. Там, до прикладу, полк, який має свою смугу, він плюс-мінус ще там на тих чи інакших рівнях орієнтується, де передній край. Але коли в смузі цього полка починає працювати якийсь суміжний підрозділ, ну, хто ж йому правду скаже? Іди туди, там наші. Ну і все, і ми їх зустрічали прям, і було дуже багато шокованих росіян, особливо, коли почалась активна втрата переднього краю на перших, я б сказав би, двох фазах. По класиці жанра противник почав застосовувати групи, якщо не помиляюсь, 16-го СПП, це полк спеціального призначення, щоб стабілізувати обстановку, і групи цього полка не знали реально стану справ, і вони своїх спеціалістів просто знищили на рівному місці через... Перше, нашу ефективну роботу, звісно, але і свою брехню, і дезорганізацію. Тобто, по факту, під кінець другої фази вже було це розуміння, що треба душити і активніше просуватися вперед, поки вони не зрозуміли, де їхній передній край, бо там вже почався нормальний хаос.
0: З вашої точки зору, чому вони не змогли передбачити того, що почалося?
6: Це заслуга роботи саме штабу корпусу, на мою думку. Давайте так. Неможливо в 26-му році непомітно для противника провести наступальну операцію на такому великому відтинку фронту. Це неможливо. Є дуже багато різних методів проведення розвідки, і не тільки за допомогою БПЛА, і замаскувати це архітяжка задача. І саме корпус справився з цим завданням і ввів противника в оману. Саме люди, які займаються безпековою операцією, зробили дуже велику титанічну роботу, і противник знав, що щось буде відбуватися, але не знав звідки. Ну і це дало реальні свої плоди. Момент для проведення проведення наступальної операції, вибір напрямку основного удару, вони були максимально влучні, і що й дало результат.
0: З вашої точки зору, для того, аби масштабувати ті підходи, які були застосовані в рамках і планування, і здійснення операції Вівальді на всю армію, на всі Збройні Сили України, або принаймні на якусь її більшу частину за 3-й армійський корпус, що необхідно?
6: Тут теж досить об'ємні питання ви задаєте. Дивіться, по-перше, треба починати з виконавців, на мою думку. Тобто досвід ми можемо розглядати хоч, не знаю, хоч свій, хоч їхній, хоч НАТО, чи завгодно. Це компетентні люди на місцях, в першу чергу. Я дійсно був здивованим, реально, мене це в моменті здивувало, скільки компетентних, крутих і якісно підготовлених командирів в 3-му армійському корпусі, починаючи з сержантів. Не просто так в корпусі існує своя сержантська школа імені Коновальця, не просто так започатковані відділом бойової підготовки корпусу кузня, так звана кузня офіцерів, курси по підготовку офіцерського складу. Якщо не буде людей, які компетентні в тому, що вони роблять, ви цей досвід не приміните. Це перше. А друге, треба, і, в принципі, корпус цим вже теж займається досить активно, це масштабування і вивчення досвіду. Це загальна практика Збройних сил країн НАТО, Америки, і вона впроваджується в нас в роботі. Треба не просто мати круті кейси чи круті якісно виконані операції, а правильно їх описати, і всі ті висновки, які були зроблені, основні, проміжні, під час дій, правильно описати і передати. Тобто вивчати свій досвід необхідно. Тим паче український військовий досвід – це саме актуальний, саме цінний досвід зараз в світі. Ну, немає більше армій з тим досвідом, який у нас, і з тими підходами.
0: Друга частина питання – ресурси, про що ви сказали на початку. Люди і ресурси. Так. Для того, щоб проводити операцію рівня Вівальді, на вашу думку, чи достатньо ресурсного забезпечення зараз, якщо ми виходимо за межі 3-го армійського корпусу? Я розумію, що у вас мало інформації, скажімо так, детальної про це, але ви розумієте, скільки ресурсу потрібно? Чи йдеться про ресурс, який дуже складно акумулювати і накопичити для такої операції?
6: Ну, дивіться. Я був би поганим командиром, якщо б сказав би, що в мене достатньо ресурсів для виконання завдання. Якщо порівнювати з класичною механізованою бригадою чи корпусом Збройних сил України, так, дійсно, забезпечення в нашому полку, в корпусі, в підрозділах корпусах, ну, на голову точно вище. Це заслуга, знову ж таки, команди. Деяку частину, да, звісно, нам забезпечує держава, але деяку частину і це результат роботи багатьох колективів, які, ну, займаються пошуком цих ресурсів. Саме воно в руки теж не приходить. Тож, чи достатньо було ресурсу? В принципі, результат налице, значить, було достатньо. Який це об'єм? Ну, я не буду розкривати, бо це ж теж досить чутлива інформація.
0: Про людей.
6: Так.
0: Хочу з вами поговорити у другій частині нашого ефіру після новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За її словами, позбавлення Росії нафтових доходів є єдиним шляхом припинити фінансування війни. Калас наголосила, що більша частина ресурсів агресора надходить саме від продажу нафти, а отже знищення відповідної інфраструктури явно свідчить про прагнення України якнайшвидше завершити бойові дії. Вона закликала посилити міжнародний тиск на Кремль і висловила незгоду з тими, хто намагається обмежувати дії Києва.
9: Російські телеграм-канали пропонують грошову винагороду за відеозаписи влучань безпілотників «Шахет», аби оцінити ефективність ударів. Про таке повідомляє радник президента з питань технології Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, ворог розшукує ці кадри, оскільки почав застосовувати на ударних дронах системи оптичного розпізнавання і наведення на цілі. На основі відео прильотів російські військові намагаються аналізувати роботу алгоритмів у бойових умовах. Українців закликають дотримуватися заборони на зйомку і публікацію наслідків ворожих атак, оскільки ці дані допомагають противнику коригувати удари. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала управління Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату афілійованим із забороненою в Україні Російською православною церквою. Про це повідомила прес-служба ДС. У відомстві пояснили, що єпархія не виконала вимог припису, не ухвалила рішення про вихід із структури ОПЦ та не заявила про припинення повноважень свого керівництва у статутних органах РПЦ. Запорізька єпархія стала вже четвертою релігійною організацією в Україні, яку офіційно визнано афілійованою з Російською церквою. На Закарпатті зареєстрували землетрус. У Тячівському районі 15 жовтня о 4-й ранку стався землетрус магнітудою 2,1. Джерело поштовхів залягало на глибині 8 кілометрів. За класифікацією фахівців, такий струс відносять до невідчутних. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
12: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. У студії Друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер-20». 1-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, говоримо про операцію «Вівальді». У першій частині говорили про більш загальний перебіг операції «Вівальді». Тепер хотілося б поговорити про ваш особистий досвід участі у цій операції. Підготовка вашого підрозділу до «Вівальді». Думаю, коли вона почалася, ви не скажете. Розкажіть, будь ласка, хоча б що, як вона протікала.
6: Ну, в першу чергу треба відмітити, що були чітко визначені завдання, скільки і на якому етапі я маю мати бойових спроможностей. І першим викликом було це якісна підготовка особового складу, щоб мати необхідні спроможності для забезпечення виконання завдань уже на землі механізованими та штурмовими бригадами. Тож для цього було допомогу в навчальні особового складу активно приймав і школа «Кілхаус» при 3-му армійському корпусі, яка якраз займається підготовкою операторів БПЛА, інженерів БПЛА в напрямку FPV і в напрямку НРК. До речі, про НРК це взагалі одна із ключових історій. У нас в штаті не передбачено НРК як таке, але без нього під час сучасного бою неможливо. бо треба забезпечувати ці позиції вчасно провізією, паливомастильними матеріалами, боєприпасами, дронами, і на одних пікапах ти далеко не уїдеш, бо є протидія противника. Тож в короткий термін було масштабований і створений позаштатний підрозділ, який займався логістичними місіями, і це теж зіграло дуже важливу роль в нашій мобільності і общій спроможності проводить хоч якісь дії. Ось, і стосовно людей, так, до прикладу, ті люди, які були відібрані під час перших етапів по рекрутингу, уже на другому та третьому етапі вони безпосередньо приймали участь в діях. Тож ми масштабувались і підганяли свої спроможності, шукали тих людей і рекрутів прямо в ході операції. Це був один із теж немаленьких викликів.
0: У рамках підготовки до цієї операції, чи було щось нове для вас особисто, те, з чим ми раніше не стикалися, або, можливо, чого не робили конкретно в такий спосіб?
6: Ну, дивіться, так як задача командира – це прийняття рішень, для якісного прийняття рішення треба розуміти противника і розуміти місцевість, на якій ти виконуєш завдання. Якщо ми говоримо про безпілотники, рельєф місцевості – це дуже важлива історія. Мій батальйон тільки як рік працює в смузі 3-го армійського корпусу, і цей противник, і ця місцевість для нас була абсолютно нова. І, в принципі, і багато з підрозділів ми знайомились вже в ході роботи. Але чудова взаємодія, все дуже швидко получалось. Тож, для мене, як для командира, було дуже багато питань по реконструюванню місцевості, розуміння дій противника, на що спроможний цей конкретний полк чи дивізія, які в нього спроможності по безпілотній складовій і тому далі подібні речі, бо вони впливають на результат і взагалі можливість виставлення там чи якось інакшому місці моєї позиції, і наскільки ця позиція буде там ефективна. Якщо її будуть обстрілювати з ранку до вечора, навіщо мені така позиція потрібна? Тут питання в тому, що розуміння противника та рельєфу – це була окрема історія. Друга історія – хоч ми і до цього були піхотним підрозділом, то за час перебування в корпусі ми мали унікальну можливість попрацювати разом з ББСом 3-ї штурмової бригади, які показали приклад, як ця робота робиться, яким чином вона організовується. Ми перейняли дуже багато їхнього досвіду, і вже в ході виконання самої операції, бо це було під час, так сказати, підготовки, в ході самої операції ми вже додавали свої якісь ноу-хау і тактики застосування тих чи інакших дронів, вже виходячи з обстановки. Доволі цікава історія, насправді. І щоб ще по підготовки немає... Мені дуже сподобалось, до речі, друг Дарвін, це командир 2-го механізованого батальйону 125-ї важкої механізованої бригади, Герой України. Його вислів, що на війні може спрацювати все. Я абсолютно з ним згідний на всі 200%. Ти ніколи не знаєш, що саме в тій чи інакшій ситуації, чи виконання тій чи інакшій задачі тобі може пригодитися.
0: А в рамках Вівальді щось таке траплялося?
6: Так.
0: Що вас здивувало, наприклад?
6: Так. Ми, до прикладу, під час ізоляції противника ставили ставку на мінування логістичних маршрутів. Але якщо вдаватися прямо в тонкощі, була поставлена ставка на один тип боєприпасу, яким ми можемо керувати дистанційно. Але в цій місцевості з цим противником ця історія абсолютно не пішла. І от тут уже опять знову історія, яка працювала безотказно там на інакших напрямках, тут вона просто не працює по різних факторах, неважливо. Але сенс в тому, що шукаємо інакші інструменти. Все, давай на ходу видумувати, шукати, що буде працювати тут, і методи, і підходи, яким чином ізолювати цей район. Ми знайшли те, що нам потрібно, і я вам теж скажу більше, щоб виконати ефективно завдання під час ходу цієї операції силами інженерно-саперного взводу мого батальйону було розроблено два нових боєприпаси, яких до нас до цього в нас не було. Тобто ми пристосовувалися вже до вимог і об'єму завдання в ході операції.
0: Цікаво. Ви сказали, що завдання командира – це ухвалювати рішення.
6: Так.
0: Рішення, якщо ми говоримо про воєнні підрозділи, це дуже велика відповідальність, оскільки від них залежить в тому числі життя та здоров'я вірного вам особового складу. Як часто ви особисто ці рішення змінювали по ходу операції «Вівальді» і наскільки легко або важко вам це дається?
6: Дивіться, один із критерій, на мою думку, важливих для командира – це якраз доведення свого рішення до кінця. Звісно, що якщо ти не будеш гібкий і не будеш вчасно пристосовуватись до ходу бою чи ходу перебігу виконання завдання, то далеко ти не накомандуєш, якщо чесно. Тож тут досить така тонка грань між правильністю, правильним і неправильним рішенням, і чи ми все одно, хоч і тяжко, виконуємо ту задачу саме цим шляхом, який я вирішив прямо зараз і тут, хоч тяжко, але це надійно. Чи ми трошки десь ризикуємо додатково, але будемо мати ще більший результат, або не будемо мати, незрозуміло. Тут, знаєте, є таке поняття «туман війни». От це дійсно часто і густо, тим паче під час наступальних операцій, присутня ця історія. Звісно, що завдання штабу максимально зменшити цей туман війни, але він все одно як-ніяк присутній. І тут все залежить, на мою думку, від розуміння командиром поля бою. Якщо твоя підготовка до завдання була якісною, то будь-який план, як каже класик, він піде по одному місцю буквально на третій годині, грубо кажучи, його виконання. І треба буде все на ходу переіначувати. Тож, насправді, розуміння поля бою противника, його спроможності своїх козаків і те, яким чином вони навчені, грає основну роль в прийнятті рішення. Чи ми доводимо первостепенне рішення до кінця, чи ми пристосовуємося, чи ми виконуємо якось по-інакшому, і чи мій особовий склад готовий виконувати цю задачу на ходу таким чином, яким вимагає обстановка. Тобто, тут дуже багато факторів, які впливають саме на прийняття рішення.
0: Я припускаю, що й особовому складу. Так. Командир, який постійно змінює своє рішення, навряд чи додає впевненості.
6: Але якщо дивіться, тут теж неоднозначна історія. Якщо особовий склад має довіру до командира, і він навчений швидко пристосовуватись до зміни обстановки, і він проінформований про те, що ось це точно прийде саме таким чином, з цього моменту є пару варіантів розвитку подій. Тоді підрозділ чи ця група стає набагато краще керованою. Але в першу чергу це довіра до командира. Якщо боєць знає, що на полі бою він не сам, і його не послали, аби послати, його нормально підготували, проінформували, і за ним його ведуть і спостерігають, і роблять все, щоб працювало на цього військовослужбовця, на цього бійця, то, повірте мені, війна буде воюватися зовсім по-інакшому.
0: Люди, які з вами пройшли операцію «Вівальді», зокрема, чи були серед них ті, хто вас здивував? Розкрився, можливо, з якогось нового боку, якого ви не очікували? Чи кожен діє в рамках своїх завдань, виконуючи конкретно свою роботу без імпровізації і так далі, якихось оригінальних рішень, скажімо так.
6: Дивіться, тут можна було б трошки поговорити про технічні рішення, але про них трошки рано ще говорити, але такі мали місце бути, і це ініціатива і бажання саме особового складу майстерень, які займаються оптимізацією, кастомізацією та ремонтом цих засобів, ну, дронів. І окремо дивували пілоти, напевно, FPV. Коли вони відчули, що все виходить,
7: що летить.
6: Да, воно летить і попадає, і, ну, і все в них виходить так, як має бути, то на цьому драйві кураже реально відсоток влучань і ефективної роботи, відданості справи, він ріс, ну, максимально. Тож, да, є пару екіпажів, які мене прям дивували. Я знав, що вони професіонали, але коли, ну, я вам, давайте так скажу, коли один пілот одночасно керує трьома FPV в повітрі, і цими трьома FPV розбирає групу за 35 секунд, 3200, то, ну, я думаю, йому так, конкретно так завдання ніхто не ставив. Це його особиста ініціатива і бажання, тому що він придумав, як це можна зарулити, він пішов на полігон, навчився, так сказати, жонглювати цими засобами і реалізував це під час реальної ситуації в бою. Ну, це круто.
0: Дали йому два чаї.
6: Він отримав нагороду, насправді.
0: І є за що, тому що я маю такий дуже обмежений досвід керування дронами, я розумію, що навіть один освоїти – це проблематично, а три одночасно – це взагалі завдання. Ну, з моїм досвідом видається нереалістичним абсолютно. Як ви думаєте, якщо б я покликав когось із ваших, ну, не знаю, підданих, з ваших побратимів на цю розмову, що б вони розповіли про вас, як про командира?
6: Ой, я не знаю, ну, важко, знаєте, судити про себе особисто, ну, насправді, вони б точно сказали, що я досить вимогливий командир, ну, тому що я усвідомлюю відповідальність, яка стоїть на нашому підрозділі, і від наших успіхів, чи успішно, точніше, виконання нашої задачі, буде залежати життя піхотинця. Ми не маємо ніякого права давати собі, не знаю, слабинку, десь гаяти час, там, я не знаю, відкладувати на завтра виконання цих задач, тож у мене все дуже швидко в батальйоні проходить, ми отримали завдання, я ще не співаю вийти з наради, уже головний сержант і заступник командира батальйону, начальник штабу, вже озадачені. Командири рот вже, як мінімум, зорієнтовані, що вони будуть робити завтра, і вже собі можуть прикинути, що, і де, і як. Тож, ми ніколи не відкладаємо задачі на завтра. Якщо треба тратити 2 доби, то ми тратимо 2 доби безперебійно. Ну, що таке доба військового? З 7 ранку до 7 вечора – це 1 доба. З 7 вечора до 7 ранку – це 2 доба. Ну, типу, дуже високий рівень вимогливості до свого особового складу, до їхньої підготовки і ще бажання робити свою роботу ефективно. Тож, напевно, якось так.
0: Якою була ціна з точки зору людських втрат операції «Вальді» для вашого підрозділу?
6: Важко говорити про ціну, тим паче, коли ми говоримо за людське життя, але якщо не називаючи конкретних чисел, співвідношення наших втрат до втрат противника – це 1 до 20. А я нагадаю, що ми протидіяли і просувались вперед, маючи застосовуючи набагато менші сили і боролись з чисельно набагато більшим противником. По факту, проти одного 3-го армійського корпусу стоїть 3 армії противника. Можете уявити, скільки це не просто людей, а це і засобів, гармат, екіпажів, FPV, мінометів, підрозділів і тому далі подібні речі. Ну, це була пробувана дуже титанічна велика робота. Пошук центрів тяжіння і тиску на ці центри тяжіння дало змогу залученням максимально мінімального числа особового складу за допомогою застосування безпілотної складової засобів НРК, дронів, зменшити ці втрати до мінімуму.
0: Ви сказали, що важливою складовою підготовки до Вівальді було, зокрема, розподілення людського ресурсу, рекрутинг і підготовка бійців, які вже мають бойовий досвід. Якщо ми говоримо про ваш підрозділ, який брав участь в операції Вівальді, то яким є співвідношення людей з великим військовим досвідом і людей, які, ну, можливо, якщо не новобранці, то недавно долучені до Сил оборони України?
6: Досить цікаве питання, буквально не так давно проводив аналіз по своєму особовому складу. І, ну, по-перше, на мою думку, найкращий боєць, який новий прийшов, рекрут, найкращий рекрут, це все ж таки військовослужбовець після СЗЧ. Чому? Тому що він бачив, як буває, як не треба робити. В нього є вже БЗВП, є сотий ВОЗ. Він уже знає, що таке дрон, як воно взривається, як воно летить. Уже має який-не-який хороший чи поганий, але досвід. І щоб донавчити його, я витрачаю набагато менше часу, ніж я беру якусь цивільну людину чи контрактника там з цивільного життя, там 18-24, класичний контракт, неважливо. Це набагато швидше і краще в деяких моментах. Тож, коли ми говоримо за співвідношення, на мою думку,

0: це не більше 15, ну, потолок 20%, тому що важко знайти все ж таки тих військовослужбовців, жінок, які будуть відповідати нашим вимогам. Ну,
1: це фізично виснажливо, я думаю, достатньо.
0: І фізично, і морально. Ми набираємо жінок в свої ряди. Дійсно, поки що статистика говорить, що 7 з 10 – це прям топ. Реально. При тому всьому, що у нас високі вимоги до цих військовослужбовців. Додатково прям на берегу ми проговорюємо те, що ти йдеш воювати. Ми не шукаємо діловодів, ми не шукаємо, там, я не знаю, якихось інакших професій, чи якщо ти прийшла сюди воювати, ти будеш воювати. Але будь готова, що це не буде легко. Ми зразу всі карти на стол, наскільки це, як швидко кінчається романтика і де починається виснажлива робота. Якщо вона згідна, вона готова, тоді працюємо. І я ж кажу, 7 з 10 – це прям вогонь. Ще таких козаків треба пошукати, які в мене дівчата є насправді.
1: Кого ви шукаєте? Кого вам не вистачає на сьогоднішній день? Найбільш відчутно не вистачає.
0: Ну, насправді, все ж таки, пілотних складової, пілоти потрібні постійно, але...
1: З чим це пов'язано? Оскільки пілоти в ПІВІ, за моїми спостереженнями, принаймні, одна з найбільш популярних професій, які люди обирають у війську. Це просто тому, що задань стає більше за ФПВ.
0: Ну, звісно, ми постійно масштабуємося. Ми постійно масштабуємося, ростемо. Наші люди ростуть. У нас досить прозора, скажімо так, я не знаю, кар'єрна лестниця в підрозділі. Якщо людина показує результат і вона ефективна, чому ми будемо залишати його там, не знаю, в окопі, в бліндаже, якщо його можна підняти на один щобель вверх і дати людині рости, і бути ще більш ефективніше, ну і відповідати ще за більший кусок роботи. Тобто ми досить активно працюємо над тим, щоб толкові люди, ефективні люди виростали по сержантській вертикалі, по офіцерській вертикалі. Тобто це окремий кусок дуже важливий, адже якщо ми не будемо масштабувати, а ми вже говорили сьогодні про масштабування досвіду, то досвідчені люди, якщо їх не просувати вверх, будуть просто перегорати, і цей досвід буде уходити, або, не дай Боже, з цим військовослужбовцем щось трапиться, і він загине, і всі ті роки проведених бойових дій, весь цей досвід бойовий, якщо не буде підніматися вгору, то ми не будемо настільки ефективні.
1: Для людей, які думають над мобілізацією конкретно зараз, як до ваших підрозділів можна долучитися?
0: Так, ми набираємо всіх, ми людьми не перебираємо, всім даємо можливість проявити себе, знайти своє місце в строю, навіть якщо з тих чи інакших причин в тебе не виходить пілотувати той засіб, на який ти прийшов прямо відразу, нічого страшного, ми знайдемо тобі місце і посильне завдання, щоб ти був ефективний і приносив користь. Щоб доєднатися до нашого підрозділу, просто можна в пошуку забити 21-й окремий полк безпілотних систем Кракен, і ви знайдете нашу сторіночку, там заповняємо анкету і доєднуємося до підрозділу.
1: Дякую вам за цю розмову і дякую вам, мабуть, за те, чого зараз так не вистачає цивільному суспільству в Україні, особливо на тлі всіх оцих останніх новин, які пов'язані з міжнародною політикою. Це надія. Надія на те, що ми все ж таки достатньо сильні, щоб вистояти. А коли дивишся на насправді неймовірну і технологічну, і методичну організацію операції Вівальді, і те, як багато територій вдалося звільнити, ця надія повертається, що ми все ж таки можемо, використовуючи свій досвід, свої знання і покладаючись на свою армію. Друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер», 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, був гостем нашої студії сьогодні. Ефір НВ триває.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Ворог вночі атакував газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині, повідомляє «Нафтогаз». Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технічне обладнання і на об'єкті виникла пожежа. Роботу призупинено, повідомили в компанії. Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань, зазначив ВО голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. У Києві облаштовують перше мобільне укриття. Його розташують поблизу зупинки громадського транспорту парк Івана Багряного. Воно призначене для тимчасового захисту людей в разі загрози обстрілів під час повітряних тривог і пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп. Меценати, до яких звернулося місто, профінансували купівлю і встановлення укриттів. Найближчим часом планують придбати і облаштувати ще 14 таких споруд. Велика Британія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російської атаки. Денис Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку і наголосив, що відновлення конфайменту важливе для ядерної безпеки України і всієї Європи. Сили оборони знищили 4 літаки Су-34 під час удару по аеродрому Борисоглебську у Воронежській області Росії. Ще 2 літаки Су-34 пошкоджені, розповів президент Володимир Зеленський. Також війська вдарили по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні і атакували ціль у Чорному морі. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр не бачить сенсу визначати конкретну дату вступу України до ЄС. Він вважає, що шлях до повноцінного членства може тривати 15-20 років. Про це він сказав перед початком саміту Європейської ради у Брюсселі. Мадяр навів приклад країн Західних Балкан, які ведуть переговори про вступ уже приблизно 15 років, але досі не стали членами Євросоюзу. Угорський прем'єр повідомив, що вранці 16 жовтня, ймовірно, коротко зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у будівлі Ради ЄС. Він також сподівається згодом зустрітися з президентом України у Береговому на Закарпатті, де проживає угорське населення. Україна наразі відкрила 4 із 6 переговорних кластерів для вступу в ЄС. 2 з них відкрили лише після того, як Верховна Рада 12 жовтня підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів. Це була вимога Угорщини. 15 жовтня у Брюсселі починається дводенний саміт Європейської Ради, найвищого політичного органу ЄС. Європейські лідери будуть скорочувати видатки і обговорювати допомогу Україні, але без нових кредитів. Росія, Китай та Іран використовують штучний інтелект для розгортання масштабних дезінформаційних кампаній напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в американській розвідці. Іноземні суб'єкти застосовують генеративні чат-боти для створення пропагандистського контенту та спроб маніпулювання пошуковими видачами. Найбільшу активність проявляє Росія, намагаючись дискредитувати американських законодавців, які підтримують Україну. Водночас розвідка США наголошує, що прямої загрози виборчій інфраструктурі чи підрахунку голосів наразі не зафіксовано. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Поки Росія реалізовує свою політику державного терору, це коли терористом є саме утворення, яке називає себе Російська Федерація, при цьому росіяни вбивають і калічать цивільне населення, в тому числі дітей, роблять це регулярно, щодоби. Україна нищить воєнні цілі, і це яскраво виглядає. Президент Зеленський уточнив, що в результаті атаки знищено по аеродрому в Борисоглебську, знищено 4 винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще 2 того ж типу уражені. Знаєте, щоб зрозуміти масштаби цього удару по ворогу, варто розуміти, яку кількість сушок цього типу виробляє Росія. Я зараз зацитую польське видання «Defense 24», яке говорить про те, що в 2022 році, в цьому виданні зібрано аналітику, в 2022 році Росія могла отримати 10 нових Су-34, в 2023 році 6, а в 2024 знову 10. Отже, за перші 3 роки повномасштабної війни йдеться приблизно про 26 машин. Знову ж таки посилаюсь на польське видання «Defense 24» і на проведену ним аналітичну роботу. Я нагадаю, що Су-34 – це ще радянський, модернізований вже за часів існування утворення під назвою Російська Федерація, всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в конструкторському бюро «Сухого». І ці машини відзначені тим, що вони кошмарять українців, особливо в прифронтових містах, скидаючи ті самі фаби на голови, в тому числі і цивільного населення. На зв'язку з нами зараз Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
2: Так, вітаю. І вас, пане Дмитре, вітаю ваших слухачів.
1: І вітаю з дуже влучним ударом вас і Військово-морські сили Збройних сил України. Розкажіть нам, будь ласка, про деталі цього удару. Знаєте, про що я міркую? Що українці ж не повинні перебувати постійно в депресії, спостерігаючи за тим, як ворог нищить нашу країну. Треба розповідати про удари по російській воєнній машині. Вам слово.
2: Ну, давайте тоді вже святкувати по повній, тому що до цього ураження можна ще сміливо додати, зокрема, за участі військово-морських сил, знищення центру підготовки операторів БПЛА на лівобережжі Херсонщини, яке теж сталося. Буквально нещодавно було цю інформацію оприлюднено, і для нас на півдні це дуже важлива новина, тому що людське сафарі, яким займаються росіяни, якраз те, про що ви зараз згадували, вже не вписується не те, що в ніякі закони вічі ведення війни, це вже за межею, в принципі, таких категорій, як добро і зло. Коли на людях тренуються, відточують навики на живих, на цивільних росіяни, це вже злочини рівня Другої світової війни. І, звісно, вони за це все будуть відповідним чином нести відповідальність. А щодо літаків, так, це дуже важливий кейс, це черговий етап, і це свідоцтво рівня синергії між українськими розробниками, інженерною думкою, тому що «Нептун» – це повністю український тип озброєння, в сенсі система озброєння. І військово-морські сили – фактично єдиний вид Збройних сил України, який його застосовує. Ні, так, щодо кількості літаків, це теж високий показник, тому що коли ми бачимо, що в російських ЗМІ з'являється чергова новина про отримання партії літаків, то мова, як правило, йде про 2-3 машини. Тому так, як мінімум півроку роботи російського ВПК було знищено одним прицільним влучанням ракетами «Нептун».
1: Я, до речі, спостерігав за істериками цих в російських пабліках. Там. Знаєте, я ці слова навіть не можу наводити в ефірі, ось, але мені ця реакція дуже подобається.
2: У них є там такий блогер, Файтер Півень, і він постійно починає кукарекати в таких випадках, тому що там особисто переживає ці трагедії. До речі, якщо ми вже згадали російських зет-воєнкорів, зет-блогерів, так мовити. В цьому році, під час цієї кампанії, яку розгорнули росіяни в Чорному морі, щодо ударів по цивільних суднах, вже навіть у них виник сарказм, коли російські ЗМІ, навіть не можу їх назвати медіа, повідомляли про ураження суден з постачанням зброї в портах Миколаєва, які заблоковані від початку повномасштабного вторгнення. Тому так, складова інформаційна і пропагандистська в цій війні дуже важлива, і те, що росіяни про це дізнаються, от в такий спосіб, теж симптоматично.
1: А ви знаєте, це дуже важливо, що і те, про що ви зараз сказали, що це синергія між військово-морськими силами Збройних сил України і виробниками і розробниками української зброї, те, що це були «Нептуни», офіційно про це заявлено, це підтверджено. Українська ракета «Нептун», по суті справи, протикорабельна ракета. І дуже важливо, що українці зараз чують, що Україна має свою ракету, і що «Нептуни» виробляються, і вони стоять на озброєнні. Я би просто дуже хотів би, щоб ви зараз це, ви по суті це зробили, так, але щоб зробити наголос на тому, наскільки важлива ця ракета для військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я поясню чому. Тому що ми ж з вами спостерігаємо за всім, що відбувається і поза межами України, і в Україні. І у нас дуже багато грошей йде на, ну, на якісь дивні історії, відверто кажучи. А нам потрібні «Нептуни». От ви як представник військово-морських сил України. Так, скажіть про це.
2: Дуже слушне зауваження, насправді, Дмитро, тому що це про незалежність. І незалежність, вона ж має багато таких всередині себе категорій, з яких складається. Зокрема, це і незалежність у праві вибору щодо своїх подальших дій, щодо власної тактики оборони, наприклад. І так, якщо у вас в руках є зброя, на яку не треба питати дозволу щодо закупівлі, щодо застосування, коли вам не можуть вказувати, в який саме спосіб ви маєте нею користуватися, це дійсно важливо, тому що, на жаль, досить часто, знаєте, є таке прислів'я, що у зброї є всього два вороги – це і ржа, і політики. І це правда, тому що досить часто застосування зброї залежить від багатьох політичних факторів. І, зокрема, тих, які знаходяться за межами нашої країни, це теж не є таємницею і новиною. Тому так, для нас, для військово-морських сил, дуже важливо, що ми маємо на озброєнні комплекс, який дозволяє нам виконувати завдання і доволі складні. Так, розпочали ми цю естафету з флагмана Чорноморського флоту, що стало фактично одним з символів українського спротиву, що дозволило повірити багатьом з нас у свої сили, у свої спроможності, і надалі дає нам можливість працювати згідно до наших власних планів. І так, цей удар теж в цьому сенсі є таким прикладом прямим. Тому так, ви праві, це дуже важливо мати можливість використовувати на свій розсуд подібні доволі складні сучасні системи озброєння.
1: Справді, ракета «Нептун» стала вже легендарною під час цієї війни. Це вже ракета-легенда, яка, я сподіваюся, модернізовується регулярно. І я думаю, що ця програма з виробництва ракет «Нептун» потребує збільшення фінансування з тим, щоб у наших військово-морських сил, Збройних сил України, було більше таких засобів нищення ворога. Ви вже згадали про удари по, в тому числі, по російських різних транспортах, по російських, по російському так званому тіньовому флоті. Тут треба сказати, що він не дуже тіньовий, тому що, в принципі, всі знають, що це за танкери, куди вони приходять. І я сьогодні буквально дивився там різні американські канали. Треба сказати, що в Америці відбувається просто такий емоційний вибух у зв'язку із рішеннями Дональда Трампа про угоду з Путіним. Все це зрозуміло. Ми з вами зараз цю політику аналізувати не будемо. Я хочу сказати про інше. Що американці дуже жваво показують успіхи України і говорять про те, що Україна робить дива в воєнному мистецтві. І серед цього відеоряду дуже активно використовують кадри спалених або пошкоджених російських танкерів, що, звісно, заважає росіянам підживлювати цю війну, оскільки нафта і російський газ, власне, є джерелом наповнення воєнного бюджету Російської Федерації. Це зрозуміло. Опишіть, будь ласка, ситуацію, яка склалась на сьогодні в акваторії Чорного моря щодо ударів по російських танкерах.
2: Стосовно того, що ці судна можна назвати тіньовим флотом, ви абсолютно праві, і експерти галузеві, вони якраз часто не погоджуються з цим терміном. Тому що, як можна назвати тіньовим судно, яке має конкретного власника в конкретній європейській країні, яке має страхування офіційне, яке, звісно, не може приховати свій вантаж. Тому так, тіньовим його можна назвати досить умовно. Є ті судна, які ходять виключно між російськими портами, під російським прапором. От вони такі сірі, вони не заходять в інші порти, в інші акваторії, і є законною воєнною цілею. Тому що, по-перше, Керченська протока і 12-мільна морська зона навколо нашого узбережжя в Азовському морі, в Чорному, це є наша суверенна територія. І все, що туди потрапляє без нашого дозволу, відповідно, має очікувати на реакцію країни, держави, відповідно, як до будь-яких порушників державного кордону. Оце це роблять зухвало, незаконно і відкрито. Тому так, ця кампанія, яку вони розпочали в цьому році, щодо ударів, прямих ударів, наголошую, по цивільних судах, в результаті обернулася для самих росіян катастрофою, тому що так вони вивели з ладу десятки суден третіх країн, наголошую. В той самий час Україна вивела з ладу сотню суден, і це про стратегічне мислення росіян, якого нема, тому що розпочинати кампанію в маленькій доволі акваторії, де у вас до 25% наливної танкерної нафти, де у вас більше 50% експорту біжжя з південних регіонів, в першу чергу самої так званої Російської Федерації, це треба бути дуже недалекоглядними. Це в той момент, коли ви п'ятий місяць поспіль не можете вийти з порту, в сенсі бойові одиниці. Тому так, це було дуже дивне рішення, і вони, відповідно, поплатилися за це. Це падіння експорту в рази, це небажання заходити в акваторію. Якщо подивитися на Мармурове море, можна побачити, що там ніде якір кинути в прямому сенсі. Тобто ті судна, які мали заходити в порти в Чорному морі і в Азові Російської Федерації, вони вимушено вже кілька місяців знаходяться в Босфорі, в Мармуровому морі. І це дійсно проблема навіть знайти місце для того, щоб стати на якір. Тому так, ідея була дуже дивна, і результат очікуваний цілком. Так, ми теж понесли серйозні втрати. Так, вони майже зупинили нам експорт та імпорт. Але, знов таки, ми вже були в цих кризах. Ми знайшли вихід минулий раз, знайдемо і цього разу. І українці своє збіжжя все одно продадуть. Це буде довше, дорожче, складніше, але продадуть. Що будуть робити росіяни в цій ситуації, це велике питання.
1: До речі, російський диктатор, вбивця Путін, на Валдаї скаржився, що українці вже вивели з ладу сотню російських танкерів. Пане Дмитре, це приблизно відповідає нашим даним?
2: Знаєте, сам той факт, що Валдай був не на Валдаї, теж є дуже симптоматичним. І так, коли він там скаржиться, що мова йде про сотні, так, мова йде про сотні. Суден, які стали заручниками цієї ситуації, які підсанкційні, які фактично мають статус піратів. Тому що вони порушують усі вимоги міжнародного морського права, всі вимоги з безпеки судноплавства, вони вимикають системи ідентифікації. Самі росіяни постійно GPS-спуфінгом в східній частині Чорного моря займаються. Тому тут дуже багато негативу, і в таких умовах здійснювати безпечне цивільне судноплавство, коли ви фактично проявляєте агресію до інших країн в тій самій акваторії, здійснювати його безпечно неможливо. Дивно, що вони цього не розуміли.
1: Ви знаєте, я думаю, що коли Путін озвучував цю інформацію, це ж явно неприємна для Росії інформація, яка свідчить, що вони не можуть захистити свої судна від українських ударів. Але він це озвучив. Я думаю, він це робив, працюючи на вуха Дональда Трампа, з тим, щоб схилити Трампа, аби Україна отримала наступну вимогу. Ну, от не лише не бити по російських НПЗ, а ще й по російських танкерах. До речі, президент Зеленський сказав, що Україна продовжить бити по українських нафтопереробних заводах. Пане Дмитре, от не сприймайте це як провокаційне питання, будь ласка. А якщо буде політичне рішення, просто ви люди, як людина військова, як ви вважаєте, Україна зможе допомогти нашим європейським партнерам перерізати і балтійські маршрути транспортування російської нафти і газу?
2: А в цьому нема, до речі, нічого провокативного, тому що, по-перше, ми вже наносили удари по мисленцю Україна, по бойових одиницях, по кораблях росіян за межами нашої акваторії, так, це і Балтика так само, і обмін досвідом нашими напрацюваннями, він з партнерами відбувається постійно. Це не є таємницею. Ми проводимо спільні навчання за участю багатьох країн, в першу чергу європейських, зокрема членів НАТО. І так, з тими країнами, які нам так само допомагають, а це теж десятки європейських країн, і щодо безпосередньо матеріально-технічної допомоги, і щодо підготовки наших фахівців, це сотні спеціалістів, які постійно навчаються в європейських країнах за кордонами. Це я зараз кажу тільки про військово-морські сили. В масштабах Збройних сил України, впевнений, ця цифра ще більша. Звісно, ми ділимося досвідом з нашими партнерами, враховуючи те, що у нас спільний ворог, спільні проблеми і спільне бачення майбутнього, і спільні цінності. Тому так, моя відповідь так, я думаю, що в цьому якраз не має бути таємниці.
1: От ви згадували про те, що в Мармуровому морі концентрація різних російських суден, які не ризикують проходити Босфор, які не ризикують зараз прямувати в акваторію Чорного моря із зрозумілих причин. І ми з вами бачили, що французи нещодавно висадили десант на російський танкер. Тобто я правильно розумію, що спільними зусиллями України і наших європейських партнерів, в принципі, всі ці транзитні потоки російські, не лише в Чорному морі, а й на Балтиці, можуть бути зупинені?
2: Це судна не російські, це судна, які прямували в російські порти, вони, як правило, мають прапори третіх країн, хоча зараз, навпаки, тенденція є до зміни прапорів на російські, через те, що країни, під прапорами яких вони ходили, відмовляють їм в реєстрації, тому що можна отримати санкції. І щодо безпосередньо вашого питання, інструменти фізичні і юридичні для цього наявні вже давно. Тобто це лише питання політичної волі. Суто технічно і з точки зору закону для цього всі можливості є.
1: До речі, сьогодні було повідомлення від агенції Reuters, що буцімто, за джерелами агенції, Якщо я не помиляюсь, агенція Reuters і Washington Post інформували про те, що Дональд Трамп намагається зняти санкції з російського цього танкера, чи підросійського танкерного флоту, який працює на Росію. Ну, подивимось, тут якби треба чекати, мені здається, до 3 листопада, і дивитись за тим, які політичні зміни можливі в самих Сполучених Штатах Америки. А от ми з вами почали про знищення російських бомбардувальників Су-34, і це справді серйозний удар по російській фронтовій авіації, по російській бомбардувальній авіації. Втрата 6 бортів – це правда, це дуже відчутно. А скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Російські Су-34 ризикують з'являтися в акваторії Чорного моря поблизу українського узбережжя?
2: Постійно працюють в акваторії Чорного моря подібні літаки, конкретно 34-ки. Питання в іншому – відстань. Тобто вони, звісно, намагаються триматися на достатньо високій, на великій, перепрошую, відстані для того, щоб убезпечити себе від можливих уражень. Тому відповідь так, вони їх використовують, застосовують, але лише з тими засобами ураження, які дозволяють триматися на відстані 100 плюс кілометрів від нашого узбережжя, як мінімум.
1: Пане Дмитре, дякую вам. Ну і так підсумовуючи, знову я, мабуть, втретє ми з вами про це говоримо в ефірі, військово-морським силам Збройних сил України, звісно, потрібно більше ракет «Нептун», ракета власного виробництва, ракета, яка показала свою надзвичайну ефективність. І, звісно, подяка тим, хто майстерно використовує цю зброю. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 2-го рангу, з нами був на зв'язку. Пане Дмитре, дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Війська Росії вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Про це повідомив президент Зеленський. Поранені дістали 3 людей. Магазин частково зруйнований. Також пошкоджені автомобілі. Робота Starlink в Русі, військові версії американського супутника зв'язку відновилася і продовжує покращуватися, повідомили в Міноборони. Міністерство оборони продовжує також комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень, кажуть у міністерстві. Болгарія поки не має достатніх доказів, що Росія стоїть за атаками на судна біля її узбережжя Чорного моря. Прем'єр країни Радів заявив, що підозри щодо Росії вже озвучили російському послу. Водночас він вважає нелогічним, щоб Україна атакувала судна з власним зерном. Болгарія сподівається знайти уламки дрона на судні і коли його доправлять в док. Це може допомогти отримати докази. Радів побоюється наслідків, якщо причетність Росії підтвердиться, адже це означатиме атаку на територію країни НАТО. прем'єр Латвії закликав ЄС заборонити транзит російського зерна через країни Балтії. За його словами, Росія заробляє на цих перевезеннях, тоді як Україна через блокування морського експорту втрачає доходи напередодні зими. Кулбергс також наголосив, що фінансова підтримка України для Європи посильна. Це на одне пиво менше для одного європейця на рік. Ми можемо собі це дозволити. Для України це потрібно зараз. Це одне пиво, просто вартість. Там це вартість життя, сказав латвійський прем'єр. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, які перебувають в Європі, як нам відомо. Більша частина з них заморожені в Бельгії, в організації, яка називається «Євроклір». Так от, Сполучені Штати запропонували розморозити частину цих активів і передати їх у підконтрольну Вашингтону структуру, щоб, як сказано, відновити мирні переговори з Росією. Про це інформує видання Financial Times із посиланням на 4 осіб. Це джерела, власне, цієї редакції, видання Financial Times. Ці 4 особи обізнані з цим питанням. До речі, от як на мене, це вже така магістральна лінія американської політики, американської адміністрації, пояснювати послаблення і домовленості з кривавим московським режимом з понуканням до переговорів, Росії до переговорів. Ми з вами пам'ятаємо таку ж інформацію, яку оприлюднили в тому числі і західні видання, про те, що спецпредставники Дональда Трампа Вітков і Кушнер пояснювали так звану дизельну угоду між Трампом і Путіним спробою підштовхнути Росію до переговорів. Ось така версія, ну, як на мене, народилася в американській адміністрації після такого просто вибухоподібного несприйняття цієї угоди в світі. Олександр Савченко з нами на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, У нас же не було сумнівів, зважаючи на логіку поведінки і дій американського президента Дональда Трампа і його оточення, що буде спроба дістатись до цих грошей, заморожених в Європі. Наскільки ви вбачаєте, наскільки на сьогодні такий ризик ймовірний?
9: Думаю, ризик не дуже ймовірний, але я переконаний, що Путін навчає Трампа, до чого йому дістатися. І один із способів так отримати принаймні половину цих активів Путін бачить через створення такого американського фонду, да, де Трамп буде вирішувати, кому що давати. Це ж не перша уже спроба накласти свою лапу на гроші, які фактично вже належать Україні. Так, вони чекають свого часу, вони працюють через кредитні лінії, і коли закінчаться міжнародні суди, на жаль, вони йдуть дуже довго, декілька років, на користь України, і будуть примуси Раші розплатитися за нанесену шкоду, вона буде десь, якщо війна швидко закінчиться, на рівні трильйона, то от перший внесок рашистський буде саме через оці заморожені активи. От, і тому хоче Трамп вивести їх з-під міжнародних судів. Ми всі знаємо, як він любить міжнародні суди, не визнає, як точно як Путін, да, тут два сапога пара. А по-друге, і нажитися ж на цьому. Він же вже зібрав декілька мільярдів. Пам'ятаєте, в Газі він пропонував створити хмарочоси Трампа, таку королевську королевські пляжі, де європейці будуть відпочивати. Так? Ну, це все дурня, але, ну, бачите, зараз дурня править світом, як оця дізельна угода, нічого відкидати ми не можемо. Так, але вірю, що європейці не такі дурні, і свої гроші вони не будуть віддавати Трампу. А пам'ятаєте, ми про це говорили декілька років назад, ми з вами пропонували створити спеціальний фонд підтримки України зброєю і перераховувати в цей фонд кошти від заморожених активів пропорційно нанесеним ракетним і дроновим ударам по Україні. Запустили ракету, мільйон у фонд і купують зброю для України, так? Базуючись на теорії Павлова, так? Що навіть собаку, а то й тут і Путіна, і Кремль, можна навчити діяти раціонально, що воювати з Україною не варто, тому що будуть бідніти. Зараз більш примітивні такі люди при владі, і, ну, не думаю, що серйозно до цього можна ставитися. Я думаю, що це око замилення. Отак, пам'ятаєте, після цієї дізельної угоди і провалу її статистичного, хочу нагадати нашим глядачам, що ціни на дізелі слухачам виросли на 3,4% на п'ятий день після укладання цієї оральної угоди між двома, ну так, не буду казати поганих слів, двома типами. От, ціни на дізель виросли. І щоб замилити очі, вони зразу викинули у світ мирну угоду. Непогано, до речі, да, між Рашою і Україною з 4 пунктів. А потім і оця пропозиція стосовно заморожених активів. Але якщо бути конструктивними, да, давайте запропонуємо Трампу, американській адміністрації, спочатку забрати із рахунків заморожені рашистські активи. Там 5 мільярдів є, 5 мільярдів. Хай покажуть приклад, хай конфіскують ці кошти і передадуть у цей фонд. І хай Трамп розпоряджається їми. Але, вибачте, повірте, кожен його крок буде під лупою.
1: Ви маєте на увазі це гроші, які заморожені в Сполучених Штатах, так?
9: Так. так, так. До речі, є ще значні кошти заморожені в Британії. Там десь 50 мільярдів. Але саме британських чистих грошей, які на рахунках у британських банках, десь біля 9 мільярдів. А решта – це кошти в паундах, але вони знаходяться так і в оцьому євроклірінг в Бельгії. Бачите?
1: А скажіть, будь ласка, якщо Трамп намагається отримати доступ і взяти під контроль ці заморожені російські активи, які знаходяться в Європі, а це може бути частиною якоїсь угоди між Путіним і Трампом? Якщо так спростити, то чи може Путін розраховувати з цими грошима з Трампом за продаж України? Чи це вже якась конспірологія?
9: Ну, я думаю, так, там купля-продажа на першому місці, тому що і Трамп, і Путін, ну, Путін як дрібний корупціонер, ну, потім став великим корупціонером, так і починався його політичний шлях. Так, кегібіст, але як спочатку дрібний, а потім досить великий корупціонер, обкрадав там населення Ленінграда, яке голодувало. А Трамп також, він же прийшов у політику через такий примітивний девелоперський бізнес, де віджати землю, дати хабаря і таке інше. І тому для них інтереси на першому місці. Так, цінностей там, ну, в принципі, нема, хоч вони прикриваються цінностями. Путін, московсько-православними, хоч, ну, який він... православний, да, московський це, і навіть не московський, він же питерський. А Путін, а Трамп, ну, також він навіть і не знає, що це таке, да, що це таке цінності, які цінності західної цивілізації, до якої належала ще до цього часу і належить Сполучені Штати. І тому... Я думаю, у них навіть є алгоритм, як ці кошти передати Путіну. Дуже просто. Вони нібито будуть інвестовані в загарбані території України. То, що Путін забрав, вкрав, віджав, вони підуть на проекти на території України. І так буде Трамп виправдовувати так, їх використання в інтересах Путіна. А в інтересах Путіна всі кошти, які інвестуються, там є процент Путіна, ну і інших корупціонерів. Як правило, це на рівні 20-25% відкат. Якщо бізнес дуже високорентабельний, там він може бути більший. Але на будівництві буде відкат десь 20-25%, половину з яких буде йти Путіну безпосередньо, а решту, ну, його оточенню, да, яке займається такими інвестиційними справами. Я думаю, перепаде і Трампу. Так? Путін вміє ділитися. Ще це почалось з часів, коли, пам'ятаєте, у нас газ ділили, як такі дивні структури виникали між державами Україною і Рашою, так? І вони отримували на відкуп от всю торговлю газом, і Путін чесно ділив, він казав, половину йдуть мені, а половина йде українському керівництву.
1: Пане, да, Олександре, я би тут вніс би точність. Путін не ділитись вміє, а Путін корумпувати вміє уряди різних держав, України в тому числі. Та ви згадали про таку організацію, як Росукренерго, перед тим була Ітера, якщо не помиляюсь. Там бізнес-схема в чому? З чого складалося? Що Росія продавала цій прокладці газ там з певною знижкою, з певним профітом, а продавалося на ринку України там газ інших країн, це ж не лише України стосувалося, інших країн за ринковими цінами. От, власне кажучи, на цьому корупційний капітал і збирався, як для російської сторони, так, я розумію, і для української сторони. А звідки...
9: Але давайте не будемо тут націоналістами. Чому наші це? Чиновники теж... інколи грали першу скрипку і ділилися з Путіним, може сказати, і його робили ще більшим корупціонером. Тут рука руку миє.
1: Ну тут ми з вами тоді говоримо про те, хто більший корупціонер.
9: Ну так.
1: Але зважаючи на те, що газ був російський, то перше джерело цієї корупції все ж таки в Москві.
9: Може бути, але тоді ділилися 50 на 50. Угу. І тому була така величезна боротьба за цю трубу, боротьба не на життя, а на смерть.
1: У бандюків в політичних костюмчиках все по чесноку відбувалося. 50-50. Зрозуміло. А скажіть, от для людей, які все вимірюють в грошах, я думаю, що Трамп відноситься до таких людей. А на вашу думку, а яку суму Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, може влупити Путіну за зраду України?
9: Ну, Путін готов платити багато, так? Ну, думаю, бачите, десь мова йде про десятки мільярдів доларів. Якщо розглядати кишеню, там, чи оточення, чи найближчих друзів. Ну, дивіться, на своїй криптовалюті, так, Трамп в перший рік її запуску, ну, з першого дня президентства, він заробив, офіційно декларував, десь 600 мільйонів доларів. А оточення його, друзі, там, родичі, десь більше 2 мільярдів. Більше 2 мільярдів. Як правило, корупціонери йдуть по висхідній. Да? Спочатку їх влаштовує десятки мільйонів. От як він дачу купував за допомогою рашистського кегібіста, не будемо вглуб йти, да? Там були десятки мільйонів, потім сотні мільйонів, зараз потім мільярди. Вже мова йде про десятки мільярдів доларів. Я думаю, такі суми і Путіну буде залюбки заплатити за Україну таку суму. Якщо зараз він витрачає на війну, майже вже скоро буде витрачати 200 мільярдів доларів, і нічого в нього не виходить. КПТ нуль, економіка Раша страждає ще набагато більше, ніж ці 200 мільярдів, да? То заплатити йому 10, 20 та навіть і 50 мільярдів буде без всяких проблем.
1: Ну, ви знаєте, тобто ми можемо припустити, що зараз з боку американської адміністрації Дональда Трампа процес продажу України іде, от як діл, та, як оборудка, і посередниками в цій оборудці цілком ймовірно є його представники Вітков і Кушнер. Ну, такі просто от реалії, дивлячись на те, що відбувається, та просто почитайте заголовки інформаційних повідомлень, в тому числі світових агенцій. І знаєте, я от, коли ми з вами говоримо про ці якісь дикі мільярди і про те, що цілу країну можна спробувати продати, я думаю, от коли ми з вами чуємо, що Україна найкорумпованіша країна світу, це явне і дуже сильне перебільшення, тому що наші корупціонери, ми їх не любимо, вони погані люди, вони крадуть гроші, які мають йти на оборону країни, але вони виглядають в цих розкладах як такий дитячий лемент на галявині, будемо так говорити.
9: Абсолютно правильно. От коли, до речі, коли ми кажемо про фонди, да, які Трамп хотів би взяти під свій патронаж, то я би порадив йому взяти з бюджету Сполучених Штатів кошти, які вони взяли у Лазаренка. Там мова йшла приблизно про 250 мільйонів. Та цифри, бачите, які скромні. Десь Україна отримала, вони арештовували кошти не лише в Сполучених Штатах, але і в Балтійських країнах, у Швейцарії, ну, де могли дотягнутися. Але Україна отримала і 10% не отримала, а решта все там і залишилося. Так само відбувається і відбувалося з коштами Коломойського. Віджали у нього і два заводи, готелі відзяли, іншу нерухомість. Україна нічого не отримала. Нічого не отримала. Тобто досвід у Сполучених Штатів є, і є інші джерела наповнення цього фонду. Да? Ми хотілися б, щоб цей фонд пішов на інвестиції в Україну, а не в Рашу. Ну от я вам уже сказав, у них задумка така, вони будуть казати, це ж Україна, да? Це ж українці. Ну нічого, що Путін віджав, але на ці кошти ми збудуємо там Трамп Тауер, там десь в Донецьку, чи нову Донбас-арену. Ну, так будуть говорити. Що вони збудують, невідомо. Але от такі у них плани. Це 100% інформація в мене про таке.
1: А я, знаєте, я ще думаю, що це ж наука для всього світу, що Сполучені Штати Америки за певних обставин, якщо певна людина прийде до влади, може вас продати. Ну, просто продати. Все залежить від суми, яку можуть запропонувати ваші вороги. Мені здається, що нації і народи світу мають це усвідомлювати, підписуючи якісь угоди із Сполученими Штатами на кшталт Будапештського меморандуму. Просто, це просто як приклад. Але таке в голові треба тримати. Ну, будь-кому. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що після дизельної угоди ціна на дизель навпаки зросла в світі. А якась от непруха у Трампа відбувається напередодні виборів. А чому так сталося? Ніби ж прозвучало, що Росія викине на світовий ринок, там якісь називають 300 тисяч, мільйони барелів. А чому ціна зросла?
9: Ну, по-перше, моя думка така, що вони просто перехоплюють якийсь дизель, який Росія постачає, чи Індія, чи Китай, і перепродають Сполученим Штатам. Але в цій угоді там було написано, що Раша має постачати цей дизель у Сполучені Штати чи на світові ринки. Тобто нема зобов'язання у Раші продавати на ринках Сполучених Штатів. Але я

0: на, в залівах, і тому нафта пішла вгору, а за нафтою пішов і дізель. От така реальна історія. А особливо зросла в ціні рашистська нафта, яка коштує зараз вище, ніж марка Brent. Оце Трамп працює на Путіна на 100%. Відпрацьовує його у свого боса, я так називаю, дуже сильно. Да? І ракети Patriot використав, що вже дефіцит, не може Україні постачати. Інші ракети. Ми ж чекаємо ще Enran ракети. Да? В жовтні місяці має бути закрита ця угода з приватною компанією, власником якої стали вже наші північні країни Європи. І от дуже цікаве у мене питання, а чи отримуємо ми ці ракети, а там більше 700, це для F-16, чи не отримуємо, чи вони знову заблокують? І думаю, момент істини буде 3 листопада, якщо Трамп програє з тріском, то від нього почнуть шарахатися навіть найближчі друзі, тому що це буде крива, чи хрома, чи крива качка така. Всі будуть боятися виконувати його розпорядження, тому що вони на грані фулу, на грані кримінального переслідування.
1: Та вони там випишуть собі амністію. Там вже такі практики в Штатах застосовуються.
0: Але... Кажуть, що не встигне. Може померти від інфарктка чи інсульта, і тоді там 2000 людей, які порушували закони, це серйозно обговорюють вони зараз там, а апріорі він не може виписати амністію. Да, це у них фундаментальне питання зараз.
1: Подивимось так, але знаєте те, що дизель пішов вгору після знаменитої угоди між Трампом і російським диктатором-вбивцею Путіним. Ціна на дизель пішла вгору в світі. Це демонструє брехню, власне кажучи, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що в підвищенні ціни на дизель винна Україна, наносячи удари по російських НПЗ. Ну хай весь світ дивиться.
0: І що Раша має, бодай, яке значення на цих ринках.
1: Ну хай світ весь дивиться, аналізує, і люди, у яких є голова, усвідомлюють, в чому є причина, чому так сталося. Дякую. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Азонс». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Українці можуть зафіксувати ще більше наслідків російської агресії для отримання майбутніх репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за 4 новими категоріями. Вони охоплюють втрату доступу до медицини і освіти, інші порушення міжнародного права та специфічні економічні збитки. Категорія А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона підходить для випадків, коли людина тривалий час не могла отримати лікування чи зробити операцію через знищення лікарні, відсутність персоналу чи блокаду шляхів. Категорія А4.2 – втрата доступу до освіти. Сюди входять зриви навчального процесу через зруйновані школи і університети, окупацію або неможливість вчитися дистанційно. Категорія А2.10 – інші порушення міжнародного права. Вона стосується дій окупантів, не охоплених іншими розділами, обмеження доступу до води, опалення, світла чи гуманітарної допомоги, примусова паспортизація, використання цивільних як живих щитів. Категорія А3.7 – інші економічні втрати. Цей напрям призначений для компенсації витрат на лікування чи поховання, втрати матеріальної підтримки через загибель або зникнення годувальника, а також втрати цінного рухомого майна і активів підприємців. Процедура подання заявки відбувається онлайн. Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати розділ реєстру збитків та потрібну категорію. Далі слід заповнити анкету, завантажити наявні докази, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом чи дієпідписом і надіслати її на розгляд. Усі зібрані свідчення та документи мають стати офіційною основою для виплати відшкодувань державою-агресоркою.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія вдарила реактивним шахедом по магазину на Одещині. Будівлю частково зруйновано, пошкоджено автівки. Троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Понад 850 шахедів атакували Україну за 33 години саме під час обмежень роботи Starlink, заявив президент Зеленський. За його словами, з початку 14 жовтня до ранку 15-го російські дрони атакували безперервними хвилями. Частину вдалося збити, однак зафіксовано десятки влучань. Загинули троє людей в Кропивницькому і ще троє на Дніпропетровщині. Зеленський наголосив, що Росія посилила атаки на тлі послаблення санкцій і тиску на Україну. Він закликав партнерів забезпечити стабільну підтримку насамперед для захисту українського неба. Зранку 15 жовтня російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, пошкодивши школу і два промислові об'єкти. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Один із ворожих БПЛА влучив неподалік закладу освіти, де вибуховою хвилею вибило шибки. Учні та персонал перебували в укритті і не постраждали. Водночас ударів завдано по промислових об'єктах у Полтавському та Миргородському районах. Поранення середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. Росія масово перебільшує власні успіхи на Донеччині, аби створити хибне враження неминучого краху української оборони. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, оприлюднені Міністерством оборони Росії заяви про просування військ у бік Слов'янська, Краматорська та сусідніх населених пунктів, є елементом викривленої інформаційної кампанії Кремля. В реальності заявлені окупантами точки знаходяться за десятки кілометрів від їхніх фактичних підтверджених позицій, а жодних заявлених просувань чи проривів українських рубежів експерти не фіксували. Україна закликає європейських партнерів відновити обговорення розблокування заморожених російських державних активів, пропонуючи часткове виділення коштів та розширення гарантій для подолання вето Бельгії. Про це повідомляє видання «Політико». Віце-прем'єр України Всеволод Ченцов зазначив, що Київ шукає джерела для покриття дефіциту оборонного та цивільного бюджетів, пропонуючи розблокувати бодай частину з понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, що зберігаються в депозитарії Євроклір. Попри заклик низки країн ЄС шукати нові варіанти, Брюссель і брюссельський уряд лишаються непохитними через фінансові та юридичні ризики, фокусуючись на виділенні стандартної позики для України в розмірі 90 мільярдів євро. це наша справа. Мерц виступив проти передачі заморожених активів Росії під контроль США. Заморожені в Європі російські активи мають лишатися під контролем європейських країн, а будь-які рішення щодо них ЄС має ухвалювати самостійно, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так він прокоментував ініціативу команди Трампа розморозити частину коштів і передати їх фінансовій структурі США задля сприяння мирним переговорам. Європейський суд із прав людини відкрив провадження у справі українського золотого конвою, так званого, коли інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині, повідомляють ЗМІ. Заяви стосуються фактів грубого порушення прав громадян України з боку органів Угорщини. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи на прохання Сполучених Штатів Америки. Точніше, президента Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. От щодо президента, це я від себе сказав. В заяві Зеленського цього немає, це я вже від себе уточнив. Щодо того, що Україна відновить удари по російських НПЗ, Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Financial Times, дослівно, обмеження на удари по НПЗ більше немає, з нас досить. Знаєте, я згадую страшну для нас, для всіх ніч 24 лютого 2022 року. Я згадую виступ президента Зеленського, який, я не дослівно зараз, я суть передаю, який віддав наказ нанести максимально сильний удар ворогу, який почав вторгнення в Україну. І тоді от це сприймалося, принаймні я сприймав, як такий, знаєте, певний відчай із розумінням того, що якщо тебе вже вбивають, то ворогу треба нанести максимально сильний удар, щоб він, можливо, теж сконав за деякий час після того, що він зробив. Таке буває і у війнах, і у таких бійцівських поєдинках. І тоді, до речі, ця тактика спрацювала, як ми з вами пам'ятаємо. Ворогу було нанесено максимально сильний удар, наскільки це можна було зробити за тих умов. Ми з вами згадуємо палаючі колони російської бронетехніки. А зараз, те, що відбувається зараз, теж потребує нашої детальної уваги. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
2: Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо НВ.
1: Пані Ганно, я знаю, що ви були в Варшаві на безпековому форумі, Варшав Security Forum, і, очевидно, бачили реакцію наших європейських партнерів на те, що відбувається, на еволюції, які відбуваються в Білому домі, заяви на реакцію України. Спочатку здивовано, коли нам оголосили, що досягнуто енергетичного перемир'я, параметрів не було оголошено, що це означає. Ми з вами бачили, що Зеленський дуже дипломатично відповів, що для нього це стало несподіванкою. І те, що зараз Україна зробила невеличку таку паузу на прохання Дональда Трампа і далі продовжить нищити російську нафтопереробку, яка живить війну Росії проти України, оце ж важливо завжди відзначати. Якою є реакція наших європейських партнерів? Що ви побачили і почули?
2: Ну, я була присутня в залі, коли виступав онлайн президент України, і спостерігала, як уважно за кожною його відповіддю стежили прем'єр-міністр Норвегії, Польщі, Литви. Ось коли особливо питання, які стосувалися Трампа. І президент чітко сказав, що він сподівається, що саме Трамп забезпечить дотримання сізфая якраз Російською Федерацією. Ну і навіть уже в кінці виступу президент трохи жартував, що насправді Трампу треба було би підписувати оцей дізель-діл угоду не з Російською Федерацією, а з Україною, тому що саме Україна, завдаючи удари далекобійні, вона взагалі визначає, чи Росія взагалі може щось продавати, чи взагалі не зможе експортувати. І насправді, з однієї сторони, європейці дуже стривожені тим, що робить Трамп, але вони публічно бояться його критикувати. І навіть присутні американці від конгресменів, сенаторів, генералів, експертів, які були там, і зараз вони в експертних аналітичних центрах, а раніше були в Пентагоні чи в Білому домі при Байдені, зазначають, що вони бояться критикувати Трампа публічно. Ось тому, що це жорстка потім, як то кажуть, травля відбувається і чекають проміжних виборів. Тобто таке, знаєте, давайте ми в кущах відсидимося, а хай Україна, яка і так на передовій, яка є нашим щитом, ми поспостерігаємо за цією ескалацією в двосторонніх відносинах. Тому я також в понеділок, коли була закрита вечеря вже Сікорського, де були присутні всі топ-топ прем'єри, міністри оборони, коли порушення взагалі скажімо, доступу до чи якогось обмеженого доступу до розвідданих. Спочатку були прильоти ракет, а потім уже сигнал тривоги. Я при всіх сказала, що так, як деградувала Америка, це абсолютно з точки зору глобальної безпеки лідерства США є неприйнятним. І теорію перемоги, яку Грінкевич презентував на Варшавському безпековому форумі, це топ-командир чи верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, ця теорія перемоги без перемоги України і поразки Росії є просто паперовим концептом, якого який скептично сприймають. І попросила всіх, включно був присутній там і посол США в НАТО пан Вітекер, який один з небагатьох послів США, який має доступ до Трампа, щоб перевірити інформацію, чому Трамп тисне на Україну з метою нашої капітуляції перед виборами, а не тисне на Росію.
1: Ви знаєте, я теж міркую над тим, а якою має бути наша риторика. От ви сказали, що європейці, тим більше американці, дуже бояться Трампа і бояться якихось різких висловів. Але я прийшов, власне, знаєте, до такого усвідомлення, що якщо і ми з вами будемо мовчати, нас просто сприйматимуть, як, даруйте, мазохістів, яким так подобається. От подобається, коли їх продають росіянам і періщитимуть батогом далі. А взагалі позиція України якось впливає на американську адміністрацію, як ви вважаєте?
2: Я думаю, що вона не тільки впливає на американську адміністрацію, тому що наша позиція впливає на американське суспільство. І попри дії Трампа, дуже важливо, ви ж бачите, що понад 10 представників Конгресу США виступили публічно заявою, щоб зупинити цей діл, чи цю, я не знаю, ліцензію на геноцид проти українців з Російською Федерацією. От, і що важливо, що позиція саме нашої держави, наших військових, українського суспільства, вона має бути якомога ширше озвучена, тому що якщо ми не дозволяємо себе злити, здати, то Трамп не зможе провести цю російську спецоперацію і тиску на Україну, і тиску на Європу, щоб вони, європейці, мовчали і так далі, шантажуючи їх. Присутня на закритому теж вже обіді, де був і наш міністр закордонних справ Сибіга, Енн Епплбаум, вона трошечки, вона сказала, я тут маю і європейський паспорт, і американський. І зараз я хотіла б все-таки сказати, що європейці в 22-му році дивилися на Сполучені Штати Америки, як вони себе будуть поводити в допомозі України. Бо Європа залежить від США. Але в 26-му році джерелом безпеки Європи є Україна. І вона на цьому наголосила, не США. Тому що саме Україна зараз захищає Європу, а не створює проблеми, як Трамп. Саме Україна має 1 мільйонну армію, може виробляти 10 мільйонів дронів щороку, коли США виробляє там мільйон. Саме Україна показала в інноваціях великий прогрес, і саме Україна заслужила найбільшої підтримки, а не страусиної поведінки. Тому мені здається, що європейці десь до кінця ще не зрозуміли, не те, що на кого робити ставку, а що оце, знаєте, шпагат, коли з однієї сторони вони в 25-му році ці граблі, коли просили українців не істерити, не піднімати градус, не ескалувати, замирювати, залюблювати, витанцьовувати перед Трампом і так далі. І в результаті ми бачимо різні вже проекти проти безпеки Європи. Вони з росіянами не то, що хочуть повернути російські енергоносії, газ на ринок Європи, в Арктиці розробляти спільні проекти. Тобто Європу зливають, намагаючись змусити Україну капітулювати.
1: А до речі, що відбувається в самій Європі? От ви зараз сказали про слова міністра закордонних справ Польщі, пана Сікорського, та, який висловлює підтримку Україні. Але водночас ми ж з вами фіксуємо, що в Європі прогресують всілякі проросійські рухи, їх там красиво називають ультраправими, різні назви звучать. Їм же подобається те, що Росія намагається нас вбити і знищити. Тому от щодо перспективи опірності російському фашизму самої Європи і допомоги Україні, що ви скажете?
2: Перше, Європа визнає, що Україна має карти. Те, що прем'єр-міністр Литви з трибуни центральної Варшавського безпекового форуму каже, давайте звернемося до президента Зеленського, щоб Україна знищила ще кілька дата-центрів РФ, як це відбулося з Яндексом, щоб зменшити вплив Росії на наші вибори, а це для нас важливо. Ну, я потім з багатьма говорила і міністрами, і так далі, кажу, слухайте, а чому з території Білорусі Росія може свої ретранслятори ставити і бити дронами по вас, готувати додаткові операції проти нас, вже Орєшнік там є, тобто йде повним ходом мілітаризація Білорусі, яка втратила свій військовий суверенітет. От, а чому ви теж не хочете допомогти нашим силам оборони, якщо самі не здатні воювати більш ефективніше проти Росії? Ось, і коли на закритих обговореннях, там багато було таких закритих слухань, чотирьохзіркові генерали європейські казали про дуже погіршення безпеки через атаки російських дронів на аеропорти, і що в них не розроблені протоколи, як то відслідковувати їх, як потім збивати, тому що це питання взагалі ІКАО, міжнародної організації цивільної авіації, де потрібно нові взагалі регулювання від визначення загрози до її нейтралізації. І коли вони на закритих зустрічах говорять про якісь речі, які вже очевидні їхнім суспільствам, то хочеться сказати, що треба нарешті Європі набрати сміливості і хоча б руками українців більш ефективно, і в них є достатньо засобів, переносити війну на територію РФ, а не спостерігати інтенсифікацію операцій ГРУ, Служби зовнішньої розвідки Росії, втручання в вибори на території країн Європи.
1: Зараз Україна демонструє, що попри всю повагу до Дональда Трампа, наша позиція не буде пластиліновою. Ми будемо робити свою справу, і Зеленський про це сказав. Я бачив реакцію керівниці європейської дипломатії Каї Калас. Вона підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. А в цілому, що ви думаєте, наші європейські партнери, зважаючи на те, що вони досі бояться погляду Дональда Трампа, і як він підніме свою бров, дивлячись на ту чи іншу країну. А вони підтримують Україну зараз в цьому рішенні?
2: Слухайте, вони не те, що підтримують в цьому рішенні. Навіть американці, той же Келлог і так далі, висловлювалися публічно, що Україна має продовжувати знищувати російську воєнну машину, джерела надходжень, тому що це питання для нас екзистенційне. І, чесно кажучи, багато там генералів військових, колишніх міністрів оборони, включно Британія, не тільки країн Європейського Союзу, просто казали, Ганна, робіть це і побільше цього робіть. А я кажу, так чудово, а де ваші, вибачте, додаткові штормшедови, а де тауруси, а де жорсткі санкції? Ви ж не можете навіть заблокувати Балтійське море від російської торгівлі і так далі.
1: Знаєте, що цікаво? У нас перед вами був представник військово-морських сил Збройних сил України, і я поставив це питання. Це на тлі удару нашими ж українськими ракетами «Нептун», якими знищено 4 борти російських бомбардувальників Су-34 і 2 серйозно пошкоджені. Я запитав, а чи може Україна допомогти нашим українським партнерам перерізати комунікації, оці нафтогазові комунікації, постачання нафти і газу з Росії балтійськими маршрутами, і отримав підтвердження. За умови політичного рішення Україна дотягнеться і до Балтійського моря. А щодо, що, знаєте, гра слів, ви сказали, що вам американці кажуть, Ганна, робіть це, та мені почулося, Ганна, рубіть їх, так? Але, та, але які настрої у тих американців, з якими ви спілкувалися щодо політичних очікувань від проміжних виборів до Конгресу?
2: Ну, перше, вони чекають, що ці вибори пошлють сигнал Трампу щодо взагалі його антиамериканської політики. Тому що Трамп, який хотів зробити America Great Again, насправді довів ситуацію до того, щоб як зробити Америку Америкою знову. How to make America America Again, уявіть собі. Тому що і всі чекають, що зараз дуже сильно просіли рейтинги Трампа і республіканці. Ми бачимо, як Ілон Маск вкладає мільйони, 270 мільйонів для того, щоб підтримати. І навіть ті штати, які завжди, які десятиліттями були республіканськими, там мають шанси зараз демократи. Але уявімо собі результати, що демократи повертають палату представників, дві третини Сенату будуть оновлені, і там також, якщо візьмуть, так само демократи. Але це не означає, що миттєво Конгрес зможе повернути конгресовий нагляд. Коли вони зможуть викликати всіх цих переговірників, які отримують хабарі, що можуть перезапустити ФБР і багато інших інституцій, які поламав Трамп. І плюс Трамп залишиться далі як виконавча влада, в руках якого буде і закордонна політика, міжнародні справи, і так само Пентагон, Міністерство оборони, тобто ключові сфери. І тут теж треба зрозуміти, що Америці відновити ці ваги, противаги, інструменти. Потім важелі, коли Конгрес там міг впливати дійсно на адміністрацію. Тому що Трамп просто послав Конгрес, який ухвалив важливий закон Лінці Грема про санкції, про тарифи. Хоча не було потреби в цьому взагалі додатковому законі, у Трампа було і так достатньо можливостей тиснути на Росію. І навіть після цього закону всі кажуть, він просто посилає сигнали, що він на боці Росії. Багато хто в кулуарах кажуть, Ганна, ну ти розумієш, що це, можливо, речі, які публічно ніхто не скаже, бо вони виглядають як конспірологія, що Трамп на гачку в росіян, от, але багато його кроків підтверджують це. Ну і говорили про питання імпічменту, тому що насправді для імпічменту Трампа, якщо будуть в залежності, які результати виборів, потрібно дві треті Сенату, а це навряд чи можливо. Ось і питання так само, якби Венса, як віце-президента, який у випадку, скажімо, там імпічменту, багато хто теж з тривогою ставиться до Венса, в якому бачить теж багато небезпек. Тобто, одним словом, в Америці треба розібратися своєю демократією, яку вони запустили, навчаючи інших десятиліттями, як будувати демократичні суспільства.
1: А як цікаво коментують американські політики, з якими ви спілкувалися? Це ж ніби якийсь такий політичний кур'йоз. Коли Трамп підписує закон Грема Блюменталя проти тих країн, які купують російську нафту, а сам за кілька тижнів підписує діл віз Путін, да? І в принципі, за законами логіки, він би мав би сам проти себе санкції підписати.
2: Ну, це був абсолютно технічний крок. Він прекрасно розумів, що він це підпише, щоб йому не звинувачувати, що він там не підписує і з цього не розганяли якусь зраду. От тому він його підписав, хоча насправді він ніколи не мав на меті карати Росію. От і просто коли ми побачимо там, скажімо, оновлення в Конгресі після проміжних виборів, от тут певна буде можливість запустити механізми. Коли раніше викликали, я пам'ятаю, там за часів Байдена, то Салівана в Конгрес допитувати, чому Україні не дають достатню кількість хаймерсів, чому не тиснуть на Росію через відключення від системи SWIFT, чому не дають зелене світло на удари в глибину, чи правда, що адміністрація Байдена бреше про кількість атакамсів і так далі. Тому зараз, коли вони кажуть, ну, ви ж розумієте, Вітков і Кушнер, вони не є офіційними особами, яких треба викликати, хоча я знаю, в 25-му році вони ходили в Конгрес і мали зустрічі такі закритого типу. Мені кілька представників Конгресу розказували, про що вони там хочуть, про цей, як виглядає пізділ, як всі ці negotiations, перемовини і так далі. Тому мені здається, що Конгрес мав би все-таки відновити свою вагу, відновити вплив, відновити ті механізми конгресового нагляду над виконавчою владою, робити це хоча б поступово. Тому Україні важливо, перше, подумати і про посла України в США, от подумати про нашу, бо мене питали, а яка ваша буде далі стратегія після виборів? Тобто, на чому будуть акценти? Як ви бачите зразу роботу? Які будуть делегації? І це, насправді, було б дуже добре, щоб, скажімо, ми всередині України, тобто, відновили, скажімо, зустрічі, тому що навіть наша політика, коли я наїхала, на американців на закритій вечері Сікорського, то на другий день ми почули один голос нашого міністра закордонних справ, який каже, що нам не відрубували від розвідданих. Президент каже, ні, таки там є проблеми з доступом до розвідданих. То виникає питання, хто керує ВПУ комунікаціями і чому у нас зовнішня політика не, як скажімо, не має національної збірної і кращої координації всередині країни.
1: Ганно, нам би посла в Сполучених Штатах Америки призначити, це ж важливо.
2: Так, я про це й сказала, що якраз потрібно. Ну.
1: Так, так. Чи піднімалася тема спроби відновлення північних потоків, так? Чи говорили ви про це з нашими європейськими партнерами? Тим більше, що почались слухання, якщо я не помиляюсь, в Гамбурзі, там судять українського громадянина, якому інкримінують участь буцімто в підриві цих північних потоків. На Варшавському форумі про це говорили, тим більше, що Польща цілком стала на бік України, як ми з вами пам'ятаємо. Польське правосуддя у вигляді польської прокуратури і польського суда визначило, що північні потоки є законною воєнною ціллю для України, і Україна має право на самозахист. А чи говорили ви про це з європейськими політиками? Тому що, зокрема, агенція Reuters інформує про те, що всюди сущі представники Трампа, Вітков і Кушнер пропонують залучити інвестора із Сполучених Штатів Америки для відновлення північних потоків. Агенція Reuters.
2: По-перше, поляки дуже чітко, і міністр фінансів Доманський Польщі, і Сікорський, як міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр Туск, вони скрізь наголошували, що треба повний мораторій на повернення російських енергоресурсів в європейські ринки. Хвалилися здобутками, що Польща має нуль поставок російських газу, нафти і так далі. І це якраз той момент, якби в такий як пас, що всі ці спроби зараз і через тиск американців, які точно там труть і намагаються, скажімо, заробляти гроші, і те, що ми кажемо про Арктику, спільна там розробка. Тому про це говорили, тому що всі бачать в цьому величезну загрозу, особливо з тими виборами, які будуть в ключових країнах Франції, ось Німеччині, в Польщі також вибори будуть, Іспанії. От що це якраз важливо зафіксувати зараз позицію. Дуже сильно інтенсифікували розмови про трансфер 200 мільярдів євро, які знаходяться в Бельгії в Євроклірі, на оборонні потреби Європи. Тобто вже всі розуміють, що оскільки війна неминуча, потрібні гроші. Де брати ці гроші, коли, наприклад, поляки розказували про 200 мільярдів злотих, які це майже 5%, які вони вже витрачають на оборонку. От, і будуть збільшувати, але питання, де брати ці гроші, тому якраз про це говорили. Також говорили про альтернативу для Старлінку. От, був присутній і Андріус Кубіріус, єврокомісар з питань безпеки, оборони і космосу, що важливо. Наскільки Європа має швидше рухатися, чим агресор, в питаннях власної спроможності, власного Старлінку європейського, тому що Росія працює над розсвітом. З Маском ми бачимо в різні проблемні постійно нюанси, які виникають. От тому Європа має і антибалістику Фрея, і питання власного Старлінку. І є оцей розрив в часі, коли, скажімо, ворог швидше розробляє нові загрози, ніж ми встигаємо технологічно, інноваційно дати відповідь, і що потрібно збільшити швидкість і масштабування наших розробок. І якщо для цього треба зменшити бюрократію, ось зробити більш гнучкими програми, які є європейські Safe і Deep, для того, щоб наші компанії разом з європейськими мали доступ до цього фінансування.
1: Слухайте, це дуже важливо. Та дуже важливо європейський аналог Starlink-у. І я думаю, що це як окремий предмет дослідження, це внесок цих двох бізнесменів, Віткова і Кушнера, в продовження війни Росії проти України і в стимулюванні Путіна до продовження цієї війни. Я сподіваюся, в майбутньому такі оцінки будуть зроблені. Дякую. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада ухвалила законопроект про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро у другому читанні. За 252 депутати, повідомляють ЗМІ. Закон запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишать без ПДВ. За оцінками Мінфіну, це може приносити до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Гроші планують спрямовувати на потреби сил оборони. Також зміни є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС, від виконання яких залежить отримання міжнародної допомоги. Станом на 15 жовтня робота військового пакета «Starlink» у Русі відновилася і продовжується. Джерела Міноборони фіксують це за звітами від військових підрозділів, пишуть ЗМІ. Міністерство оборони продовжує комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень. Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля її Чорноморського узбережжя, стоїть саме Росія. У нас є припущення, і я висловив ці припущення російському послу, якого я викликав, і зрештою це просто нелогічно, щоб Україна атакувала кораблі з власним зерном, визнав прем'єр Болгарії Радів. Ми сподіваємося знайти уламки дрона на кораблі, а коли доправимо його в док, і тоді сподіваємося мати тверді докази, пояснив він. Радів визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердиться, і це означатиме, що Росія здійснила атаку на території НАТО. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
8: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів, звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про скасування пільги і звільнення від податку на додану вартість міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За законопроект номер 16051-1 щодо змін до Податкового кодексу про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро, проголосували 252 народні депутати. Про це інформує Інтерфакс Україна. Ну, така трохи заплутана формула, але це те, що у нас називали законом про посилки, хоча насправді економісти говорять, що це закон про доброчесну конкуренцію, оскільки переважна більшість цих посилок надходять звідки, питання до вас? Правильно, з Китайської Народної Республіки. Тому йдеться про те, що китайські товари мають певні переваги на українському ринку, і зрозуміло, що це мало бути врегульовано з нашими європейськими партнерами, оскільки європейці, як ви чули, ну, коли я кажу європейці, ми всі європейці, я маю на увазі країни Європейського Союзу, відкривають кластери щодо вступу України до Європейського Союзу, і зрозуміло, що Україна не може бути таким офшором, знаєте, через який китайські товари безмитно прямують на територію європейського економічного простору, скажімо так. І так, на жаль, можна сказати, що Захід своєю, я вважаю, непродуманою політикою перенесення виробництв у Китай так спричинив таку серйозну залежність громадян планети від товарів з Китайської Народної Республіки. І це стосується не лише українців, як ми з вами розуміємо. Тим часом Китай відлагодив систему такого безкоштовного, по суті справи, постачання товарів, і багато українців стали постійними клієнтами китайських маркетплейсів. Ну, і цікаво, звісно, що ж змінить закон, ухвалений Верховною Радою, чи корелюється він із тими змінами, які мають бути у нас проведені на нашій митниці, з тим, щоб територія України не була такою безмитною територією, зокрема для китайських товарів, тому що справді українському виробництву і українському виробнику досить важко конкурувати за таких умов, і досить часто це просто вбиває український бізнес, відверто кажучи. Про це було відомо ще й до війни Росії проти України. Ця проблема існувала, тому що в нерівних умовах, так би мовити, і українські виробники, і європейські виробники в порівнянні з китайськими виробниками. І це питання потребувало врегулювання. Я думаю, що український бізнес досить чітко це розуміє. Цікаво з того, що я побачив, що відтепер сама платформа сплачуватиме відповідні митні збори. Хоча зрозуміло інше, що очевидно, все це буде забито просто в ціну товару, я так думаю. Під час опрацювання до другого читання народні депутати внесли 1935 правок. Загалом це така практика, коли в різні закони вставляється дуже багато правок, інколи досить дивних правок. за всім цим треба стежити. Ми вчора з вами говорили, що, в принципі, це і є робота народних депутатів. Не голосувати механічно, не займатися кнопкодавством, а вичитувати текст законопроєктів. Так ось, ці правки було, ну, якби врегульовано, і до другої редакції законопроекту під час голосування включили правку щодо довічного статусу колишніх політично значущих осіб, яка передбачає щонайменше 12 місяців посиленого контролю після звільнення з індивідуальною оцінкою ризиків від банків. От цікаво, як це корелюється загалом із самим законопроектом. А на зв'язку з нами зараз Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю, доброго вечора всім.
1: Скажіть, будь ласка, що зміниться у зв'язку із ухваленням закону в другому читанні і в цілому щодо скасування пільг і звільнення від ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Як це позначиться на українському споживачеві?
10: По-перше, я би хотів відмітити про дві складових щодо цього закону, щодо його прийняття. Перше, яке би хотів відмітити, це певна політична спекуляція. Ми бачимо, що влада постійно наголошує, що можна сказати, що цей закон є ключовим щодо отримання міжнародного фінансування, що зараз нема коштів в бюджеті, нам необхідна відповідна співпраця з Міжнародним валютним фондом, нам необхідна співпраця з Європейським Союзом, а ось цей закон є такий основний, який необхідно прийняти, і тоді одразу нам підуть значне фінансування від цих організацій. Це не відповідає дійсності. Все ж таки, найбільш важливим в цьому є антикорупційні ініціативи, які необхідно проголосувати. Проголосувати антикорупційну стратегію, проголосувати відповідні конкурси на генерального прокурора, конкурси на реформу ДБР і так далі. Тобто, іншими словами, це є ключовими законами. Але влада, бачимо, що вона акцентує на тому, що цей закон є принциповим. Тепер по суті цього закону. Цей закон дійсно є необхідним для України. І я поясню, чому. Розумієте, коли український бізнес знаходиться під постійними обстрілами, відключається електроенергія, працівники не можуть бути заброньовані у повному обсязі, навіть враховуючи ті зміни, які зараз пропонує Кабінет міністрів, навіть для підприємств військово-промислового комплексу. Зменшується платоспроможність населення, населення виїжджає за кордон і так далі. Б'ють по складам, по логістиці, і це в цілому створює величезні проблеми. Це призводить до того, що українська продукція дорожчає. І от наслідок зрощення цієї продукції, вона просто не може конкурувати з продукцією, яка приходить із-за кордону і яка не податковується. Тобто, коли ми говоримо, що там для споживача, то припрошую, для того, щоб споживач щось купив, він має заробити кошти. Він має піти на роботу, отримати відповідну роботу, він має виконати якісь функціональні обов'язки, які на нього покладені, або виготовити певну продукцію і за це отримати кошти. І потім він вже може йти в магазин. Якщо цього не стається, то в такому випадку або йому урізається заробітна плата, і він туди сидить на мінімальній заробітній платі. Україна зараз з мінімальної заробітної плати в Європейському Союзі. У нас середня заробітна плата в 2 рази менше, ніж мінімальна заробітна плата в багатьох європейських країнах. Як результат, одна з причин, чому українці їдуть за кордон, це не лише безпековий фактор, хоча він є основним, а також і економічний фактор. За кордоном отримувати різноманітну допомогу або просто працювати – це набагато вищий рівень життя. Тому в цьому ключі треба все ж таки більше для того, щоб забезпечити внутрішню стійкість, економічну стійкість – це думати про робочі місця, а не про споживача. При тому, що той товар, який буде оподатковуватися, це не товар першої необхідності. Це не продукти харчування, від яких залежить там наше життя, можна сказати. Це ті товари, які, можна сказати, не повсякденного використання. Так, купується певний одяг, купується там певні, і це найбільша стаття тих витрат, які несуть українські споживачі. І це, звичайно, створює несправедливу конкуренцію, одним словом. Тому в цьому ключі цей закон був необхідний. Питання тепер, як він запрацює? Да, і ще один дуже важливий аспект, на який хотів би звернути увагу, про те, що ця система використовується в тому числі і митниками для створення різноманітних корупційних схем. Тому що митник може просто не помітити, наприклад, що повний комерційний вантаж авто, він оформлений там на 100 якихось покупців по всій Україні. Вони можуть бути фіктивними, абсолютно неіснуючими, але вони приймаються як ті, які приймають некомерційний платіж. Як в результат, товар заходить без сплати податків. Далі потім реалізується так само тут без сплати податків. І це створює максимальну відсутність конкуренції українського виробника з іноземними поставками. Також я міг би згадати про те, що основні товари йдуть з Китаю. Так, звичайно, у Китаї купують абсолютно всі. Але я абсолютно не розумію, чому Китай користується пільгами. Чому китайські товари не оподатковуються? Для мене це не зрозуміло. Тобто ми підтримуємо китайського виробника, коли Китай є основним покупцем продукції країни-агресора, нафти, газу, інших товарів. Це є абсолютно неприпустимо. Вони є фактично спонсорами цієї війни. І ми продовжуємо хотіти отримувати якраз китайські товари найдешевше. Ті, хто розповідають, що необхідно зберегти цю пільгу, зокрема, наприклад, для того, щоб там будувати дрони, я перепрошую, люди, мабуть, давно не знають, скільки коштує один дрон. Чи врятує пільга в $150 за одну, відповідно, покупку, яка не податковується, нашу дронову галузь? Ми щодня випускаємо по 1000 дронів. І, звичайно, це абсолютно неприйнятно. При тому, що і ті, хто адаптував виробництво в Україні і виготовляє певні комплектуючі, які замінюють китайські, вони якраз і стикаються з такою несправедливою конкуренцією. Тобто внутрішній виробник повинен сплачувати податки, знаходиться в доволі таких складних умовах, а китайський виробник отримує пільгове оподаткування, отримує пільгові кредити, навіть інші переваги. Звичайно, це створює абсолютно, знову ж таки, несприятно. Ми не зможемо скористатися нашими перевагами щодо виробництва, в тому числі і дронів, якщо ми не будемо створювати умови для нашого внутрішнього виробника. Тому цей закон є необхідним і його голосування є правильним. Тепер головне, щоб він правильно був реалізований, тому що ті умови, які там відповідно проставлені, залежать від того, як митниця буде забезпечувати необхідну нормативну базу і створювати технічні умови для реалізації цього законопроекту.
1: А скажіть, відсутність змін на митниці може спрофанувати ідею, якби вирівняти умови для економічної конкуренції на території країни і не надавати пільги китайським виробникам?
10: В принципі, тут, звичайно, можуть. Наприклад, вони можуть не запустити в цілому цю систему, просто не виконати, як і більшість те, що не виконується, в тому числі наші зобов'язання перед європейським партнером, вони не виконуються своєчасно, дебатувати це. І потім, коли вже настане час необхідності сплати відповідних податків, то український споживач, він просто стикнеться з тим, що він замовляє свою продукцію, і він хотів би заплатити за нього відповідні податки, там 20% ПДВ, але він не може заплатити, тобто в нього все вигідно, конкуренція нормальна, тобто він сплачує, готовий сплатити податки, а приходить відповідно до митниці, говорить, прийдіть наступного часу, от вам квитанція, сходіть цієї квитанції, там, зокрема, наприклад, якийсь банк, тільки не будь-який банк, а цей конкретний банк, бо тільки він зможе і технічно готовий приймати відповідні платежі і так далі. Тобто, в принципі, саботаж митниці, він реальний. І от дуже важливо якраз за цим слідкувати, чи не будуть дійснювати митники, які, я ще раз повторюю, використовують цю пільгу часто для організації своїх схем, для того, щоб якраз дискредитувати цю ідею і сказати, давайте повернемося знову ж таки до неподаткування, тому що це було краще для всіх, і для споживача, для митників, і для всіх, тільки втрачаємо український виробник, втрачає відповідно український бюджет, але це вже для митників не є принциповим.
1: Ну так, якщо не буде змін на митниці, то будуть ось такі епізоди, які були раніше, коли в багажнику автомобіля митника, який віз $700 000 Сполучених Штатів Америки в Київ, очевидно, тим, хто кришує ці схеми, ці схеми існуватимуть і надалі, на жаль. А ми ж з вами розуміємо, що гроші мають йти на оборону країни. І тут ми з вами перейшли до того, що ви назвали закони щодо антикорупційної стратегії. Пане Ілля, а скажіть, будь ласка, а якої антикорупційної стратегії, вибачте, це вже класична наша фраза, нам не вистачає, коли створена вся антикорупційна інфраструктура?
10: Ну, це основоположне, в принципі, стратегія, документ, який дає вас можливість далі розвивати. Ви говорите, створена вертикаль. А я не зовсім погоджуюся. Наприклад, ми бачимо, що дуже багато справ розвалюються на етапі. Наприклад, Україна це бачить, коли корупціонери виходять за корупційні кошти. Як це стається? Це означає, що, знову ж таки, треба прийняти відповідно до зміни до законодавства, щоб це було неможливо.
1: Ви або, маєте на увазі, вибачте, будь ласка, ви маєте на увазі інститут застави, правильно я розумію?
10: І це також, це все є відповідні гвинтики працюючого механізму. І якщо якийсь гвинтик зломаний, механізм повноцінно не може працювати. Або, наприклад, проведення експертиз. Якщо держава контролює, якщо влада або, скажімо так, корупціонери контролюють, наприклад, там інститут експертизи, то це призводить до того, що жоден, навіть ці ви піймали його за руку за те, що він бере хабарі, ви не зможете це довести. Зокрема, наприклад, от ви згадали цей випадок. Так же відпустили митника. Він
1: всіх,
10: сказав, що якась бабуся.
1: Всіх відпустили.
10: Да,
1: я навіть згадую, коли у нас керівників митниць звозили гелікоптерами в кайданках, та, а потім всіх випустили. Мабуть, збили бабки.
10: Ну,
1: податкова. Та. Заробили на операції і всіх відпустили.
10: Звичайно, тобто надається інституціональна спроможність цим інституціям здійснювати свої розслідування, отримувати об'єктивну інформацію, бо, наприклад, стикаємося, нам необхідно отримати інформацію за кордону з приводу рахунків. Це може здійснити тільки державний фінансовий моніторинг. Йде запит до нього, а він ігнорує ці запити і протягом півроку, рік просто не дає інформацію, бо надає інформацію не в тому вигляді, яку запитувано. Тобто розкриває лише тільки частину інформації. Як так вбити оцю мафіозний клан, який зараз існує в Україні? Я вважаю, ніяк. Тому в цьому контексті, звичайно, має бути прийнята антикорупційна стратегія. Вона поки що ні до чого не зобов'язує, але створює якраз те бачення, яке, як має розвиватися антикорупційні органи в Україні. Зокрема, наприклад, я також був долучений в частині оподаткування і оцінював ті антикорупційні ініціативи, які пропонуються, а в податкове дуже багато різноманітних корупційних можливостей. І якраз давав пропозиції, яким чином забезпечити так, щоб податкова не могла реалізувати такі корупційні можливості, зокрема і зменшення дискреції, прибирання ручного керування, прибирання відповідних можливостей для податкової, коли вона прикривається, що нібито їй потрібно певні повноваження для того, щоб боротися з несплатою податків. Але ми не це не бачимо. Тобто надається права про перевірки, надається додаткові права, але податкова не користується цим. Навпаки, дуже часто такі надані повноваження для податкової тільки збільшують її корупційні можливості. Зокрема, наприклад, ми вже часто говорили про блокування податкових накладних або закрили реєстр відшкодування ПДВ. От зараз не відшкодується своєчасно ПДВ. І виникає питання, а чи не здійснюється зараз відшкодування ПДВ своїм? Тобто той, хто занес, йому зроблять відшкодування, а решта говорять, ну ви ж розумієте, яка ситуація в країні, грошей нема, тому ви відповідно почекаєте, можливо через півроку, через рік ми вам відшкодуємо ПДВ. А поки що чекайте, але є можливість прискорити процес. Оце і є корупційні можливості, тому звичайно цього не повинно бути. Тому для мене, ну я більше в своїй сфері, це економіка і оподаткування. Я бачу, яким чином відповідні правоохоронні органи кришують дуже багато корупційних схем, і податкова, і митниця. І, звичайно, їх треба закривати. І закривати, ну не те, щоб сказати, це достатньо легко, тому що вже дуже такі ці щупальці цього спрута, вони проникли вже фактично ну, найнижчі рівні і таким чином управляються. Але можливо, все ж таки, ту корупцію виліз свого часу після того, як втік Янукович, так званий корупційний майданчик, податковий майданчик, через який відмивали кошти. Рівень корупції там було десь приблизно біля 2,5 мільярдів доларів на рік. І ми закрили це. Закрили, якраз ми запустили механізм системи електронного адміністрування ПДВ, забезпечили, щоб цей механізм не міг бути використаний податковою з метою корупційного збагачення, Але війна, 22-й рік, суттєво змінив, були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, і як результат корупційні можливості податкової з'явилися, і зараз НАБУ відкриває ці корупційні схеми.
1: Панеля, у нас 2 хвилиночки в ефірі. Скажіть, а на якому ми етапі затвердження антикорупційної стратегії, зважаючи на те,

0: Ці це не про якісь механізми, які додатково запрацюють. Вони бойкотують навіть на цьому етапі. Тобто такий... не подобається те, що взагалі існує антикорупція в Україні.
1: Корпоративний інтерес, який блокує цю реформу.
0: Так, я саме так можу оцінити, тобто це навіть не якісь там торгівля окремого депутата, що ви там мені забезпечите там безпеку і відсутність якихось переслідувань, а це така корпоративна боротьба, тобто їх з українцями, тому що з українським народом, який хоче жити в нормальній європейській країні.
1: Слухайте, ну це одна із можливих причин, а можливо замовляють таку політику певні групи інтересів? Стейкхолдери. Знаєте, модне таке слово – стейкхолдери, які замовляють депутатам, щоб вони тягнули з цією справою.
0: Ну, тут я вважаю, що кожен депутат, йому не потрібно платити за блокування цього. Я думаю, він сам розуміє, треба чи не треба. Той, хто думає про Україну, голосує. Той, хто не думає про Україну, думає про свою кишеню, відповідно, не здійснює таке голосування, саботує. А з приводу впливу, ну, я переконаний, у нас досі існує партія регіонів, колишня партія регіонів ОПЗЖ в Верховній Раді, і я вважаю, це неприпустимо, що вони до сих пір є депутатами, голосують і мають доступ до певної чутливої інформації і впливають на парламентські процеси в Україні.
1: Одним словом зараз, скажіть, скільки Україна може втратити грошей від наших європейських партнерів у зв'язку із тим, що ми поки що провалюємо прийняття цього закону?
0: Ну, там оцінили в 30 чимось мільярдів, що ми можемо отримати. Конкретно цей законопроект, ще не помиляю, 400 мільйонів. Це суттєва сума.
1: Ілляна Сходовський з нами був в ефірі. І це ж не лише про суму, це ж про якісні зміни в країні. Ілляна Сходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів, з нами був на зв'язку. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Процес рухаємо, наскільки можемо, звісно. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для

0: Дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждає та на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Запоріжжя. У місцевій обласній військовій адміністрації повідомили, що дим, який у ці хвилини бачать запоріжці, це наслідки атаки ворога по обласному центру. Двоє людей загинули через ворожі удари по Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни вдосвіта атакували Дніпровські та Павлоградські райони. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють. Кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Кропивницький зросла до 3, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Ще 6 людей дістали поранень. За словами начальника ОВА Андрія Райковича, 5 постраждалих перебувають у лікарнях міста. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації. Влада розповіла про наслідки удару по Одесі. У багатоповерхівці, куди ворог влучив пізно ввечері, пошкоджено квартиру на 17-му поверсі. Ще в одному будинку в цьому ж районі вчора зафіксовано пошкодження квартири на 15-му поверсі. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих. Коломия. Уламки збитого безпілотника там впали на територію одного з підприємств. Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський у соцмережах. Загиблих та поранених, на щастя, за його словами, немає. У Росії після ракетної атаки виникла масштабна пожежа на військовому аеродромі Борисоглебськ. За інформацією російських телеграм-каналів, на тлі оголошеної ракетної небезпеки жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли в напрямку льотного поля. Ці повідомлення потребують підтвердження. Військовий аеродром розташований приблизно за 6 кілометрів на схід від міста Борисоглебськ. Його активно використовують повітряно-космічні сили Росії. Там базуються бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35С та Су-30СМ, а також навчально-бойові літаки, зокрема Як-130 та Су-25. Також цієї ночі було гучно у Рязані, попередньо там спалахнув місцевий НПЗ. Україна відновить удари по російських НПЗ, про це президент розповів Financial Times в інтерв'ю в Лондоні. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Заборона знята, з нас досить, заявив він. Зеленський також розповів, що американські військові попередили українських колег про блокування розвідданих в разі продовження ударів, а проблеми зі Starlink назвав не технічним збоєм, а волею. Припинити удари він погодився б лише в обмін на додаткові ракети для Patriot. У Білому домі заперечують причетність до обмеження Starlink в Україні, пише Axios. Там відповіли, що не контролюють SpaceX і пообіцяли звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини. Водночас, як пише Washington Post, американська розвідка все ж таки погрожувала припинити обмін розвідданими, якщо Україна продовжить удари по енергетиці Росії. Вбивство 5 військових на Харківщині. СБУ і Нацпол затримали вбивцю. Він військовий Росії, каже голова МВС Вагівський. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, під час яких буде встановлено всі обставини злочину. Також перевіряється причетність цієї особи до ще одного вбивства. Це була спільна операція СБУ, Нацполу та Нацгвардії. Наостанок про те, що у Київ цифровий запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручні дату і час і записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, за потреби перенести або скасувати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Україна відновить удари по російській нафтопереробній галузі. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю газеті Financial Times. Це розмова, яка відбулася в Лондоні, де, власне, український президент перебуває із візитом. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала атакувати українську енергетику. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Тут дослівна цитата Зеленського виглядає таким чином: «Заборона знята, з нас досить». Власне, про це поговоримо далі, з радше аспекту фінансового на це подивимось. На зв'язок виходить Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання, доброго дня. Чи чуєте нас? Так, не найкращий зв'язок у нас. Ну, я сподіваюся, що ми зараз це виправимо в разі, якщо доведеться пожертвувати зображенням. Це я говорю для тих людей, які нас на Ютубі спостерігають. Прошу поставитись до цього із розумінням. Ну, не завжди якість інтернету є найкращою, а головно тоді, коли росіяни атакують українську енергетичну інфраструктуру, коли атакують об'єкти передачі інформації, ну, бо дата-центри – це теж об'єкти, які перебували під атакою останніми днями, і це, я думаю, абсолютно логічно пояснюється. Тому зараз чекаємо на якісний зв'язок з Іваном Усом, аби обговорити і ось цю заяву, і цю новину, зокрема, з точки зору фінансової, так, ну, бо насправді ті звинувачення, які надходили на адресу Києва з боку Вашингтону, а конкретно з боку Дональда Трампа, вони підлягали неабиякій критиці, і не тільки звідси, з Києва. Навіщо далеко ходити, навіть в Москві, в Росії, і в їхньому медіапросторі пропагандисти російські говорять про те, що атаки по російських НПЗ і вартість пального у світі не мають прямого зв'язку. Це не є та кореляція, той рівень зв'язку, на який вказує Дональд Трамп. Є з нами на зв'язку Іван Ус. Чи чути нас?
2: Алло, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
1: Дякую, що долучилися. Бачите, нічого або ніщо нам не завадить та поговорити. Отже, Україна відновлює удари по російській нафтопереробній галузі. Ну, там претекст і мотивацію, пояснення, чому таке рішення приймається, ми не будемо, очевидно, це вже лунало в етері неодноразово. Наслідки, якими вони будуть для всіх сторін, а почну я, може, з американської, тому що Дональд Трамп дуже нарікає на Україну, каже, що це все Київ винен в такій вартості. Ну, і от прошу дуже.
2: А пане Олеже, дивіться, насамперед слід розуміти, що нас чекає 3 листопада, верніше, не нас чекає, ну і нас також, але насамперед Дональда Трампа чекає 3 листопада, тому що 3 листопада пройдуться midterm elections, вибори до Палати представників. Чому так це хвилює Трампа? Тому що ті, давайте так, опитування, які мають місце, вони говорять, що перемагає демократична партія, в Палаті представників в них буде більшість. Але що, можливо, ще більш страшніше, це те, що в Сенаті, а там перебирають лише третину місць, де думали, що демократи не зможуть мати більшість, так виходить, що перемагають кандидати від демократичної партії в традиційних для республіканської партії округах. І найстрашніше, що один з таких округів – це Техас. Тобто виходить, що демократи зараз можуть отримати більшість не лише в Палаті представників, а й в Сенаті. І тут, знаєте, ось я жартую, що у Трампа проблема з цифрою 3, тому що 3 листопада вибори, а далі, за результатами цих виборів, цілком можливо, буде 3-й імпічмент Трампу. Просто тому, що, скажімо так, є велике незадоволення ним, і паралельно до цього незадоволення ще є, скажімо так, відчуття обережне того, що республіканська партія починає задумуватись над тим, а чи не тягне Дональд Трамп її вниз. Коли вони бачать, що ну, рівень підтримки Трампа 32%, те, що дають опитування. Це один з найнижчих, якщо не найнижче за всю історію Сполучених Штатів Америки. Тобто, відповідно, республіканці розуміють, що коли Дональд Трамп говорить, що голосуйте за кандидатів-республіканців як за мене, а у нього дуже низький рейтинг, то це призводить до поразки кандидатів-республіканців. І тут давайте згадаємо Чака Граслі, 93-річного сенатора від Республіканської партії, який сказав, що у нас в історії США було два випадки, коли президент робив те, що робить Трамп, піднімав хвилю катаклізму, яка завершувалась тривалим періодом поразки республіканців на виборах через те, що асоціювали республіканську партію з цим президентом, і що це може бути третій. Тому Трамп хвилюється, і Трампу треба прикласти відповідальність за високі ціни з себе на когось іншого. І він вирішив, що це буде президент Зеленський, він вирішив, що це буде Україна. І тому треба нам готуватися, що до 3 листопада риторично нас будуть звинувачувати. Що стосується не лише риторики. І отут все проблема. Тому що, знаєте, те, що там риторично нас звинувачують, пройде 3 листопада і все буде нормально. А ось відключення чи уповільнення Старлінку, чи надання інформації щодо балістичних обстрілів, оце більш сенситивна річ, і, власне, президент Зеленський про це й говорить, що давайте ви не будете підставляти життя цивільних, тому що коли ви і надаєте нам інформацію про балістичні обстріли, і, скажімо так, не уповільнюєте роботу інтернету, це заважає нам відбивати російську агресію, бо агресор – це саме Росія. А ви тим самим стаєте на бік Росії, що, безумовно, дуже-дуже погано. Тому, будь ласка, будьте, скажімо так, більш обережніші в реальних кроках. Те, що ви можете звинувачувати, казати – це ваше право. А ось, будь ласка, не робіть дії, які, м'яко кажучи, дуже для нас болючі, які призводять до людських жертв в Україні, і не поділяєте з Росією відповідальність за ці жертви.
1: Ну, наскільки цей рух можна, знаєте, перебудувати, так? Тому що те, що я зараз від вас чую, зрештою, я теж цієї думки дотримуюсь, та, що республіканці не тотожні Дональдові Трампу. Тобто, надійде момент, і, можливо, він вже близько, так, коли ну, фактично, республіканська партія Сполучених Штатів Америки буде відділяти себе і не ототожнювати себе з американським лідером. Питання лише в тому, наскільки близько цей момент, і чи ми в стані, скажімо, протривати ось цей весь період, коли ця ситуація зміниться.
2: Пане Леже, ну дивіться, є такий лозунг «Let's make Republicans Republicans again». Тобто, фактично, мається на увазі заклик до республіканської партії, давайте ви повернетесь до своїх канонів. Тому що, знаєте, в чому іронія? Тому що для України в умовах війни Росії проти України потрібен лідер вільного світу, а США саме так себе позиціонують, не як людина, яка буде там шукати примирення з агресором, а як людина, яка буде розуміти, що агресора треба перемогти. Тому що, знаєте, ось я якось так зрозуміло роблю історичні паралелі. Уявіть собі, що було б, якби в Другу світову війну на чолі Сполучених Штатів Америки були політики, які казали б, а давайте з Гітлером домовимось, а давайте вести перемовини з ним. Тобто навіть при тому, що демократ, нагадую, Рузвельт був демократом, адже ото, що я згадував перед цим період, коли після хвилі протекціонізму демократи тривалий час були у владі США, частково це через Другу світову війну, де Рузвельт, щоправда, Франклін Делано, а не Теодор, був президентом 4 терміни, то тоді, власне, все, попри те, що демократ був президентом, США були послідовні в необхідності знищити Гітлера, хоча й вони, до речі, тоді себе вели не дуже гарним чином, тому що, нагадую, що в Другу світову війну Сполучені Штати Америки вступили наприкінці грудня 1941 року. Це при тому, що Друга світова війна взагалі тривала з вересня 1939-го. Але вони, ось саме демократичні бачення тогочасно, казали, що ні-ні-ні, давайте утримуватись від вступу в ці бійки. Зараз, фактично, ми маємо зворотню ситуацію, коли республіканці, які традиційно завжди підтримували боротьбу проти своїх ворогів, а не шукали з ними примирення, або уникали цієї бійки як демократи, вони якраз займають демократичну лінію, і окремі демократи зараз виглядають більше як класичні республіканці, ніж, власне, Дональд Трамп і та частина МАГА, які з ним. І це також для нього неприємна історія, що мало того, що республіканці, вони, в принципі, поділяються на МАГу і рейганістів, так і МАГА зараз починає поділятись на тих, що чітко підтримують Трампа, та тих, що говорять ні. Все ж таки треба більше схилитись в бік оцих рейганістів, і це ж якраз для нього ризики того самого третього імпічменту, який, на відміну від перших двох, може завершитись якраз його відставкою. Тоді, нагадую, не було достатньої кількості голосів в Сенаті у демократів, щоб довести справу до кінця, а зараз, ну, кому можливо, тут головне, як то кажуть, психологічно для себе вирішити, що з Джей Венсом, як з гіпотетично можливим президентом, можна мати справи.
1: Новий план Сполучених Штатів щодо України. Видання Washington Post пише про те, що в цьому плані передбачено нафтогазопровід з Європи. Даруйте, до Європи з Росії, так, до Європи з Росії, із поділом прибутку між Москвою та Києвом. США та країни Європи розробляють спільну мирну пропозицію, яка забезпечить Україні та Росії економічні вигоди і гарантії безпеки та стане основою для територіального врегулювання. Власне, це випливає з публікації The Washington Post. Наскільки це ймовірний сценарій, так, те, про що вони пишуть, тому що з точки зору, ну, я не знаю, там, справедливості і здорового глузду, інформація не айс. Ну, не добре воно виглядає, тому що росіяни, які будуть заробляти на продажі ресурсів до Європи, це ж було вже, сказав би один відомий персонаж.
2: Ну, безумовно, Леонід Даніилович Кучма ще не раз згадаємо, фразу це було вже. Але, знаєте, я ось, коли згадував про розкол в МАГА, то одним з рупорів, скажімо так, ну, називаємо це проукраїнське крило МАГА, вже навіть такий термін будемо застосовувати, так ось представник цього руху, Лора Лумер, вона прямо говорить, що слухайте, коли ви домовляєтесь з Росією про те, що там будуть давати їй гроші, то ці гроші потім підуть в Іран. І Росія буде допомагати, як пише Лора Лумер, Ірану вбивати американських військових. Тобто ви хочете проспонсорувати вбивство американських військових. Навіщо ви це робите? І фактично це є якраз, як на мене, прояв здорового глузду, коли людина прямо говорить, що, знаєте, а ми не хочемо, щоб наша країна робила кроки, які направлені на сприяння вбивства наших громадян. Тому що, взагалі, коли ми чуємо і від США, де і від Європи, до речі, також, оці заяви, що з Росією треба торгувати, з Росією треба мати справи, в мене одразу в голові, ось ви згадали вираз Леоніда Кучми, а я згадаю вираз Леніна. Тому що Ленін колись сказав дуже гарну фразу, що коли прийде час, і ми будемо вішати капіталістів, то капіталісти будуть змагатись за те, хто з них продасть мотузку, на яких їх повісять. Ось фактично зараз, коли ми чуємо розмови про те, що там треба дати Росії заробити гроші, це повністю те, про що казав Ленін, що це захід, як оті капіталісти, які згадував Ленін, що вони змагаються за те, а хто, власне, продасть мотузку, на яких їх, власне, будуть вішати. І тому, на жаль, це проблема когнітивістики, тобто здорового глузду і критичного мислення в окремих країнах Заходу, але, на жаль, це реалії, в яких ми живемо, і тому все ще нам залишається сподіватися, що все ж таки більше розумних політиків будуть при владі і в Європі, і в США, і в інших країнах Заходу, бо, знаєте, оскільки відношу до Заходу Японію і Південну Корею, то в мене є дуже багато питань до Південної Кореї, до того, яку лінію вони займають, і взагалі на чому вони боці, виходячи з їхньої риторики.
1: Російські фінансові установи напередодні в Саратовській області Росії дійшло до атаки. Найбільше вибухів лунало в населеному пункті Балаково. І, власне, там знаходяться центри обробки даних компанії Сбербанк, такої фінансової установи. Я не знаю, чи можна зараз говорити про там паралізування діяльності Сбербанку, так, але те, що він не працює, не функціонує, скажімо, сервіси не надаються в належному обсязі, це доконаний факт. Що це означає фінансово для Росії?
2: Ну, по-перше, слід розуміти, що атака по дата-центрам – це дуже великий удар по Росії, взагалі по функціонуванню Росії. Тому що, знаєте, ось, ну, вже з'явили жарти в Ізраїлі, що Україна, коли била по російським дата-центрам, вплинула на ізраїльську внутрішню політику, тому що дуже багато, як виявилось, ботів, вони були пов'язані з Росією, і ось знову ж таки згадана мною Лора Лумер написала у себе в мережі X, що у Такера Карлсона перегляди провалились на 71%, і каже, за це, скоріш за все, треба подякувати Україні, бо коли вони почали бити по цим дата-центрам, то почали виникати проблеми. А чому? Тому що в Росії є проблема так званого суверенного інтернету. Суверенний інтернет – це коли ваша країна контролює все те, що є в цьому, так сказати, електронному просторі. Але коли у вас суверенний інтернет, це значить, що ви не можете створювати бекап-копії того, що у вас є, в інших державах. Ви це зберігаєте, власне, в Росії, як і Сбербанк. І тому казали, що ось гарно так з Ізраїля був жарт, що оскільки дата-центри великі російські, вони створені на території там колишніх заводів, то цілком можливо, що коли Україна попадає по, скажімо так, цеху номер один, то вона шкодить цех номер два, тому колишніх цього заводу, а в цьому цеху номер два були бекап-копії, які не були далеко, які були поруч. І зараз з Сбербанком проблема в тому, що дуже багато чого сконцентровано в невеликій кількості місць, і по ним наносяться удари. І це може призвести до того, що може зникнути інформація щодо рахунків на банках, щодо переказу грошей. Тобто дуже багато чого, що зберігається, як то кажуть, в цифрі, а ця цифра буде втрачена саме через те, що Росія не може диверсифікувати зберігання через свій, знову ж таки, суверенний, як вони кажуть, інтернет, і ще дуже, дуже багато чого може бути порушено, причому порушено дуже-дуже швидко.
1: Є ініціатива, про яку пише Financial Times, ми вже сьогодні згадували це видання, інтерв'ю Володимира Зеленського для цієї газети, але тут інший привід згадати цю газету. Та вони стверджують про те, що Сполучені Штати пропонують розморозити частину російських активів і передати їх до фонду, який контролюється Вашингтоном, аби сприяти відновленню мирних переговорів щодо України. Ця пропозиція, як вони стверджують, висунута Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Про це йшлося під час переговорів у Майамі минулого тижня, ну і пізніше вона була відхилена європейськими чиновниками, які виступили проти передачі контролю над цими активами або їхнього повернення в Москві. Ну, варто, я думаю, сказати, що самі ці переговори в Майамі, вони мали досить специфічний характер і настрій, я б сказав, та це пов'язано з тим, що ну, паралельно фактично Дональд Трамп говорив із Владимиром Путіним. Але реалістичність такої ініціативи, наскільки це можливо?
2: Дивіться, США, безумовно, це хочуть, але, знаєте, вже вкотре і ловлю себе на думці, що США постійно рятують Росію. Вони її рятували там в часи там Першої світової допомагали. Потім, коли почалася оця індустріалізація, вона б не була б з Сполучених Штатів Америки, без підприємств Форда, які власне там побудували автомобільну галузь СРСР. Потім, коли була Друга світова війна, ленд-ліз допомагав Радянському Союзу. Потім, коли Радянський Союз розвалився, ніжки Буша також рятували його. І зараз чергове Сполучені Штати Америки таке відчуття, що хочуть рятувати Росію від її розпаду. І ці всі пропозиції, які лунають від Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, я насамперед на них дивлюся, як на спробу зберегти нормальне життя Росії, тому що Сполучені Штати Америки, вони вирішили, що для Росії вигідні є пропозиції, економічно вигідні, і Росія на них пристане. При тому, що Росія не думає про свою економіку. Якби вона думала про свою економіку, вона б не починала повномасштабну війну, яка призвела до кумулятивного ефекту дефіциту їх бюджету, а там дефіциту не було, в 21 трильйон рублів. Це те, що буде з 22 по 26, якщо, звісно, вони вкладуться свої плани, якщо не вкладуться, там буде і більше, а вони, скоріше все, не вкладуться. Тобто, фактично, Росія не думає про економіку. США думають, що Росія думає про економіку і роблять такі гарні пропозиції, хоча Росія це не цікавить, але при цьому ці пропозиції дають можливість Росії мати більше грошей, але якщо Захід думає, що коли держава має гроші, вона їх витрачає на благополуччя власних громадян, то в Росії інша логіка. Вони не думають про благополуччя власних громадян, вони думають про те, що треба знищувати своїх сусідів, і не лише сусідів, а можливо йти війною на Європу. І тому Європа, власне, проти цієї пропозиції, тому що там є ще люди, які говорять, ви що, хочете дати Росії зібрати ресурси на війну проти нас, так ми не хочемо цього робити, і ми це робити не будемо.
1: Буквально хвилина залишається, але цікава мотивація Сполучених Штатів Америки. Так, чи вони мали, бодай, якесь відношення до процесу заморозки цих активів, говорячи тепер про те, що було би добре щось там передати під їхній контроль?
2: Дивіться, вони ідеологічно виступили за цю ідею. І безумовно, якби не Байден і його позиція, можливо, б не були такі рішучі партнери. Але коли ми говоримо, де ці активи знаходяться, от давайте вважається, що 300 мільярдів загалом заморожено грошей, хоча, як на мене, треба розширювати цю цифру, вона більша. В Європі, ну, десь 220, як мінімум, а можливо, навіть і більше мільярдів заморожених грошей. Тому США, звісно, мають певне відношення. Але давайте так, мала попередня адміністрація, а не нечинна, і не так вже багато російських грошей фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки, відповідно казати, що вони будуть вирішувати їх долю, вирішувати долю того, що знаходиться в ЄС, а не у них, як на мене, це невірний шлях і невірна логіка США.
1: Дякую. Дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю, для аудиторії, Іван Ус з нами на прямому зв'язку. Це головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. За мить новини в наступній годині почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Збройні сили України зірвали наступальні операції армії Росії на всіх напрямках, повідомляє Інститут вивчення війни. Російські війська протягом останніх діб намагалися прорватися вперед на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках, проте сили оборони заблокували їхнє просування. Паралельно російські чиновники та блогери розганяють фейки про нібито оточення українських сил на північному сході Харківщини. Однак аналітики інституту наголошують, що жодних підтверджень цьому немає. Тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 19-річну дівчину та її старшу сестру, а також двох дівчат-підлітків. Сестри прожили в окупації 3 роки, вони довго наважувалися на переїзд. Зокрема, 19-річна дівчина боялася невідомості і ризиків, пов'язаних із дорогою. Також до України вдалося повернути ще 2 дівчат-підлітків з Донецької та Запорізької областей. Франції є що втрачати. Володимир Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України. Президент зазначив, що досвід української армії на полі бою є цінним для французьких оборонних компаній, тому підтримка Києва є взаємовигідною. Заява лунає на тлі слів Марін Ле Пен про намір припинити пряму допомогу Україні та її опозицію щодо вступу нашої країни до Євросоюзу у разі її приходу до влади. Норвегія виділить Україні понад 78 мільйонів доларів додаткової допомоги. Кошти спрямують на зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам державного сектору, соціальні виплати і відновлення інфраструктури. Допомогу нададуть через програму Світового банку, яка дозволяє залучати кредити приблизно втричі більше за внески донорів. Завдяки норвезькому внеску Україна може отримати понад 210 мільйонів доларів додаткового фінансування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ, наш можна слухати, але так само за нами можна спостерігати в інтернеті на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Там відеотрансляція і записи наших попередніх аналітичних студій, які не втратили своєї актуальності. Дві великих теми впродовж години. Мер Києва Віталій Кличко напередодні прозвітував про стан енергостійкості, що змінює його виступ у Верховній Раді із точки зору підготовки столиці до зими, і з точки зору його політичної, тобто Кличка, політичної активності, політичної перспективи. Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Згадаємо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії. Позаду зустрічі із королем Чарльзом III і прем'єром Енді Бернемом. Це буде заключна тема нашого етеру. До неї перейдемо приблизно за 25 хвилин. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого ефіру зараз. Максиме, мої вітання. Привіт.
9: Привіт.
1: Ну, власне, багато мемів спродукувала вчорашня поява Віталія Кличка у Верховній Раді. Багато хто, я думаю, з нашої аудиторії спостерігав за тим, як це відбувалося. Це таке звітування або виступ, ораторська така промова Віталія Кличка, я дозволю собі навіть так сказати. Та йшлося про енергостійкість Києва. Це багато аналітиків теж оцінювало як намагання усунути Віталія Кличка від виконання обов'язків, або перший крок на процесі, в процесі цього усунення. Ти, дивлячись і спостерігаючи за тим, що відбувалося напередодні в Верховній Раді, як би це оцінив? Про що йдеться?
9: Ну, мені видається, що це, очевидно, політичне протистояння, яке існувало впродовж тривалого періоду часу між центральною владою і місцевою владою. Зараз воно вийшло в певну пікову точку, і очевидно, що причина та для такого посилення конфронтації – це незадовільний абсолютно стан міста напередодні опалювального сезону і ще однієї зими під час повномасштабного вторгнення. Багато дискусій та зараз ведеться, в принципі, з приводу того, хто ж несе остаточну відповідальність за те, хто мав готувати місто до зими. І мені чомусь нагадує зараз ця суперечка, ситуацію, яка відбувається в Сполучених Штатах, коли Маск каже, що за Starlink їхню роботу відповідає уряд США, а уряд США каже, нічого не знаємо, будемо розбиратися із Маском. Та? Тобто повна спроба уникнути якоїсь відповідальності. В Києві відбувається точно та ж сама історія. І вчора Кличко в доволі такій агресивній, я би сказав, навіть манері, та, і звинувачувальній в сторону центральної влади і уряду, зокрема, звертався з тим, що вони, мовляв, мали б захищати місто і стратегічні його об'єкти. Яким би не був там цей виступ емоційний, і як би не ламали списи українці з приводу того, хто все ж таки винен, від цього не змінюється ключова суть. Того, що місто перебуває в складному дуже становищі з точки зору зимового сезону та і захисту об'єктів, і від цього в квартирах українців тепліше не стане. Та тому без вирішення цього питання принципово та пошуку якихось спільних точок дотику і можливостей співпраці, а не перекидання відповідальності, тут ніякого прогресу не буде. І мені здається, що вчорашній виступ Кличка, він перед киянами щонайменше викликав більше запитань, ніж відповідей. Та тому що все ж таки ніхто не почув розуміння того, а які будуть подальші кроки, і хто ж, власне, візьме на себе цю роль підготовки, чи принаймні мінімізації ризиків атак з боку Російської Федерації на місто.
1: Разом з тим, чи наблизив ось цей виступ, ось ця промова у Верховній Раді нас як киян і в цілому людей в Україні, ну бо йдеться про українську столицю, до того, аби ці проблеми були розв'язані? Тобто, чи тут ти побачив якийсь поступ напередодні, чи просто це історія про те, що відбулося таке взаємне перекидання звинувачень?
9: Я не бачу жодних підстав вважати, що там ситуація наближається до якогось вирішення, тому що вона не може зараз вирішитися, коли там десятками балістик по Києву руйнують ключові об'єкти енергоінфраструктури. І, мабуть, ці питання, ця дискусія, вона мала би лунати там з березня цього року, коли закінчився тільки попередній опалювальний сезон, а не напередодні початку нового. Та і це питання про політичну відповідальність, це питання взагалі про горизонт планування і міста, і центральної влади. Я тут не хочу там робити, знаєш, гучних заяв про те, що там одна сторона виключно несе відповідальність. Я думаю, що все ж таки це колективна відповідальність. І складності додає цій ситуації те, що ну мало країн, на щастя, мали такий досвід війни повномасштабної в 21 столітті, який має Україна і Київ, зокрема, з населенням у мільйони людей. І немає напрацьованих механізмів, як би мала бути тут розподілена відповідальність. І оця, насправді, розділеність влади, та, і десь перекладання відповідальності, і поєднання цих функцій і від КМДА, і від КМВА, і від центральної влади, вона, насправді, є величезною загрозою. Причому це така особливість нашої політики, не тільки там протистояння Києва і центру, але і, пригадай, якою була ситуація там між президентами і прем'єрами дуже часто в Україні, між там Ющенком і Тимошенко, між Порошенком і Гройсманом. Ось ця накладка та зон відповідальності і, в принципі, функціоналу і повноважень, вона завжди була причиною для критики, вона була постійно причиною для політичних чвар. І поки це відбуватиметься в Києві, я переконаний, що не те, що цей сезон, але й наступний сезон, якщо продовжиться повномасштабна війна, буде нічим не кращий за цей. Тому що можна робити різні висновки, та, але якщо немає бажання там взяти відповідальність і виділяти кошти, і контролювати хід виконання плану стійкості, тут, очевидно, результату не буде. Тому треба це питання вирішувати принципово. Чи це там усунення Кличка з посади і поява нової людини, яка буде відповідати, не знаю. Чи це все ж таки спроба домовитися і в такій синергії між центральною і місцевою владою знайти вихід із ситуації. Невідомо, але те, що кияни зараз відчувають критичні ситуації, що ця зима навряд чи буде легкою та і теплою, ну тут сумнівів в мене особисто немає.
1: Разом з тим, те, що не використовуються правові механізми для того, аби довести свою правоту, про що це свідчить? Та? Тому що ну, фактично ми маємо риторику. Це взаємні звинувачення, Кличко, який питає про захист об'єктів Укренерго, Кличко, який говорить про обіцяне посилення ППО принципово для Києва. Ну і звичайно, ті звинувачення, які лунають на адресу міського голови, тобто самого Кличка. Та якби ця історія була формалізована в певні процеси, та тобто не просто звинувачувати, але і використовуючи свої повноваження, надсилати запити, робити все так, аби це відбувалося за процедурою. Чи це був би вихід, і чому власне цього зараз не відбувається?
9: Я думаю, що це не вихід, зважаючи на те, що ми втратили вкрай важливий час, і якби треба було розподілити, скажімо так, зони впливу і відповідальності, це треба було б робити, знову ж таки, після завершення попереднього опалювального сезону, і вже початку, з першого дня, та там припинення теплопостачання нового сезону опалювального підготовки. Зараз юридичні ці нюанси, вони, звісно, мають сенс, якби вони вирішилися там в перспективі найближчих місяців, то можна було б вважати, що хоча б наступний рік може бути більше, скажімо, стійким, да, з точки зору підготовки міста до зимового періоду, але розуміючи, знову таке накладання зон відповідальності між одними інституціями і іншими, місцевим самоврядуванням і урядом, я думаю, що це затягнулося б на дуже тривалий період часу, визначення там крайнього, так ось ЦАПа відбувайла. А по-друге, я не впевнений, що сторони гарантують те, що вони праві. Тобто, очевидно, що є певна відповідальність з обох сторін, і є певне невиконання своїх функцій з боку обох сторін, і ці сторони прекрасно розуміють, що такі позови, так, такі бюрократичні процеси можуть відігратися проти них самих. І чомусь я думаю, що основною причиною, та чому не було все ж таки досягнено якогось рішення спільного, в тому, що фактично тепло в будинках українських громадян, зокрема киян, є гарною можливістю перекинути відповідальність, да, і нищити політично опонентів з обох сторін. Тому лише так, мені видається, ця ситуація була спроєктована, скажімо так.
1: Трохи про персоналії поговоримо. Раніше, на початку цього тижня, відбулася зустріч Володимира Зеленського з кількома персонами, і кожна з таких зустрічей передбачало обговорення плану стійкості для Києва. Важливо, для Києва, так, не для Запоріжжя, не для Харкова, для Києва. Зокрема, це були розмови з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Ну, власне, те, що саме таке гроно осіб перебувало навпроти президента і от, власне, підтримувало цю дискусію. Про що це свідчить?
9: Ну, якщо говорити там про очільника Харкова і екс вже голову Запорізької ОВА, то очевидно, там президент хотів почути думки з приводу того, як там регіон Запорізький чи Харків готувалися до цієї зими, і що було зроблено, що може бути імплементовано в Києві. Там вже чуючи заяви від екс-очільника агенції з відновлення Сухомлина, який сказав, що там Харків значно краще підготувався до зими, ніж Київ, то спілкування із Тереховим має сенс, що найменше із цієї такої, навіть не, може, управлінської, господарської точки зору, та, тобто які рішення є дійсно працюючими, які можна у відносно короткий проміжок часу реалізувати і в Києві для того, аби пройти цю зиму, нехай не там простою, так, але принаймні допустимою для того, щоб прожити її і вийти, скажімо, не в найгіршому стані. Що стосується Малюка, ну тут насправді багато було дискусій з приводу того, чи це там спроба такого одного з близьких донедавна соратників президента включити в якусь протидію міському голові і, можливо, навіть призначити очільником Київської міської військової адміністрації, чи, можливо, Малюка як людини, яка там багато креативних ідей реалізувала на рівні Служби безпеки України і досі займається їх плануванням, були би ідеї, що можна зробити на рівні міста. Ну, ось, але, зважаючи на ось цей попередній досвід з спілкування президента Зеленського із різними, так би мовити, кандидатами, чи то на посаду прем'єр-міністра, чи то на посаду міністрів інфраструктури, як це було донедавна, і там, до речі, також Терехов був на цих зустрічах. Це виглядає як певний такий кастинг на очільника Київської міської військової адміністрації. Ось, я дуже сумніваюся, що ця посада виглядає аж такою перспективною для людей, які очолюють там міста або інституції конкретні. Ну, але, скажімо, такі непрості часи вимагають пошуку нестандартних рішень, мабуть.
1: Ну, давайте, ти згадав про пана Сухомлина з агенції відновлення. Він теж, я так думаю, має свій досвід на прикладі Житомира, може говорити про підготовку до зимового сезону, так?
9: Безперечно, мені здається, що Житомир доволі гарно справлявся із цією функцією, вважався дуже гарним містом з точки, і досі вважається гарним містом з точки зору децентралізації опалення і забезпечення роботи там водопостачання, водовідведення. І що важливо, і це мене дуже вражає, це те, що в українських міст, мабуть, як ніколи є сьогодні можливості глобальні для того, аби досягати домовленостей із іноземними партнерами, причому в обхід будь-яких там централізованих процедур з урядом. І є безліч прикладів, коли той же Житомир, співпрацюючи з іноземними містами чи інституціями, чи Миколаїв, який працює з данським урядом і навіть має представництво, окреме посольство в місті Миколаїв, яке допомагає підготуватися до зими, та й в багатьох інших питаннях. А от що стосується Києва, тут ну просто страшно про це думати, та які можливості там втрачає місто, не співпрацюючи із різними міжнародними організаціями, які вже готові давати кошти, давати ресурси на конкретні процедури, якщо там вірити словам очільника Деснянської адміністрації Бахматова, що там на відновлення Бортницької станції там готові японці виділяти кошти, чи на мости між Лівим і Правим берегом, але місто не готове до цієї співпраці, висуваючи там свої вимоги з приводу підрядників, проєктної документації, розпорядження коштами, то це, звичайно, ну, мабуть, неприйнятний випадок, неприйнятна ситуація в умовах, коли там моральна застарілість інфраструктури міста, вона колосальна і без російських атак. Але якщо накласти сюди ще постійні удари по енергоінфраструктурі, то не співпрацювати на такому серйозному рівні, не шукати цих можливостей, це сором, скажімо так. І той же Житомир, Харків, інші міста знаються на цьому непогано. І Кличко, як очільник однієї з найбільших асоціацій міст, ну точно міг би поцікавитися цим досвідом і його імплементувати. При тому не варто забувати, що в Києва є величезний бюджет, понад 100 мільярдів гривень, які вони не використовують до кінця, та ну там через процедури певні, але тим не менше, найбільший бюджет українських міст і другий бюджет після бюджету держави. Ну, мені здається, що в цих умовах можна докласти зусиль для того, аби зробити принаймні свою частину домашньої роботи.
1: Акції протесту проти мера Києва Віталія Кличка. Дмитро Козятинський, один із ініціаторів попередніх акцій, які стосувалися тоді відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, анонсує новий мітинг у Києві. Вимога, як я вже сказав, відставка міського голови Віталія Кличка. Сам Козятинський пояснює ініціативу тим, що, на його думку, Кличко не зміг належним чином підготуватися до осені, тобто до, ну, грубо кажучи, до зимового або осінньо-зимового сезону. Звідси ось ці заклики залишити посаду мера. Перспектива цих протестів, як ти на це дивишся?
9: Ну, я думаю, що протести повинні мати та якусь там чітку мету і чітку пропозицію. Сама відставка по собі навряд чи така досяжна політична ціль, я вважаю, але якісь прагматичні кроки, які могли би там допомогти врятувати ситуацію, там прозвітувати перед громадою, чи скласти план дії там на найближчий місяць, який можна було би впровадити на рівні міста, як на мене, було б набагато там конструктивнішою, скажімо, пропозицією. позицію, та тому що сама по собі відставка, вона навряд чи вирішить проблему. І мені здається, що Кличко, який звик до медійних атак, який сам вміє працювати з медіа, ну різними, скажімо так, та для того, аби захистити себе, тут точно має досвід того, як цьому протидіяти. Ось, але це, мабуть, будь перша така глобальна може бути акція протесту проти міського очільника. Я би тут не забував іншого нюансу, що українці, в принципі, схильні до того, щоб захищати тих, кого атакують. Так, хто б не був цією людиною. Ну, мабуть, там Януковича можна виключенням назвати, та під час там Євромайдану. Але там ситуація, яка зараз розгортається між Україною і Сполученими Штатами, і тиску Трампа на президента Зеленського, призводить виключно до того, що суспільство починає активніше підтримувати свого президента і вимагати не нав'язувати Україні поведінки в захисті своєї територіальної цілісності і незалежності. Що стосується міста, точно так само. Чим більше буде спроб в такий доволі брутальний та там спосіб скинути мера, там чи через якісь там спроби на центральному рівні, чи через протести на вулицях, тим більше буде зростати тих людей, які будуть казати, що Кличко обраний нами очільник міста, тому він повинен, скажімо так, продовжувати виконувати свої функції. І величезна, звичайно, пастка для нас, і величезний недолік – це те, що в нинішніх умовах дуже складно провести виборчий процес, тому що я думаю, що і місто втомилося від Кличка. Не знаю, чи Кличко втомився від міста, але тим не менше, я думаю, що точно настав час для змін. Ну і, до речі, трошечки там відійшовши від теми там виборчого процесу, є ж інші методи, як позбавляють очільників там громад їхніх посад. І там приклад Умані нещодавній про те, що збір голосів, який був більшою кількістю, ніж тих, хто проголосували за мера міста на виборах, може бути причиною для його відкликання. Чи буде використаний зараз цей прецедент із непідготовкою Києва до опалювального сезону, як можливість почати збирати такі голоси, абсолютно відкрите питання, причому демократичне, прозоре, яке дозволяє цю процедуру принаймні запустити.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про ці протести, як знаєш, таку точку входу, та наскільки широке гроно проблем або патологій, міських патологій можуть ці протести викрити, так? Тому що от я посилався на пана Козятинського, він говорить про неналежну підготовку до осені. Але люди, які живуть в Києві, ну напевно розуміють, що проблема не тільки в підготовці до осінньо-зимового періоду. Проблема, наприклад, в тому, що на місці незаконно встановлених мафіїв, які зносяться, раптом на їхніх місцях з'являються брезентові такі намети, де далі торгують в нелегальний спосіб і тим самим там перегороджують прохід до станції метрополітену. Проблема, певно, теж в тому, що муніципальна варта, яка підпорядковується Київській міській адміністрації, просто плює на правила дорожнього руху. І от, наприклад, бульвар Котляревського в місті Києві, та він велодоріжка повністю вся запаркована автомобілями муніципальної варти. Вони ігнорують правила дорожнього руху. Ну і далі я можу довго перераховувати, як людина, яка живе в Києві. Ну то, власне, це і є моє питання. Та наскільки ось цей ланцюг або там ланцюгова реакція, вона може тут спрацювати, бо то далеко не єдина проблема міста Києва.
9: Очевидно, ну і ще сюди можна додати близько 1500 комунальних підприємств, з яких там реально працює декілька сотень, а решта отримують фінансування, але не показують ніякої ефективності. Можна говорити про там неспроможність тих же комунальних підприємств вирішувати дуже банальні проблеми. Я от нещодавно зіткнувся з ситуацією, коли там біля офісного центру, де кожного дня буваю, хтось понаставляв металевих таких обмежень, які не дозволяють людям паркуватися на міській території. Та й 4 звернення впродовж року до там контактного центру і комунального підприємства Шевченківського району не призвели до жодного результату, окрім відмовок про те, що ми в процесі роботи. Тобто, якщо тут занурюватися в проблематику київську, там будь-хто посивіє від того, який об'єм, скажімо, неефективного управління та здійснюється на рівні міста – І звичайно, що є певний накопичувальний ефект. Як то кажуть, що зміни накопичуються поступово, але реалізуються в один момент. Чи це той момент? Я думаю, покажуть вихідні, покажуть ці протестні рухи та біля Київської міської ради і висловлять позицію киян. І що найважливіше, ну, мер міста, який побачить там масштабні чи відносно масштабні такі протести, буде змушений просто реагувати на це так чи інакше. Та ми розуміємо, що є там мережа власних медіа, є можливості впливати на там настрої киян через медійну активність, але тим не менше це активність не змінює ситуацію в місті. І те, що потрібно приймати якісь серйозні рішення, це очевидний факт. Якби не

0: Це все ж таки проблеми столиці, ну, але певна кореляція буде, тому що фактично ініціатором або організатором цих маніфестацій або цієї акції є та сама особа, тобто пан Козятинський. Певно, наступного тижня про це будемо говорити вже постфактум. За поточну розмову я подякую. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами на прямому зв'язку щойно. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Інна Марецька, а після того згадаємо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії, про те, як він пройшов, ну і, властиво, про ті слова, які у Лондоні були сказані, про те, що Київ відновлює удари по російських рафінеріях. Про це після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами, пишіть на рекламу @

0: rtva.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Цієї ночі Росія атакувала Україну 2 ракетами Х-59 і запустила 580 дронів. ППО знешкодила 536 БПЛА. Однак ворог влучив у 31 місці ще 11 місць, де впали уламки. Ось що відомо про наслідки в областях. Кіровоградщина. Понад 10 годин була підмасована атакою БПЛА. Загинули 3 людей, ще 6 травмувалися. Ударів зазнали 26 локацій, зокрема підприємства, логістичні центри, транспортна інфраструктура і житлові будинки. Тернопільщина. Внаслідок атаки БПЛА постраждало підприємство на Чортківщині. До лікарів попередньо звернулися 5 людей. Дніпропетровщина. Через удари загинули 2 людей. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. У Павлограді горять оселі. Одещина. Пошкоджені 2 багатоповерхові будинки під приватне підприємство і офіс комерційного банку. На Полтавщині БПЛА влучили у 2 промислові підприємства в Полтавському та Миргородському районах. Попередньо без постраждалих. Велика Британія прискорить постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для знищення російських реактивних шахедів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського із прем'єром Британії Енді Бернемом у Лондоні. Під час переговорів глава держави поінформував британського прем'єра про масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури, зазначивши, що лише протягом минулої доби Росія випустила понад 260 безпілотників. Зеленський підкреслив, що Росія намагається скористатися збоями в роботі Starlink, від якого залежить робота українських дронів-перехоплювачів. У відповідь Лондон ухвалив рішення про негайне посилення українського неба необхідним озброєнням. Україна відновлює удари по російських НПЗ, сказав Зеленський. Заборона на удари по НПЗ скасована, ми з цим покінчили, заявив він і додав, що Україна 3 дні не била по російській енергетиці в рамках енергетичного перемир'я, оголошеного Трампом. Він також відкинув інформацію про технічні збої в роботі терміналів Starlink для військових в Україні, що ускладнило дії на фронті та удари по військових об'єктах Росії. За його словами, це була політична воля. У російському Ростові-на-Дону 4 доби поспіль триває масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі, який використовують для постачання пального військам Росії. Займання поширилося на 8 із 12 резервуарів об'єкта. Пожежа спалахнула внаслідок атаки безпілотників ще в ніч на 10 жовтня, а напередодні ввечері на терміналі вибухнув ще один цистерновий резервуар. Загальна міськість об'єкта становить 60 тисяч кубометрів. Удар відбувся, коли українська сторона призупинила атаки на російські НПЗ. У територіальних водах Румунії дрон атакував танкер, повідомляє мілітарний. Інцидент стався ввечері 14 жовтня у Чорному морі приблизно за 10 морських миль від міста Суліна. Після удару на судні під прапором Коморських островів спалахнула пожежа. Екіпаж із 17 моряків самостійно загасив вогонь. Постраждалих немає, двигуни танкера працюють і він прямує до порту Констанца. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, вітання усім. Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо. І я радий вітати в нашій студії Олександра Карпюка під псевдо Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми обговоримо критично такі цікаво важливі питання останнього дня технологічного характеру і як нам трішечки, скажімо так, ставлять палиці в колеса. Олександр, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Starlink.
2: Давайте про Starlink.
1: Starlink – тема болюча. Очевидно цілком, що нам обмежують швидкість, на якій термінал Starlink може працювати. Тобто тут треба, напевно, пояснити. Йдеться не про швидкість, не про трафік роботи Starlink, а про те, як Starlink може застосовуватися на бортах наших безпілотних літальних апаратів. Тому що на кожному борті Starlink-льоті, скажімо так, використовується термінал Starlink, і якщо борт рухається з певною швидкістю, він працює. Зараз введені обмеження, що понад певну норму швидкості, він відпадає, цей сигнал, він перестає працювати. І зрозуміло, що це накладає певні обтяження на Сили оборони. Які це обтяження, з вами хотів би обговорити одразу зі старту. Тобто, вірогідно, наші борти стануть більш тихохідні, так би мовити, вони стають повільнішими, а це означає, що росіяни зможуть їх краще збивати, чи як це розуміти, як це транслювати ось цю, це рішення по Starlink-ах?
2: Ну, по-перше, так, це обмеження, в принципі, швидкості наших дронів. І там обмежень набагато більше, тому що ударний дрон, він сам по собі, він рухається з середньою швидкістю там вищою, ніж там дрон-розвідник, чи там інший якесь крило, тому що він навантажений, в нього велика бойова частина, і йому треба летіти трохи швидше для того, щоб, тобто в нього швидкість звалювання середня вища, ніж у іншого дрона. Тобто ударники літають там зі швидкостями там 140-180. Шахеди там, ну, тобто там з максималкою там 200, там, грубо кажучи, да? Шахеди там до 250, тому що це дуже навантажені літаки, і вони потребують високої швидкості.
1: Тобто, ну, на малій швидкості вони просто заваляться, вони не зможуть тягнути самі себе.
2: Так точно. Ну, і плюс до всього, треба розуміти, що ми живемо в таких широтах, при яких вітер дує більше в сторону Росії. Тобто вітер підхватує наші борти і розганяє їх до більшої середньої швидкості відносно землі. На Starlink-ах стоїть система, яка розуміє рух цього Starlink-у не по GPS-у, а по сузір'ю. Тобто він орієнтується по сузір'ю супутників. Коли він розуміє, що швидкість завелика, він просто відключає його, поки швидкість не зменшиться.
1: Я пам'ятаю, це було перше таке рішення, коли Михайло Федоров став міністром оборони, тоді росіянам таким чином в перші дні буквально дуже швидко обмежили таку дію Starlink. Була ж така історія, не більше 90 кілометрів, здається, їм саме поставили обмеження.
2: Ні, трошки було по-іншому. Ага. Тоді, в принципі, заблокували всі Starlink-і, які не були в цьому, в контрактах Міноборони та які не були підтверджені, а на існуючі, навіть на міноборонівські старлінки, було вставлено обмеження, оце ж як зараз, 22 метри на секунду. І у росіян, в принципі, почав він відвалюватись, а ми отримали обмеження по швидкості на всі наші акаунти.
1: 22 метри на секунду – це 80 км на годину.
2: Так, фактично. Це близько до 80 км на годину. В подальшому, і це обмеження, воно в нас і залишилося. В подальшому була розроблена яка система, що росіянам, в принципі, блокують Starlink, да, тобто через, тобто нам треба реєструвати через СНАПи, там частини там через Дельту свої Starlink зараз, ну, тобто цей процес зараз якби доволі непогано рухається, а от якраз для Middle Strike-ів були задіяні контракти Пентагона, тобто так називаємий Starshield. Starshield – це окремий акаунт, який використовують військові, він має кращий бітрейт на Starlink-у. Тобто там Starlink дозволяє спілкуватися, ну, скажімо так, з більшеною швидкістю, передавати більше пакетів, чим звичайний Starlink. І він не має обмеження, в принципі, по швидкості. Тобто Starlink з акаунтом Starshield-а ти можеш хоч поставити на реактивний літак, і він буде працювати. І це була умова контракту, що, типу, от Starshield має такі от переваги, і вони якби записані. Тому один акаунт Starshield, він там і коштував щось там під 10 тисяч доларів, тому що це військовий акаунт. На вчора, я так розумію, в односторонньому порядку Пентагон просто взяв і обмежив оці характеристики по акаунтам Starshield до можливостей звичайних Starlink'ів. Просто в односторонньому порядку. І, ну, це, скажімо так, такий плівок в нашу сторону, прям, ну, відвертий.
1: Які це створює для нас ризики?
2: Ну, по-перше, ми не можемо використовувати мідлстрайки на Старлінках тепер, як і росіяни, по суті. Тільки ті дрони, які мають відносно невелику швидкість, а це означає, вони мають великі крила, відносно невелике БЧ, тобто в них висока аеродинамічна якість, яка їм дозволяє рухатись там з невеликими швидкостями. Великі мідлстрайки в нас одразу обмежуються. Тим паче, що коли дрон летить по вітру, йому треба розганятися ще більше, тому що крила у всіх дронів, да, вони побудовані по принципу закону Бернулі, і вони краще працюють, тобто підйомна сила цих крил краще працює при зустрічному вітрі якраз. А коли в тебе вітер тебе піддуває, в тебе аеродинамічна якість системи на
1: як ви сказали,
2: впаде.
1: У нас зазвичай така зона по вітрах, що піддуває нам туди, в сторону Росії.
2: Так точно, тобто нам для того, щоб дрон тримався на, ну, без, на швидкості звалювання, йому треба ще більше розганятися, тобто його і так вітер несе, а він ще повинен ще більше розганятися, щоб навіть в таких умовах не падати, тому що, ну, в нього обтікання вітра по площинам набагато гірше при попутному вітрі.
1: І ще більше підстав потрапити якраз таки це швидкісне обмеження.
2: Так точно, тобто це спланована така акція, да, і, ну, знову ж таки, я так розумію, так, ми можемо літати там на менших швидкостях, але який сенс літати на менших швидкостях, якщо тебе може наздогнати звичайна FPV-шка. Тобто навіть не спеціалізований зенітний дрон, а просто звичайна FPV-шка зможе догнати і увалити цей FP2, наприклад.
1: Виглядає, ну, геть паршиво.
2: Дуже паршиво.
1: Альтернатива, тоді запитаю, яка в цьому сенсі може існувати. Тому що, ну дивіться, я вже спілкувався з деякими військовими, зокрема, слабоспілотних систем, вони мені кажуть, ну так, це дуже велика проблема для нас, реально велика проблема, але в нас є певні альтернативні, зокрема, радіочастоти, наприклад, які радіоканали, якими ми керуємося, тому що, згадуючи ситуацію, коли влітку почали з'являтися російські реби, що протидіяли Старлінку, волна купол гарант, тобто ми їх все рівно уражали, тобто у нас є якісь певні можливості уражати навіть в тих зонах, де Starlink взагалі був неробочий, оскільки реби їх гасили.
2: Розумієш, яка проблема? В нас є засоби на радіозв'язку. Це гарно. Тобто нам є на що переходити. Питання в тому, що будь-який період переходу – це зменшення нашої ефективності. Ну, давай просто там візьмемо базову там ситуацію на фронті. Сидить якийсь екіпаж і працює, наприклад, хорнетами на Старлінку. І він там вже там півроку працює цими хорнетами на Старлінку. Угу. Тобто він, в нього є якісь алгоритми роботи. То він це там знає, де цими хорнетами летіти там низенько, да, тому що Старлінк дозволяє летіти там майже у землі. Це дозволяє там десь там підійматися, десь обходити. В нього завжди чудовий радіозв'язок. Їх позиція викопана десь там в якомусь місті, да, яке, ну, скажімо так, не дуже очевидне. Да, тобто воно десь там в низині, скрито, антени там немає, тому що Starlink. Знайти цю позицію складно. І тут вдруг це все валиться.
1: Треба виносити щогли,
2: так точно.
1: Треба будувати, тобто, радіозв'язок.
2: Тобто цей екіпаж повинен, по-перше, замовити інші засоби. Це час. Цей час важливий для фронту. Він отримає ці засоби, потім екіпаж проходить перенавчання, хоч якесь там мінімальне, дуже швидке, тому що, ну, ти не можеш одразу перепригнути і полетіти. Да? Треба якийсь там тиждень, там два цьому виділити. Тобі треба підготувати, ти починаєш шукати позицію на висотах, а всі висоти зараз зайняті ребом. Тому що, на відміну від старлінкольотів, ребу завжди повинні були потрібні висоти. Всі висоти забиті ребом. Ти починаєш шукати ці висоти, щоб поставити цю щоглу, в тебе вони вже зайняті. І ти, ну, зараз, от зараз ще й листва почне падати, і ці всі позиції копати, ну, от при таких умовах буде доволі складно. І навіть коли ти все це перебориш, твій екіпаж повинен перейти на радіо, Радіо Горизонт, навчитися летіти по новим маршрутам, використовувати нові ешелони. Тобто це якийсь період, який стане масовий зараз. І це проблема, тому що весь цей період ми будемо менш ефективними. Тобто нам одним, ну, одним тумблером, по суті, запустили отаку от реакцію по всім військам.
1: Ну, паршиво це все, чесно кажучи, звучить, але я тут згадую ще нещодавній анонс президента про те, що ми розгортаємо, власне, Сузір'я супутників. Я не знаю, наскільки тут доречно говорити про власні якісь додаткові ось такі ж самі системи. Президент же ж говорив кілька тижнів тому, він казав similar, тобто схожа до Старлінку, власні супутники. Я так розумію, що такої ще системи у нас, ну, повноцінно розгорнутої, яка б давала нам певні спроможності, все ще немає.
2: Дуже правильно ти сказав, що фразою повноцінно розгорнута. Uh-huh. Тобто ми можемо запустити перші супутники там в якийсь там зрозумілий період часу. Але коли ця система здобуде спроможностей, щоб виконувати свою функцію, скільки цих супутників треба вивести на орбіту, скільки на це вийде часу, рік, два, три, чотири, ну, зараз ніхто не може сказати.
1: Окей, поговоримо тоді про інші погрози реально потиску від Сполучених Штатів Америки. Погрози офіційно вже підтверджені про те, що вони нас можуть позбавити розвідданих. В такому ключі, коли ми говоримо про розвіддані, ну, я так розумію, що під небезпеку потрапляє можливості до діпстрайків наші, правильно?
2: Та ні.
1: Насамперед. Ну, і не тільки, але ще є оповіщення про балістику, що ми пережили фактично дуже, дуже яскраву ніч на 14 жовтня.
2: Ну, так, ми втратимо частину, скажімо так, розвідданих, тому що ми частину цих даних беремо, нам дають американці. Ну, там, ну, не те, щоб американці, це взагалі натівська система, в якій введені всі супутники, да, які формують єдину систему. Просто що американських супутників там дуже багато.
1: Американці можуть так от, типу, вирізати свої з цієї системи, ну, при подачі Україні?
2: Ну, обмежити, да, якісь надання даних, які ми запрошуємо. Плюс до всього, на цих супутниках стоять оці інфрачервоні датчики, які фіксують якраз сопла реактивних двигунів.
1: І це про запуск балістики?
2: Це про запуск...
1: Як взагалі це все фіксується, от якщо є пояснення, щоб широкий загал зрозумів?
2: Є супутники, які виконують деякі розвідувальні функції. Радіо чи якісь інші, тобто вони там напічкані купою датчиків. Угу. Від того, скільки таких супутників на орбіті якої країни, до якої ми можемо звернутися, ми можемо отримувати якісь дані. Якщо там немає цього супутника, то ми не отримаємо дані. Значить, коли запускається балістична ракета, вона дає такий яскравий, ну, яскравий факел реактивний. Скажімо так, на орбіті супутник інфрачервоними датчиками своїми це бачить. Вони дуже гарно вміють це виділяти на загальному фоні, і одразу передає це, скажімо так, на, ну, там, на пульт оператора, що в цьому, ну, тут запущена ракета. Це загальна світова мережа захисту, яка працює проти там ядерних об'єктів, да, щоб ніхто там якусь ядерну ракету не пустив там, і інше. Тому, коли там кажуть, що це якась там поломка, ну, чесно, ну, це бред, там, із-за погодних умов, не було таких складних погодних умов, щоб не може ці датчики, які бачать, ну, там, навіть, я так скажу, навіть пуски некерованих ракет Града, вони теж бачать в погану погоду. Тобто настільки от чутливі, якби, ці датчики. І тут вони не побачили пусків, тому що, ну, от бачите, у вас там дощик крапав, якби,
1: ну, я бачив обґрунтування, Олександре, просто, ну, направду скажу так, звертаючись до джерел вищих владних кабінетах, вони казали, що немає зупинки постачання розвідувальної інформації, але, ну, ми об'єктивно бачимо, що проблеми якісь все ж таки з фіксацією пусків балістичних ракет є. З того, що я бачу там аналітичні певні розбори, що коли запускається ракета С-400, в неї значно коротший час ось цієї теплової асигнатури, поки вона розганяється, скажімо так, аніж класичної балістичної ракети. Тобто цей час довший, відповідно, шлейф, який ці датчики фіксують, довший, і теоретично можна було би десь там не прочитати, прогавити там, і тому подібне. Що в нас, мовляв, от по там S300, S400 комплексах частенько трапляється таке, що ну, не так швидко надається інформація. Це релевантна така, така аналітика?
2: Ні.
1: Ні? Ну, я розумію, якщо ви кажете, що навіть РСЗВ град видно, то, напевно, ці датчики справді надчутливі.
2: Причому, я розумію, якби в нас дійсно були якісь, я не знаю, дуже складні да, погодні дані, там буря, сніг, там, ну, тобто в нас вологі було б стільки, що вона дійсно могла б блокувати якось суттєво цей інфрачервоний спектр. Ну, цього не було. Угу. Ну, просто, ну, типу, ну, не було. Да, в нас був дощ, але, ну, прям критично нічого не було. Я розумію, що наше військове керівництво зараз грає в дипломатію, старається виправити цю ситуацію, тому, якби, не лізе, скажімо так, на рожон, да, там, і в конфлікти. Тобто, це, як по-тихому, ну, це правильно. Але ми повинні розуміти, що Америка зараз грає на стороні Росії.
1: Звучить воно дуже паршиво, але якщо повертатися не тільки про оповіщення щодо балістики, на що ще можуть і впливають розвіддані от від американців? Тобто я собі розумію, що це якась додаткова інформація для завдання ударів в режимі мілострайку чи діпстрайку, коли завдяки супутникам ми бачимо або фіксуємо якусь певну інформацію на території противником контрольованої.
2: Так точно. Об'єкти деякі, зміни на територіях цих об'єктів, рух техніки на цих об'єктах, влучання на цих об'єктах, да, в режимі там, ну, там, нереального часу, ну, але там з мінімальною затримкою, що дає, скажімо так, зрозуміти дійсно ураження до того, як там все приберуть, там підчистять, ти там нічого не будеш бачити. Тобто це все важливі якби елемент.
1: А альтернативи тому є? От, там говорять про те, що найбільше сузір'я, яке розгорнуто серед інших партнерів, скажімо, все ще наших друзів, наприклад, французів, в межах Альянсу НАТО, альтернативи цьому є? Вони можуть замістити необхідну нам інформацію замість американців?
2: Так, це все одна система. Французи дійсно мають велике сузір'я супутників, і вони нам, я не думаю, що вони нам щось обмежують, на відміну від американців, але вся система, яка спрацює від того, наскільки в тебе багато цих, тобто, якщо в тебе цих супутників багато, ну, він же не висить там на одному місці, да, він же постійно рухається, да, тобто, коли їх багато, то ти маєш більшу, скажімо так, об'єктивну інформацію. Коли тобі частину з них вирізають із системи, ну, в тебе просто цієї інформації становиться менше.
1: Фактично, першу частину нашого ефіру, я нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Олександром Карпюком, Сержем Марко, колишнім військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади, нині вже ветераном російсько-української війни. Ми говоримо про в межах цієї годинного ефіру про ті особливості, які зараз ми переживаємо в зв'язку з технологічним блокуванням з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що першу частину цієї бесіди можна підсумувати фразою Олександра: треба розуміти, що Сполучені Штати зараз грають на боці Росії. Коротка пауза, друзі, на новини, і повернемося до студії далі розбиратися з тим, що ми маємо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не зчитується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може завершити заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
0: Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, ефір Радіо НВ триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Олександр Карпюк у нас в гостях. Військовослужбовець минулому 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем, власне, який дуже багато працював над створенням батальйонів безпілотних систем у складі цієї бригади. Зокрема, відомий батальйон інквізиції, який досі продовжує працювати. А от Олександр вже у статусі ветерана російсько-української війни в нас в гостях у студії. Ми розбираємося з тими... Ну, на жаль, неприємними особливостями, які підставляють нам свиню деякі партнери, яких ми знаємо, за океаном вони. Starlink, зменшення швидкості, на яких може працювати термінал Starlink, погрози щодо розвідданих і об'єктивні дані, вже які показують, що не все гаразд із розвідданими, зокрема, щодо інформування по балістиці. Ті ж ракети Patriot, цілком очевидно, що в ніч на 14 жовтня 39 гіперзвукових та балістичних ракет було запущено по Україні, з яких лише 4 збили. Це свідчення того, що ракет у нас критично мало, ракет до Patriot, ПАК-3 або ПАК-2 GMT, які би дозволяли збивати балістичні загрози. Єдиним розпорядником цих ракет, таким, який ну, більш-менш ресурсний, це є теж Сполучені Штати Америки. Тут ми теж впираємося в певну ситуацію. Я сподіваюся, що не дійде до такого повного абсурду, Олександре, бо, відверто кажучи, спілкуючись зі своїми колегами, які певний інсайт мають по Сполучених Штатах, які там працюють у Вашингтоні, вони кажуть, що цілком реалістично ще є отакий один сценарій гри США на користь Росії, це ледь не постачання комплектуючих для відновлення їхніх НПЗ. Щоб це сталося, зараз і дизель постачався в межах тих домовленостей, які було досягнуто між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Словом, на нас тиснуть дуже сильно. Питання, що ми можемо тому справді протистояти, які в нас є власні спроможності, бо знаєте, ну, типу, ти розумієш, що все погано, але для того, щоб не реалізовувати сценарій капітуляції, якого очевидно хоче український народ, хочеться знайти якусь соломинку надії, типу, а що, ну, що ми реально можемо в цій ситуації? От я вас, ви людина, яка знається на технологіях, от поставлю питання, а що ми реально можемо в цій ситуації тоді просто вставляти?
2: Воювати з тим, що ми маємо. Ну, треба визнати, що, ну, от ми скажімо, втратили там якусь частину, да, наших можливостей, і треба ісходити із цього, воювати далі. Так, це боляче. Так, це неприємно. Але це, ну, це не прям ужас-ужас. Це, ну, по-перше, це ситуація, яку, я маю надію, можна ще відкатити.
1: Або ще не через 3 тижні можна буде відкатити? Можливо?
2: Ой, взагалі не факт. Я так розумію, що там вся ця історія, вона була після того, як Кушнєр з оцей Джаред Кушнєр та Уіткоф поспілкувалися з цими, з росіянами, і почали обговорювати закупівлю, тобто покупку Лукойла оцього підсанкційного на партнера Трампа. І як я розумію, що умовою якраз оцього всього було виставлено, що нам там по НПЗ б'ють. Ну, типу, вирішить це питання, будемо там, типу, розмовляти. І вся ця історія, ну, взагалі з дизелем, це не про дизель в США, це про те, що, що Трамп хоче своїм, якби, партнерам допомогти викупити ці активи. І тому давить на нас, щоб ми не били по НПЗ. Ну, і можливо, і якраз і оці всі ремонтні запчастини, якби, для НПЗ, це теж, якби, входить от в ці всі домовленості. Тому про це просто треба казати, спілкуватися з, скажімо так, з різними представниками гілок влади там в США, доносити свою позицію. Це робота наших дипломатів. Маю надію, що вона ведеться.
1: Ну, зараз, як відомо, президент поїхав таке в турне по Європі. Там буде і Лондон, і не тільки, багато різних країн Європейського Союзу, де має бути опрацьований, напевно, якийсь варіант відповіді. Нам там сподіваюся, що європейці що можуть надати так точно, то це кошти. І нещодавно були буквально на початку цього року, початку цього тижня були надані відповідні кошти на наші власні розробки. Зараз така все ж таки теза є, Олександре, що, ну, чим далі, тим направду зараз менше США складають таку питому вагу в українських технологіях, оскільки вони коштів зараз напряму не надають. Вони надають за системою програми Pearl певне озброєння і військову техніку, або надання послуг там по ремонту тієї ж таки техніки. Тобто ми розуміємо, що зараз американці критично важливі розвіддані, Starlink, F-16, Patriot. Ну, по суті, це такий головний кістяк. Решту вони нічого не сплачують зараз за українську війну в сенсі надання своїх коштів. За це все платять європейці. Спільні контракти, спільні підприємства, розвиток українського військово-промислового комплексу. Я розумію, що це, напевно, на певну перспективу, якщо так говорити, але я знаю, що ви спілкуєтеся і, будучи там в батальйоні, безпосередньо ви опрацьовували різні українські технологічні компанії, як вони, куди вони рухаються. А в нас є перспективи все ж таки такої, знаєте, якби автономізації від Сполучених Штатів, якщо подивитися трішки так філософськи наперед.
2: Ну, Starlink, я не думаю, що нам повністю відключать, обмежать.
1: Чого не думаєте?
2: Ну, я думаю, що його обмежать. Ну, це прям прецедент. Тобто, вводити, скажімо так, обмежувати Starlink, якби, по бажанню, ну, це прям великий удар, в принципі, по Starlink. Це показник, що...
1: Як по комерційній компанії,
2: по SpaceX, по всьому. Це, тобто, це означає, що Starlink – це, в першу чергу, важель Америки. Оце як з цими F-35-ми, коли сказали, що типу, можемо вимкнути F-35, і всі одразу побіжали шукати гріпіни. Тому що нікому не треба зв'язок, який ти входиш, якби, в конфлікт з США, і тобі його відключають. Тобто, це показник на весь світ. І США бігали там і кричали, що да нічого ми не відключимо, типу, не треба, якби, закуповувати далі наші F-35. По Starlink, ну, я думаю, що на якомусь цивільному, якби, рівні, тобто, у нас Starlink залишиться. По Patriot там нам треба все ж таки, щоб всі ці проекти європейські по антибалістиці, вони реалізувалися. Тому що, ну, залежати від Patriot'ів, це жах. По дронам нам треба...
1: Яким?
2: Ударним. Я вважаю, що треба далі розвивати радіозв'язок. Росія розвивала межмережі успішно.
1: Ми з вами якось говорили, напевно, десь півроку тому, і тоді ще була така теза, радіозв'язок наш нам треба розвивати. От вона тоді пролунала, і вона, типу, зараз, як ніколи, актуальна продовжує бути, по суті.
2: Так точно. В нас в цьому ж, типу, і проблема. Якби в нас, в принципі, це все викладалося в дві корзини, да, не в одну, основна теза, да, як би в нас був резервний варіант на Starlink, як зараз у росіян. Так, він би був там менш, скажімо так, зручний, але він би в нас був. Якби в нас була достатня кількість дронів на радіозв'язку і все було підготовлено, то просто ця вся ситуація не була б для США важелем. Ну, типу, не можна давити на те, забирати, на що в тебе є альтернатива. Ти можеш давити тільки на те, в чому ти альтернативи немає. А це Starlink, це Патріоти, да, от, це оці розвіддані. І от в цьому якраз є проблема, що ми ну, недостатньо в цю тему рухались. І ми дали можливість США розуміти, що ну, от там, якщо Україна щось буде там не те, то ми і все. А ми самі створили таку умову. Тобто це державницьке рішення, це мати альтернативу, це мати план Б. І от тут питання, наскільки воно реалізовано.
1: Давайте трішки по технології поговоримо, куди ми можемо так само рухатися, тому що я читав нещодавно ваш такий великий розгорнутий пост щодо передбачення руху безпілотної авіації, що от вона, мовляв, має рухатися за зразком класичної авіації, я от собі так занотував, що, мовляв, за принципом, от є штурмова авіація, і в нас цю роль виконують FPV, наприклад. Є бомбери, бомбардувальники, власне кажучи, у нас теж є бомбери, типу Баба-Яга. Є винищувальна авіація, в нас перехоплюючи цей сектор розвивається, і ми ще, до речі, теж поговоримо, наскільки якісно він розвивається. Але в авіації загалом ще є літаки дальнього радіолокаційного виявлення, РЕБ, РЕР і тому подібне. Якщо зараз от ще більше вдаватися в цей безпілотно-авіаційний компонент нашого розвитку, а як тут ми рухаємося? От щоб сьогодні передбачити, там, якщо півроку тому ви казали, там типу, радіозв'язок треба розвивати, а от сьогодні передбачити цю складову, як нам треба рухатися, і чи роблять в цьому сенсі наші виробники роботу?
2: Ну, та не рухаємось ми, ну давайте об'єктивно. В принципі, не рухаємось. Це доволі суттєве.
1: Це сьогодні дуже такий негативний на своїх оцінках і прогнозах. І
2: так це просто реальність. Ну, в нас дійсно люди, які відповідали декілька років за інновації в Генеральному штабі, просто не змогли це реалізувати. Армійський принцип, якщо я щось не можу, я просто буду про це мовчати. Я буду це ігнорувати, робити вигляд, що в мене все зашибісь. А потім в результаті таких дій, неочікувано, да? З'являється інновації у росіян, і нам приходиться наздоганяти їх. І ти кричиш, ти кажеш там, ребята, там GPS буде задавлений, давайте там шукати там якісь альтернативні варіанти, там, наприклад, там позиціонування БПЛА, да? Там як радіомаяки. Бігаєш, кричиш, раз росіяни полетіли, і в нас накрили аеродроми, стратегічні об'єкти прямо отак от під камерою зали, ти пам'ятаєш ці часи. І ти такий, ну, блін, як? Ну, це ж очевидно. Причому прямо от на відео на Ютубі у росіян, коли вони беруть борт і прямо розповідають, як вони кажуть, так це ж, типу, древня технологія, два радіомаяка, які використовують літаки прямо от на смугах при посадці, да, при полуавтоматизованій посадці, цивільна авіація. І ти такий, ну, вони це реалізували, а ми що? А ми пішли за ними повторювати. І отут просто така ж ситуація, тобто це просто більш глобальний проєкт, тобто, тому що це треба розробити окремі дрони, розробити для них підвіси, це все зв'язати в одну функцію, зробити підрозділи відповідні, сформулювати їх функцію, ТТХ цих засобів, системи оперативної обізнаності, з чим вони будуть пов'язані. Тобто це купа ну, типу, дрібних моментів від штатної структури до забезпечення, яку треба викласти на бумазі.
1: Ну, у нас, виглядає, це має займатися або Генеральний штаб, або в кооперації з Міністерством оборони, як органом, що формує цю політику. І от нещодавно Євгеній Хмара зустрічався з журналістами, я був на цій зустрічі з Хмарою. Він казав, що зараз активно розробляється така орган, який, до речі, ще при Михайлові Федорові почав мав плануватися, центр компетенції, якби. Я не знаю, як в скороченнях він називається, центр компетенції. І от власне, цей орган має створитися, щоб передбачати ці, ну, ці власне, технологічний поступ. Багато людей, скажімо, Марія Берлінська, вона, наприклад, не знаю, вона вже зуби з'їла два роки більше, то і багато хто людей там флеш бігають, розповідають про те, що ну, нам треба технологічне прогнозування. От ми в цьому просідаємо.
2: Хмара все правильно сказав. Дійсно, робиться такий орган. Питання в тому, знову ж таки, що... Блін, як би так сказати простіше? Якщо тобі треба наростити м'язи, це краще робити на здоровому організмі. Тому що сам цей орган – це правильна річ. Так, він там зараз ще отримує свої спроможності, там спеціалісти заходять, формуються якісь алгоритми, по яким він працює. Він тільки-тільки запрацював. Тобто він не може там за два тижні змінити все. Угу. Але проблема в тому, що дуже складно наращувати м'язи, коли в тебе організм хворий. От коли тобі передають, скажімо так, в спадщину, організм скупує болячок. І ти не можеш нарощувати м'язи. Тобі спочатку треба вилікувати ці всі болячки, які тобі передали в спадщину, а потім вже якось це все розширювати. І те, що зараз упало на цих всіх людей після останнього, ну там жах. Ми, наприклад, нічого не можемо зробити 32-канальним кометом. От ці всі дрони, які заходять на Київ, вони мають 32-канальну комету.
1: Просто треба пояснити, що таке комета. Це коли працює наш РЕП, наприклад, ну, протидія російським дронам. От чим більше каналів ось цієї комети є на російському БПЛА, або на КАБах, наприклад, вони теж на КАБи встановлюють ці ж комети. Фактично, ну, якщо так дуже такою лінійною логікою діяти, це треба, щоб от погасити 32-канальний дрон, дрон з 32-канальною кометою, треба 32 реби, ну так, грубо кажучи.
2: Ну, так, да, ну, типу, можна обійтись меншими, і там, якщо дрон прям підлітає дуже близько до джерела, до одного джерела, якби, постановки перешкод, то він нам теж більш сильно впливає. Але, да, так, правильно сказано, тобто ми літаємо на 8-канальних, нас дрони літають на 8-канальних. І ці 8-канальні комети, о, ну не комети, там інший виробник, давляться. А до нас літають на 32. Тобто ми прощолкали, ну, щоб не казати, да, в ефірі іншими словами, переход росіян на 16 антен, а потім на 32. Тобто ми не просто на один крок втратили перевагу, а на два кроки. А це ж там справа не в тому, що ти просто в два рази там збільшиш кількість антен і полетів. Ти змінюєш алгоритми, там, змінюєш, скажімо так, алгоритми спуфінга, джемінга. Тобто ти ще й модернізуєш якби те, що є. Тобто це велика робота, це не просто поставити антени. І вони в нас вже на два кроки обскакали. І ми не можемо нічого зробити цим 32-канальним кометом. У нас просто ну, на смузі, де летить цей дрон, поставити таку кількість перешкод для нього технічно нереально. Тобто вони зробили все правильно. І виходить, що все, що може наш РЕП в Києві, який просто блокує у всіх цивільних навігацію, да, от на години, він просто зменшує точність влучання цих дронів. Але дрон йде по маршрутам впевнено, ігноруючи наш РЕП. І ми теж якби пропустили цю еволюційну скачок. Ми таких скачків декілька пропустили. І тепер це все треба лібалювати.
1: Слухайте, а якщо повертатися ще до теми збиття якраз реактивних загроз, ну, той же Хмара каже, що зараз у нас, в принципі, є доволі гарні рішення, наприклад, дрон «Барс», 5 з 5 збивань, влучань російських реактивних дронів, він сказав, що це зараз хороша історія, яку треба масштабувати. Михайло Федоров зі своєю командою презентував свої рішення. У нас є ще низка рішень від підрядника компанії Quantum Systems, свій списи. У нас є півансани, джеткіллери від Skyfall, які збивали реактивні загрози. У нас є, врешті-решт, лідер наразі ринку, це Дикі Шершні з своїм дроном Steam, які теж збиває реактивні загрози. Тобто, якось ми вже ніби рухаємося в цьому ключі. По-перше, хотів запитати вас, а ну, де ми є, та, станом на зараз цій хронології руху по протидії реактивним загрозам, це по-перше. А по-друге, а якщо ми передбачимо те, про що говорять останнім часом теж наші чиновники, і той же Хмара говорив, і командувач малої ППО Череващенко говорив, що російські БПЛА можуть в скорому часі, або, ну, принаймні, вони до того устремляються, стати вже не 600 км на годину мати швидкість, а 800. Дрони – це відповідь на це? Які ми все ще не дорозвинули як слід?
2: Трошки у нас неправильне бачення цього, от якби подається. Тобто у нас чомусь дрон подається перехоплювач, як абсолютно якась... Тобто вундервафля, да? От люди не люблять думати, ну там, здебільшого, як працює система, тому що система – це складно. Да, от, не розуміють, що, по суті, система ППО – це таке лоскутне одіяло, яке набивається різними екіпажами, з різними можливостями, і ти, маючи от, оці всі, скажімо так, лоскутки, стараєшся сформувати ешелоновану оборону на більшій площині для того, щоб об'єкти, які пролітають через оці пластери, да, типу, збивалися.
1: І ну, якщо... грубо кажучи, класичні дрони, ці старі зенітні дрони, які протидіяли успішно шахедам на 200-250 кілометрів, це там один слой пирога, наступним шаром пирога мають стати МВГ, реактивні дрони, а далі вже щось має бути вище.
2: Так точно, ПЗРК, тобто потім малі зенітні комплекси, да, такі, як там Rapid Ranger та інше, з невеликими ракетами типу Marlit чи Starstreak. Тобто це все якби система ешелонованої оборони. Проблема ж, типу, в чому з'явилася? В тому, що цілі вдруг середня швидкість цілей стала в полтора рази вище. І ту, скажімо так, сектор там 100 кілометрів, який раніше там дрон пролітав там, за 25 хвилин, і ти цей сектор контролював там радарами, тобто ти розумів, звідки рухається ціль, з якою швидкістю, як, да, тип, ну там, скажімо, 50 кілометрів ти контролював, да, і в тебе там було там 10 хвилин, щоб зрозуміти, що оттуда з'явилася ціль, яка, який в неї ешелон, напрям, хто повинен підняти там дрон-перехоплювач і збити її, да, а якщо таких цілей там 5-6, скажімо, то значить треба там, щоб там декілька, да, екіпажів різних зробили якийсь там відповідь, там, щоб збити хоча б більшість цих 5-6 цілей. І вдруг, неочікувано, тебе...
1: Бо ми не передбачили.
2: Так. На цьому ж смузі там в 50 кілометрів ці 5-6 цілей вдруг проходять її там не за 10 хвилин, а за 4. Чи за 5. Угу. І в тебе виходить декілька оцих лоскутків, не встигає просто відреагувати. Занадто швидко вона проходить просто. Це означає, що тобі треба, для того, щоб організувати протидію, тобі треба її виявляти вже на 50, а на 100 кілометрах. І тобі треба тут якісь інші засоби, які зможуть там виходити на ешелони, там все швидко. Як ми зараз це вирішуємо? Ми ці дири вирішуємо авіацією. Тобто в нас є F-16, є там інша авіація, ми там гарматами, всім літаємо, збиваємо. І тому в нас зараз процент перехоплень 75% реактивних дронів. Велику частину з них тримає авіація. Але це дуже дорого. Ну, в нас просто не може бути стільки ракет. І коли ми зайдемо в зиму, а це період, коли авіація не зможе літати, тому що вона буде просто, ну, буде обледеніння фюзеляжу. Там багато днів, коли авіація не зможе піднятися у повітря. І чим тоді збивати? Тобто нам зараз авіація дає вікно можливостей, знищуючи свій ресурс, щоб ми підготували більш дешеве і всепогодне рішення. Угу. І оце більш дешеве всепогодне рішення – це дрони-перехоплювачі. Але
1: 6 таких вже випадків збиття нас, в принципі, там представляється, презентується.
2: Так, але ти повинен розробити дрон, масштабувати його. Тобто ти там робив їх 100, да, тобі їх треба робити 10 тисяч, неочікувано. Uh-huh. Тобі треба купити станки, наняти людей, закупити комплектуючі, чекати, коли там вони місяць приїдуть. Да, тобто це ж все процес. І в нас зараз цей процес іде. Тобі треба передати, навчити екіпажі нові на цьому реактивному дроні літати. Це теж якийсь там тиждень-два. Да. І це все час. Тому от ми зараз якби рухаємось в цьому напрямку, але ми бачимо світ в кінці тунеля. Ми виконаємо цю задачу. Так, з часом. Так, ми там до 90%, як з звичайними, ми дійдемо, ну там, можливо, там не завтра і не післязавтра, але дійдемо. Угу. У нас інша проблема. Що робити з балістикою? Тому що реактивний дрон, да, який рухається там на швидкостях там, що 600, що 800, ну, менший реактивний дрон, менш навантажений, з меншою БЧ завжди зможе нас догнати. Тобто це рішення, воно там зрозуміло.
1: Тобто, якщо ми зможемо летіти на 600 кілометрів на реактивному двигуні, то ми зможемо полетіти і 800 кілометрів.
2: Так, ну це потрібно буде там модернізація двигунів, mm-hmm. там okay, більше mm-hmm. баки, там все інше. Це якась зрозуміла модернізація. І теж це треба зрозуміти. Не так просто росіянам зараз зробити дрон, який полетить 800. Тому що в них зараз навіть 600 не літають. В них середня зараз швидкість цих реактивних дронів – це 350-400. Чому? Тому що якщо він буде постійно летіти там 500-600, то він просто вижре паливо там на відрізку там 100 кілометрів і впаде. В нього оці швидкості – це можливість прискорення для проходження зон зенітних екіпажів. Це не середня швидкість. Тому тут треба просто готуватися, що, ну, так, що будуть дрони.
1: Ні, я розумію, світло в кінці тунелю є. Так само викликом, наприклад, є те, що зараз по умовному Івано-Франківську росіяни теж четвертими гіранями реактивними вже, але все ще такої трикутної форми, завдають ударів от, за останній час, тому що ТТХ дозволяють, і це теж для нас виклик, як масштабувати досвід, наприклад, ешелонованості оборони Києва чи прифронтових зон, наприклад, на Івано-Франківськ. Це теж виклик, але є розуміння того, як це можна зробити.
2: Ви правильно все зрозуміли, так точно.
1: Але, так, тобто питання найбільш гостре – це балістика.
2: Так, тому що ви бачите, що було цією ночі, це, ну, типу, ну, вони просто взяли, закинули. По-перше, знову не було попередження, є офіційне, якби, сили ПС, повітряних сил, якби сказали, що не було попередження, вони виклали сьогодні вночі, але ж, ну, по нам не С-400 били цієї ночі. Це була, ну, балістика, це були Онікси, це були інші ракети.
1: Ну, це питання, як його можна вирішувати, це полювати на російські пускові установки. Це на зараз найбільш такий дієвий варіант. Хмара говорив про те, що з вересня по сьогодні 8 пускових балістичних установок було вражено на території Російської Федерації. Тобто перенавантажувати, як я розумію, російське прикордонну зону нашими дронами, робити їм такі зони небезпеки, щоб ті там оператори, експлуатанти цих пускових установок боялися висунути носа, бо так багато наших дронів літає. Це теоретична можливість, допоки немає Фреї, допоки немає іншого чогось антибалістичного, скажімо, що так. Олександр, але я от хотів би завершити, кажу, такий у нас дуже, дуже негативний ефір виходить, я б хотів спробувати чимось позитивним обговорити. Ваш рід військ, сили безпілотних систем, останнім часом демонструють просто фантастично велике зростання кількості знищених піхотинців.
2: Так.
1: Як це пояснити? Це щось добре. Мені точно здається, що це щось добре.
2: Та я би не сказав. Василь, я боюсь знову сказати щось, що буде сприйнято як негатив. Розумієте, ми дивимось, як вмирають більшість російських найманців, і ми радіємо від цього. Але це треба зрозуміти, чому це. Коли ми можемо більше вбивати на полі бою, це означає, що їх на полі бою з'явилося більше. Якщо їх з'явилося більше, це означає, що наші пілоти зараз, ви ж бачите, що немає якихось провалів, там, лінії, тобто в них в півтора рази на добу збільшились втрати, тобто раніше це було 400, да, у сил безпілотних систем, зараз вже 600. Тобто там зараз сили безпілотних систем там ставлять рекорди, грубо кажучи.
1: Я про це власне зараз і говорю.
2: Але ви ж розумієте, що це в півтора рази більше працюють екіпажі, стараються виявляти, знищувати. Це означає, що в них збільшилася кількість екіпажів, які полюють за нашими пілотами. Тобто в нас, в принципі, складніша стала зараз обстановка на лінії суттєво, тому що там з'явилося більше особового складу росіян. І з плюсів, що ми не посипались, і ми впевнено продовжуємо, тобто, їх знищувати, тобто ця м'ясорубка працює. Але треба зрозуміти, що це все зараз діється завдяки героїзму наших бійців і наших пілотів. І про це не варто забувати, їм це просто зараз не дається.
1: Це, до речі, така фінальна теза, яку я хотів закінчити. Я вже не в одному ефірі я це кажу і закликаю людей замислитися навіть, ну, над нашою реальністю в правильних оцінках цієї реальності. Тому що я прекрасно розумію, я до чого веду. Останні опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що найбільше як небезпеку для обороностійкості країни люди сприймають корупцію, а не, наприклад, ситуацію на полі бою чи обстріли росіян. Тобто, якщо порівняти, корупція, це понад 50% людей сприймають її як загрозу, а трошки там більше 20% бачить загрозу на полі бою. І це ненормально для суспільства, яке воює. Очевидно, що ненормально. Я не применшую значення і необхідності протидії корупції, але просто я веду до того, що треба розуміти, що на полі бою те, що вона не рухається, чи те, що Білецький вчергове презентує четвертий сезон операції Вівальді 100 плюс кілометрів квадратних територій зачищені, що це все ок. І так воно буде завжди, і так воно і має бути. Ну, насправді, загрози там є дуже великі, про які ми теж говоримо в ефірах. дорогах, треба їх адекватно сприймати. Якщо ви бачите, що корупція для нас складає, окей, але не применшуйте значення того, що насправді є на полі бою теж. На тому поставимо крапку. Олександр Карпюк, Серж Марко був гостем нашого ефіру. Минулому військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, ветеран російсько-української війни. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Будьте з нами. Дякую за довіру. Залишайтеся надалі з Радіо НВ. На все добре.
0: Ви слухаєте

0: 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Для довідки.
2: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв Плюс» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв Плюс» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документ, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру д'єднується Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, радий бути з вами.
3: Дякую, що доєдналися до ефіру. Очевидно, що от події, які ми спостерігаємо вже більше тижня, змушують нас говорити про те, що ж відбувається між США та Україною. Чому це відбувається зараз? Ми пам'ятаємо про те, що от так званому Пакс Американа проголосили кінець одразу після того, як Дональд Трамп знову повернувся в крісло президента, повернувся в Білий Дім. Пакс Американа нібито більше немає, але зараз, здається, ми спостерігаємо те, як США починають здійснювати отой жарт, такий гіркий жарт, який міг звучати на початку другої каденції Трампа, що дивіться, ми ще дочекаємося санкцій США проти України. Як ви гадаєте, як правильно характеризувати те, що відбувається, ну і санкції США проти України, наскільки це можливо?
4: Мені складно сказати, які конкретні деталі

0: обставин, я думаю, що ми знаємо не все. Я думаю, що є якісь речі, які можуть бути міфологізовані, але мені здається, що основний удар оцієї дизельної угоди приходиться не тільки і не стільки по Україні, як воно приходиться по 5-й статті НАТО. Тобто, фактично, ця угода ця угода суперечить духові 5-ї статті НАТО, і вона унеможливлює довіру між партнерами. Тобто проблема є, найбільша проблема, яка є, це те, що європейські країни отримують дуже чіткий сигнал про те, що вони не можуть розраховувати на Сполучені Штати, і оскільки вони не можуть розраховувати на Сполучені Штати, фактично це означає, що з цього моменту вони мусять самостійно давати собі раду з своїми безпековими питаннями. Це практично означає, що ми стаємо на крок ближче до нових безпекових викликів. І мені здається, що з європейської точки зору це показує, наскільки європейці перечекали момент і наскільки вони не відчувають час. От вони до останнього моменту намагалися рятувати свої активи в Росії, закінчилося це конфіскаціями. Зараз сталася подібна ситуація. Тобто зараз фактично американський президент говорить про те, що внутрішня логіка, передвиборча логіка є важливіша за будь-що, і довіра партнерів не має значення, і вона не має значення навіть в дрібних транзакційних питаннях, тому що питання, наприклад, дизеля – це не питання реального впливу на ринок, це питання обіцянки про вплив на ринок. Тобто з такою малою кількістю постачання, як власне те, що встигне дійти до виборів на американський ринок, неможливо суттєво вплинути на ціни. І в цьому сенсі практично ми говоримо про те, що так, це закінчення довіри, на якій будувалася трансатлантична угода, це закінчення довіри, на якій будувалися власне ці стратегічні партнерства після Другої світової війни. Я думаю, що це є точка відліку нового світу.
1: Цей новий світ, як він може виглядати? Чи ми вже бачимо його обриси зараз?
0: Я думаю, що там ми бачимо появу такого собі тоталітарного інтернаціоналу у вигляді щонайменше трьох партнерів. Ми говоримо про Північну Корею, ми говоримо про Іран, ми говоримо про Росію. Ми так само бачимо, що це все робиться за допомогою китайських технологій або посередництва китайського, чи з можливостями, які дає Китай Росії. І фактично це означає, що перехід Сполучених Штатів в транзакційну логіку забирає Сполучені Штати з ціннісної опозиції до власне оцих тоталітарних режимів. Це практично означає, що демократія, цінності вільного світу, відкрите суспільство, права людини і так далі з цього моменту тримаються на Європі. Трошки на Канаді і Японії і інших сателітах Європи, які є поза межами Європи, ми практично говоримо там Австралія, Нова Зеландія і так далі, але без Сполучених Штатів. І тут далі питання дуже просте. Це питання того, в якому світі ми хочемо жити. І я думаю, що для українців відповідь абсолютно очевидна. І це означає, що навіть не маючи чіткої траєкторії, по якій ми розуміємо, як будуть розвиватися події, нам треба робити те, що правильно, а далі розраховувати на те, що, як було в попередніх ітераціях, виявиться, що ці режими мають свої обмеження і по ефективності, і по креативності, і по своїй неспроможності бути стратегічними. Тобто ми в епосі, коли фактично формується новий захід. Я допускаю, що він може мати дуже іншу назву. Я допускаю, що він може мати з часом не зовсім ті образи, які ми, до яких ми звикли. Хороше питання, чи ми будемо бачити якусь інтеграцію європейської частини НАТО і Європейського Союзу. Я нагадаю, що Європейський Союз інституційно має передбачені норми, які дозволяють йому бути так само безпековим союзом, але ми не розуміємо, яким буде Європейський Союз, наприклад, з великою фракцією АФД в німецькому парламенті, який буде Європейський Союз, якщо Марі Ле Пен стає президенткою Франції. Ми так само бачимо зміну настроїв і можливий розворот в Британії щодо членства в Європейському Союзі. Ми так само бачимо, як Норвегія і Ісландія постійно повертаються до питання, чи вони мають, чи вони не мають стати членами Європейського Союзу. І ми бачимо, як відбувається політична активізація НАТО, при тому, що НАТО все ще фантастично залежне від Сполучених Штатів. Тобто Україна в цьому всьому ніби не є гравцем, тому що не є членом жодного клубу. Але чим далі, тим більше роль України стає стратегічнішою. І мені здається, що те, що нам важливо враховувати, це те, що в певний момент має стати очевидно для цих гравців, що без України подальший рух вперед неможливий. І тому мені здається, що нам дуже важливо, з одного боку, ретельно робити домашню роботу, а з іншого боку, розуміти, що скорше за все буде інша процедура вступу до Європейського Союзу, ніж та, яка зараз безпосередньо на столі.
1: Ти знаєте, хочу трохи зупинитися на оцій транзакційній логіці, про яку ви тільки що говорили, на транзакційній логіці адміністрації Дональда Трампа. Тут, якщо так подивитися, знову ж історично, ми пам'ятаємо, що президенти, які проголошували те, що America First, ми вже бачили, так, були такі приклади. Також, в принципі, якщо подивитися на ту логіку, яка може стояти за цією дизельною угодою з кремлівським диктатором Путіним, я бачив багато таких оцінок, що таким чином нібито президент США демонструє Кремлю, що дивіться, ми готові йти на угоди, ми готові йти на непопулярні угоди, за які нас будуть критикувати, що це така, знаєте, тест, чи не знаю, перша доза для наркомана. Але тут у мене два запитання, вони, мабуть, мають бути окремо, але перше, так все одно виглядає так, що Трамп хоче домовитися з Путіним, щоб той припинив війну. Тож, що ж ми йому за це не дякуємо? І друге, все-таки, а чому Україна неможлива, не може діяти в цій транзакційній логіці? Чи питання тільки в тому, що нам нема що запропонувати, у нас нема стільки ресурсів, які є у нашого ворога?
0: Я почну з другого. Мені здається, що транзакційна логіка є неправильною для нас з кількох причин. По-перше, тому що вона довготермінова не є ефективною. Транзакційна логіка – це логіка короткотермінова, це логіка, в якій можна бути тоді, коли ти намагаєшся протриматися один день, другий день. У нас завдання вижити не сьогодні, у нас завдання вижити стратегічно. Ми, відповідно, хочемо, щоб закінчення війни відкрило перспективи іншого миру. І тому наше завдання не перемогти в війні будь-якою ціною, а перемогти в війні такою ціною, щоб після того була Україна, щоб після того була свобода, щоб після того був світ, в який не страшно буде народжувати дітей і так далі. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати тут, американська історія показує, що є певний вплив того, як розташовані Сполучені Штати і, відповідно, як виглядає оця острівна, якщо можна її так назвати, ідея Сполучених Штатів, яку переважно американські ізоляціоністи використовують. Вони говорять, що Сполучені Штати є достатньо далеко і, відповідно, немає сенсу Сполученим Штатам перейматися тим, що хтось щось може зробити на їхній території. Відповідно, це означає, що Штати захищеніші і оскільки загрози не є очевидні, то нема чого втручатися в справи світу, значить, можна фокусуватися на власному добробуті. Переважно за такий короткозорий підхід наступне покоління американських виборців дуже дорого платить. І ми бачимо, як фактично кожне пірнання в отакий гострий ізоляціонізм, воно закінчувалося або війною, або закінчувалося гострою кризою. І ми спостерігаємо з вами, скорше за все, кризу історичної пам'яті в Сполучених Штатах, яка показує, що виборці в певний момент забули аргументи, які вже раніше висловлювалися проти цих підходів, і зараз вони масово стріляють собі в ногу. Вони зараз створюють умови для того, щоб підкосити, напевно, найбільш цінний для американської економіки, для американського добробуту інструмент, який у них є. Це є привілеї, які Сполучені Штати мають в міжнародній торгівлі через свою, власне, безпекову політику. Тобто Сполучені Штати, маючи війська по цілому світу, маючи військові бази, маючи можливість забезпечити фактично пріоритетні умови для себе і маючи долар як міжнародну резервну валюту, були в привілейованих умовах. Що ми зараз в результаті бачимо? Ми бачимо, що світ побачив обмеження американської спроможності військової. Ми бачимо, що Китай починає промотувати юань як альтернативну резервну валюту. Це вже не кажучи про те, що введення євро свого часу створило ще одну альтернативу. Ми так само бачимо те, що американські виборці не готові затягнути пояс. Тобто практично це означає, що вони не довіряють своїй системі настільки, щоб перетерпіти кризу і вийти з неї сильнішими. Тобто практично ми бачимо поведінку американських виборців, які говорять про те, що вони вважають, що, наприклад, ціна на газ, ціна на бензин, ціна на дизель важливіша за якісь принципові ціннісні характеристики їхньої державності. Це от все це, що ми описували в підручниках з політології, це фактично шлях до занепаду. І тут я думаю, що є найважливіший висновок. Виборець не обов'язково раціональний. Виборець не обов'язково для себе бажає кращого. Ми це бачили з Брекзитом, ми це бачили з виборами в багатьох країнах, в тому числі в Україні. Я нагадаю, що більшість українських виборців, які взяли участь в голосуванні, вибрали, наприклад, Януковича, якого потім скидали важко. Я нагадаю, що подібні процеси відбуваються не тільки в тих країнах, які є під там впливом старої тоталітарної системи, але так само в країнах, які є нібито вільними. Ми бачимо, який шалений вплив російські, наприклад, і китайські фабрики тролів мають на американський, на британський, на німецький і на інші дискурси. Це практично означає, що ми дійшли до тої точки, де проста формула 20-го століття, яка казала, що збільшення суб'єктності саме по собі є благом, більше не працює. Тепер значення має не просто суб'єктність, не просто, щоб будь-яка людина могла голосувати, не просто загальне право виборів, але значення має так само якість цієї суб'єктності. Тобто, умовно кажучи, сучасна демократія ставить ще одну вимогу, щоб виборець не хотів завдати собі шкоди, свідомо чи несвідомо. Щоб виборець не хотів харчуватися виключно десертами. Щоб виборець не хотів думати короткими якимись горизонтами. І американський приклад показує, як можна дуже швидко, фактично країну, яка має фантастичний потенціал, фантастичні умови, розміняти до рівня, коли раптом проста криза в Ормузькій протоці перевертає з ніг на голову весь політичний ландшафт. Раптом ми бачимо, як дрібні актори виявляються сильнішими за крупних акторів. І в даному випадку ми спокійно можемо вживати Україну як приклад. Бо ми бачимо, як президент Зеленський, який нібито, за словами Трампа, не мав карт, виявляється тим, хто все-таки карти має. Тому це інший світ. Я думаю, що в цьому світі перемагати буде той, хто буде мати міцніші нерви, і перемагати буде той, хто буде мати більшу витримку. І в тому сенсі нам дуже важливо не впадати в крайні стани, не впадати в паніку. Дуже складно витримувати все те, що сиплеться нам на голови. Але при цьому треба розуміти, що ми маємо справу з крихкими системами, з вразливими системами. Вони по-різному крихкі, по-різному вразливі. І, відповідно, і російська система, і американська система, вони мають свої обмеження, і ми раптом бачимо, що якісні підходи супроти кількісних підходів, які українці вживають, наприклад, у війні, мають свої переваги. Тобто нам треба фокусуватися на цінності людини, на цінності людського життя, нам треба фокусуватися на цінності людської свободи. Тоді створюються умови, в тому числі для креативного опору.
1: Ну, щодо того, що ви сказали про якісного виборця, ми могли спостерігати це в Європі, так, угорці, які проголосували проти Орбана, поляки, які проголосували проти партії «Право і справедливість», ми можемо як завгодно ставитися і до тих, до інших, але ми спостерігали такі приклади. Але я хочу повернутися дійсно до от того, якою Сполучені Штати Америки бачать Європу. Ми пам'ятаємо, що США не хотіли вступати не в Першу, не в Другу світову, там Вудро Вільсон, ФДР, Рузвельт, так, от вони до останнього трималися поодаль, але потім їхні кроки чи їхнє долучення до цих воєн, воно багато чого вирішувало. Але що ми ще спостерігали, що от така розбита, слабка Європа в США приносила небачене економічне зростання. Це було дійсно і під час після Першої, після Другої світової. Ми зараз серед тих ідеологів нової республіканської партії, чи, можливо, таких мага-філософів, можемо дуже часто побачити думку про те, що та хай вона горить. Є такий Кертіс Ярвін, він приблизно так і формулює, він там в одному зі своїх трактатів пише про російський сапог, значить, десь там на Паризькій Бруківці. Тож, можливо, що США дивляться на війну в Європі, так, на цю найбільшу війну з часів Другої світової, як на можливості, як на те, що вони будуть зростати, що вони будуть багатшими. Чи варто розглядати, чи варто настільки практично дивитися на політику США?
0: Я думаю, що тут є оцей елемент збагачення американського за рахунок продажу своїх технологій, за рахунок продажу постачання зброї там і так далі, і так далі. Але я би так само ставив тут ще одне питання, що нам дуже важливо враховувати, наскільки бульбашковим є сучасне американське уявлення про світ. І це ще раз ставить питання про якість. Розумієте, ви можете мати всі Гарварди, Стенфорди і так далі світу. Але якщо ви готові жити в полоні ілюзій з приводу того, якою є мотивація когось, то немає значення, що там професор Міршаймер, умовно кажучи, є там видатним професором Іллінойського університету, якщо він системно дурниці пише про Україну. Немає значення, що Семюел Чарап працює в Rand Corporation, крупний аналітичний центр, який дуже сильно зав'язаний на американську оборонку, якщо практично кожна його стаття про Україну сповнена дурниць, і він продовжує перебувати на своїй позиції. Розумієте, якщо система готова винагороджувати неефективність, якщо система і виборці готові винагороджувати, якщо хочете, помилковість, відсталість, значить, тоді в результаті воно так і закінчиться. І тут мені здається, що нам треба розуміти, що разом з американським оцим занепадом підходу, я би сказав, холодної війни до сучасного світу, коли ми бачимо, що зараз вже навіть інерція підходів холодної війни закінчилась, я думаю, що відкривається нова можливість. Тому що відкривається можливість зараз почати думати про те, як мають виглядати нові українсько-американські відносини. Зараз почати думати про те, якими мають бути зміни після того, як Конгрес США перефарбується в блакитний колір, як зміниться прізвище американського президента через 2 роки. Нам треба зрозуміти, чого ми хочемо від цих відносин і як ми їх побудуємо. Вони почалися не з тої ноги. Вони почалися з промови Буша Чекінкі, вони продовжилися Будапештським меморандумом, Бешерським контрактом, значить, з невиконаною обіцянкою, справою Кульчуг і так далі, і так далі, і так далі, відсутністю реакції Обами на адміністрації Обами на Крим, Трампом, Байденом, який весь час боявся ескалації, і так далі. Мені здається, що нам треба переглянути, ким ми є для Сполучених Штатів, ким ми є для Європи, ким ми є для світу. І в залежності від того, як ми проінтерпретуємо ці речі, почати фактично будувати ті відносини з Сполученими Штатами, які ми хочемо. Не ті відносини, які вони нам захочуть запропонувати. Бо ми бачимо, що воно закінчується в кінцевому підсумку тим, що інтереси українців не враховуються, як вони не враховувалися в Будапештському меморандумі, що американська політика не бачить української суб'єктності, що американська політика не бачить української цінності, бо завжди поруч є Росія, з якою цікавіше, бо вона більша і вона вигідніша. А тут, власне, настає момент, де ми маємо запропонувати якийсь підхід. Ми маємо запропонувати, що саме має бути в цих відносинах і з чого вони мають складатися. І от мені здається, що зараз час для української сторони почати думати про це. В старому варіанті Україна потрапляла в погані архетипи. Україна потрапляла в архетип індіанців, яким вдалося. Україна потрапляла в архетип вчорашніх кріпаків чи рабів, які змогли емансипуватися. І в умовах, коли Крен пішов в бік супремасизму білого, чи в бік консервативного уявлення про, наприклад, права людини, це не злетіло. І ми не змогли переконати американську публіку про те, що свобода є для нас настільки великою цінністю, тому що вона для них перестала бути такою цінністю. Зараз нам треба буде зрозуміти, як будувати ці відносини, і я думаю, що ми маємо дуже багато підказок. Я пропоную дивитись на Канаду, я пропоную дивитися більше в якісні, а не кількісні підходи. Я хочу нагадати, що європейці мають дуже потужний козир в своїх рукавах, так само як канадці, тому що вони є тримачами значної частини американського зовнішнього боргу. І, відповідно, вони спроможні чинити тиск на будь-яку американську адміністрацію дуже, дуже болісно. Я думаю, що Україні треба так само зрозуміти, де є наші точки важелів. І нам треба їх розбудовувати. Це можуть бути технології, і тому нам треба вважати за тим, щоб, наприклад, не було крадіжки українських технологій, в тому числі військових, ми бачимо, що це відбувається. Нам треба берегти свої дані, і тому виникає питання, наприклад, на яких умовах Palantir чи інші компанії мають доступ до великого обсягу українських даних. Нам треба берегти своє ноу-хау, нам треба берегти так само унікальність своєї культури, яка дає нам, власне, ту відпірність, яка дає можливість проходити те, що інші європейці, скорше за все, пройти не зможуть.
1: Пане Євгене, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю нашій аудиторії, Євген Глібовицький, директор Інституту Фронтиру, був з нами в прямому ефірі. А у нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо говорити про те, що відбувається між США та Україною. Вже є багато різних реакцій від американських чиновників на ті заяви, які робить Дональд Трамп, чи на ті події, які відбуваються. Серед іншого, тут процитую американського сенатора Тома Тіліса. Він написав про те, що має бути розслідування щодо того, що сталося з системою Starshield. Це система, яка підпорядковується Міністерству оборони чи Міністерству війни Сполучених Штатів Америки, пам'ятаємо, що були повідомлення від українських військових, що ця система була загальмована. Так от, що пише пан Тілс, я не затамовую подих в очікуванні, що міністр оборони Хексет надасть прозору відповідь, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони, щоб ініціювати розслідування та доповісти Конгресу та американському народові. Тим часом, як українські цивільні, так і дипломатичний та безпековий персонал США опинилися в непотрібному ризику без попередження. У кращому випадку це була неприйнятна помилка чи недогляд, в гіршому – свідоме рішення розчистити поле для російської атаки. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Дуже радий включитися.
1: Навзаєм. Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, що говорять про всі ці історії сенатори, конгресмени, дійсно питання того, а чи ми побачимо розслідування, що ж таке відбулося із цим підрозділом, мілітарним підрозділом Старлінка, чи що відбулося з американськими розвідданими, так, коли дві ночі поспіль по Києву били балістичними ракетами росіяни, якось так співпало, що саме в цей час американці США не надавали нам розвідданні про те, що такі удари готуються. Тож, які очікування у вас?
6: Знаєте, випадковості не випадкові, особливо, коли вони таким чином нагромаджуються і в таких чутливих безпекових питаннях. Тому, насправді, я би теж був активним прихильником подібного розслідування, але маю тут декілька застережень, і які, на жаль, скоріше за все, поставлять таке розслідування під питання. Насправді, зараз культура підзвітності, культура притягування президента до відповідальності у американському конгресі майже повністю відсутня. Тобто, на жаль, ми не бачимо хоча б якогось результату по багатьом іншим напрямкам. Ну, скажімо, у президента було 60 днів для того, щоб використовувати за кордоном американські збройні сили, коли він почав війну проти Ірану. І хоча він не називав це війною, свідомо для того, щоб подібне розслідування могло затягнутися, і щоб Конгрес не міг його тут притягати до відповідальності, але ну погодьтеся, якщо війна не називається війною, вона все рівно є війною. Ну, тобто ми ж не живемо в путінській реальності, де спеціальна воєнна операція – це нормальний ефемізм для повноцінного військового конфлікту. Тобто і тут якби очікувалося, і самі конгресмени про це казали, що має бути відкрита, говорячи українською терміною, тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати, яким чином президенту Трампу були надані такі повноваження, як він ними зманіпулював, яким чином це зупинити. Конгрес має на те повноваження. Конгрес може своїм рішенням відкликати Збройні Сили США. Це ще з часів В'єтнамської війни було зафіксовано, це ще після війни проти тероризму було перепідтверджено. Тобто президентське повноваження мають конкретні ліміти. Вони обмежені конкретними підзаконними актами, і вони обмежені ініціативою Конгресу. І якраз цією ініціативою все і провалилося. Демократи говорили про цю слідчу комісію місяцями, і так нічого не зробили. Тобто вони намагалися домовитися з республіканцями, але насправді вони з цього навіть не зробили, скажімо так, інформаційної бомби, яка була б тут медійно потрібна. Тому якщо американці не змогли розібратися в плані спеціального розслідування конгресового стосовно настільки болючого і настільки близького до американського виборця питання, то я дуже сумніваюся, що вони встигнуть, тим паче до виборів, розпочати роботу якоїсь комісії, яка буде стосуватися України, закордонної підтримки і питань, які і, в принципі, не лежать в полі зору поточної адміністрації. А з виборами, ну, знаєте, такі слідчі комісії не переходять найчастіше в спадок наступному скликанні Конгресу. Він має перепідтвердити її існування. А в мене є великі сумніви, що десь до початку наступного року Конгрес взагалі хоч щось буде робити активно в своїй роботі.
1: Ну, ви знаєте, я б, як думаю, кожен українець хотів би побачити розслідування щодо того, чи була координація Москви та Вашингтона, чи Вашингтон дав якийсь натяк, дивіться, от цієї ночі наступної ми не будемо давати інформацію Києву про те, що будуть бити по українській столиці. Можете бити. Ну, звичайно, ви вже сказали, що шансів не дуже багато. Але давайте повернемося в ту точку, де знаходяться дійсно відносини України та США. Може так здатися, що от президент України Володимир Зеленський перейшов найстрашніші червоні лінії. Ну, що він говорив? Він говорив про те, що дизельна угода Трампа з диктатором Путіним – це слабке рішення. Він декілька разів закликав до того, щоб США і президент Трамп прийняли сильне рішення. Ну, фактично можна говорити про те, що Трампа назвали слабким, і, здається, це найчервоніша з усіх ліній. Що нам, скажімо так, пророчить ця риторика? Що можна спостерігати, що можна, на що можна сподіватися після того, як Трампа назвали слабким?
6: Можна сподіватися на те, що він нарешті почне на це реагувати. Як би це смішно не було, але те, наскільки вразливим, наскільки чутливим і сприйнятливим є его Трампа до подібного типу заяв і до подібного типу риторики, це мало чи не єдине, що в мене залишає певний оптимізм стосовно того, що після проміжних виборів до Конгресу його позиція стосовно України зміниться. І не тому, що ми його там назвали слабким, чи не тому, що росіяни його відкрито і банально використовують, а тому, що на це буде реагувати Китай. Тобто, по суті, після заяв Трампа про те, що, мовляв, він не буде давати зброю Тайваню, він не буде підтримувати Україну, він не буде там надавати нам розвіддані, ми бачимо, що Китай починає вести себе набагато нахабніше. Він знову починає відновив будівництво Парасольської гряди островів в Південно-Китайському морі. 30% територіальних вод Тайваню досі в ряди годи блокуються китайською береговою охороною, нібито по навчанням, які трапляються випадково, які трапляються рандомно, і просто тому, що Китаю треба перевірити, де його десанту буде легше висаджуватися. Ми досі вже декілька тижнів підряд бачимо, що китайці знову і знову арештовують в'єтнамські і філіппінські суда, причому в їх власне територіальних водах або в міжнародних водах. Тобто, чим більше Трамп проявляє оцю свою геополітичну слабкість, чим менше він готовий допомагати демократіям і чим більше він підіграє диктатурам, тим слабкіше він виглядає в очах диктаторів. Тобто так, Путін його хвалить за те, який Трамп дипломат. Всі кажуть, що зараз з Америкою можна домовлятися, і він бачить певний прогрес. Але перекладаючи на мову нормальних людей, це означає: Трамп, ти слабак. Тебе нічого не вдається, ти не можеш нас зупинити. І відповідно, якщо ти не можеш нас зупинити, ми, як диктатори, будемо використовувати це на повну катушку. Тому так, такі заяви можуть на Трампа повпливати. Ну, проблема в тому, що коли ми це йому говоримо, або коли це йому говорять його європейські партнери і союзники, він це завжди сприймає в штики. Тому мораль тут такова, що нам потрібно зробити разом з нашими європейськими партнерами якусь дорадчу модель, не знаю, схему підтримки, гарячу лінію психологічної підтримки для Трампа, щоб той момент, коли після виборів в нього спаде оця необхідність домовлятися з росіянами, коли він зможе перекласти на когось вину за зростання цін на пальне і зможе нарешті почати працювати нормально з питаннями зовнішньої політики, щоб в цей момент якраз співпраця з Європою, співпраця з Україною і наш подальший рух як колективного Заходу видавався йому єдиним можливим шляхом не бути слабаком в очах диктаторів.
1: Але ми бачимо вже певні відмінності так от під час цієї американсько-української кризи. Пам'ятаємо 2025 рік, 28 лютого, та сама зустріч в овальному кабінеті, та сама суперечка, і так можна сказати, напад Трампа та його віцепрезидента Джей Ді Венса на українського президента. Тоді, в принципі, механізм був той самий. Україна одразу звернулася до своїх європейських партнерів, європейські партнери почали навіть приїжджати до, прилітати все-таки до Вашингтона. Але того разу ми були дуже-дуже обережні в тому, що ми говоримо. Зараз, очевидно, інша ситуація. Президент Зеленський оголосив, що більше ми не будемо стримувати себе в тому, щоб бити по російських НПЗ. Є багато свідчень того, що адміністрація Трампа погрожувала українським чиновникам, не знаю чим, якщо такі удари не припиняться. Тож, чи Україна може сказати зараз Трампу: «Трамп, ти слабак, ти не можеш нас зупинити»?
6: Якщо ми йому це скажемо, ми знову ж таки станемо проблемою. Тобто питання в тому, що росіяни йому цього не скажуть, вони його просто будуть використовувати. Європейці йому на це вказують, але європейці, воно кажучи, тут поки що за цим загальним рівнянням. Якщо ми йому це скажемо, то це буде виглядати, особливо в трампівському інформаційному просторі, як просто наша на нього образа. Тому що якщо ми зараз проаналізуємо, що в медіа американському, особливо трампівському, я навіть не кажу республіканському, конкретно трампівському медіасегменті згадують і говорять про Україну, то ви не повірите, наскільки це фрагментоване, шите просто із клаптів інформації поле. Тобто, скажімо, на фоні того, що Київ уже який день обстрілюється, і ми всі з вами прокидаємося, от позаминулої ночі це було о 5:30 ранку, до того перші ночі, від російських обстрілів, від балістики, про це в трампівському інфополі жодної згадки. Проте там на кожній першій шпальті згадка про те, що Зеленський намагався опустити Трампа і розказати йому, що він це неправильно робить. І тоді складається дуже дивна ситуація, коли всі згадки про Україну будуть лунати таким чином. Україна не хоче підписувати мирний договір. Зеленський звинувачує Трампа в поганій політиці. Зеленський називає Трампа слабаком. Тобто без контексту порушення цих мирних домовленостей зі сторони Росії, без контексту того, що Росія досі не почала надсилати Америці ті самі сотні тисяч барелей дизелю, які вони обіцяли, без контексту того, що зараз в Україні є проблема і зі зв'язком, і з розвідкою, і з ракетами, виглядає так, що ми тут основні агресори, і ми все робимо жахливо. Тобто це не питання в тому, що ми маємо схилити голову і просто з усім погоджуватися. Це питання скоріше в тому, що ми маємо давати трохи більше контексту. Так, на офіційному рівні, на рівні роботи з посольством, з Держдепом ми цей контекст даємо. Проте медійно, а Трамп споживає інформацію виключно медійно, це загальновідомий факт. Йому цікавіше послухати Fox and Friends, ніж поспілкуватися зі своїм послом в якійсь країні. Медійно ми маємо бути там ширше представлені. Тобто, допоки ми не сформуємо повний контекст для американського президента, до того часу вказувати на його проблеми буде, ну скажімо так, контрпродуктивно. Тому я повністю підтримує ідею того, що саме Україна має стати холодним душем правди для Трампа, але цей холодний душ потрібно почати з певного контекстуального розігріву. Яким чином це зробити? Ну, скажімо, Fox News завжди, коли українська делегація приїжджала до Сполучених Штатів, були зацікавлені в інтерв'ю з керівником делегації, з президентом або з будь-яким нашим дипломатом. Мені здається, призначення посла от саме зараз було би дуже виграшним кроком. Призначення активного, медійного, професійного дипломата, який би міг зараз сформувати от той самий контекст, про який ми з вами говоримо, це те, що багато в чому дозволить нам ситуацію поправити і дозволить нам ситуацію врятувати. Тому, як мінімум, нам треба почати от з таких, здавалося б, банальних, але в даній ситуації дуже важливих речей.
1: Ну, ми поки що не бачимо такого призначення. Навіть є певна інформація, що, можливо, Київ чекає все-таки того, щоб пройшли ці проміжні вибори, і після того, можливо, з'явиться той український дипломат у Вашингтоні, на якого ми всі чекаємо. Але якщо знову повернутися до цих трьох тижнів, там не три, там навіть менше, два тижні залишилося, так, до 3 листопада. Так от, є таке припущення, що Трамп до 3 листопада і після 3 листопада це будуть зовсім інші Трамп. Ну, по-перше, дійсно велика вірогідність, що республіканці втратять контроль над обидвома палатами Конгресу. Ну і друге, так, ну зовсім Трамп може перетворитися на квобокачку. І в принципі, ця тема дизельної угоди, вона вже і не буде потрібна за три тижні. Тих 300 тисяч тонн, які нібито Росія мала поставити негайно, порахували експерти, там їх вистачить на 24 години споживання в самих Сполучених Штатах Америки. Тож, чи варто говорити про те, що, можливо, нам треба просто почекати три тижні, так, не загострювати. І за три тижні ми матимемо іншу ситуацію, наскільки це може бути вирогідним.
6: Це, насправді, достатньо вірогідний сценарій. Як мінімум, та його частина, що Трамп до виборів і Трамп після виборів, це два абсолютно різні Трампи, з цим я погоджуюся 100%. Тобто, навіть оця вся його ідея з дизельною угодою з Путіним, це з формуванням хоча б якогось, ну скажімо так, ЦАПа відбувайла або образу такого ЦАПа із Володимира Зеленського, з українців загалом, це зрозуміло, що абсолютно виборча штука. Трампу треба пояснити американцям, чого ж ціни на бензин насправді не впали. Але головне пояснити це так, що в цьому не винен Дональд Трамп. В цьому винен Зеленський, в цьому винен Путін, в цьому винні демократи. Хто завгодно в цьому має бути винен, окрім Дональда Фредовича Трампа. І з такої точки зору нам потрібно також зрозуміти, що після листопада в нього просто відпадає необхідність гратися в це. І в нього залишається єдина необхідність – підписати хоча б якусь угоду. І це якраз той момент, де знову український контекст може його врятувати. Бо Україна пропонує більш-менш стратегічні рішення. Україна, на відміну від Росії, не намагається маніпулювати інформацією. Ми чітко кажемо, де наші інтереси сходяться, де вони розходяться, на що ми готові, на що ми не готові. І відповідно в такому ключі ми і маємо працювати. Ми маємо показати Дональду, що з нами він зможе досягти нормальної угоди, яка буде працювати, яка, ну, вибачає за такий штам уже трампівський, яка принесе йому Нобелівську премію миру. яка всім покаже, що він дійсно найсильніший, найкрутіший, найкращий дипломат цього світу, який він сам себе оголосив ще 20 січня минулого року. Тобто, дійсно, нам треба розуміти, що починаючи з середини листопада, у нас буде нова можливість з Трампом це тема пропрацювати. Єдина проблема, яка тут є, що це буде скоріше на рівні особистих контактів лідерства, це буде скоріше на рівні кулуарних розмов, тому що, ну, ми всі знаємо, після листопада, особливо в рік виборів, політичний сезон в Америці майже повністю закінчується. Тобто вони десь з середини грудня вже йдуть на конгресовий рецес, ну, треба ж готуватись до Різдва, а після того треба розподіляти посади, а після того треба формувати нові комітети, а після того треба зрозуміти, хто спікер, ці вибори точно затягнуться, коротше кажучи, що Конгрес, що загалом американський політикум, вийде з цього зимового анабіозу десь ближче до березня. Тобто, дійсно, Трамп після виборів буде інший, але в нас буде дуже малий запас часу, щоб якось це використати. А тому, чому я наголошую на тому, що і питання з послом треба обдумувати вже зараз, і питання з нашою риторикою треба проговорювати вже зараз, і питання співпраці з Європою, нашої спільної позиції, треба обговорювати вже зараз. Бо чекати до листопада – це стратегія вигідна. Правда, потім нам придеться працювати занадто швидко і занадто багато.
1: Але от знаєте, якщо подивитися знову ж на от ту інформацію про дизельну угоду з Росією, можна побачити певний шок навіть у американського виборця. Так, ну, ніколи американці, громадяни Сполучених Штатів Америки не любили Росію ще з часів, як це, червоної загрози, все-таки розглядали Росію як суперника, як певного ворога. Але про що говорить рейтинги? Можливо, американському виборцю плювати, звідки там буде дизель, головне, щоб ціна знизилася. Чи рейтинги вказують на те, що от оголошення Трампа допомогло республіканській партії, допомогло тим кандидатам, які зараз будуть обиратись?
6: Поки що воно ніяк не допомогло. Ну, варто сказати, що ціни поки що не змінилися. І, скоріше за все, ці ціни особливо не зміняться. Питання для Трампа полягає навіть не стільки в тому, щоб власну партію врятувати, а, як я вже казав, просто перекласти на когось відповідальність. Що так, мовляв, ситуація погана, але ж, ну, не я в цьому винен. Це вже не питання в Ірані. Іран, вони перемогли вже скільки там. Нещодавно Трамп вже в 52-й, здається, сказав, що Іран повністю переможний, а Ормузька протока повністю контролюється американцями. Тому питання, скоріше, в тому, що Трамп намагається очистити своє власне ім'я. Щодо партії, ну, він досі тримає там золоту акцію. Він досі є ключовою особою, яка, підтримуючи тих чи інших політиків, визначає, хто від партії буде балотуватися, хто від партії буде вигравати, тому він досі має цей вплив. Але поки що по рейтингам республіканців, що по рейтингам самого Трампа, його оголошення нової угоди з росіянами особливо їх не рятує. Ну, варто сказати, що поки що трампівська пропаганда не встигла пропрацювати цю тему із населенням. Тобто це сталося достатньо недавно, і поки що і Fox News, і One America Network, і вся мережа його подкастерів, вони ще працюють з цим. Вони ще намагається сформувати картинку про те, що, ну так, воно ж має нам бути все одно, ми розуміємо, що там тема погана, але, ну, Росія все рівно тут буде залишатися, і нам треба рано чи пізно відновити з нею відносини. Тобто, звичні російські штами, звичні російські пропагандистські меседжі, вони поки що тільки знаходяться в обробці. Ну, так, насправді дизельна угода на даному етапі Трампа не рятує. Але йому і не потрібен порятунок в контексті рейтингу, йому потрібен порятунок в контексті власної відповідальності.
1: Добре, але також бачив я заяву сенаторів і від республіканської, і від демократичної партії, які оцю дизельну угоду Трампа з Путіним назвали незаконною за дуже простою ознакою, бо у 22-му році був ухвалений закон, він однозначно забороняє імпорт російських енергоресурсів у США. Чи це щось означає для чинного президента Сполучених Штатів Америки?
6: Ой, насправді, все, що робить зараз Конгрес, на жаль, а воно або має вистрілити одразу, або воно відкладається в дуже довгий ящик. Тобто будь-які ці законопроекти, які забороняють подібну торгівлю, будь-які попередні санкції ухвалені, навіть той самий закон Грема Блюменталя. Скажімо так, республіканська більшість зараз не ризикне виступати проти свого президента, ну, тому що для кожного окремо взятого політика це занадто велика загроза, що він зараз втратить підтримку і просто на виборах провалиться. А для всієї партії загалом це занадто погана картинка перед виборами. Тобто показати, що партія всередині розколота, що консерватори надух не переносять МАГА, що МАГА-президент надух не переносить консервативне лідерство в Сенаті, ну, вони не можуть ризикувати і показувати навіть своїм виборцям таку погану картинку. А тому, навіть не зважаючи на те, що є ряд конгресменів, які готові нас підтримати, які вказують президенту на те, що він порушує законодавство, які дійсно могли б якимось чином на цю ситуацію впливати, вони зараз просто не будуть ризикувати цей вплив застосовувати. Бо ну, collateral damage, тобто те ураження, яке вони можуть нанести супутньо, що собі, що своїм колегам, буде занадто великий. Тому при всій моїй повазі до Конгресу, як до найважливішої частини владної структури в США, все-таки перша стаття Конституції стосується саме Конгресу, але ще друга стосується вже президента. То незважаючи на всю важливість Конгресу наразі, він політично не здатний хоча б якось дієво протистояти президенту.
1: Ну так, ми розуміємо, що все-таки вибори – це дуже така нестабільна історія. Ніхто не хоче мати непередбачувані результати, хоче мати більш-менш зрозумілий горизонт. Пане Олександре, дякую вам дуже за вашу аналітику. Нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності, конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий. Не треба домовлятись з Росією про Україну. Треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
8: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням: наскільки ймовірно, що ви порок

0: незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. АРКС – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання від відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і впродовж цього ефіру ми поговоримо про одну з найуспішніших наступальних операцій Сил оборони України за час повномасштабної війни, операцію «Вівальді» з безпосереднім учасником цієї операції. У студії друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер» 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Кучер, дякую за ваш час.
5: Всіх вітаю.
4: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, оголосив про завершення 4-го сезону операції «Вівальді», в рамках якого було звільнено додатково 101 квадратний кілометр. Загалом, за даними командування, звільнили 277 квадратних кілометрів і 16 населених пунктів. Як ви оцінюєте значення цього успіху?
5: Це максимально крутий результат. І що б хотіло, знаєте, підкреслити в важливості цього успіху цієї операції, те, що ми виконуємо завдання меншими силами, штурмуючи набагато більшого переважаючого противника, і маємо дуже крутий результат в звільненні населених пунктів та квадратних кілометрів нашої території.
4: Ну, також крутий результат в ліквідації особового складу противника.
5: Ну, 100%.
4: Пан Білецький озвучив 8 тисяч.
5: Так, 100%.
4: Тривалий час Збройні сили України на різних ділянках фронту, зокрема на Лиманському напрямку, перебували в активній обороні. Тобто вели оборонні дії з тактичними якимись контратакуючими випадами. Що дозволило перейти до відносно масштабної наступальної операції на Лиманському напрямку?
5: Ну, дивіться, це досить, до речі, таке об'ємне питання. Насправді треба зрозуміти, що планування саме

0: цієї операції активно розпочалось саме навесні. До того моменту корпус стикнувся з багатьма викликами, а саме це прийняти велику кількість підрозділів, забезпечити нормальне функціонування і організацію всіх процесів в цих бригадах і створити нові підрозділи корпусного набору. І ну, одним із таких, до речі, підрозділів є і наш полк. По факту він існує там ще трошки більше року, але ми вже маємо такі великі результати, ну і чудові результати, які зараз показує наш корпус. Тож першим викликом було це підготувати війська і підрозділи до цих контрнаступальних дій, до цих штурмових дій. І окрім того, що треба було вибудувати роботу в великих організмах, ще треба було побороти ту інфільтрацію і стабілізувати фронт. А ну, ні для кого не секрет, на той момент, коли ми, до прикладу, приймали 125-ту, 60-ту бригаду в районі населеного Новоселедівка, Шандригово, була досить сильна інфільтрація противника. І першим етапом було це зачищення всіх інфільтрованих груп силами різних підрозділів, які були залучені до цієї задачі. Ну і в частності в цій задачі активно приймав участь і мій батальйон теж.
1: Коли ви кажете про підготовку підрозділів до ведення цієї операції, що ви маєте на увазі? Що включала в себе ця підготовка?
0: Ну, давайте так. Перше, це сам план операції. Тобто, покроково, яким чином розібрати всі можливі варіанти. Це, ну, типу, елементарно. Але давайте будемо справедливі. Все питання в якості і кількості ресурсу. І коли ми говоримо за ресурс, це ж все. Це починаючи від боєприпасів, заканчуючи дронами, закінчуючи підготовленими екіпажами безпілотної компоненти, підготовленими штурмовими групами, кількість і якість цих груп. Тож робота була пророблена титанічна, як і до практичної підготовки, так і її, назвемо, неправильно так говорити, але назвемо і теоретичної частини саме підготовки цієї наступальної операції.
1: Ну і знову ж таки, той фактор, та теза, яку я вже висловив про те, що це велика наступальна операція, так, це великою мірою відрізняється від того, чим переважно займаються українські військовослужбовці під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи в обороні. І якщо ми дивимося саме на характер цих бойових дій, наступальний протиоборонного, то в чому принципова різниця, якщо аналізувати Вівальди?
0: Це прямий досвід. Це постійна підтримка темпу. Тобто, коли ми проламали передній край, і щоб не дати противнику оговтатись, перебудувати свої бойові порядки і вибудувати якусь нормальну оборону, так як пише, знаєте, книжка, то доводилось постійно перебудовувати свій бойовий порядок, встигати за тою піхотою, яка досить активно просувалась вперед. І якщо ми говоримо за, ну, типу, за частину моєї роботи, то ну, перемістити за два дні 80% позиції батальйону, це на напрямок основного удару, це ще той квест, бо, по-перше, це великий об'єм і вага майна, але це ще менше з тим, бо в нас активно працюють НРК, створена з нуля секція логістики С4, яка займається цим вирішенням цих завдань на взаємодії з суміжниками своїми силами, але не треба забувати про дію противника, вона ж нікуди не дівається, він ж теж веде розвідку, ураження і тому далі подібне. Ну, тут в нагоді, знаєте, був наш піхотний досвід, тому що ми не всю війну були батальйоном безпілотних систем до того, як ми попали в корпус. Мій батальйон був 21-м окремим батальйоном спеціального призначення, тож ми реально користувалися тим досвідом піхотних боїв за всі роки повномасштабного вторгнення. Ну, це дало свої результати, насправді.
1: А з вашої точки зору, як командира, чим це відрізнялося?
0: давайте так, я бачив приклади спроб проведення наступальних операцій на інакших відтинках, і ця операція точно в кращу сторону відрізняється взаємодією підрозділів. Тобто не було якихось, ну, це, знаєте, це більше, зараз хочу висловити думку, більше про відчуття, в якому, в якій атмосфері ця вся операція планувалась, коли, і це, до речі, дуже велика перевага, що корпус воює своїми підрозділами. Це теж хотілося би підкреслити. Тобто, ти можеш розраховувати на той підрозділ, який зліва чи справа стоїть від тебе, в інтересах якого ти працюєш. Ти знаєш, що це складова корпусу, він не підведе, і у вас є, ну, пряма комунікація без там додаткових якихось, не знаю, мотивацій з сторони там старшого начальника там, чи ще щось. Тут такого немає. Ми всі побратими, ми маємо тісні горизонтальні зв'язки між підрозділами, і реально весь корпус, як один єдиний кулак, рухався в визначеному напрямку. Це от іменно атмосфера проведення, це було щось зовсім інакше, чим я бачив і був, так сказати, учасником попередніх якихось наступальних дій. Це дуже цікаво.
1: Безпілотні системи.
0: Так.
1: Конкретно ваш підрозділ і інші підрозділи, з якими ви взаємодіяли в рамках операції «Вівальді». Як змінювалися ваші завдання від моменту, коли вашим завданням було, як ви вже сказали, вирішити проблему інфільтрації росіян, до моменту, коли стало зрозуміло, що операція розгортається на нашу користь?
0: Тут ще хочу, знаєте, перед тим, як відповісти конкретно на це запитання, зовсім по-інакшому організована робота в корпусі. Мені ніхто не говорить, як робити мою роботу. Тобто, якщо є приклади з інакших корпусів чи бригад Збройних сил України, коли командир бригади тобі прямо на карті малює трикутничок і каже, отут має стояти ця СПшка, мене не хвилює. Там є укриття, нема укриттів, як ти це будеш робити, ну мені байдуже. То в корпусі такого немає, командиру визначається завдання, а вже задача командира, ну, той чи інакшої ланки, втілити цей задум в життя. Він знає місцевість, знає своїх людей, він знає свої бойові спроможності, і виходячи з цього, він робить все можливе і неможливе, щоб ця задача втілилась в життя. І якщо ти не по тій чи інакшій причині не справляєшся, але зробив все можливе і неможливе, щоб це все-таки, ну, вийшло, ну, всі розуміють, війна, то тебе ніхто не буде там сварити, кричати на тебе, принижувати тебе, засипати доганами там, чи кричать в трубку голосові повідомлення, не хвилює, спешку відновить до ранку любою ціною. І не важливо, скільки людей на це треба відправити завдання. Тобто, тут такого немає.
1: Ну, тебе але є... все одно є якась межа, не, за якою, звісно, оця свобода має перетворюватись на координацію і контроль. Де вона
0: звісно,
1: проходить?
0: Звісно, звісно. Тут ви все правильно сказали, тут тонка грань. Ми ж все ж таки в армії, ми маємо чіткі терміни, тим паче під час виконання наступальної операції є чіткі дедлайни, в які ти маєш встигати, тому що від твого успіху залежить виконання і перебіг виконання завдання твого сусіда, чи в моєму випадку піхотного батальйона, в інтересах якого я працював. Тобто це дуже важливо. І розуміючи відповідальність, яка лежить на наших плечах, ну, всі старались викрутити свої потужності не на 100, а на 200%, зробити все можливе. Тут, я ж кажу, тут навіть зовсім інакше відношення людей і мотивація, вмотивованість їх і розуміння важливості свого завдання впливало на все просто.
1: Я чудово розумію, про що ви говорите, тому що сам ціную колективи, в яких твоїм завданням є зробити якісно свою роботу в визначений термін. А яким чином ти це будеш робити, не настільки важливо, як фінальний результат, який задовольнить ті вимоги, які перед тобою висувалися.
0: Так.
1: Щодо безпілотних систем.
0: Так.
1: Як змінювалися завдання з ходом операції?
0: Саме так. Спочатку ми мали завдання побороти інфільтрацію, як раніше зазначалось, це райони населених пунктів Новоселівка та Шандриглове і Дарилово. Також ми мали там невелику інфільтрацію в районі населеного пункту Ярової. Задача була поставлена чітко не допустити збільшення району інфільтрації. Все. А далі робота моєї команди, ми виставили безперебійне спостереження, провели глибокий аналіз маршрутів висування противника, і там уже займалися сковуваннями противника на тактичному рівні, унеможливлюючи логістику противника, тому що оці флаговтики і групи, які намагалися інфільтруватися, брали з собою мінімальний запас якихось речей, провізії і тому далі подобне. І паралізувавши пішу логістику, ми набагато краще спрощували завдання для піхотних груп, які займалися безпосередньо зачисткою. Ну і друге, основну задачу, міні-задачу для виконання зменшення інфільтрації, це було пошук та виокремлення так званих польових командирів, тобто це люди або найбільш підготовлені військовослужбовці, або сержанти, або в деяких випадках командири взводів, рот, в залежності від глибини в моменті, на яку ми працювали, які організовували саме управління військами. Вдавалось тими чи інакшими методами знаходити місце знаходження цих польових командирів і проводити успішну їхню ліквідацію.
1: А скільки тривав цей етап по часу, саме боротьби з інфільтрацією?
0: Я б сказав би я, до речі, напевно, не можу ділитися такою інформацією.
2: Просто цікаво, тому да. що ми дуже мало знаємо конкретно, які етапи.
0: Я перепрошую. Але швидше за все, так, я не можу ділитися інформацією по часових показниках, але насправді в короткий термін, скажімо ось так, в короткий термін це не затягувалось на місяці, там, скажімо.
1: Коли стало зрозуміло, що завдання по ліквідації інфільтрації виконано?
0: Так.
1: До виконання яких завдань ви прийшли далі?
0: Далі ми просто перенесли свій вогонь в глибину. Наступним завданням було знищення пішої логістики та логістика, яка проходила на мотоциклах та автомобілях. В принципі, це було завдання для всього полку, і, на мою думку, полк максимально успішно з цим завданням справився. Кінцевим результатом це було те, що на позиції гармат боєприпаси заносились по одному снаряду в рюкзаку. 15-20 кілометрів противник мав заносити це БК до вогневої позиції. Це от просто один із прикладів. А по факту це ж залежить вже в тому далі, і решта позицій. Це по позиції пілотні не мали достатньої кількості навіть паливомастильних матеріалів, ні солярки, ні бензину, генератор не працює, батарейки не заряджаються, стріма немає. І саме робота з висушенням логістики в ближніх тилах дала дуже великий ефект насправді. І друга, не менш важлива задача – це контрпілотна боротьба, на яку було покладені теж досить великі зусилля. На жаль, по зрозумілих причинах я не можу розкривати тонкощі тактики застосування наших засобів по контрпілотній боротьбі, але це, на мою думку, дійсно одна із ключових завдань, від успіху якого і залежало просування.
1: Росіяни теж мають свої безпілотні системи. Зокрема, на Лиманському напрямку були достатньо фахові підрозділи. Чому їхня протидія виявилася недостатньо ефективною, щоб зупинити просування наших військ?
0: Ми просто в моменті були кращими, ніж вони. А якщо більш конкретніше, про це могли б розказати представники нашого першого батальйону, або саме вони здійснювали протидію цим підрозділам. Полк просто завчасно підготував цілий комплекс заходів щодо унеможливлення роботи Рубікону, бо, я так розумію, саме за нього зараз іде мова. Це дійсно топовий підрозділ Російської Федерації, з ним треба рахуватись. Я неодноразово на різних відтинках фронту бачив результати їхньої роботи, і це було одним із пріоритетних завдань – зробити все можливе і неможливе, знову ж таки, щоб в них не вдалося якісно виконувати свої завдання. Ну, я ж говорю, є деякі комплекс заходів, які застосовуються в протипілотній боротьбі, на жаль, розкривати його не можу.
1: Можливо, дізнаємося, коли завершиться це все, і буде можливість це все осмислити. Щодо реакції росіян на наші наступальні дії, у який момент ви, в принципі, зрозуміли, що вони не справляються з тим тиском, який запропонувала українська сторона?
0: Ой, та тут вони не справляються з тиском, це одна історія. Дуже велику роль зіграла брехня в їхніх рядах. І якщо ми просто відмітаємо хронологію назад і подивимося, що відбувалося в їхніх новинах, в якихось новосних сводках, телеграм-каналах, лінії, які вони по факту подавали, ну, були максимально смішними. Мені подобається оцей вислів бригадного генерала Андрія Білевського, коли він звернувся до їхнього тимчасового верховного командувача, що, дядьки, знімайте носи, бо ви виглядаєте дуже смішно. Це реально було дуже смішно. Оці захоплені населені пункти в кредит, постійна брехня на всіх можливих і неможливих рівнях, ну, тобто дивізії не розуміли, де їхній передній край. І цьому способствувало їхній менталітет, насправді, і брехня, і наші активні дії. От. А коли... Це ж елементарна ситуація. Там, до прикладу, полк, який має свою смугу, він плюс-мінус ще там на тих чи інакших рівнях орієнтується, де передній край. Але коли в смузі цього полка починає працювати якийсь суміжний підрозділ, ну, хто ж йому правду скаже? Іди туди, там наші. Ну і все, і ми їх зустрічали прям, і було дуже багато шокованих росіян, особливо, коли почалась активна втрата переднього краю на перших, я б сказав би, двох фазах. По класиці жанра противник почав застосовувати групи, якщо не помиляю, 16-го СПП, це полк спеціального призначення, щоб стабілізувати обстановку, і групи цього полка не знали реально стану справ, і вони своїх спеціалістів просто знищили на рівному місці через... Перше, нашу ефективну роботу, звісно, але і свою брехню, і дезорганізацію. Тобто, по факту, під кінець другої фази вже було це розуміння, що треба душити і активніше просуватися вперед, поки вони не зрозуміли, де їхній передній край, бо там вже почався нормальний хаос.
1: З вашої точки зору, чому вони не змогли передбачити того, що почалося?
0: Це заслуга роботи саме штабу корпусу, на мою думку. Давайте так. Неможливо в 26-му році непомітно для противника провести наступальну операцію на такому великому відтинку фронту. Це неможливо. Є дуже багато різних методів проведення розвідки, і не тільки за допомогою БПЛА, і замаскувати це архітяжка задача. І саме корпус справився з цим завданням і ввів противника в оману. Саме люди, які займаються безпековою операцією, зробили дуже велику титанічну роботу, і противник знав, що щось буде відбуватися, але не знав звідки. Ну і це дало реальні свої плоди. Момент для проведення проведення наступальної операції, вибір напрямку основного удару, вони були максимально влучні, і що й дало результат.
1: З вашої точки зору, для того, аби масштабувати ті підходи, які були застосовані в рамках і планування, і здійснення операції Вівальді на всю армію, на всі Збройні Сили України, або принаймні на якусь її більшу частину за 3-й армійський корпус, що необхідно?
0: Тут теж досить об'ємні питання ви задаєте. Дивіться, по-перше, треба починати з виконавців. на мою думку. Тобто досвід ми можемо розглядати хоч, не знаю, хоч свій, хоч їхній, хоч НАТО, чий завгодно. Це компетентні люди на місцях, в першу чергу. Я дійсно був здивованим, реально, мене це в моменті здивувало, скільки компетентних, крутих і якісно підготованих командирів в 3-му армійському корпусі, починаючи з сержантів. Не просто так в корпусі існує своя сержантська школа імені Коновальця, не просто так започатковані відділом бойової підготовки корпусу кузня, так звана кузня офіцерів, курси по підготовку офіцерського складу. Якщо не буде людей, які компетентні в тому, що вони роблять, ви цей досвід не приміните. Це перше. А друге, треба, і в принципі корпус цим вже теж займається досить активно, це масштабування і вивчення досвіду. Це загальна практика Збройних сил країн НАТО, Америки, і вона впроваджується в нас в роботі. Треба не просто мати круті кейси чи круті якісно виконані операції, а правильно їх описати, і всі ті висновки, які були зроблені, основні, проміжні, під час дій, правильно описати і передати. Тобто вивчати свій досвід необхідно. Тим паче український військовий досвід – це саме актуальний і саме цінний досвід зараз в світі. Ну, немає більше армій з тим досвідом, який у нас, і з тими підходами.
1: Друга частина питання – ресурси, про що ви сказали на початку. Люди і ресурси. Так. Для того, щоб проводити операцію рівня Вівальді, на вашу думку, чи достатньо ресурсного забезпечення зараз, якщо ми виходимо за межі 3-го армійського корпусу? Я розумію, що у вас мало інформації, скажімо так, детальної про це, але ви розумієте, скільки ресурсу потрібно? Чи йдеться про ресурс, який дуже складно акумулювати і накопичити для такої операції?
0: Ну, дивіться. Я був би поганим командиром, якщо б сказав би, що в мене достатньо ресурсів для виконання завдання. Якщо порівнювати з класичною механізованою бригадою чи корпусом Збройних сил України, так, дійсно, забезпечення в нашому полку, в корпусі, в підрозділах корпусах, ну, на голову точно вище. Це заслуга, знову ж таки, команди. Деяку частину, да, звісно, нам забезпечує держава, але деяку частину і це результат роботи багатьох колективів, які, ну, займаються пошуком цих ресурсів. Саме воно в руки теж не приходить. Тож, чи достатньо було ресурсу? В принципі, результат налице, значить, було достатньо. Який це об'єм? Ну, я не буду розкривати, бо це ж теж досить чутлива інформація.
1: Про людей.
0: Так.
1: Хочу з вами поговорити у другій частині нашого ефіру після новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. У студії Друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер-21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Говоримо про операцію «Вівальді». У першій частині говорили про більш загальний перебіг операції «Вівальді». Тепер хотілося б поговорити про ваш особистий досвід участі у цій операції. Підготовка вашого підрозділу до «Вівальді». Думаю, коли вона почалася, ви не скажете. Розкажіть, будь ласка, хоча б що? Як вона протікала?
0: Ну, в першу чергу треба відмітити, що були чітко визначені завдання, скільки і на якому етапі я маю мати бойових спроможностей. І першим викликом було це якісна підготовка особового складу, щоб мати необхідні спроможності для забезпечення виконання завдань уже на землі механізованими та штурмовими бригадами. Тож для цього було допомогу в навчанні особового складу активно приймав і школа Кілхаус при 3-му армійському корпусі, яка якраз займається підготовкою операторів БПЛА, інженерів БПЛА в напрямку FPV і в напрямку НРК. До речі, про НРК це взагалі одна із ключових історій. В нас в штаті не передбачено НРК як таке, і, але без нього в сучасної, під час сучасного бою неможливо, бо треба забезпечувати ці позиції вчасно провізією, паливомастильними матеріалами, боєприпасами, дронами, і на одних пікапах ти далеко не уїдеш, бо є протидія противника. Тож в короткий термін було масштабований і створений позаштатний підрозділ, який займався логістичними місіями, і це теж зіграло дуже важливу роль в нашій мобільності і взагалі спроможності проводити хоч якісь дії. Ось, і стосовно людей, так, до прикладу, ті люди, які були відібрані під час перших етапів по рекрутингу, уже на другому та третьому етапі вони безпосередньо приймали участь в діях. Тож ми масштабувались і підганяли свої спроможності, шукали тих людей і рекрутів прямо в ході операції. Це було один із теж немаленьких викликів.
1: У рамках підготовки до цієї операції чи було щось нове для вас особисто, те, з чим ви раніше не стикалися, або, можливо, чого не робили конкретно в такий спосіб?
0: Ну, дивіться, так як задача командира – це прийняття рішень, для якісного прийняття рішення треба розуміти противника і розуміти місцевість, на якій ти виконуєш завдання. Якщо ми говоримо про безпілотники, рельєф місцевості – це дуже важлива історія. Мій батальйон тільки як рік працює в смузі 3-го армійського корпусу, і цей противник, і ця місцевість для нас була абсолютно нова. І, в принципі, і багато з підрозділів ми знайомились уже в ході роботи. Але чудова взаємодія, все дуже швидко получалось. Тож, для мене, як для командира, було дуже багато питань по реконструюванню місцевості, розуміння дій противника, на що спроможний цей конкретний полк чи дивізія, які в нього спроможності по безпілотній складовій і тому далі подібні речі, бо вони впливають на результат і взагалі можливість виставлення там чи якось інакшому місці моєї позиції, і наскільки ця позиція буде там ефективна. Якщо її будуть обстрілювати з ранку до вечора, навіщо мені така позиція потрібна? Тут питання в тому, що розуміння противника та рельєфу – це була окрема історія. Друга історія, хоч ми і до цього були піхотним підрозділом, то за час перебування в корпусі ми мали унікальну можливість попрацювати разом з ББСом 3-ї штурмової бригади, які показали приклад, як ця робота робиться, яким чином вона організовується. Ми перейняли дуже багато їхнього досвіду, і вже в ході виконання самої операції, бо це було під час, так сказати, підготовки, в ході самої операції ми вже додавали свої якісь ноу-хау і тактики застосування тих чи інакших дронів, вже виходячи з обстановки. Доволі цікава історія, насправді. І щоб ще по підготовці немає... Мені дуже сподобалось, до речі, друг Дарвін, це командир 2-го механізованого батальйону 125-ї важкої механізованої бригади, Герой України. Його вислів, що на війні може спрацювати все. Я абсолютно з ним згідний на всі 200%. Ти ніколи не знаєш, що саме в тій чи інакшій ситуації, чи виконання тій чи інакшій задачі тобі може пригодитися.
1: А в рамках Вівальді щось таке траплялося?
0: Так.
1: Що вас здивувало, наприклад?
0: Так. Ми, до прикладу, під час ізоляції противника ставили ставку на мінування логістичних маршрутів. Але якщо вдаватися прямо в тонкощі, була поставлена ставка на один тип боєприпасу, яким ми можемо керувати дистанційно. Але на в цій місцевості з цим противником ця історія абсолютно не пішла. І от тут уже опять знову історія, яка працювала безотказно там на інакших напрямках, тут вона просто не працює по там по різних факторах, неважливо. Але сенс в тому, що ну от шукаємо інакші інструменти. Все, давай на ходу видумувати, шукайте, що буде працювати тут, і методи, і підходи, яким чином ізолювати цей район. Ну, типу, ми знайшли те, що нам потрібно, і я вам теж скажу більше, щоб виконати ефективно завдання під час ходу цієї операції силами інженерно-саперного взводу мого батальйону було розроблено два нових боєприпаси, яких до нас до цього в нас не було. Тобто ми пристосовувалися вже до вимог і об'єму завдання в ході операції.
1: Цікаво. Ви сказали, що завдання командира – це ухвалювати рішення.
0: Так.
1: Рішення, якщо ми говоримо про воєнні підрозділи, це дуже велика відповідальність, оскільки від них залежить в тому числі життя та здоров'я вірного вам особового складу. Як часто ви особисто ці рішення змінювали по ходу операції «Вівальді» і наскільки легко або важко вам це дається?
0: Дивіться, один із критерій, на мою думку, важливих для командира – це якраз доведення свого рішення до кінця. Звісно, що якщо ти не будеш гібкий і не будеш вчасно пристосовуватись до ходу бою чи ходу перебігу виконання завдання, то ну, далеко ти не накомандуєш, якщо чесно. Тож тут досить така тонка грань між правильністю, правильним і неправильним рішенням, і чи ми все одно, хоч і тяжко, виконуємо ту задачу саме цим шляхом, який я вирішив прямо зараз і тут, хоч тяжко, але ну, це надійно. Чи ми трошки десь ризикуємо додатково, але будемо мати ще більший результат, або не будемо мати, незрозуміло. Тут, знаєте, є таке поняття «туман війни». От це дійсно часто і густо, тим паче під час наступальних операцій, присутня ця історія. Звісно, що завдання штабу максимально зменшити цей туман війни, але він все одно як-ніяк присутній. І тут все залежить, на мою думку, від розуміння командиром поля бою. Якщо твоя підготовка до завдання була якісною, то будь-який план, як каже класик, він піде по одному місцю буквально на, там, не знаю, на третій годині, грубо кажучи, його виконання. І треба буде все на ходу переіначувати. Тож, насправді, розуміння поля бою противника, його спроможності, спроможності своїх, своїх козаків і те, яким чином вони навчені, грає основну роль в прийнятті рішення. Чи ми доводимо первостепенне рішення до кінця, чи ми пристосовуємося, чи ми виконуємо якось по-інакшому, і чи мій особовий склад готовий виконувати цю задачу на ходу таким чином, яким вимагає обстановка. Тобто, тут дуже багато факторів, які впливають саме на прийняття рішення. І
1: я припускаю, що особовому складу так. Командир, який постійно змінює своє рішення, навряд чи додає впевненості.
0: Але якщо дивіться, тут теж неоднозначна історія, якщо особовий склад має довіру до командира, і він навчений швидко пристосовуватись до зміни обстановки, і він проінформований про те, що ось це точно прийде саме таким чином, з цього моменту є пару варіантів розвитку подій. Тоді підрозділ чи ця група стає набагато краще керованою. Але в першу чергу це довіра до командира. Якщо боєць знає, що на полі бою він не сам, і його не послали, аби послати, його нормально підготували, проінформували, і за ним його ведуть і спостерігають, і роблять все, щоб працювало на цього військовослужбовця, на цього бійця, то, повірте мені, війна буде воюватися зовсім по-інакшому.
1: Люди, які з вами пройшли операцію Вівальді, зокрема. Чи були серед них ті, хто вас здивував? Розкрився, можливо, з якогось нового боку, якого ви не очікували? Чи кожен діє в рамках своїх завдань, виконуючи конкретно свою роботу, без імпровізації і так далі, якихось оригінальних рішень, скажімо так?
0: Ну, дивіться, тут можна було б трошки поговорити про технічні рішення, але про них трошки рано ще говорити, але такі мали місце бути, і це ініціатива і бажання саме особового складу майстерень, які займаються оптимізацією, кастомізацією та ремонтом цих засобів, ну, дронів. І окремо дивували пілоти, напевно, FPV. Коли вони відчули, що все виходить,
1: що летить.
0: Да, воно летить і попадає, і, ну, і все в них виходить так, як має бути, то на цьому драйві і кураже реально відсоток влучань і ефективної роботи, відданості справи, він ріс, ну, максимально. Тож, да, є пару екіпажів, які мене прям дивували. Я знав, що вони професіонали, але коли, ну, я вам, давайте так скажу, коли один пілот одночасно керує трьома FPV в повітрі, і цими трьома FPV розбирає групу за 35 секунд, 3200, то, ну, я думаю, йому так, конкретно так завдання ніхто не ставив. Це його особиста ініціатива і бажання, тому що він придумав, як це можна зарулить, він пішов на полігон, навчився, так сказати, жонглювати цими засобами і реалізував це під час реальної ситуації в бою. Ну, це круто.
1: Дали йому два чаї.
0: Він отримав нагороду, насправді.
1: І є за що, тому що я маю такий дуже обмежений досвід керування дронами, я розумію, що навіть один освоїти це проблематично, так. А три одночасно це взагалі завдання, ну, з моїм досвідом видається нереалістичним абсолютно. Як ви думаєте, якщо б я покликав когось із ваших, ну, не знаю, підданих, з ваших побратимів на цю розмову, що б вони розповіли про вас, як про командира?
0: Ой, я не знаю, ну, важко, знаєте, судити про себе особисто, ну, насправді, вони б точно сказали, що я досить вимогливий командир, ну, тому що я усвідомлюю відповідальність, яка стоїть на нашому підрозділі, і від наших успіхів, чи успішно, точніше, виконання нашої задачі, буде залежати життя піхотинця. Ми не маємо ніякого права давати собі, не знаю, слабинку, десь гаяти час, там, я не знаю, відкладувати на завтра виконання цих завдач, тож у мене все дуже швидко в батальйоні проходить, ми отримали завдання, я ще не встигаю вийти з наради, уже головний сержант і заступник командира батальйону, начальник штабу, вже озадачені. Командир рот уже, як мінімум, зорієнтовані, що вони будуть робити завтра, і вже собі можуть прикинути, що, іде і як. Тож, ми ніколи не відкладаємо задачі на завтра. Якщо треба втратити 2 доби, то ми тратимо 2 доби безперебійно. Ну, що таке доба військового? З 7 ранку до 7 вечора – це 1 доба. З 7 вечора до 7 ранку – це 2 доба. Ну, типу, дуже високий рівень вимогливості до свого особового складу, до їхньої підготовки і ще бажання робити свою роботу ефективно. Тож, напевно, якось так.
1: Якою була ціна з точки зору людських втрат операції «Вальді» для вашого підрозділу?
0: Важко говорити про ціну, тим паче, коли ми говоримо за людське життя, але якщо не називаючи конкретних чисел, співвідношення наших втрат до втрат противника – це 1 до 20. А я нагадаю, що ми протидіяли і просувались вперед маючи набагато, застосовуючи набагато менші сили і боролись з чисельно набагато більшим противником. По факту, проти одного третього армійського корпусу стоїть три армії противника. Можете уявити, скільки це не просто людей, а це і засобів, гармат, екіпажів, FPV, мінометів, підрозділів і тому далі подібні речі. Ну, це була пророблена дуже титанічна велика робота. Пошук центрів тяжіння і тиску на ці центри тяжіння дало змогу залученням максимально мінімального числа особового складу за допомогою застосування безпілотної складової, засобів НРК, дронів, зменшити ці втрати до мінімуму.
1: Ви сказали, що важливою складовою підготовки до Вівальді було, зокрема, розподілення людського ресурсу, рекрутинг і підготовка бійців, які вже мають бойовий досвід. Якщо ми говоримо про ваш підрозділ, який брав участь в операції Вівальді, то яким є співвідношення людей з великим військовим досвідом і людей, які, ну, можливо, якщо не новобранці, то недавно долучені до Сил оборони України?
0: Досить цікаве питання, буквально не так давно проводив аналіз по своєму особовому складу. І, ну, по-перше, на мою думку, найкращий боєць, який новий прийшов, рекрут, найкращий рекрут, це все ж таки військовослужбовець після СЗЧ. Чому? Тому що він бачив, як буває, як не треба робити. В нього є вже БЗВП, є СОТВОС, він вже знає, що таке дрон, як воно взривається, як воно летить. Уже має який-некий хороший чи поганий, але досвід. І щоб донавчити його, я витрачаю набагато менше часу, ніж я беру якусь цивільну людину чи контрактника там з цивільного життя, там 18-24, класичний контракт, неважливо. Це набагато швидше і краще в деяких моментах. Тож, коли ми говоримо за співвідношення, на мою думку, ідеальне співвідношення в підрозділі – це 50 в підрозділі по новоприбувшому особовому складу, який ще, так сказати, відбирається. Це 50% військовослужбовців по СЗЧ, 35% це можуть бути контрактники 18-24, але не більше. Все решта – це люди мобілізовані з цивільного життя, там контрактики неважливо, але з категорії після 25 років. Загальний відсоток від всього цього особового складу допустимий по військовослужбовцях-жінках, на мою думку, це не більше 15, ну, потолок 20%, тому що важко знайти все ж таки тих військовослужбовців, жінок, які будуть відповідати нашим вимогам. Ну,
1: це фізично виснажливо, я думаю, достатньо.
0: І фізично, і морально. Ми набираємо жінок в свої ряди. Дійсно, поки що статистика говорить, що 7 з 10 – це прям топ. Реально. При тому всьому, що у нас високі вимоги до цих військовослужбовців, додатково прям на берегу ми проговорюємо те, що ти йдеш воювати. Ми не шукаємо діловодів, ми не шукаємо, там, я не знаю, якихось інакших професій, чи якщо ти прийшла сюди воювати, ти будеш воювати. Але будь готова, що це не буде легко, ми зразу всі карти на стол, наскільки це, як швидко кінчається романтика і де починається виснажлива робота. Якщо вона згідна, вона готова, тоді працюємо. І я ж кажу, 7 з 10 – це прям вогонь. Ще таких козаків треба пошукати, які в мене дівчата є насправді.
1: Кого ви шукаєте? Кого вам не вистачає на сьогоднішній день? Найбільш відчутно не вистачає.
0: Ну, насправді, все ж таки, пілотних складової, пілоти потрібні постійно, але
1: з чим це пов'язано? Оскільки пілоти в ПІВІ, ну, за моїми спостереженнями, принаймні, одна з найбільш популярних професій, які люди обирають у війську. Це просто тому, що завдань стає більше за FPV.
0: Ну, звісно, ми постійно масштабуємося. Ми постійно масштабуємося, ростемо. Наші люди ростуть. У нас досить прозора, скажімо так, я не знаю, кар'єрна лесниця в підрозділі. Якщо людина показує результат і вона ефективна, чому ми будемо залишати його там, не знаю, в окопі, в бліндаже, якщо його можна підняти на один щобель вверх і дати людині рости, і бути ще більш ефективніше, ну і відповідати ще за більший кусок роботи. Тобто ми досить активно працюємо над тим, щоб толкові люди, ефективні люди виростали по сержантській вертикалі, по офіцерській вертикалі. Тобто це окремий кусок дуже важливий, адже якщо ми не будемо масштабувати, а ми вже говорили сьогодні про масштабування досвіду, то досвідчені люди, якщо їх не просувати вверх, будуть просто перегорати, і цей досвід буде уходити, або, не дай Боже, з цим військовослужбовцем щось трапиться, і він загине, і всі ті роки проведених бойових дій, весь цей досвід бойовий, якщо не буде підніматися вгору, то ну, ми не будемо настільки ефективні.
1: Для людей, які думають над мобілізацією конкретно зараз, як до ваших підрозділів можна долучитися?
0: Так, ми набираємо всіх, ми людьми не перебираємо, всім даємо можливість проявити себе, знайти своє місце в строю, навіть якщо з тих чи інакших причин в тебе не виходить пілотувати той засіб, на який ти прийшов прямо відразу, нічого страшного, ми знайдемо тобі місце і посильне завдання, щоб ти був ефективний і приносив користь. Щоб доєднатися до нашого підрозділу, просто можна в пошуку забити 21-й окремий полк безпілотних систем Кракен, і ви знайдете нашу сторіночку, там заповняємо анкету і доєднуємося до підрозділу.
1: Дякую вам за цю розмову і дякую вам, мабуть, за те, чого зараз так не вистачає цивільному суспільству в Україні, особливо на тлі всіх оцих останніх новин, які пов'язані з міжнародною політикою. Це надія. Надія на те, що ми все ж таки достатньо сильні, щоб вистояти. А коли дивишся на насправді неймовірну і технологічну, і методичну організацію операції Вівальді, і те, як багато територій вдалося звільнити, ця надія повертається, що ми все ж таки можемо, використовуючи свій досвід, свої знання і покладаючись на свою армію. Друг Кучер, командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Сільвер», 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, був гостем нашої студії сьогодні. Ефір НВ триває.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо, коротше відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атак, а надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з нею бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням цілі СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AfD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AfD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AfD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AfD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AfD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AfD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AfD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти тієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими. Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», експертка з виборчого законодавства та політичних процесів. Політик у період електоральних випробувань стає лише агресивнішим, ризикованішим, активнішим. Загальна стратегія давно зрозуміла – звинуватити у власних прорахунках Україну та продемонструвати це на прикладі російських НПЗ, прикриваючи дійсно болюче для росіян місце. Математика тут не на користь цих залякувань. Жоден дизель від росіян не врятує ціни на енергоносії у США після блокування Ормузької протоки. Але тут важливі не цифри постачань російського дизелю до США, а порушення законів, ухвалених Конгресом, а також створення нових прецедентів співпраці та бізнесу з російською військовою машиною. Заяви щодо виборів в Україні стають дедалі відвертішими, поширюють їх ті самі носії – Дональд Трамп, Москва та Ілон Маск. Якщо у 2023-2024 роках закид зводився до нібито слабкості української демократії без виборів, то сьогодні він звучить усе пряміше – змінюйте вашого президента, який не підписує те, що нам потрібно, і не відкриває шлях до бізнес-угод. Це точно не про США, і рано чи пізно це зміниться. Але і нам не можна потрапити в пастку бездіяльного споглядання цього театру. Вибори в Україні з інституційної та безпекової точки зору важливі, насамперед самим українцям. Тому на їхню підготовку потрібно заздалегідь витрачати часові, інтелектуальні та подекуди фінансові ресурси. Це інвестиція в нашу безпеку. Наприкінці війни ми будемо ще більш крихкими, ніж зараз. І цих ресурсів може просто не бути, тож для безпечних виборів нам потрібні. Дієвий і якісний Конституційний суд України з суддями, вчасно доукомплектованими з дотриманням процедур. Інституційно незалежна та гіперактивна ЦВК. Закон про перші повоєнні вибори плюс 5 суміжних законів, що безпосередньо впливатимуть на підготовку та хід процесу. Оновлений державний реєстр виборців за активної участі самих громадян, які змінюватимуть свою виборчу адресу. Добре пропрацьовані заходи проти іноземного втручання – від інформаційного до фінансового. Безпека, безпека і ще раз безпека процесу від початку і до кінця, а не лише в день голосування. Вибори і в Україні, і за кордоном, інакше не буде високого рівня легітимності. 60 днів режиму припинення вогню для цього процесу замало. Заяву Володимира Зеленського я розумію як відповідь на закиди недоброзичливців, але аж ніяк не як план підготовки. До кінця каденції Трампа я не чекаю нічого доброго від його адміністрації, але з цього сценарію випливає головне – опускати руки в Україні нікому не варто. У нас є карти. Ну і наслідок одного успішного страйку по дата-центрам Росії надихає. Якщо це призводить до такого падіння трафіку ботів у США та Європі, то це рішення щодо частини викликів когнітивної війни проти західних суспільств.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін хоче зламати Європу. Тепер усе залежить від Німеччини. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Володимир Путін підвищує ставки і вдається до ескалації одразу на двох фронтах. Як у війні проти України, так і у своїй гібридній війні проти решти Європи. Головна мета його операції у сірій зоні – підірвати європейську підтримку України та, зрештою, підкорити її собі. Ми, європейці, повинні за мірою можливостей готуватися до оборони, але завдати Росії відчутної поразки, змусивши її відмовитися від подальшої агресії, можна лише там, в Україні, а не в нескінченному протистоянні тисячам дрібних гібридних атак. У своїй новій книжці «Чому Росія не зупиниться» німецький історик Мартін Шульце-Весель переконливо демонструє. Курс Путіна описується у давню російську традицію територіальної експансії, підкріплену імперською ідеологією із релігійним підтекстом. Він нагадує, що у 2016 році Путін заявив – кордони Росії ніде не закінчуються. А у 2025-му, де ступила нога російського солдата, те наше. Західні європейці, які з наївним задоволенням вважають, що територіальний імперіалізм, базований на грубій силі, давно відправлено на смітник історії, схильні шукати цьому якесь інше пояснення. Наприклад, наші власні помилки, як от розширення НАТО на Схід. Фіни, естонці та поляки дивляться на речі інакше. Попри слабкості Росії, підсумовує автор, це найнебезпечніша країна у світі. В Азії з такою масштабною оцінкою могли б посперечатися, але для Європи Росія, безперечно, справді є найнебезпечнішою країною. Шульце-Весель звертає увагу ще на один простий, але надзвичайно важливий момент. Російська експансія завжди отримувала додатковий імпульс завдяки співпраці з іншими великими державами і зупинялася, коли Росія стикалася із рівними за силою супротивниками. Із поверненням Дональда Трампа до Білого Дому минулого року Сполучені Штати перестали бути такою силою протидії і дедалі частіше поводяться як співучасник кремлівської експансії. Тепер цю роль доводиться брати на себе Європі. Європейські країни, зокрема Велика Британія, вже надали Україні більше допомоги, ніж США. Сукупний обсяг їхніх економік у 10 разів перевищує російську, причому сама лише економіка Німеччини удвічі більша. Саме Німеччина сьогодні відіграє центральну роль у цих загальноєвропейських зусиллях. За весь час від початку повномасштабної війни у 2022 році вона стала найбільшою окремою державою-донором після США. Згідно із даними трекера допомоги Україні Кільського інституту світової економіки, Німеччина виділила удвічі більше коштів, ніж Велика Британія чи Франція. У той час, як Київ і Одеса щодня зазнають ударів балістичними ракетами та реактивними безпілотниками Путіна, варто звернути увагу на дані Кільського інституту щодо постачання систем ППО. Німеччина передала Україні 19 таких систем, зокрема 5 життєво важливих батарей американських зенітних ракетних комплексів «Петріот», на 2 більше, ніж Сполучені Штати. У перший рік цієї війни я писав, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність за допомогу у захисті вільної та суверенної України. Тоді я був переконаний, що Берлін ще не робить усього, що повинен. Тепер, на 5-му році конфлікту, що триває вже довше за Першу світову війну, якому не видно кінця, я можу без вагань сказати – Німеччина виконує свій обов'язок. Це підтверджують не лише цифри допомоги Києву чи дані про збільшення власних видатків на оборону. Згідно із останнім прогнозом Міністерства фінансів Німеччини, у 2028 році вони сягнуть 154 мільярдів євро. Приблизно стільки ж, скільки за оцінками Росія витратить на всі військові потреби цього року. У політичній волі канцлер Фрідріх Мерц продемонстрував її, а заразом і мужність, вирушивши ввечері 3 жовтня у 36-ту річницю об'єднання Німеччини потягом із Німеччини до України на чолі представницької делегації, до складу якої обороних підприємств. Російські обстріли цивільних об'єктів у центрі Києва, зокрема Національної академії наук України та мостів через Дніпро, не припинялися, хоча Москва знала про майбутній візит німецького лідера. А можливо, саме тому удари її продовжилися. Для історика у цій ситуації є щось до болю знайоме. Знову Німеччина і Росія, але щоразу історія розгортається по-своєму. Протягом століть Німеччина була однією з держав, що найбільше сприяли російській експансії. Достатньо згадати пакт Гітлера-Сталіна 1939 року. Водночас вона була і однією із головних сил, що загрожували російським інтересам. Під час Першої світової війни, а частково і Другої, деякі українські націоналісти вбачали у протистоянні Німеччини та Росії шанс здобути незалежність. Однак у першому випадку замість неї вони отримали колоніальну політику кайзерівської Німеччини, а згодом і її поразку у війні. У другому – геноцидний фашизм Гітлера, за яким також настала поразка Німеччини. Тепер Німеччина нарешті по-справжньому стала на захист суверенітету України, йдучи заради цього на певні витрати і ризики для себе. Для тих, хто знайомий з цією складною історією, події, що відбуваються, не просто символізують спокуту минулого, вони, відверто кажучи, надихають. Демократична Німеччина відіграє провідну роль у підтримці прагнення незалежної України посісти гідне місце у спільноті вільних європейських країн. Але чи надовго? І наскільки широкою буде підтримка у решті Європи? Путін розуміє, яку центральну роль відіграє Німеччина, тому вона стала однією із головних мішеней його гібридної війни. У хід йдуть і безпілотники з вибухівкою, помічені в аеропорту Лейпцига, причетність Росії, до яких офіційно підтвердив німецький уряд, і погрози убивством керівникам оборонних підприємств, і таємне політичне втручання, і дезінформація. Поки Україна готується пережити найважчу зиму за весь час війни, випробуванню піддаються одразу три тісно пов'язані між собою речі. Готовність Німеччини і надалі залишатися на правильному боці історії, здатність демократії продовжувати боротьбу із диктатурою, питання, що бентежить світ далеко не перше століття, та вміння Європи зберігати єдність заради цієї мети. Утім, скептики мають чимало підстав для песимізму. Канцлер Мерц не популярний у власній країні, а альтернатива для Німеччини, партія, що нині задає тон у німецькій політиці, взагалі кинула б Україну на призволяще. У Франції кандидатка у президенти від Національного об'єднання Марін Ле Пен відкрито заявляє, що її країна не може дозволити собі надалі надавати Києву допомогу у попередніх обсягах. Солідарність з Україною дає тріщину і серед правих сил у Польщі, де одразу дві невеликі партії виступають із відверто антиукраїнськими гаслами. Щодо Італії, то згідно із вересневим опитуванням громадської думки, понад половина респондентів висловилися проти подальших постачань зброї Києву. Нещодавно у Брюсселі я виступав перед численною аудиторією, яка, здавалося, твердо підтримувала Україну. Але наприкінці, коли ми заговорили про використання заморожених російських активів, що зберігаються у Бельгії, настрій змінився. Тим часом українська економіка зазнає колосальних втрат, зокрема через проблеми з експортом зерна Чорним морем. Експерти оцінюють додаткову допомогу, яка може знадобитися Києву лише у 2027 році, у суму до 100 мільярдів євро. Однак європейські платники податків, які так відчувають серйозний фінансовий тягар, зовсім не в захваті від перспективи зростання витрат. Путін переконаний, що зніжені європейські демократії здригнуться перед залізною волею імперського автократа. Наше завдання – довести, що він помиляється. Автор – Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти із нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правила і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і зграями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили у власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –